0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mamnani manani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalia mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu ya gogo ya wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, hee.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, rambi lale.
0: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam. Muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe, unagusa tu.
5: Hauna muziki, yani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026, tunatoka.

0: Boda ya Nur FM 88.9 2026 tunatoboa. Hii ni Boda Boda.
1: Nur FM.

0: unakuta unaachana na mtu alafu mwisho wa siku unakutana na mtu mwingine ambaye unataka kuwa naye kwenye hao mahusiano ya kimapenzi. Yule mtu ambaye unataka kuwa naye kwenye hao mahusiano ya kimapenzi unakuta ana tabia zile za yule mtu ambaye wewe uliachana naye. Umeona bana, alafu amefanana. Ndio bana Bel 9 kwenye track anasema kwamba mmefanana kuanzia kuongea, mmefanana na sura, ana dimpo kama jinsi ambavyo una dimpo na nene. Anasema bora hata ungekuwa hujafanana naye, yani umeona bana, so ningeza kuwa na wewe. Hivi weko upande wako inatokea issue kama hiyo, unachana na mtu labda ambaye alikuwa labda mume wako, alikuwa labda mke wako, alikuwa labda mtu ambaye mpo kwenye mahusiano ya kimapenzi, mwisho wa siku unataka kuwa na mtu mwingine, ule mtu ambaye unataka kuwa naye mara baada ya kuonana au vibara au mara baada ya kuwa kwenye hayo mahusiano naye, unakuja kugundua kwamba amefanana na ule mtu ambaye wewe uliachana naye kuanzia tabia, muonekano na vitu kama hivyo. Alafu yule mtu labda alikuumeza nini? Yapo watu wengine wanaacha vibaya. Ivi wewe unaweza kuwa naye kwenye hayo mahusiano? Bana Bel 9 kwenye track anasema kwamba umefanana naye sura, umefanana naye jinsi ambavyo unapokuwa unazungumza nini. Ndio maana naambia bora hata ungekuwa hujafanana naye, angalau hata ningeweza kufikiria, maana uko mwanzo aliniumiza, kwa hiyo naona na wewe unaenda ukawa na tabia kama hiyo. Au wenda akawa amefanana naye labda vitu kama hivyo, lakini akawa na tabia tofauti. Leo ni mwezi mpya, leo ni mwezi wa 9, leo tarehe 1 ya mwaka huu 2026. Sasa kuna mwezi mwingine kama hivi, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu sana. Aisee, mara kuna watu kibao ambao wametamani kuona mwezi kama huu leo. Wenda leo mimi na wewe tunavozungumza hapa hapo, lakini mimi na wewe ni wazima kabisa, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu sana, si ndio? Sio kwa ujanja wetu bali ni kwa baraka zake tunasema hivyo. Karibu kwenye mwezi wa 9 na show ya kwanza ya mwezi wa 9 mwaka huu 2026. Ukiachana mwezi huu, tubakiza miezi mitatu tumalize mwaka 2026, si ndio? Dakika ya 16 mara baada ya 9. Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza muda ukiwa pande za Dodoma, unanisikiliza ukiwa Mufindi, unanisikiliza ukiwa Ilula, unanisikiliza muda ukiwa Mikumi, niandikie ujumbe wako mfupi pande gani ambazo wewe unasikiliza show muda huu. Nambari ni 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi. Weko upande wa kuongeza kuwa na mtu wa namna hiyo, nambari ya kupiga simu, na muda unapokea pia simu yako. Shira sisi ni pande gani ambazo wewe unasikiliza show au vibana, nambari 0735 01 84 0735 01 84 0 ndo nambari ya kupiga simu, 0735 01 84 0 ndo nambari ya kupiga simu. Unaweza pia ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao unatumia kama Baba Manka Official, pamoja na TikTok. Unaweza pia ukanicheki ilo jina na jina ambalo mimi ndo nalotumia, au jina langu ni Baba Manka, si ndio? Kama wewe unasikiliza kwa mara ya kwanza, karibu kwenye show. Kwa jina la simu, mambo vipi? Yeah, fresh mzee. Wewe ungeza kuwa na mtu wa namna hiyo?
1: Yangu nisingeishi naye kwa sababu mbona nitakuwa naumia sana kwa sababu ya hilo jambo. Unapokuwa unaumia inabidi uachane nalo.
0: Oh yeah.
1: Ndio bwana, kwa sababu ukiona una yani unakaa na mwanamke unakuta ana tabia zile zile, tena unaachana na huyu na bora tu kaacha hii studi, ubaki tu hii studi. Ubadilishe tu mawazo kwa namna nyingine.
0: Kwa ni bora uwezako single.
1: Sana.
0: Karibu kwenye mwezi wa 9. Pandezo ambazo uko muda upameka vipi?
1: Bwana hapa pamekaa fresh, ila pana upepo ule balaa yani.
0: Okay, tuondoke nao kutokea pandezo.
1: Asante. Kwani ni mwamche mtejela difuge, namwambia mtejela difuge bodaboda ipe hoyani. Wende pale nani Lula tumkute Michael Alema, tumwambie kaka boda boda ipo hewani. Wende tukamwamse mzee Ezekiel Mlula pamoja na Raymond Miovera, anamwambia twende pamoja boda boda ipo hewani na Baba Manka.
0: Oh yeah, shukrani sana mzee kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Nimependa jinsi ambavyo umechangamka. Hii inaonyesha kweli mwezi wa 9 ni mwezi ambao utakuwa fresh, mwezi wa baraka pia, si ndio? Oh yeah, nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu, mambo vipi? Kwa jina la si mambo vipi?
2: Baba yake nadanga.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza Sheikh Muda ukitokea pande gani?
2: Halo, hii sauti ya mtu wa Roki mkuna katikana Ikonongo.
0: Oh yeah. Kutokea pande hizo za Ikonongo. Wewe unaweza kuwa na mtu kama huyo pia?
2: I see.
0: Oh yeah.
2: Sidhani kama itajirudia tena, nitakuwa nina baraa mbona. Haiwezekani kwa kweli kwa mpande wangu.
0: Pande hizo ambazo kwa muda upa meka vipi?
2: Halo, pandeka nzuri kabisa, anga jeupe, kuna kambara mwezi kwa mbali, na kaupuku kwa mbali.
0: Oye, anakubali sana, tondoke nao kutokea pande hizo, eh?
2: Asante ndugu yangu mpendwa, hebu niingie kwa ndugu yangu mpendwa, si mwingine anaitwaga Jordani Mkupala, jero Sindoka. Nije na mapikipiki pale Mapogoro kwa mzee Manyongela. Namwambia amke atafute laini, baba Manga yuko kwa hewa. Baba Manga?
0: Oh yeah.
2: Alo, kwaza ujumbe ni heli mlezi kuliko umini mnafi ndugu yangu.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Mapogoro kwa Matunguru. Awo mtanoma, endelea kutoboa na 88.9 pia. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0. 0735 01 84 0. Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudane kupitia nambari 0766742. Barakani nyingi, eh? Anatoga mwana FA, barakani nyingi, mwezi mwingine tena. Baraka nyingine tena, si ndio, eh? Karibu kwenye show.
3: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

0: Mgunga. Maukolia Mgunga unaungana pia na Ruben Madebo kutokea pande za Lia Mgunga, ananiambia kwamba bana mwezi mpya na Jumanne ni kwa Felix Magwata, Elasto Mbara, Remije Mwagamba, Yusufu Choga, Jeros Kasaduka, Ezekiel Mlula. Ujumbe okay, ananoma kutokea pande hizo pia. Kiukweli mimi nikutana na kitu kama hicho nampiga chini, maana nikiendelea naye nitazidi kuumia. Unatuaga Damasi Madana kutokea pande za Ilula Mtua, ananoma kutokea pande hizo za Ilula Mtua. Unasema ni aje mwanzo mwisho babake na manka wanawake, baadhi yao wanazingua sana. Flavi kutokea pande za Mashine Tatu unasema niko na Juma, tunakusikiliza. Nashukuru sana kutokea pande hizo za Mashine Tatu, endelea kutubua na 88.9 kutokea pande hizo. Unatoa Kiba Namba kutokea pande za Mafinga, unasema Mungu ni mwema kila wakati. Okay, shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga. Rastopimba unasema Jumanne ni kwa Jirani Furugi, Justin Mnyagiane, Bisai Kiongo, FM Butwa, Remija Mwagamba, Pasco Team Nyifuna, Felix Magwata, Regina Nyali, Denisi Muyala, Christopher Mkani Mkole, Ezekiel Muyula, Rubeni Madebwe, Michael Mpoma, Juliana Tinda pamoja na Mgwamwelu. Unatakia Jumanne njema, shukrani Rastopi Mbala kutokea pande hizo ambazo unaakilisha. Pia nambari ya kutuma ujumbe mfupi, shia na sisi weni wapi ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu, na pande hizo ambazo kwa muda huu pameka vipi. Nambari ni 0766674292, 0766674 292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Tumeanza mwezi wa 9 mbona bana, so leo ni tarehe 1 na kwenye nunu pesa leo fedha zinatoka za mishahara bana. Kuna watu pia wanaondoka na mshahara leo tarehe 1. Sasa wewe rafiki yangu, ile mipango yako ambayo uko nayo ukiangalia tumbakize miezi kama mitatu tumalize mwaka 2026, ile mipango yako ya mwaka uenda leo ukapata fedha na ukaenda kuifanikisha hiyo mipango, si ndio? Maana leo tunatoa washindi wengi sana ambao wanatoka hapa alfajiri ya leo kwenye bodaboda, si ndio? Wekeza buku mudau kwenye Nuru Pesa. Tunafahamu unapaka sasa hivi jalipa hela ya kodi sehemu ambapo unapoishi, mpaka sasa hivi jalipa hela ya pango sehemu ambapo unapofanya biashara, si ndio? Mudau la boko zako kijiweni unapambana nene utafute hela ya kodi, mudau la bora kosa usingizi, kuna ile mipango yako ambayo uko nayo ukiangalia kama mfukoni hapa ile kina vitu kama hivyo. Jaribu kuwekeza buku ili leo uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Huu ni mwezi mpya na mwezi wa 9 sisi tumeweka kibunda, na hiki kibunda ambacho kipo kwenye mfumo, tunaamini kila ambaye atawekeza buku lazima aondoke na ushindi, si ndio bana? So pongezi kwa Nuru Pesa na pongezi kwa ambaye kila siku unashiriki, wewe ambaye pia umeshawahi kuondoka na ushindi. Utaratibu ni huu: wewe kama leo unasikiliza kwa mara ya kwanza, unatumia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Haya ndio maelekezo ambayo ukifuata leo siku ya kwanza mwezi huwa 9 uenda kuondoka na ushindi na mambo yakawa ni mazuri. Sasa nianze na wewe ambaye unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unaofuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Unaweza kuwa unachukulia poa muda, lakini ukiamua kuwekeza buku wana mambo yako yakawa mazuri na ukaanza mwezi kwa ushindi pia, si ndio? Na kama ni mtandao wa Yasi, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili. Hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 kwa ambao unatumia mtandao wa Yas. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Tayari fedha zipo kwenye mfumo zinakusubiri, ambaye unasikiliza 88.9 muda uendelee kwa bize. Leo mwezi wa 9 au vipi, uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Kushoto pila kutokea pande za Mufindi Kibao wanasema tuondoke na Masai Mtavangu, Justin Mnyagiane, Joji Valonge, Zadi Mgala, Mogope KP, Lisima Kikula na ada wote ambao wanasikiliza 88.9 muda ushuka. Ni pia kutokea pande hizo ambazo unawakilisha kana unaasha redio. Karibu bodaboda ambao unaisikiliza show ya kwanza ya mwezi wa 9 kwa mwaka wa 2026.
1: Bozemba. Bozemba. Bozemba. Bozemba.

0: Yeah, si tunaondoka mpaka 12 kamili za asubuhi show ya kwanza ya mwezi wa 9. Bodaboda ambao unaisikiliza kando na Asha Radio, karibu kwenye familia ya 88.9. usibana. Kuna mdau anasema kwamba baadhi ya watu wengi wanaona kama ndoa zinawasumbua, ndoa zao zinakuwa zina changamoto kwa sababu moja. Wengi kwa sasa kipindi cha kuchunguzana, kujuana tabia, kwa sababu ukiangalia mahusiano ya kipindi sisi tunakuwa au miaka ya nyuma kidogo, wengi walikuwa lazima wapite kwenye urafiki, wajuane tabia, kwamba wewe mtu ana tabia fulani, umeona bana, so waingie kwenye uchumba, baadaye waingie kwenye ndoa. Lakini siku hizi unakuta mtu amemwona mtu leo kesho kutwa tayari ni wachumba, wapo kwenye ndoa. Akasema kwa design hiyo watu wengi watakuwa na lalamika kwamba wameshindwa kuwa kwenye ndoa kutokana na wengi wanakuwa na ruka stage. Yaani hiki kipindi hichi inabidi muwe marafiki kwanza kama ya kuwa labda kwenye uchumba, si ndio? Umjue mtu ni mtu wa namna gani na nini, lakini unakuta wengi wanakimbilia kwenye ndoa na vitu kama hivyo. Anakuambia tayari stage ya kuwa wachumba, unakuta wanavuka na vitu kama hivyo. Wewe kwa upande wako unadhani hii ni sababu ya kweli ambayo inasababisha baadhi ya watu wengi ambao wapo kwenye ndoa kulalamika kwamba ndoa imekuwa na changamoto, ndoa zimekuwa na changamoto? Unadhani huenda ikawa ni sababu? Kwa sababu anakuambia mwisho wa siku mtu anashindwa kumjua mwenzake kwamba ni kitu gani anapenda, kitu gani hapendi, tabia gani ambayo yuko nayo, hiyo tabia gani aivumilia sana kuja kujua kipindi yupo kwenye ndoa. Kwa mwisho wa siku mambo yanakuwa hivi. Niandikie kupitia nambari 0766 74 2 92, 0766 74 2 92. Wewe una mtazamo gani kwa hiki kitu ambacho mdau ambacho yeye anachokiamini? Wewe kwa upande wako unaungana naye pia kwa kitu ambacho yeye anaamini? Na nambari ya kupiga simu ni 0735 01 8440, 0735 01 8440. Kujana na simu, mambo vipi? Ya yeah, salama, karibu kwenye mwezi mpya, mwezi wa 9. Unaitwa nani, unatokea pande gani?
1: Bana, naitwa Jasmine Mnyaga, ni Simba moja Kivalali, Simba Ligunga.
0: Oh yeah, nakubali sana. Tupate mluzi wa mwezi wa 9 mzee.
1: Ndio tumeanza tarehe moja leo, watu wa moja. Kwanza mwezi wa 9 huu, kwa kweli tuko salama hapa, tunamshukuru Mungu.
0: Oh yeah.
1: Hakuna jambo lolote lile tulilosikia.
0: Tupate mluzi. Oh yeah, wewe kwa upande wako unaungana naye?
1: Kwa kweli kwa upande mimi naungana naye, kwa sababu saa hizi bwana, vijana wa saa hizi hawachukizani, wakishakutana barabarani humo wakipeana namba tayari, mambo yameshakuwa tayari, na kwenye mitandao humo wanaingia, kwa hiyo hata kuchukizana hamna yani.
0: Yeah. Naomba sana tuondoke nao kutokea pande hizo mzee.
1: Asante. Ni mwamke mzee Adifuge, nimwambie baba Manga yupo hewani, nije kwa Alfonsi Ilomo akiwa nani huko pamoja na wenzake wote, awaamche. Alafu niende kwa wajina Justin Kalinga na Mdoa Mwelu, baba Manga yuko hewani, tuamke tuchangie mada.
0: Maana ndo mashukrani sana Mnyagani kutokea pande hizo za Ifunda. Endelea pia kusikiliza. Okay, 88.9 kutokea pande hizo za Ifunda. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Safi, habari za leo baba Manga?
0: Yeah, fresh. Karibu kwenye mwezi huu mpya, mwezi wa 9. Wewe unaungana na mdau au una mtazamo tofauti?
2: Yaani nikwambie baba Manga.
0: Oh yeah.
2: Yaani ni kwamba ni sahihi, kwa sababu wewe mtu mmeonana leo, kesho mnasema tuendage tukaanze kuishi pamoja, tabia mnakuwa hamjachezana. Aidha kama mngekaa angalau miezi mitano hivi kidogo, unakuwa mwangalia kwamba mwenzangu huyu anapendaga hiki, mwenzangu huyu hataki hiki. Hii ni sahihi.
0: Pande hizo za Matunguru pameka vipi mzee Furuge?
2: Pako poa kabisa.
0: Tuondoke nao kutokea pande hizo za Matunguru, eh?
2: Asante. Ngoja nianze na Justini Mnyagani, hiyo nimempata. Alfonsi Roma akiwa hapo Usimani, na bwana Cipriani akiwa huko Mawala, nije nimalize na Evaristo Mbungu akiwa Mbigiri. Ujumbe,
0: oh yeah,
2: umekucha jamani, tuache kukoroma.
0: Endelea kusikiliza show Mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Ukiona mtu anapiga simu amechangamka hivyo, hiyo inaonyesha kabisa tayari tumeanza siku mda mrefu kuanzia saa 6 nene. Umeona bana, eh? Kujana na simu mambo vipi?

0: pepo sana yani pia leo. Yaani mpaka mabati tunaogopa kama yatafuzuliwa hivi.
1: Karibu tunakusikiliza. Wewe una mtazamo gani kwenye hilo?
0: Bwana, mtazamo wangu ni kama kawaida hao kama wenzangu wanavyochangia mada, unajua unapokutana na mwanamke lazima umtizane kwanza, alafu ndo muende kwenye mahusiano. Usipofanya hivyo unaweza kutumbukia kwenye dimbwi la maji. Kwa sababu mwanamke una usipomchunguza unaweza kaingia, alafu kaa naye mbili tatu tu, alafu mwisho wa siku atakukimbia. Kama mambo yanayotokea kama hayo.
1: Kwa hiyo maana yake unaungana na mdau pia, si ndio?
0: Niungane na mdau, yupo vizuri sana.
1: Okay, atondoke nao kutokea pande hizo.
0: Asante. Twende pale Itimani tukamkute nani yule bwana Iromo pamoja na Baraka Kinami. Niende pale Ilula nikamkute Gombisege bila kumsahau Ezekiel Mlula pamoja na Hamza Sengo na bwana Maploto pamoja na Ishi Ngao akiwa hapa hapa Mawala.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Mawala. Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri, na ukipiga simu changamka pia, inakuwa inapendeza pia. Kunyana na simu habari ya muda huu.
2: Baba Manka, Baba Manka.
1: Yeah, karibu kwenye show ya kwanza ya mwezi wa 9. Unaitwa nani, unatokea muda huu pande gani?
2: Unaongea na Kitopila kutoka Mpindi kibao jana Mgorona, wakisha kwa uzuri kabisa na Baba Manka na boda boda.
1: Oh, yeah, nakubali. Karibu tunakusikiliza. Wewe una mtazamo gani kwenye hilo?
2: Kwa kweli Baba Manga, kizazi sasa hivi sisi tuna kizazi sasa hivi si namna gani? Kwanza hata tunazo vijana wanaenda kuoa inakata tamaa. Kwa sababu wadada wanawake wa show wote ni baadhi watu ni wamekaa kanisani tu, yani utakujiegeza tu, watauliza matendo mazuri nini, adabu nzuri ya kila kitu, lakini akishaingia tu hapa tumechamaza mwaka mmoja miezi mingapi, ajua huyu sasa amechangia kwenye mfumo. Tunaenda kuonyesha makuta yake aliyokuwa nayo. Sasa kwa hiyo unapiga temu. Mtu ameshapoteza muda wako, umefanya nini kuja ucheki sema wewe kumbe ni huyu ni mtu sio mtu ni chafu. Wazee inapiga sehemu kwamba basi tufanye nini, ndio kizazi kilicho na wenyewe wanasema anajiongeza wapate maisha bila angesinge ficha makuta asingeolewa. Kwa hiyo sasa tuseme kwamba basi tuseme tuvumiliane tu, ila kizazi kinachokuja na wenzetu wanataka kuwa tunakatisha tamaa, kila ukijaribu ndoa zinapokuwa zinasumbua na nini tunakatisha tamaa, wanakata tamaa kabisa. Sasa pole akaishi akiangalia na wanawake wanako ni wasumbufu kwa kweli.
1: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
2: Niende kwa mwanangu alitoa Justin Nyaga, alitoa Justin Nyaga na hata kuruka matutu taumia mzee baba. Niende nikimbekimbe kwa mzee mkalangu hapo Kianga, tuna mzee mkalangu Baba Manga yuko ndani ya nyumba boda boda. Na kakaangu alitoa muogope KP hapo Mafinga hapo, sema muogope KP kimbia kimbia kama mse Jordan Mgala hapo Mafinga. Baba Manga.
1: Oh yeah.
2: Kwa uzuri na sikila mzee baba, tupo pamoja mpaka mwanzo mwisho mzee baba.
1: Narudi na ujumbe wako mfupi mara baada ya burudani. Kipepeo Jux kamshirikisha Mbosso ambao anaisikiliza, karibu.

0: Mbona unanisikiliza ukiwa Mafinga au muda huu unanisikiliza ukiwa Makambako au muda huu uko pande za Ilula, niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Unasema okay, Adidiano Mlanga kutokea pande za Mlanda, Jumanne ni kwa Justin Nyagani, Jared Furuge, Ezekiel Mlula, Claudi Mutula, Maria Mgata. Ujumbe unasema kwamba kumekucha shukani kutokea pande hizo ambazo uko pia. Ni kweli kabisa, inachangia sana kuvunjika kwa ndoa nyingi. Unatoka Damasi Madanda kutokea pande za Ilula Mtua, ambapo unaponisikiliza shukani pia kutokea pande hizo za Ilula Mtua. Okay, unasema mambo vipi, babake na mama ni siku hizi ataokea na mahusiano zaidi ya miaka mitano sipokuwa na hela. Hatuayo sio mapenzi tena, maana wanawake baadhi yao sasa hivi wapo kimaslahi tu, amna kitu wanachotafuta usipokuwa nacho. Na kwamo anatuaga Juliana nikiwa pande za Mlanda, shukrani pia kutokea pande hizo za Mlanda. Unaitwaga Rebecca, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Mafinga. Unasema Jumanne tondoke na Elasto Bala, Boniface Ngingo, Remija Mwagamba, Denis Muyala, Ezekiel Mlula, Felix Magwata. Okay, okay, Felix Magwata, Pimfugale, Yusufu Choga. Ujumbe unasema pata hela tujue tabia yako. Robeni Madebo kutokea pande za Lyamgungu, ambapo unaponisikiliza muda huu. Anelitusi Mwinga kutokea pande za Usengelindete, unasema tondoke na Joshua Lunyungu wa Usengelindete, mama yake na Zubeda akiwa pande za Udete na pande za Undete, na Bresoni Mgongolo akiwa pande za Minyara. Ujumbe unasema kwamba tumkumbuke Mungu. Wewe unasema squeeze bana, mambo yamekuwa ni mengi sana, kwa hiyo wanaume pamoja na wanawake wanakimbilia sana ndoa na wamekuwa wanaingia kwenye ndoa bila kujuana. Hiyo ndo sababu kubwa sana. Wanasema hata mkichunguzana tabia ni tabia tu. Tondoke na Masenta Vangu, Jordan Mkupara, Cecilia Silvester. Ujumbe kazini chizi nyumbani baba. Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga Kinyanambo, ambapo unaponisikiliza muda huu. Erasto Pimba anasema naungana na mdau kwa asilimia zote, siku hizi tunakurupuka kuwa na kolewa pasipo kuchunguzana tabia, ndo maana ndoa hazidumu. Tondoke na Ezekiel Mlula, Skola Mgata, Felix Magwata na Warakiba ambao umewashtua pakati. Unasema pia waisikiliza show, shukrani sana kutokea pande hizo. Bodaboda ni kwa Michael Valema, Spirani Changa. Ujumbe uko wa Kindole, tunawapa pole kuondokewa na kiokeo, kuondokewa na ndugu yetu, jina la Matini Kindole. Mungu akampenda zaidi. Jumanda Stone Msumule, Kebabu Mnyalwa, Yesu wa Mazombe, tucheze Nuru Pesa, tuongeze kipato. Wezi kubahatika pasipo kubahatisha, ya umezungumza vizuri. Tondoke na mamake Sokime Msola, Tadei Kidava, Alfredi Kisiga na Ernesto Duma kio pande za pa Mazombe. Unasema isikilize pia show. Tondoke na Angelo Lusinde, Jeros Kasaduka, Felix Magwata pamoja na Lemija Mwagamba, Mkisboyi au Elasto Kisinda kutokea pande za Magulilo. Wanawake wapo kimaslahi, Azikisha anaondoka Beni kutokea pande za Mafinga, ambapo unaponisikiliza muda huu. Ekeza buku muda huu, jeka kwenye mazingira mazuri ya kuwa miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo kwenye Nuru Pesa. Msikilize huyu mdau ambaye yeye aliondoka na ushindi, alafu nitagea utaratibu jinsi gani ambavyo leo tarehe moja huenda ukawa ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Kwa mwezi wa tisa, wewe ambaye unashiriki ni lazima uondoke na ushindi, yani lazima, unajua na lazima. Zingatia neno lazima.
1: Habari? Salama. Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
2: Mimi naitwa Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo.
1: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Mimi nacheza sana Nuru Pesa.
1: Unasikiliza radio lakini?
2: Nimesikiliza sana na ni mchezo wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
1: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo, tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?

0: nimeshuhudia kwa muda mrefu.
1: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
0: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kama mbona wenzetu wao wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema siwezi kukata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
1: I say, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
0: Ni kweli yani ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza, tuna tucheze mara nyingi.
1: Asante. Mesha
0: kusema ni hakika ni halali kweli, ukicheza unashinda.
1: Okay. Mesha Kalinga, upo Kiasa Kilolo sehemu gani jamaa?
0: Mimi niko njia panda Igele, ukifika hapo tutulizia Kalinga utanipata.
2: Wepe unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetaka kumsikiliza. Doa ya kwanza leo tunaanza kutoa washindi 9 kwenye doa ya kwanza. Yaani washindi 9 wanaondoka na ushindi na fedha tayari zipo kwenye mfumo zina kusubiri ambao unasikiliza 88.9 muda huu. Washindi 9 kwenye doa ya kwanza ambao ni saa 11 dakika 40, lakini doa ya mwisho saa 11 dakika 50. Anaondoka mtu mmoja pia, si ndio? Jumla anakuwa washindi 10. Tunaanza na washindi 9 ambao wanaondoka na fedha za mitaji. Yaani mwezi wa 9 tukaona haiwezekani tarehe 1 iwe hivyo, yani lazima tarehe 1 kidogo iwe fresh. Washindi 9 wanaondoka na fedha za mitaji, alafu tunamaliza na mshindi mmoja inapofika saa 11 dakika 55. Taratibu ni huu. Au vibana, so kama unatumia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, nianze naye ambao unatumia mtandao wa Airtel. Usije ukasema mbona kama elekezo kunipa nene napokuja kutangaza washindi 9 na napomtangaza pia mshindi wa mwisho. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, atoa unafuatia chaguo namba 5 fanya malipo, atoa unafuatia chaguo 4 kuweka namba ya kampuni, atoa unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atu unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, atu ya pili chagua namba 4 fanya malipo, atu ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atu ya nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua mwisho bonyeza namba moja kuthibitisha mwamala. Kama ndo unaamka muda huu unaelekea kwenye eneo lako la kazi, muda upo barabarani, unanisikiliza huko kwenye bodaboda, unanisikiliza upo kwenye bajaji, hakikisha unawekeza buku ili pia leo Jumanne na siku ya kwanza mwezi wa 9 uwe miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi. Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Tumelikata lisala pili, tupo lisala tatu, tayari kumekucha dakika ya pili, barabara ya 10 za alfajiri, kando na redio, karibu na bodaboda ambayo unaisikiliza.
3: Nuru FM.

0: ni saa tatu dakika ya tisa mara baada ya kumi za alfajiri, siku ya kwanza ya mwezi wa tisa. Uvibara soka Runasha Radio, karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9 na Nuru FM bodaboda ambao unaisikiliza. Kuna mdau anasema kuna jirani yake anasema marafiki wa kike wanaoga anajitaga anasema wanajita nini hawa, wanajita udugu wangu si udugu nini. Noma sana. Anasema kuna huyo jirani yake bana anamkera sana, anasema huyu dada anasema anashindwa kumwambia kwa sababu udugu wake, yani rafiki yake wa kike hajaolewa, lakini huyu ameolewa huyu ambaye anazungumza hiki kitu ambacho kinamkera. Anaambia kwamba huyu rafiki yake ikifika kila siku saa 2 anakuja nyumbani, yani saa 2 usiku anakuja nyumbani kwake, anataka kupiga story, yani wanapiga story, yani unajua zile, yeye anapiga story anasubiria rafiki yake aondoke, lakini rafiki yake anaweza akakaa mpaka saa 7 usiku, lakini yeye ameolewa, kwa hiyo kuna muda anashindwa hata kupata nafasi ya kuzungumza na mume wake. Kwa mume wake kuna muda anarudi ametoka kazini, labda anarudi saa 2 ile, anakuta mtu yupo na yupo na rafiki yake pale, si ndio? Sasa yeye anaogopa kumwambia ondoka bana mume wangu amefika, kwa hiyo unajua tena ile rafiki nini atanionaje. Kwa mwisho siku unakuta yeye mume wake anakula chakula mezani pale, huyu rafiki yake wa kike yuko pale pale anamtazama, anakaa mpaka saa 7, yani mpaka saa 7 ndo anaondoka, na umekuwa ni utaratibu wake wa kila siku, kwa ni kitu ambacho kinamkera sana, yani akaomba ushauri afanyaje, yani achukua hatua gani, kwa sababu yule ni rafiki yake na ni majirani na wewe jirani yake amekuwa na utaratibu. Ingekuwa ni wewe ungechukua hatua gani na una kipi cha kumshauri udada, kwa sababu udada anaona kando yake bana tafika same tagombana sasa na mume, kwa sababu kila siku mume anaporudi kazini anakuta yuko na rafiki yake pale wanapiga story. Hasaweze kumwambia rafiki yake ondoka bana mume amerudi nini, kwa sababu ana rafiki yake yuko pale anakuambia mpaka mume wake anamkaribisha chakula, rafiki anakula na tayari walikuwa wameshakula na kipindi ambapo mume wake alikuwa yupo. Kwa ni tabia ambayo imekuwa inamkera. Sasa ndio hivyo atanionaje bana, atanionaje bana jirani na vitu kama hivyo. So ameomba ushauri, ona lipi la kumshauri, na ingekuwa ni wewe ungechukua hatua gani, ungemfukuza au niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Kwenye nalo simu, mambo vipi?
1: Baba Manka kama Baba Manka.
0: Oh yeah, wewe una lipi la kumshauri?
1: Kwanza kwa nini unaongea, kwa nini unasikiliza unaongea na kujitopila toka mpende kibaoni na wakesha kwa uzuri kabisa na Nuru FM.
0: Oh yeah.
1: Mimi nataka nijue kwamba unajua kuna mawili hapo, kuna option mbili. Labda anataka yeye kwa sababu alisema yeye hajaolewa, anataka ajifunze maisha yanavyoishi na wenzio, labda ila kiwalisia kabisa kwa kweli, hata kama ni mimi huyo mtu itabidi akae mbali kabisa, kwa sababu pale anaweza kuwa labda anachota mambo mengine, au labda ajifunze kama anachota mambo mengine ya kijinga, labda sio kuwa anaweza kupeleka sehemu nyingine, kwa sababu kwenye ndoa kuna changamoto, kuna labda mnaweza mkapishana kidogo na nini, labda hivi na hivyo, unasema mko sahihi, labda yeye pale anachola,
0: yani
1: anaenda kuzungumza mambo
0: anaomba ushauri, ndio yupo kwenye ndoa na yani ananiomba anaomba ushauri wa dawa, yani ndo anakusikiliza hapo, mtazamo wako kwamba rafiki yake ndo amekuwa na hiyo tabia.
1: Mimi kwa ushauri wangu sema bana bani sio jambo jema. Mimi kwa jamaa wangu nabidi namtolea uvivu mwanangu, angalia na kipindi cha kuongea na mtu amefika mzee, tabidi tujadili mama mpango mwingine anaisha, namtolea uvivu sema bani atembee, na mimi namsimu aondoke.
0: Yani kinachomkera ni kila siku anakuja, yani anakuja saa 2 usiku anaondoka saa 7 usiku.
1: Mimi namtolea uvivu sema bana sitaki tabia hiyo, aondoke. Kwanza unaanza mimi na mume wangu tunaweza kuachiana pamoja sema nini? Unachokitana na tuwe sio kizuri. Maana sema tuondoke tafukuza, yani tuwe jinsi ekena kama namfukuza tu. Aondoke.
0: Utamfukuza.
1: Yani, anafanya sivyo.
0: Utamfukuza jirani.
1: Naam.
0: Utamfukuza jirani?
1: Namfukuza sema aondoke. Nasema kabla aiende namna hiyo, labda unajua kama kamika akili. Hapa atafanya, labda anataka kuchola, baadaye anaanza kueleza mambo ya ajabu leo kuna kupishana. Kwa hiyo mimi nasema na hii aondoke bana amna mmefika ndani amna aondoke kwani ni kiapo kama nabii matatu hawezi kurudia kwa mtoto kabwa ila kama unamfuule bana ule tena labda anakuwa na upungufu wake labda ni hilo labda anaenda kwani ana upungufu wake labda hebu tena kumwangalia kwani wewe mwenyewe upungufu wake ndio kumfukuza kesho akarudi tena sasa inakuwa ilipengele kidogo hapa
0: wewe yeah, atondoke nao kutokea pande hizo eh.
1: Sasa nene kwa mwanangu anaitwa Justin Nyaga na kiopo Ifunda bila kumsahau huyo Zadi Mgala na huyo Frangu Jeli Walonge na huyo Diwani Lijuja hapo Iringa hapo na huyo Idi Mbala na mwisho kabisa Masai Mkalangu. Ze baba.
0: Oh yeah.
1: Kwa uzuri tumechangamka mno kwa uzuri na kupanda kwa uzuri kabisa mzee baba.
0: Eh hey, mwezi mpya nini vibe labidi. Leo juu. Okay, shukrani sana kutokea pande hizo. Kujana na si mambo vipi? Nambari ya kupiga simu ni 0735018440 0735018440. Kujana na simu mambo vipi? Ya fresh kabisa. Wewe ingekuwa ni jirani yako, wewe ungechukua hatua gani na una kipi cha kumshauri udada?
2: Hapana, kwa kweli unajua huyo sio jirani mwema. Kwa sababu hapa anataka mwaribie ndoa. Wewe akiona mwezi amefika mume wake,
0: yeah,
2: inabidi amwachie mume wake bwana aendelee tu mwenzake. Sasa wewe unafaa, unajua kabisa huyu ni mke mkubwa mtu. Una kamba kwa mdau haiwezekani bwana.
0: Anakaa hapa
2: huyu nitakuwa chukua watu pia kumfukuza. Atamwaribia ndoa yake.
0: Amfukuze au atumie njia nyingine ya kumweleza kwamba
2: yeye atumie njia tu ya kumuona kwamba bwana huyu amhitaji, kwa sababu hapo yeye afate kilichomleta.
0: Oh yeah.
2: Mke wa mtu. Na wewe utakaa mpaka muda ambao nitakao wakae wawili waongee kama. Hata ubora wa kusema kwamba bwana huyu mume wangu amerudi, yani kashie maji aoge. Sasa unakaa unaanza kupiga story huyu, hapana, akijaji story.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza show kutokea pande gani? Karibu tondoke nao kutokea pande hizo eh.
2: Asante bwana. Naomba niwaamshie wasijani zangu bwana Felix Mangwata, Evaristo Chagamike, bwana Simazengo, Mzee Gerard Fuge na Justin Mnyaga nimsikia bwana. Wadau wengine waamkichangia bado.
0: Haya, ndio wasaluti sana kutokea pande hizo ambazo umewakilisha muda huu. Wewe unaweza pia ukaelekeza simu yako kupitia nambari 0735018440 0735018440. Kujana na simu mambo vipi?
1: Mambo poa, baada ya studio.
0: Ya salama, wewe una lipi la kumshauri na ingekuwa ndo jirani yako ungechukua hatua gani?
1: Bwana na yeye kama ana akili tu. Wewe sikilia saa kutoka saa 2 kweli mpaka alafu unajua kabisa mwenzio kaolewa. Unakaa sebleni, ingekuwa unaangalia TV au nini hapo ingekuwa sawa. Lakini mpaka saa 7 hapo wewe. Ah, hiyo haijakaa ikaini vizuri bwana.
0: Anakuambia ni
1: kama mimi tu ningemwambia bwana yeye.
0: Yeah.
1: Umda unaisha ndugu yangu. Hebu angalia na wewe, angalia utaratibu mwingine.
0: Kwa hiyo anamfukuza au
1: namwambia tu ukweli bwana, saa 7 mimi nitalala saa ngapi?
0: Oh yeah.
1: Namwambia bwana wakati umeshaisha, hebu twende tukakuja kujadili mambo mengine.
0: Unaitwa nani muda huu unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Kwa majina naitwa Cyprian Changa, napatikana Mawala moja.
0: Yeye yeah, anakubali sana kutokea Mawala, tuondoke nao pia.
1: Kaka Hamza Sengo hapo, namwambia Hamza Sengo. Amka na wewe tu uchangie mada. Twende hapo mziki mfilinge, namwambia kaka twende pamoja. Wende hapo nimkute Zidari Mkongomasi bila kumsahau Playboard Msola pamoja na mama Ilini akiwa Kigonzile na pamoja.
0: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko pia. Ninapendezwa sana na watu ambao wana utaratibu, wanapiga simu, wanachangamka, maana tayari pamekucha eh. Inakuwa ni kitu kizuri. Kwenye nana simu mambo vipi?
1: Mambo safi.
0: Ya yeah, salama. Wewe unge angekuwa ndo jirani yako, ungechukua hatua gani na una ushauri gani kwake?
1: Yaani mimi ningeona amefuuliza wiki moja, amefuuliza. Mimi ule muda nao kuja mimi nafunga mlango na ingia kulala.
0: Sitakuwa unamfukuza jirani.
1: Sasa jirani hana wema kwa sababu mtu unaongea mpaka saa 7. Nitalala saa ngapi na mimi? Hadi mada zitakuwa changewa wa mama.
0: Oh yeah.
3: Yani kama mimi anakuja rafiki yangu mwanaume. Anaongea mpaka saa 7. Mimi tajadili kwanza kuna mke wangu maisha. Basi siku tunajadili maisha ya kesho. Na yapanga kukutana usiku. Mimi nimetoka kazini, mume wangu anampokea vizuri. Sasa yeye watapokeana vipi wakati ile rafiki yake yuko hapo anaangalia tembe. Yaani haitaki kwa kweli wamama hao wabadilike kama na tabia hiyo. Abadilike kwenda kwa mwenzie saa 2. Anategemea muda wa mtoto. Ana chakula ni mmoja huyo dada.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza show kiwa pande gani?
3: Anaitwa Justin Mnyaga ni Ifunda moja Kivalali Simbili Junga.
0: Tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
3: Asante sana. Nianze na bwana Kishoto pila. Yaluka matuta kujangu watu wanakuwa ni wachache kutuma kuwatumia salamu. Hapo niende kwa Mjejela Kifugu nimalizane na Lengti Mangwata. Ambe jamani wana boda boda wote na changie mada na wapenda bure.
0: Enda noma saluti sana kutokea pande hizo. Jumbo wako mfupi na rudi nao mara baada ya burudani. Finali ya BN iko na Likiba ambayo unaisikiliza karibu
4: 88.9.

Setiap Buddha. Hii ni Nuru FM 88.9.

weka moyo na kupita pita kama Zuchu. Pita Zuchu ambayo nataka kusikiliza ujumbe wako mfupi na ruka nao pia muda huu. Okay, unasema mafinga yameka vizuri japo kuna upepo mkali, tuondoke na kushoto pila Barnaba Mgonzo, Cecilia Sylvester, Focus Msogoya, Justin Mnyagani, na mzee Gerard Furuge, Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga. Nisome kama Andrea Ruanga pande za Urangara. Mi maoni yangu bro, yo dada ana chakula ni ngumu ya maisha, ndo maana anaenda kwa huyo rafiki yake kila kila saa mbili. Hapo kwenye ndoa afunguke amwambie atasababisha ndoa ivunjike, tuondoke na Lemija Magamba, Spira Nichanga, Felix Magwata, Rastombala, Jeradi Furuge, Justin Mnyagani na Adriano Blawa, Ezekiel Mdula kutokea Nyabula. Ujumbe mwisho wa mawindo unasema mbwa hana thamani, huo sio sio rafiki anaweza kukaa kwa rafiki yako mpaka saa saba usiku. Marafiki wengine kuachana nao wanaweza kuharibu ndoa za watu, okay. Ingalikuwa ni mimi ningemchana live. Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga Kinya Nambo A, ambapo unaponisikiliza kaka, mambo vipi hapo mjengoni? Okay, na noma ka nimeruka nayo pia, umetisha sana ukweli, umweka mtu huru bwana. Mimi ningemwambia tu kwamba aende sasa hivi usiku, sisi tunaenda kulala. Mamake na D, shukrani sana mamake na D kutokea pande hizo ambazo uko pia. Diriano Mlao kutokea pande za Mlanda, huyo rafiki yangu, ni kumwambia tu ukweli kuwa bana baka ujumbe wako umenikimbia hivyo, okay, nitaruka nao pia. Unasema ni aje hapo, inabidi umwambie tu kwa muda wa kupiga story kwangu ni mwisho saa mbili, zaidi hapo iwezekani. Kama atasikia atasikia basi, kama urafiki unakufa utakuwa sawa. Jero Lusinde unasema kutokea pande za Nyabu Dodoma, tuondoke na Jerosi Kasaduka na Mkisboy na dada Swaumu, unasema tayari kumekucha muda kazi. Shukrani sana kutokea pande hizo za Dodoma. Tuondoke na Musa wa baba Zelifani Kitindase, Verastumbugu, Thomas Kalolo, Justine Mnyagiani, La Makasia, Belingando, Doto Kivamba, Jafari Mwando, Leziki Mtatfukolo na Tukiba ambao umewashtua pakati. Wanaitwa Gamza Sengo kutokea pande za Ilula Sokoni, unasema Ilula Sokoni kumekucha salama pia. Ongea na Mshuo, wanaitwa Cecilia Sylvester nikiwa pande za Mafinga, unaokee kutokea pande za Mafinga. Jumanne njema nikuwa Ezekiel Mlula, kushoto pila mzee Furuge, Baraka Kinami, Barnaba Mgonzo pamoja na Prosper Mduda, na natakia siku njema, shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga. Hai kwa Everaston Mbugu, Hamza Sengo, Rezeki Mtatfukolo na Thomas Kalolo, ujumbe kusali bila matendo ni sawa na kuzima moto kwa petrol. Unaitwa Didaski, shukrani sana Didaski kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Huyo mchawi au maana mtu mwenye kile wezi kukaa kwa mwezi hadi saa saba, naye anasubiri naye anasubiri mume. Okay, naye anasubiri mume wangu au mimi namfukuza kabisa. Uretwaga Asma Mnemba kutokea pande za Kitwero, bodaboda kwa Verasto, Changamike, Elizabeth Mguba akiwa pande za Uyole, watoto wangu Emmanuel Changamike, Faraja Changamike, Eleni Mpiluka akiwa pande za Kitwero, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Anasema mimi namshauri abadilishe muda wa kupika, kama alikuwa anapika saa 2 sasa apike saa 12 na kwenda kulala, maana akimwendekeza sana ipo siku atakuwa mke mwenzie. Unasema unatoaga mwenzio imeishia dada, sio ulikuwa unamaanisha nini? Sema shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Diriano Mlao kutokea pande za Mlanda, huyo rafiki yangu ni kumwambia tu kweli kuwa kushinda mwisho ni saa 3, tuondoke na Jeradi Furuge, Mauni Kisinda, Ezekiel Mlula, Justin Mnyagiani, Spira Nimbala, ujumbe tuishi kwa akili. 88.9 2026 unasema huyo asije akamuibie akamuharibia ndoa yake, hiyo tabia sio. Tuondoke na Jero Lusinde, Jerosi Kasaduka, Felix Magwata pamoja na kushoto pila uretoga Mkisboy au Elasto Kisinda kutokia pande za Magulilo. Tuondoke na Yusufu Choga, Ruben Madebu, akule ni Choga, Verasto Mbugu, Prosper Mduda, Denis Muyala, Andia Gwete na Erasto Kisinda, FM Buto, Ekede Vamsarabu kutokia pande za Mgema Sekondari. Unasema Jumane ni kwa Michael Valema, Spira Nichanga, ujumbe uko wa Kindole, okay, kani sharuka nao pia. Babake na Manko, dada shida sio kukesha, shida ni njaa, amna chakula. Justin Mnyagiani tondoke naye, Jordan Mkopala, Prosper Mduda, kushoto pila
unaituaga Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga Kinyanambo A, ambapo unaponisikiliza kumekucha kwa na tosi mgeni Lobati Logo Alida Salila Gombesege Anodingulo Shedi Kaise. Ujumbe unasema natakia Jumanne njema na kazi njema. Unaituaga Mbina listi kutokia pande za Ngosi, shukani sana kutokia pande hizo za Ngosi. Huyo dada anatamani ndoa ya mwenzie na aende nyumbani kwa mtu Samele kuongea mpaka saa 7 hiyo mbaya. Unaitwa Benedicto kutokia pande za Ruhanga. Okay, shukrani sana kutokia pande hizo. Hivi ni Benedicto Ruhanga au kutokia Ruhanga? Erasto Pimbala anasema tuondoke na Ruben Madebu, Agripa Samila, Rose Gugame, Nixon Ponze, Pasco Tim Nyefuna, Christopher Mkane Mkole, Dennis Muyala, Juliana Tinda, Michael Poma, Remeja Mwagamba, FM Buto, Nicolas Utenga na dawa wote ambao wanasikiliza Nuru FM dau. Unatoka Ngoboli Muyenga kutokea pande za Usengeli Ndete. Tondoke na Rubeni Muyenga wa Usengeli Ndete, yakoni ya Mnyela wa Ndete na Bresoni Mgongola wa Minyara. Ujumbe tusikilize Nuru FM. Shukrani pia kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. Cecilia Sylvester kutokea pande za Mafinga. Mimi ningemfukuza tu shoga yangu huyo, tunatoboa na Linatusi Kalinga, no Kipunda Mila, Michael Valema kinyozi mstarabu. Unasema pia sikiliza za show kari pia kutokea pande hizo. Huyo rafiki sio mwema, achana naye kabisa, atakuja sababisha ndoa yake vunjike. Unatoka Damasi Madanda kutokea pande za Lula Mtua, show kari sana kutokea pande hizo. Unatoka Asha Umari pande za Mafingo, dada ana yake sio bure. Yani wewe unaenda kukaa kwa rafiki yako mpaka saa 7 usiku, na ule muda mume wake amerudi nini? Anamkaribisha chakula, anakula na mume wake. Na umekuwa ni utaratibu wake, yani Jumatatu hadi Jumatatu. Umeona bana, anakuja pale kuanzia saa 2 usiku mpaka saa 7. Nimekuja kwa shoga yangu. Wanasemaga kwa udugu sio udogo. Nimekuja kupiga naye ombea, kupiga story. Kwa hiyo mume anakuja pale, niko na udugu wangu hapa. So mchezo. Ila ukweli jamaa ananoma mwanangu Edani Msigala, nimekuelewa. Wanasema na ukute arashida na mume wake, kama ni chakula ampe. Okay, unasema unga na mkaa akapike kwa kila. Ningekuwa mimi ningemfukuza tu. Urafiki mbaya huo, unasema urafiki huo mpaka saa 7 we? Hapana, anasema shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Karibu kando na Asha Radio. Narudi na simu yako bodaboda.

0: Ukiwa unaanza mwezi kama huu wa 9 alafu na unaanza na vibe pia mwezi unakuwa ni fresh, si ndio? Dakika 41 mara baada ya 10 za alfajiri. Nikukumbushe kwamba leo mwezi wa 9 bana, tayari fedha kwenye Nuru Pesa zipo kwenye mfumo na washindi 9 tunaanza nao leo kwenye doa ya kwanza ambayo ni saa 11 dakika 40 na doa ya pili ni saa 11 dakika 55 anaondoka mtu mmoja. Jumla washindi 10 na kuwekezaji wa buku huenda leo ukae miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Hebu msikilize huyu ambaye amekondoka na ushindi. Ana maelekezo nitakuelekeza eh. Oh yeah.
1: Hello.
2: Mambo?
1: Poa.
2: Za kwako?
1: Nzuri.
2: Mzima. Mbona unaongea kwa wasiwasi?
1: Mimi mzima kabisa.
2: Ni wewe mwenyewe na unajisikia kwenye radio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Nzuri kutoka Nuru Pesa.
1: Okay, sawa, twende.
2: Unaitwa nani?

0: kweli kabisa?
1: Ndio.
0: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Leo tu.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Azuri, mbona nchekesha
0: sasa? Soko mbona kuchekesha? Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Msamba?
1: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, wanashinda. Sasa mimi ngoja nijaribu. Ndio.
0: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
0: Sawa, umeshaliona jambo letu Benedetta jamani.
1: Be.
0: Nasema jambo letu shaliona tayari kwa raha zako.
1: Amina.
0: Basi Benedetta, najua maoli itakuwa imekaa vizuri, tutakuja kukutembelea Benedetta.
1: Karibu.
0: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
1: Asante sana.
0: Haya, asante sana bwana.
2: Unaweza kuanza mwezi wa 9 kwa kuondoka na ushindi pia, na ukaanza mwezi wa 9 kibingwa na kwa ushindi pia. Fata maelekezo ambayo nakuelekeza. Yaani umemsikia Benedetta ndiye amesahau jina, alisahau jina lake. Sio mchezo. Weka bora, tumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5533111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 5533111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889.

0: malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku uondoke na ushindi leo kwenye siku ya kwanza mwezi huu wa 9. Mimi nakukumbusha kila mara, kwa sababu furaha yangu ni kukusikia wewe ambaye unanisikiliza muda huu, unaondoka na ushindi na unaanza mwezi wa 9 ukiwa ukiwa upo pia na fedha. Simiwe fuatao maelekezo ambayo nimekuelekeza. Unasema huyo dada awe makini, anaweza sema ni rafiki yake kumbe ni mke mwenzie. Ajitahidi kuwa makini. Unatoga Mduda Prosper kutokea pande za Mafinga. Shukrani sana Mduda Prosper kutokea pande hizo za Mafinga. Unasema unatoga Eva pande za Nyabu. Huyo baba atakuwa na mawili kama sio anaibia. Basi ametumwa manake ya watu bwana. Huyu ni dada, sema shukrani sana Eva kutokea pande hizo za Mafinga. Endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande za Dodoma Eva kutokea pande hizo za Dodoma. Nambari ya kupigia simu shena sisi ulipo pameka vipi, nambari 0735018440, 0735018440. Lakini nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742292. Kuna tukio ambalo limetokea pale Marekani la mama mmoja ambaye yeye anatuhumiwa kwa kumuua mtoto wake baada ya kuachana na mume wake, sababu ambayo imesababisha mpaka ameamua kumuua mtoto wake mdogo mchanga, kwa sababu aliachana na mume wake kwa kutaka mume wake amuone mtoto wake pamoja na ndugu zake. Hebu fikiria, mama amebeba mtoto miezi 9. Unajua miezi 9 ile mwanamke anakutana na changamoto, alafu inatokea unakuta mke tu amegombana na mume wake, wameachana, mke anaamua kuchukua hatua kama hiyo. Yaani amempigia mtoto wake risasi kwa sababu hakutaka ndugu wa mume wake pamoja na mume wake ambaye alikuwa mume wake wamuone mtoto. Yani akaamua kuchukua uamuzi kama huo. Unajua kuna matukio mengine uko unayasikia kidogo anakuwa yanakufanya unatafakari, unawaza. Yaani mtu umekuwa wote kwenye mahusiano au kwenye ndoa. Umebahatika kupata mtoto. Umevumilia shida zote kwa miezi yote 9, si ndio? Unajua ile miezi 9 jinsi inakuwaga na mambo mengi . Alafu mwisho siku umebahatika kupata mtoto. Ni jambo tena la kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu kuna watu wengi ambao wanatafuta watoto wamekosa. Imetokea umeachana na mume wako, unaamua kumpigia mtoto wako risasi, tena mtoto mchanga, kwa sababu hutaki mume wako amhudumie mtoto wala kumuona, na wala ndugu wa yule ambaye alikuwa mume wako hutaki wamuone mtoto. Unaamua kuchukua hatua kama hiyo. Hiyo imetokea huko Marekani. Wewe unalipi kwa huyu mama ambaye amefanya hiki kitendo? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Kisa eti wameachana na mume. Ataki mume wa mtu ambaye alikuwa ni mume wake, yani baba mtoto wake, amuone huyo mtoto, na ataki ndugu wa mume uamuone huyo mtoto, akaamua kuchukua hatua kama hiyo. Wewe una lipi kwa kitendo ambacho amekifanya umama? Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Hii ndo nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Baba Banga,
0: wewe una lipi kwa hiko kitendo ambacho amekifanya huyo mama?
1: Baba Banga, cha kwanza huyo mama aenda kapimwa akili. Kweli amemuonea huyo mtoto, kwa sababu ni malaika ambaye hajui chochote. Yaani yeye kwa sababu ameachana tu na mume wake, angemtunza huyo mtoto tena, angekuja kumsaidia hata baadaye kwa kweli.
0: Na mume alikuwa na anamtunza mtoto, lakini huyo mama akaona ataka mume anatunza mtoto, hapana. Sasa yeye kitu ambacho kimesababisha mpaka amefanya hivyo, kwa mujibu wake hakutaka mume amtunze mtoto wala ndugu wa yule mume wake wamuone yule mtoto. Kwa hiyo akaamua kuchukua hatua kama hiyo.
1: Ndio bwana, nasema huyo mtu alimana na akili huyo mama. Yaani sema akili yake, ndio maana sema jatumia, yaani natakiwa apimwe huyo.
0: Unaitwa nani, unasikiliza show, muda wako kutokea wapi?

0: kutoka Nyabula, sauti ya Ezekiel Mlula Ibaba Manga.
1: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo za Nyabula eh.
0: Asante sana Baba Manga. Za kwanza kabisa kwa wote walioruka matuta, za pili bwana ziende kwa Adiliano Mlao pale Mlanda. Sasa tuna mwisho kwa Justin Mnyaka pale Kivalali Funda na bwana Mpenda kumenda chukuka. Ujumbe bwana, tupo pamoja mpaka kesho.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo mara tayari pamekucha eh bana eh. Okay, kwenye nana si mambo vipi?
2: Babaki na Manga.
1: Wewe unalipi kwa huyo mama?
2: Ah, mimi nafikiri shiliopo huyo mama labda huenda ilikawa yani akawa alikuwa ni labda ana labda ni asila fulani, kwa hiyo mpaka akachukua maamuzi ya kujichukulia sheria mkononi. Shiliopo labda kwa mfano kama kuna sheria ambayo inayo inaweza kumfuza mtu aliyofanya makosa aina hiyo. Kama yeye amefanya maamuzi aina hiyo, na yeye achukuliwe sheria ya kama ni kunyongwa anyongwe. Sababu mtu huwezi kusema ana matatizo ya akili anachukua maamuzi aina hiyo. Ndio ikawa ni asiwa heza nini na nini mambo ya kuna nini na mewake kwa zamu na mewake heza nani. Kwa hiyo na yeye achukuliwe sheria vile vile.
1: Hata kama ni kuachana na mume, unampiga mtoto mchanga risasi kweli? Yana mtoto wako akumzaa?
2: Hapana, hiyo sio matatizo ya akili. Yaani hizo labda tu ni asila za hapa na pale. Kwa hiyo mimi nafikiri tu kama sheria zipo ndani ya nchi hiyo ambazo zinaweza zikamdhibiti mtu wa aina hiyo ili iwe fuzo kwa wengine, na yake ule sheria kali.
1: Unaitwa nani muda una akili shapi?
2: Ni bwana nipo Magulio, naniita Kiss Boy au rafiki kushinda baba.
1: Ni yeah, atondoke na kutokea pande hizo eh.
2: Ee bwana, shukuru, ngoja niende kwa mtu mbuto pale na mbeba, tuko pamoja. Huyu bwana kushoto pila jailo sikasaduka na njilo usinde pale Dodoma. Bwana tuko pamoja.
1: Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo. Kujana na si mambo vipi? Okay, kujana na si mambo vipi? Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambao tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Kujana na si mambo vipi? Nambari ya kupiga simu ni 0735 018 0735 018 0. Kujana na simu mambo vipi?
3: Habari hapo studio
1: kaka. Yeah, salamu. Unaitwa nani? Unasikiliza radio mdao kutokea pande gani?
3: Eh bwana, ni sauti yako Mgoeli, napatikana pande za Ngosi Mbena halisi hapa.
1: Oh yeah, karibu tu na kusikiliza.
3: Asante sana kakaangu. Ah, kwa kweli kitendo alichofanya dada sio kizuri. Hata kama wamepishana na mwenzia au mume wake, hastahili kumfanyia mtoto kitendo cha namna hiyo.
1: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo eh.
3: Asante. Nianze na Sudani Mkongomasi na kuja namshika bwana Jimson Dunda na kuja na bwana Maulus Kilawa. Ujumbe. Waniamshie Ziki Breka aende kupiga mahindi mtaani.
1: Oh yeah, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko unasema huyu dada achukuliwe hatua kali za kisheria. Unatoga Priska pande za Kisinini. Hivi Kisinini Priska iko pande gani? Huyo mama unasema wewe kwa upande wako unaona kabisa kama ana akili. Angewafuata wazazi wa baba. Unasema huyo mama labda ana tatizo la afya akili. Angewafuata wazazi wa baba na tatizo la raia Marekani bunduki wanatembea nazo tu kama manati. Wanatoga Paulo Twembe kutokea pande za Sadani. Hiyo laana sana, siku atasema anahitaji kupata mtoto hivi kweli atapata tena ujauzito kweli? Hiyo ni laana sana. Anasema huyo mama ana mapungufu na ana tatizo la afya akili, ukute mtoto sio wa huyo mume. Ameogopa. Unatoga Asha Umari kutokea pande za Mafinga. Shukrani sana Asha Umari kutokea pande hizo za Mafinga. Huyo mama amefanya kitendo cha kitendo kibaya sana. Huyo mtoto amemonea tu akapimwa akili. Adili Kaimbe kutokea pande za Lula Mtu ambapo unaponisikiliza, iko kitendo kibaya sana. Okay, unasema kitendo kibaya sana. Anania kutokea pande za Kaningombe. Shukrani sana Anania kutokea pande hizo za Kaningombe. Huyo mama unasema ana okay ika nimemalizana nao pia. Baba akina manke kikweli, wanawake wa sasa hivi ukiona umeachana na mume wake, wale wengi wanapendaga wewe huru usiwe na watoto, lengo lao wafanye vitu ambavyo sivyo, ndo wanajisikia vizuri. Asubuhi njema kwa wadau wote ambao wanasikiliza 88.9. Unaitwaga Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka. Huyo mama unasema aisee, atakuwa na tatizo la afya akili kabisa. Tuondoke na Jerosi Kasaduka Mzasengo na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Dereva Mkwali Fan Kitindasa, okay, na noma. Tuondoke naye. Unaitwaga Rubeni kutokea pande za Tanangozi. Huyo mama amefanya kitendo cha kitendo kibaya sana. Huyo mtoto amemonea. Okay, nimemalizana nao pia. Huyo mama akapimwa kile sio bure. Mia hata tuachane. Siui, okay, siui. Mtoto simtupi wala simtelekezi kwa mtu bodaboda tuondoke na Everasto changamike shani mnemba akiwa pande za Japanda Tosa Grace Kileo akiwa pande za Felimo Retuga Sima mnemba kutokia pande za Kitweru ambapo unaponisikiliza show kani sana kutokia pande hizo za Kitweru. Kwa kweli yo mama amezingua ugomvi wa wazazi mtoto hana hatia tondoke na mtoroki mkuu Cecilia Sylvester Jordan Mkupala na Shujaa Kitinusa uretwaga Zakaria Maemba kutokea pande za Mtili Mufindi. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mtili Mufindi. Ugomvi wa wazazi watoto anahusika nini? Huyo mama achukuliwa hatua kali tondoke na FM Butwa kule ni Choga Grace Kabogo na Ezekiel Mlula uretwaga Prosper Mbuda kutokea pande za Mafinga. Huyo mama alikuwa alikuwa hana mapenzi ya zati. Ugomvi wao apeleke paka kwa mtoto hapana. Jameson Dunda kutokea pande za Kipaduka. Wereda Kapimi Wakili unatoaga Neti kutokea pande za Gangilonga. Shukrani sana Neti kutokea pande hizi za Gangilonga. Unasema huyo mama labda ana matatizo ya akili. Huyo malaika ana tatia. Unasema Jumanne ni Kozari Mgala, Cecilia Sylvester, Jordan Mkupala, Masai Mtavangu, Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga, Kinyanambo A ambapo unaponisikiliza shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Mara baada ya burudani tutapiga break, utakuwa ni muda sala pamoja na dua alfajiri kutokea pande Nuru FM. Sala nne na la mwisho linafuata narudi hapa na narudi pia hapa maana mwisho wetu ni 12 pale si ndio? Kana unaasha redio karibu.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
2: هي ni boda boda ya Nur FM 88.9 2026 tunatoboa.
3: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema

0: tukutane kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Na ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote, Mungu ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini. Amen.
1: Nuru FM. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: Kipindi bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.

0: Tunaanza mwezi mwingine kwa mwaka huu 2026, mwezi wa 9, ikiwa leo ni tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu 2026. The mafiki tunaanza na Mungu na tumeanza na Mungu pia, si ndio? Dakika ya 15 barabada ya 11 za alfajiri. Karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9 Nuru FM, na show ya kwanza ya mwezi huu wa 9. Tumbakiza miezi mitatu tumalize mwaka 2026, ukiachana na mwezi wa 9, si ndio? Najua muda huu unaumeza kichwa, kuna mipango yako ambayo kunayo mpaka leo bado hujafanikiwa kuifanikisha. Ukiangalia leo ni tarehe 1, labda kodi ya sehemu ambapo unapokaa inaisha, inabidi ulipe hela. Ukiangalia mfukoni hapa ileweki, kuna mipango yako haijakaa sawa na vitu kama hivyo. Muda huu unaumeza kichwa, ulikopa pesa sehemu, watoto wanarudi chuo nini, wanao inabidi mlipie ada. Sasa rafiki yangu, vitu vyote hivyo vinawezekana na ukiwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa, ndio ukawa ni miongoni mwashindi ambao wataianza wataanza mwezi wa 9 akiwa na ushindi pia. Ndio maana ndoa ya kwanza tumeweka washindi 9, kila mmoja anaondoka na pesa mtaji. Ndoa ya pili itachezeshwa alfajiri kwenye lisa hili hili, ambapo itakuwa ni saa 11:55, ambapo mshindi mmoja anaondoka na ushindi. Mimi nawapongeza Nuru Pesa, tayari fedha zipo kwenye mfumo, na Nuru Pesa anasema kwamba kwa mwezi wa 9 lazima uondoke na ushindi. Yani zingatia hilo neno lazima, yani lazima uondoke na ushindi. Endelea kuwekeza buku, unaweza kucheza zaidi ya mara moja, kwa sababu ndo jinsi ambavyo unakuwa unacheza, ndo jinsi ambavyo unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Hebu msikilize huyu ambaye yale nisikiliza na mwisho siku akaianza asubuhi yake akiwa miongoni mwa washindi ambao waliondoka na ushindi. Msikilize hapa.
1: Mambo vipi?
2: Unakwaje?
1: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Orema. Naongea na nani?
2: Unaongea na Solomoni.
1: Solomoni nani?
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
2: Ndio.
1: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu, au ndio hilo hilo Solomoni Nyangwa?
2: Solomoni Nyangwa hivyo.
1: Wewe unacheza

0: Nasikiliza.
1: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
0: Nimeliona jambo.
1: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
0: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini, lakini mambo kweli hapo.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini.

0: hiyo.
1: Unaambia nini watu wengine boss?
0: Ah, mimi naambia tu wacheze, wacheze, mchezo ni kweli watu wanakula hela.
1: Watu wanakula.
0: Kama asubuhi yote unaondoka unaamka una kibundo juu siku ni njema hii.
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa?
0: Ha?
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki akina.
0: Naitwa baba Sofia.
1: Ah, baba Sofia?
0: Ndio.
1: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh, bwana shukrani. Msalimie

0: asante sana.
1: Asante sana.
2: Wapi unaweza kuondoka na ushindi kama babake na Sofia nene? Sema mama Sofia amekuwa na furaha sana. Anakwambia mama Sofia yuko nje anaendelea na hivi na usafi wa njiani bwana inoma sana. Jinsi ya wewe kuwekeza buku alfajiri hii ya leo na uanze alfajiri ya kwanza ya mwezi wa 9 ukiwa uko na fedha kwenye simu yako ni kufuata maelekezo ambayo unayokuelekeza muda huu. Kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel. Nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 5 ufanye malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hata unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 na hata mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. Endelea kuwekeza buku uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Kama unasikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza ukiwa Mufindi, Makambako, Mbeya, Ruambuni, Mikumi, unanisikiliza muda ukiwa Kiesa, Felimo, Zizi, unanisikiliza ukiwa Ipogoro, stendi kuu ya mkoa Iringa, Igumbilo, stendi ya zamani, unanisikiliza muda ukiwa barabara mbili na simoti ambapo unaponisikiliza alfajiri hii ya leo. Pamekucha vipi? Muda utana kusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
3: Upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa hususan katika maeneo yanayozunguka ziwa Victoria. Kwa maeneo ya pwani yetu ya kaskazini mwa bahari ya Hindi, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa pamoja na ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Na maeneo ya pwani yetu ya kusini mwa bahari ya Hindi, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Na mamlaka ya hewa inatoa angalizo la vipindi vifupi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa pamoja na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 hususan katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa ziwa Victoria ikihusisha mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Mara pamoja na Simiyu. Pia mamlaka ya hewa inatoa angalizo la mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 katika baadhi ya maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya kaskazini mwa bahari ya Hindi. Hivyo ni vema kwa wananchi na watumiaji wa bahari pamoja na ziwa Victoria kuendelea kuchukua hatua zinazostahiki. Maeneo yanazunguka ziwa Victoria, viwango vya chini vya joto vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 17 hadi 20. Kati mwa nchi yetu, viwango vya chini vya joto vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 14 hadi 15. Na maeneo nyanda juu kusini magharibi yatarajiwa kuwa na hali ya baridi zaidi ukilinganisha na maeneo mengine ya nchi. Na kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 9 katika maeneo ya mkoa wa Njombe. Maeneo nyanda juu kaskazini mashariki, pwani yetu ya kaskazini, pwani ya kusini pamoja na mkoa wa Morogoro yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine nchi iliyosalia yatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tutarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. na mkoa wa Dodoma tutarajia hali ya mvua kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mwanza tutarajia hali ya mvua kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Mbeya pia tutarajia hali ya mvua kiasi na vipindi vya jua. Mkoa wa Kilimanjaro tutarajia hali ya mvua kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Morogoro tutarajia hali ya mvua kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Arusha tutarajia hali ya mvua kiasi na vipindi vya jua.
2: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, utabiri wa siku ya leo na siku zijazo ambao umetoka kusikiliza ulipo pamekucha vipi mwanafamilia, niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 0, ino nambari ya kupiga simu. Chana sisi mwezi wa tisa umeanza vipi? Hivi kumsaidia mtu kila mara, weko upande wako laba ni ndogo au laba ni mtu ameona msaidia kila mara, weko upande wako unadhani kuna mjenga au kuna mdumaza. Yaani pale pindi ambapo unapomsaidia mtu kila mara, weko upande wako unadhani kuna mjenga au kuna mdumaza. Niandikie kupitia nambari. Na kukaribisha pia kwenye familia ya Kishua, na kila alfajiri nimekuwa na kukaribisha kwenye hii familia. Kama wewe unasikia na ufahamu ni familia gani, wewe kama una line ya Vodacom wewe tayari upo kwenye hii familia ya Kishua, kwa sababu Vodacom wanatupa thamani, umeona bana, na Vodacom ni zaidi ya mtandao. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo, kwa maana na zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima, kwa mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Ndio maana tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao, na wanatupa nguvu alfajiri hii ya leo, si ndio? Na mimi nikukaribishe kwenye familia ya Kishua, familia ya Vodacom, kwa sababu hiyo ambayo nimekwambia, Vodacom wanatupa thamani bana, si ndio? Hakuna mtandao wote ambao unaweza kukupa thamani kama Vodacom. Ndio maana Vodacom wanakuambia ni zaidi ya mtandao, zingatia hilo neno zaidi ya mtandao. Na kupata laini ya Vodacom ni rahisi sana, unaweza ukaipata duka lolote la Vodacom au kwa wakala ambaye aliye karibu karibu nawe, si ndio bana? So hii laini yako ya Vodacom ukaribia kwenye familia ya Kishua. Nambari ya kupiga simu tuzungumze, nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye lana simu mambo vipi? Karibu kwenye mwezi wa tisa. Mwezi wa tisa umeupokea vipi mzee?
0: Baba manga.
2: Mwezi wa tisa umeupokea vipi?
0: Baba manga, umekuja vizuri kabisa, na upepo upo hapa manga, unapiga sana huko.
2: Weko upande wako au kwa mtazamo wako, nadhani kumsaidia mtu kila mara kuna mjenga au kuna mdumaza?
0: Baba manga, mimi naona kama kuna dumaza kwa manga, sababu kila siku tulikuwa tunamsaidia. Je, nikija kuumwa mimi nataka nimsaidia, atakuwa kama mlemavu sasa.
2: Atondoke nao kutokea pande hizo, achangamka pia, itapendeza mzee.
0: Asante baba manga. Kwanza sisi tumekuwa tunaoje ni sisi yale. Basi ni hiyo basi la Sheila na huyo gani mkupala. Hata tunaamwisho ama nirudie na uje nirudie pia kwa sababu kuna post. Kwa mduda na kumtana mtengo ya vile mpangilio wa kila hapa nyumbani.
2: Endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo. Ukipiga simu itapendeza zaidi kama ukichangamka bana, umeona eh? Kwenye nana simu, habari ya asubuhi.
1: Jema kabisa baba mangu.
2: Wewe unaitwa nani, unasikiliza 88.9 alfajiri ukiwa wapi?
1: Sauti ya Evaristo Mbungu, niko hapa.
2: Mwezi wa tisa umeupokea vipi?
1: Wana, tumeupokea salama, tuko salama, tuko safi, tunaendelea kupambana nao.
2: Mipango inaenda?
1: Mipango inaenda baba mangu.
2: Kwa mtazamo wako, kumsaidia mtu kila mara kuna jenga au kuna mdumaza?
1: Yaani unamdumaza kabisa. Maana siku mimi nikiwa sina cha kumsaidia yeye ataishi.
2: Oh yeah.
1: Kwa kweli yani ni sio uzuri. Yaani kumsaidia mara moja tu apambanage na yeye. Sio kila siku anategemeaje mimi. Hapana.
2: Tuondoke nao kutokea pande hizo ambazo unasikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo.
1: Kwanza kabisa niende kwa Justin Mnyagani, wa pili atakao mzee Gerald Fulge, niende kwa Ezekiel Mlula pale ya niamzee na Evaristo Changamiki pamoja na Felix Mangwata pande za ujumbe.
2: Oh yeah.
1: Mtu msaidie mara moja, sio mara mbili.
2: Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye nana simu, mambo vipi?
4: Bwana mambo poa, kwema.
2: Ya kwema, mwezi wa tisa huu mipango yako inaenda?
4: Bwana inaenda vizuri kabisa ndugu yangu. Yaani safi kabisa. Na kama hivi sasa hivi naenda kupambana.
2: Oh yeah, pande gani na sauti ya nani na pande hizo ambazo uko pa mipambazuka vipi?
4: Baba Manga, sauti nayo nguruma ya 889. Hii sauti ya Felix Mana Mangwata, napiga simu pate kuja yule bango la Koka Kiseru.
2: Wewe kwa upande wako na unadhani kumsaidia mtu kila mara kuna mjenga au kuna mdumaza?
4: Yaani pale kuna unani na mdumaza sana. Kwanza yani sasa na mtoto mdogo.
2: Oh yeah.
4: Unaona analia hivi. Labda awe mtu kipofu, maskini. Tuseme hapa lazima nimsaidie. Unaona? Lakini kama endapo kila mtu anajiko fresh tu hapo, hawa nakutegemea wewe. Haya ipo kabisa. Yaani hapo ndio yani unamdumaza kabisa.
2: Ulipo muda huu kumekucha vipi?
4: Eh bwana, kwa kweli kumepambazuka mpaka mwezi mmewaka. Ila kabadi kwa mbali.
2: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo za Kitweru,
4: eh? Ebwana, ngoja niende kwa ndugu yangu Adamu huyu. Ebwana, Evaristo Mbungu nimekusoma. Ebwana, kuna Justin Nagani pale Funda Kiwalali Simbigonga nimekupata. Elias Pina nimekupata. Ebwana, Manzere ya jirani zangu ukilala hapa Mfiringe na Dar es Salaam.
2: Oh yeah.
4: Ebwana, tuende kwa Rufeta, Rufeta ndio mpango mzima amani.
2: Oh yeah, shukrani sana Felix Mangwata kutokea pande hizo za Uyore Kitweru. Sema Felix bana, mina pendezoga na jinsi ambavyo waga wanachangamka, yani umora bana, sone kitu kizuri. Kwa jina na sima, mambo vipi?
5: Fresi.
2: Unatokea api na sauti ya nani?
5: Bana, mimi bana nipo Itamba. Etwa Goa Mwelu.
2: Oh yeah.
5: Za Itamba, kata mkoa hapa ndio nyumbani.
2: Oh yeah, ulipo pamekucha vipi? Pamekucha vipi?
5: Bana, kunikuta mwake baba, mpaka familia sasa.
2: Oh yeah.
5: Karibu inajitayarisha kwenda shuleni baba.
2: Mwezi wa tisa mzee. Okay. Mipango inaenda?
5: Ah baba, mwezi wa tisa huu baba. Yaani Mungu, tunashukuru Mungu atulinda mpaka mwezi wa tisa huu.
2: Oh yeah.
5: Kwa hiyo mwezi wa tisa ndio unakwenda, unakaribia sembe.
2: Unakaribia au tayari tupo mwezi wa tisa?
5: Ndio hivyo, unekaribia ni mpaka saa hizi na fulani baba.
2: Sio umekaribia, tupo mwezi wa tisa.
5: Wa tisa huu baba, wewe usiache kufaidi wewe.
2: Wewe kwa mtazamo wako na dhani kumsaidia mtu kila mara kuna mjenga au kuna mdumaza?
5: Unajua mtu bwana kumsaidia bwana. Mimi labda kumsaidia watu anaumwa, lakini kama mtu mwingine kumsaidia, kweli unamdumaza. Hata fanya kazi hiyo kama mtu mzima kabisa unamsaidia.
2: Oh yeah.
5: Hiyo hapana baba.
2: Tondokena ukotokea pande hizo za Itamba,
5: eh? Asante baba. Wacha nikimbie kwa huyo ndugu yangu aliyekuwa mchoyo, Felix Mangwata. Bango la Koka, najua hapo Kitweru huyo. Hapo ndakuja kwa bwana Jailos, anapatikana Dodoma huko, aniamshie na chalo Nyambwa. Hapo ndakwenda kwa huyu bwana Jasidi Mnyagani. Funda hiyo, najua atakuja kwenye laini. Baba ujumbe.
2: Oh yeah.
5: Ujumbe bwana, kila ukiamka piga magoti, usali, muombe Mwenyezi Mungu baba. Wewe hapo au ni mzani baba banga?
2: Yeah, shukrani sana Mgwamwelo kutokea pande za Itamba. Nambari ya kupiga simu shena sisi ulipo mwanafamilia, pambazuka vipi alifajiri hii ya leo, nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi.
6: Halo.
2: Habari ya wapi na sauti ya nani?
6: Unaongea na Adili Sahindi kutoka Ilula mkoa.
2: Kutokea Ilula, Ilula pameka vipi?
6: Kwa kweli namshukuru Mungu, tunafika salama, ila kuna mawingu mawili.
2: Wewe umewahi kumsaidia mtu jambo hilo zaidi ya mara mbili?
6: Nishawahi kumsaidia, ila niliona ni kumdumaza, nitegemea sasa mimi tu kumsaidia.
2: Yeah. Alikuwa ni ndugu au alikuwa ni jirani?
6: alikuwa ni ndugu tu, ndugu tu. Sasa nikamwambia hivi, ufanye kazi, sitegemee sana mimi, ni siku moja nitakuwa na huyu sasa utakupa msaada nani huyo?
2: Oh yeah. Kwa hiyo wewe uone kama kumsaidia mtu kila mara ni kumjenga, unaona ni kumdumaza.
6: Ni kumdumaza.
2: Sio kama unamjenga wakati mwingine.
6: Hapana, sio kumdumaza. Hapo namdumaza maana yake atakuwa anafikiria wewe mtu, atakuwa afanye kazi maana hata kipato kina moto.
2: Okay.
6: Atakuwa apambane kwamba hii changamoto itakatwaje.
2: Oh yeah, atondoke nao kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo.
6: Kwanza ni Musa Baba Zikiyozi akiweka Baba Ilula. Wa pili ni Zigadi Mkongomasi akiweka pale Ilula Ngala. Wa tatu na wa mwisho ni Elasto Mbungo akiweka pale Mbigili Ujumbe.
2: Oh yeah.
6: Pambani kufanya sana.
2: Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Narudi na ujumbe wako mfupi. Endelea kushare na sisi ulipo pamepambazuka vipi. Anaitwaga Nandi, asante ambayo unaisikiliza alfajiri hii ya leo.
7: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

0: dakika 38 mara baada ya 11 za alfajiri. Umeona bana, so dakika moja imekasoro ni chezeshe draw, ambapo washindi 9 wanaondoka na ushindi. Na leo tumeweka washindi 9 kwenye draw ya kwanza, kwa sababu ndo draw ya kwanza ya mwezi wa 9 na fedha za mitaji zinatoka hapa, si ndio? Tayari fedha zipo kwenye mfumo, zinakusubiri tu uwekeze buku ili uondoke na ushindi, si ndio? Tunajua tarehe moja jinsi gani ambavyo mambo ni mengi, kuna kulipa hela ya kodi, kuna kulipa hela ya pango sehemu ambapo unafanya biashara, kuna sehemu ulikopa fedha na vitu kama hivyo inabidi urejeshe. Ukiangalia ukiachana na mwezi huu, tumbakiza miezi mitatu tumalize mwaka, kuna ile mipango yako ambayo uko nayo mwaka mzima. Lakini ukiangalia kama ndio hivyo, mtu anaweza kuambia mwezi wa 9 ukashtuka. Mwezi wa 9 sasa kama unashtuka nini, unajua, lakini ile mipango ambayo uko nayo, umri unaenda na vitu kama hizo, hasa mambo yote yanaweza kuwa ni fresh na huu mwaka ukawa ni mwaka, na wewe tunapofika Disemba pale unasema isa kweli mwaka umekuwa ni mwaka wa baraka, kwa sababu kibunda unaweza ukaondoka nacho leo na mipango yako ukaenda kuifanikisha. Na rudia tena maelekezo ya mwisho, ni chezesha draw. Kwa wewe ambaye bado hujashiriki, usije ukasema mbona umechezesha draw na maelekezo hujatoa na vitu kama hizo. Sasa wewe ambaye unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unanisikiliza muda upo kwenye bajaji na unaelekea zako kwenye eneo lako la kazi, dereva bajaji, dereva bodaboda, wewe ni abiria pia, unaweza ukashiriki. Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unafuatia, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Msikilize huyo ambaye pia amewahi kuondoka na ushindi. Nikirudi hapa, narudi na washindi 9 ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Enda ukani wewe ambaye unanisikiliza, unamalizia kuwekeza buku yako alfajiri hii ya leo.
1: Mambo vipi? Wali unakwaje?
2: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Orema. Naongea na nani?
1: Unaongea na Solomoni.
2: Solomoni nani?
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
1: Ndio.
2: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu, au ndio hilo Solomoni Nyangwa?
1: Solomoni Nyangwa hivyo.
2: Wewe unacheza na Rupesa?
1: Rupesa ndio nimecheza sisi.
2: Ndio mara yako ya kwanza au unacheza na muda mwingine?
1: Huwa anacheza.
2: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na vocha hapa, ulikuwa unatusikiliza?
1: Nilikuwa nawasikiliza.
2: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
1: Nimeliona jambo.
2: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
1: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini, lakini mambo kweli yapo.
2: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
1: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hivi, na nilivyosikia tu Azori Olema nikajua imetiki hiyo.
2: Unaambia nini watu wengine boss?
1: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
2: Watu wanakula.
1: Kama asubuhi sasa hivi unaondoka, unaamka una kibundo, hiyo si njema hiyo.
2: Unaitwa baba nani au bado hujaoa?
1: Ha?
2: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki akina.
1: Naitwa baba Sofia.
2: Ah, baba Sofia?
1: Ndio.
2: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh, bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.

0: asante sana.
1: Asante sana. Tayari washindi wengine 9 wameondoka na ushindi kama babake na Sofia, hongera pia. Wewe ambaye umeshiriki umeondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Nambari ya kwanza inaanza na 06 na shia na 03. Nambari ya pili inaanza na 06 pia na shia na 31. Nambari ya tatu inaanza na 06 na shia na 95. Nambari ya nne inaanza na 07 na shia na 8. Nambari ya tano ambaye umeondoka na ushindi pia alfajiri hii ya leo inaanza na 06 inaishia na 54. Nambari ya 6 inaanza na 07 inaishia na 88. Nambari ya 7 inaanza na 07 inaishia na 28. Nambari ya 8 inaanza na 06 inaishia na 44. Nambari ya mwisho ambayo imeondoka na ushindi alfajiri hii ya leo inaanza na 07 inaishia na 33. Nambari 9 za washindi 9 ambao wameondoka na mitaji alfajiri hii ya leo. So kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, na sisi tunasema mwezi wa 9 lazima umeona bana uondoke na ushindi, na tumbakiwa na ndoo moja ambapo mshindi mmoja pia anaenda kuondoka na ushindi saa 11 dakika 55. Mimi nakupongeza kwa kuanza alfajiri na kwa miongoni mwa washindi ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Narudi na ujumbe wa kumfu

Upendeleo ya blessi hangu ambayo tutao kuisikiliza. Muda pia unakimbia, nyumbe ambazo umekuwa unaelekeza muda wako kwa rashana sisi pande gani ambazo unasikiliza 8:09 alfajiri hii ya leo unaziona pia endelea kushana sisi. Wewe kwa mtazamo wako nadhani kumsaidia mtu kila mara kuna mjenga au kuna mdumaza, niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi, si ndio? Okay, unasema mwezi wa 9 umeupokea fresh, unamshukuru Mungu kwa kuanza mwezi wa 9 ukiwa mzima kabisa wa afya. Kumsaidia mtu weko upande wako nadhani inategemea na mtu mwenyewe. Kuna mwingine unaweza kuwa unamuinua, lakini kuna mwingine unaweza kuwa ndo unajitafutia wewe matatizo kwa sababu kila siku atakuwa anakuomba. Kwa hiyo inategemea na mtu mwenyewe. Unaitwa Garebeka kutokea pande za Mafinga au unasema kumekucha kwa Sospita Dunda Spirani Changa. Okay. Mgwamwelo Riziki Mdeka, Zidani Mkogomasi na Fred Mgimba. Unaitwa Gombisege kutokea pande za Elula Isele. Yani hapo ni kumlemaza kiakili. Njilo Rusinde kutokea pande za Nyabu Dodoma, kwetu karibu wana Nuru FM Nyabu Tondoke na Mkiss Boy. Okay, shukrani sana. Kumekucha fresh kwa Mgwa Mwelu, Chako Mgwele na Tusi Mgeni, Maulus Kilawa, Jimsoni Dunda, Gastoni Tewele, Robati Logo, Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka, shukrani sana kutokea pande hizo ulipo. Enoki Lwejuna kutokea pande za Wasa Ikungwe, kikweli kumsaidia mtu kawaida tu ila asizidi. Kumekucha kwa Teddy pia Kiunga, unamtakia pia Jumanne njema. Kumekucha kwa Felix Magwate, Lastombala Remija Magamba, Yusufu Choga, Jerosi Kasaduka, Ezekiel Mlula, ujumbe kidonda cha maskini uponia umande, Ruben Madebo kutokea pande za Liamgungwe, Ozalubida kutokea pande za Isalavanu, kumsaidia mtu mara kwa mara kuna mdumaza, unasema kumekucha kwa Elia Kitime, David Mgimwa, Jordan Mkupala, Jemosi Mpulule, pamoja na Amalubida na Adawote ambao wanasikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Kumsaidia mtu mara kwa mara kuna mdumaza, wapi Zadi Mgala, Cecilia Silvesta, Jordan Mkupala, Masem Tavangu, Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga Kinya Nambo A, ambapo unaponisikiliza muda huu. Tondoke na Musa Babas Gombisege, okay, unasema Gombisege, okay, Gombisege, Ebanae, Michael Valema, Mbina Lisi, Nyama Mganga, Lifanik Tindasa, Mpingulo kutokea pande za Ilula Mlolo, ambapo unaponisikiliza. Kumsaidia mtu mara kwa mara ni kumdumaza, hata kutegemea wewe tu, maana kikosa tu anajua wewe utamsaidia. Tondoke na Zidari Mkogomasi, Musa Babas Kinyozi, Aidani Fidega, unaitwaga, ujumbe, tupambane, tusitegemee watu adili kutokea pande za pande za Ilula. Shukrani sana kutokea pande hizo. Kumekucha kwa Spirani Changa, Chako Mgwele, Michael Valema, Zidani Mkogomasi, Mza Sengo na Fred Mgimba, Gombisege kutokea pande za Ilula Isele, Verasto Changamike kutokea pande za Kitwero, kumsaidia mara

0: urasema mara kwa mara haifai. Bodaboda kwa Felix Magwate, Verasto Mbugu, Luambano Filinge, Rejiro Runyali na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Ujumbe tusaidiane kiasi. Okay, shukrani pia Thomas Kalolo kutokea pande za Ilula Vekelo. Ni kweli kumsaidia mtu mara kwa mara, kuna mdumaza, anajisahau kufanya kazi, anakutegemea msaada muda wote. Asubuhi njema kwa Bryson Kibamba, Mzasengo na Cecilia Silvester. Ujumbe unasema kumekucha ni muda wa kazi. Shukrani pia kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Dereva mkuu alifariki Tindasa pande za Ilula, unasema msaada nao unatakiwa ufike kikomo. Baada ya Talema tuondoke na Mzasengo, Michael Valema, Boto Alanzali, Musa Baba zina Jafari Mwando, unasema unatakia pia alfajiri njema. Erasto Pimba unasema kumekucha kwa Ezekiel Muyula, Felix Magwata, Gerard Furuge, Nixon Mponzi, Jordan Mkuvala, Everasto Changamike, Astini Kalinga, Erasto Kisinda, Babaki na Sheila Remija Mwagamba, Denis Muyala, Rezeki Mfilinge na Justine Mnyagani na wote ambao wanasikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Shukrani kutokea pande hizo ambazo uko muda unakimbia sana eh. Prosper Mdura kutokea Mafinga unasema kumsaidia mtu mara moja, kumsaidia mtu mara kwa mara ni kumlemaza. Wema usizidi uwezo. Tondoke na Elia Kitime, Jordan Mkupala, Zadi Mgala, Isaya Kipemba, Felix Magwata. Ujumbe na watakia Jumanne njema. Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga, shukrani pia kutokea pande hizo za Mafinga. Nimebakiwa na dakika tatu, na hizi dakika tatu nitachezesha pia draw na mshindi mmoja ataenda kuondoka na ushindi. Endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, utaratibu ni ule ule kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza nao buku, namba ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Tumie hizi dakika vizuri ili nawe miongoni mwa washindi wewe miongoni mwa washindi 10 ambao ataondoka na ushindi. Tayari washindi 9 ameondoka na ushindi eh. Bana wewe pia unaweza ukaondoka na ushindi na ukaanza mwezi wa 9 kwa ushindi. Yaani hakuna kitu kizuri kama umeanza mwezi ukiwa mshindi. Yani kuna jinsi umeanza asubuhi yako ukiwa tayari una fedha, yani yasiwe noma sana. Yani alfajiri yako pia inakuwa iko fresh, si ndio? Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza hapo. Kwenye nana si mambo vipi?
1: Abisaba Manga, habari za hapo studio?
0: Oh yeah, salamu. Unaitwa nani, unasikiliza show muda ukiwa pande gani?
1: Hapa unaongea na Baraka Kinami kutoka Isimani Mangao hapo.
0: Oh yeah, nakubali sana. Mangao ipo meka vipi?
1: Manga pametulia balaa, isipokuwa tu ka upepo tukanapuliza baba Manga.
0: Mwezi wa 9 huu mzee, umekaa vipi?
1: Mwezi wa 9 baba Manga kama hivi upo poa kabisa.
0: Yeye anakubali sana. Wewe una kwa mtazamo wako nadhani kumsaidia mtu kila mara kuna mjenga au kuna mdumaza, na umeshia kumsaidia mtu zaidi ya mara moja baadaye labda ukajuta?
1: Aise baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Yaani kumsaidia mtu ni kweli unaweza kumsaidia, ila isipokuwa unaweza kama unamdekeza shindi unaye kutafuta huko mbeleni baba Mama.
0: Kwa hiyo wewe unadhani kunamsaidia au kuna mdumaza?
1: Yaani kwa hapo baba Manga unamdumaza kabisa baba Mama.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
1: Nashukuru sana baba Manga. Hapo kwanza kabisa naenda naye Papi alimtem pande za Isimani Mangao, namwambia mtakimie na Chesu Kumponda pande za Isimani Mangao hapa. Namkuta hapa Alphonse Wiromo pamoja na mke wake hapa mara moja. Siwezi kumsahau mke wangu Latifa alisulile pande za Isimani Mangao wa mwisho kabisa baba Manga.
0: Yeah.
1: Siwezi kumsahau Maombi mteule pande za Isimani Mangao hapa. Ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Ukitaka kuijua njia ya mkato Baraka Kinami Mangao hapa na goal hapa.
0: Aina noma, saluti sana Baraka Kinami kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo. Au vipi kwenye lana simu habari?
2: Yeah, baba Kinamanga.
0: Jina lako ni nani?
2: Kwa majina naitwa Michael Valema, natoka kimwili nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
0: Wewe unadhani ni kumjenga au kumdumaza?
2: Baba Kinamanga hapo tu anadumaa wakiwa tegemezi, anadumaa kuna muda angalie mwenyewe uelekeo wake anafanyaje.
0: Kwa nini
2: anadumaa? Ukiwa unamsaidia mtu mara kwa mara, yeye mwenyewe anashindwa kujishika mwenyewe, anadumaa. Kwa hiyo muda mwingine lazima umwache ajitegemee.
0: Oh yeah, Ilula muda upameka vipi?
2: Ilula ni fresh babaki na manga kumekucha safi kaupepo kwa mbali.
0: Oye, yeah, tuondoke nao.
2: Asante, nianze kwa wadau wote walioluka makita kwa leo tumewapata. Niende kwa ndugu yangu alifani katina Kindasa, mtu wa babazi. Nikamalize na ndugu yangu Jafari Mwando. Niwatakia asubuhi njema.
0: Eh, hey, muda unachezesha draw tupate mshindi mmoja, maana pia muda umekimbia. So nilikuwa nachezesha draw hapa. Nimalizane na jumbe kadhaa. Kumekucha kwa Aloni Dalu, Fazili Msi, Masangula, Aloni Ki, Aloni, okay. Aloni Changa, Yeriko Mlelwa, Ayubu Kianga, ujumbe maisha, vita kazi ndo silaha. Shukrani sana kutokea pande hizo. Kumsaidia mtu mara kwa mara ni kumdumaza. Ujumbe asifanya kazi na asile, unetuaga mpute, asimpute, wamloa ndorobo, ambapo unaponisikiliza. Shukrani sana kutokea pande hizo za mloa ndorobo. Sio mchezo. Jimson Dunda kutokea pande za Kipaduka, nategemeana na mtu unayemsaidia. Kumekucha kwa wana Kipaduka wote, ujumbe tujitokeze kwenye mkutano wa leo. Tondoke na Remija Magamba, Ilison Kilembe, Abisai Kiongo, Askola Mgata, Eke Mamake na Raeli Felix Magwata, Epe Mfugale na Mwalimu Jasam Gelime, sambamba na okay, sambamba na mke wake Dina Makoga, FM Buto Ekereva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, ambapo unaponisikiliza. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mgama Sekondari. Tomasi Kalolo kutokea pande za Ilula Vikelo, hapa kumekucha salama kabisa japo kuna mawingu. Ni kama mvua inataka kunyesha. Asubuhi njema ni kwa Molea Kitosi ya Mzasengo na wasikilizaji wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Ujumbe unasema kumekucha. Tayari mshindi ambaye ameondoka pia na fedha alfajiri hii leo kwenye draw ya pili, ambapo washindi 10 jumla inakuwa washindi 10. Tayari fedha imeingia kwenye simu yake. So tazama kwenye simu kama umeshiriki. Nambari yake inaanza na 0686. Umeona bana, so nambari yake pia na 2 katikati 0686 ina 2, ameondoka pia na fedha. So washindi 10 ambao wameondoka na ushindi, umewaza mwezi vizuri sana. Shukrani kwa kunisikiliza, kwa kusikiliza show ya kwanza ya mwezi wa 9 kwa mwaka wa 2026. Mimi na wewe tusikilizane kesho. Umeona bana, so ukinikosa redioni utanipata kwenye mitandao yangu ya kijamii, Instagram Baba Manka Official pamoja na TikTok, lakini kama Nuru FM Iringa Instagram, pamoja na page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9, YouTube pamoja na TikTok tunatumia kama Nuru Digital TV. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, nafuatendelea kusikiliza Nuru FM.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Jumanne Septemba mosi 2026. Karibu katika matangazo ya Amka na BBC, mimi ni David Nkya. Katika Amka na BBC asubuhi hii, familia zaidi ya wafanyakazi 600 wanaaminika kunaswa katika handaki nchini Nepal, bado zinaamini kwamba wapendo wao watapatikana wakiwa hai. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema anatarajiwa kuapishwa leo hii ili kuanza muhula wake wa pili wa miaka mitano madarakani. Na katika gumzo tunaangazia hatua ya Kenya kuweka lengo la kukopa trilioni 1.15 za Kenya kwa mwaka wa fedha 2026-2027, ambazo zaidi ya bilioni 898 zinatoka kwenye soko la ndani. Ina maana gani katika ukuaji wa uchumi?
1: Ukweli ni kwamba sarafu za nje, ukikopa kwa pesa za nje ambazo kila siku zinakuwa zinaongezeka thamani wakati yako kwa ndani na shuka, ina maana wewe deni lako unalokuja kulipa linakuwa ni kubwa zaidi kuliko vile ambavyo ulivyokopa.
0: Lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Victor Kenani. Karibu Victor.
2: Shukran Inkia. Ripoti kutoka mji mkuu wa Ukraine, Kiev, zinasema mfululizo wa milipuko mikubwa imesikika katika maeneo mbalimbali ya jiji. Jeshi la anga la Ukraine lilionya kupitia mtandao wa Telegram kwamba makombora kadhaa yalikuwa yakielekea katika mji mkuu na kuwahimiza wakazi kujistiri katika maeneo salama. Mamlaka za jiji zimesema watu 4 wamejeruhiwa, wakiwa kati yao wakiwa watoto. Kiev na maeneo yanayoizunguka yamekuwa kikabiliwa na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka Urusi katika wiki za hivi karibuni, yakiwemo mashambulizi ya ndege zisizo na rubani zinazotumia injini za ndege. Juhudi kubwa za uokoaji zinaendelea katika mahandaki ya vituo vya kuzalisha umeme kwa nguvu ya maji nchini Nepal, ambako inaaminika mamia ya wafanyakazi huenda wamenaswa. Zaidi na Florian Kaijage.
3: Wafanyakazi hao hawajulikani walipo tangu maji mengi na vifusi viliposababisha uharibifu mkubwa katika maeneo kadhaa ya nchi hiyo wiki iliyopita. Jana Jumatatu, maafisa walisema wamepiga hatua kwa kutumia milipuko iliyodhibitiwa na mitambo mizito kuondoa vifusi vilivyoziba mahandaki hayo. Pia wamekuwa wakisukuma hewa iliyoshinikizwa ndani ya mahandaki hayo. Matumaini kwamba baadhi ya wafanyakazi huenda bado wako hai yameongezeka baada ya ripoti kwamba kuna akiba ya oksijeni ndani ya mahandaki hayo. Zaidi ya watu 900 sasa wanajulikana kuwa wamefariki dunia katika janga hilo, huku wengine zaidi ya 1000 wakiwa bado hawajulikani walipo.
2: Meli moja ya kubeba mafuta imeshambuliwa wakati ikisafiri katika mlango wa bahari wa Hormuz. Wakala waendeshaji wa biashara za baharini wa Uingereza imesema tukio hilo limetokea mashariki mwa mji wa bandari wa Hasab nchini Oman. Hakuna mtu aliyeripotiwa kuuawa au kujeruhiwa. Iran imeendelea kuzilenga meli zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz bila idhini yake, licha ya madai ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba njia hiyo ya maji iko wazi. Jana Jumatatu, rais Trump alitishia kufanya mashambulizi zaidi dhidi ya Iran baada ya Marekani kufanya shambulizi lake la kwanza nchini humo katika kipindi cha wiki kadhaa usiku wa kuamkia Jumatatu. Iran ilijibu kwa kurusha makombora katika vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyoko katika eneo hilo. Na wakala wa Nigeria wa kupambana na ufisadi imesema imewafuta kazi zaidi wafanyakazi 40 kwa tuhuma za ufisadi na utovu wa nidhamu wa kifedha katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita. Mkuu wa tume ya makosa ya kiuchumi na kifedha EFCC, Ola Olukoyede, amesema maafisa wasiopungua 5 kati ya waliofutwa kazi tayari wanakabiliwa na mashtaka mahakamani, huku kesi zikiandaliwa dhidi ya wengine. Amesema tume hiyo haiwezi kuwajibisha wananchi wa Nigeria kwa uaminifu huku ikiwalinda maafisa wa ufisadi ndani ya taasisi yenyewe. Hii ni BBC.
0: Muktasari wa habari za dunia masomo kwako na Victor Kenani. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kikutangazia kwenye FM radio shirika na katika internet ya bbcswahili.com. Tanzania unatupata moja kwa moja kupitia Radio Kwizera na Loliondo FM. Kenya ni Pamoja FM na Nyota FM. Ukiwa pale nchini Uganda ni Radio Kitara na Voice of Karamoja. Na iwapo upo DRC tusikilize moja kwa moja kupitia Radio Muungano Beni na Lizadir Radio. Matangazo haya vile vile yanapatikana moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, andika tu BBC Swahili. Asubuhi ya leo upo nami David Nkya, karibu. Familia za zaidi ya wafanyakazi 600 wanaoaminika kunaswa katika mtandao mkubwa wa mahandaki yaliyojaa matope kando na mto Trishuli nchini Nepal bado zinashikilia matumaini kwamba wapendwa wao watapatikana wakiwa hai. Zaidi na Victor Kenani.
2: Waokoaji waliendelea siku ya Jumatatu na juhudi za kuwafikia waliokwama wakitumia vilipuzi kutoboa njia kwenye mlima kabla ya kusukuma hewa ndani ya eneo la Trishuli 3A, huku kukiwa na hofu kwamba muda muhimu wa kuokoa manusura unakaribia kuisha.
4: Handaki hilo lilikuwa sehemu pekee salama ya kuenda. Wakati wa mafuriko au tetemeko la ardhi, kwa kawaida huwa ndio sehemu pekee salama ya kujistiri. Lakini safari hii halikuwa salama. Waokoaji waliniambia kuwa limejaa vifusi ndani. Walifika hapa pia siku mbili zilizopita. Waliweza kuingia hadi mita 90 ndani, lakini walisema kulikuwa na matope mengi na hivyo hawakuweza kuingia ndani zaidi.
2: Haya yanajiri wakati idadi ya waliofariki kutokana na mafuriko katika eneo la mpaka wa Nepal na Tibet ikifikia watu 939 kwa mujibu wa mamlaka ya usimamizi wa majanga nchini Nepal. Mamlaka hiyo pia imeongeza makadirio ya watu waliopotea hadi watu 3925 wakiwemo raia 592 wa kigeni. Inaaminika takriban mtu mmoja kati ya kila watu 7 waliopotea ni mfanyakazi katika vituo vya kuzalisha umeme kwa nguvu ya maji. Waziri Mkuu wa Nepal, Balendra Shah, amesema watu 279 wameokolewa kutoka katika vituo hivyo. Operesheni ya uokoaji inaongozwa na timu ya kimataifa inayojumuisha wanajeshi kutoka China na Nepal, huku wataalamu kutoka India, Korea na Australia pia wakishiriki. Timu ya waokoaji iliweza kuingia katika handaki linaloelekea kwenye kituo kimoja cha kuzalisha umeme mapema Jumatatu, lakini iliondoka baada ya kutompata mtu yeyote. Waziri Mkuu wa Nepal, Balendra Shah, amesema operesheni za waokoaji zimeongezwa, akisema watu 11,379 wameokolewa hadi sasa. Wakati huo huo, katika wilaya ya Chitwan iliyoko mbali chini ya mto kutoka eneo lililoathiriwa kwanza na mafuriko, maziko ya muda yanaendelea baada ya mifumo ya mito ya nchi hiyo kuleta karibu miili 300 kwenye kingo zake. Mwishoni mwa wiki, sehemu kubwa ya msitu nje ya jiji ilichimbuliwa. Wahudumu wa afya na watu wa kujitolea walifanya kazi ya kuchukua sampuli za DNA kutoka kwa mabaki ya miili ambayo haijatambuliwa. Nchini Tibet, idadi rasmi ya waliofariki ni 16, huku watu 546 wakiripotiwa kutoweka kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya China. Picha za mafuriko hayo zimewekewa udhibiti mkubwa wa uchapishaji nchini China. Mamlaka za China zimechukua hatua za kinidhamu dhidi ya watu waliokuwa wakitoa madai mtandaoni kwamba idadi ya waliofariki ni kubwa zaidi kuliko ilivyoripotiwa. Nchini Nepal, mamlaka pia zimeagiza kuondolewa kwa maudhui ya mtandaoni wanaodai kuwa ni taarifa potofu kuhusu mafuriko hayo.
0: Ni Victor Kenani. Kwingineko, Nigeria imesema vikosi vya usalama vimewaokoa watu 15 wanaoshiriki mpango wa lazima wa huduma za kitaifa waliotekwa nyara katika jimbo la Kogi katikati mwa kaskazini mwa nchi hiyo. Zaidi na Florence Kajage.
3: Mamlaka zimesema washiriki hao wa shirika la kimataifa la huduma kwa vijana NYSC walikuwa miongoni mwa watu 21 waliookolewa kutoka misituni katika eneo la Ofu siku ya Jumatatu. Kundi hilo lilikuwa na wanaume 8 na wanawake 13. Vijana hao waliokuwa wamemaliza masomo ya chuo kikuu walikuwa wakisafiri kutoka kambi ya NYSC katika jimbo jirani la Bayelsa kuelekea Abuja wakati watu wenye silaha waliposimamisha magari yao siku kadhaa zilizopita. Rais Bola Tinubu amesema uokoaji huo ulifuatia operesheni ya pamoja iliyohusisha jeshi, polisi, idara za ujasusi na walinzi wa kujitolea wa eneo hilo. Amesema vikosi vya usalama vinaendelea kuwafuatilia waliohusika na utekaji huo na watafikishwa mbele ya sheria. NYSC ni mpango wa lazima wa mwaka mmoja kwa wahitimu wengi wa vyuo vikuu na vyuo vya ufundi nchini Nigeria. Washiriki hupelekwa katika maeneo mbalimbali ya nchi kufanya kazi na kushiriki katika shughuli za huduma kwa jamii. Uokoaji huo unafanyika wakati Nigeria ikiongeza operesheni dhidi ya kundi yenye silaha na magenge ya uhalifu nchini humo. Hata hivyo, mashambulizi na utekaji nyara bado ni changamoto kubwa. Nigeria inapambana na uasi wa makundi ya Kiislamu kaskazini mashariki, huku makundi yenye silaha yakihusika na utekaji nyara katika maeneo ya kaskazini magharibi na katikati kaskazini. Ripoti za kampuni ya ushauri kuhusu usalama SBM Intelligence imekadiria kuwa watu 7825 walitekwa nyara nchini Nigeria kati ya Julai 2025 na Juni 2026, ongezeko la 66% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Utekaji huo unaangazia hatari zinazowakabili vijana wanaosafiri katika maeneo mbalimbali ya Nigeria kwa ajili ya mpango wa huduma za kitaifa. Usalama unatarajiwa kubaki kuwa suala muhimu kwa serikali ya Rais Tinubu wakati Nigeria ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027.
0: Florence Kajage. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema anatarajiwa kuapishwa hii leo kuanza muhula wake wa pili wa miaka mitano madarakani. Baraza la mawaziri lilitangaza kwamba sherehe ya kuapishwa ingefanyika kwa mujibu wa ibara 105 ya katiba ya Zambia baada ya muda wa siku 7 uliowekwa kisheria kupita bila kuwasilishwa kwa malalamiko rasmi yoyote kupitia njia za kawaida za kimahakama. Awali nimezungumza na msanii ambaye vilevile ni mkazi wa Lusaka, Kasi Kabwita, kujua hali ilivyo kwa sasa.
5: Kiukweli huku watu wengi wamefurahi sana kwamba Rais Hakainde Hichilema ameshinda, na wanasubiri kwa hamu kwa kuapishwa kwake ili mambo mengi yarudi kwenye situation ya kawaida, sababu kulikuwa a little bit of tension katikati, so mambo mengi ni kama yamesimama. Watu wamesafiri kutoka mikoani, yani ninavyoongea sasa hivi kuna video zinasambaa mtandaoni, watu wameenda stadium, wamesema wanapata camp pale sababu they are very excited.
6: Kasi, Rais Hichilema sasa leo hii anatarajiwa kuzungumzia nini katika hotuba yake baada ya kuapishwa, ama matamanio ya wananchi wa Zambia? Wewe upo hapo mtaani, ni yapi haswa?
5: Yani kila mtu hapa Zambia anasubiri kwa hamu kumsikiliza rais atasema nini, sababu Rais Hichilema ni mtu ambaye yuko unpredictable sana. Huwezi kusema ataongelea kuhusu hili au lile, yeye atatusurprise tu na mambo mengi ambayo atasema, lakini wananchi wanamsubiri kwa hamu ili aongelee kwanza ishu ya wapinzani kukamatwa na kupelekwa jela. Hiyo watu wanataka answers sana, kwa nini, na watu wanataka kujua kwa nini wale wapinzani wameshindwa kupinga. Na kitu kingine, watu wengi wanatamani kumsikia rais aongelee kuhusu umoja, sababu uchaguzi wa 2026 umesambaratisha watu wengi.
6: Hebu tuambie sasa, utakuwa ni muhula wa pili na wa mwisho kwa Rais Hichilema, yapi ya kutarajiwa kufanywa kitaifa katika muhula huu?
5: Sisi kama wa Zambia tuna confidence kwake kwamba atafanya kazi zaidi ya ile past term yake, sababu zile alivyoingia ofisini kwake alikutana na changamoto nyingi. Ujue ni ilikuwa chama tofauti ambacho kilikuwa chama kingine, na yeye akaingia na chama chake, akakutana na madeni, akakutana na vitu vingi. So ile miaka mitano ambayo imepita alikuwa ana sort out zile changamoto ambazo alikutana nazo. So these 5 years hatutaki kusikia kama wa Zambia yeye arudi kwetu kutuambia jamani, nilipoingia ofisini nilikutana na changamoto. Hapana, sababu yeye ndo anaendelea. So kwa sisi tunataka hatupeleke mbele, sasa hapa ni kazi tu, we just want to move forward kama ile slogan yake.
0: Kasi Kabwita huyo kutoka pale Lusaka. Na sasa tunakwenda viwanjani na Florin Kejage.
3: Sana sana David Inkia. Mabingwa tetezi wa ligi kuu ya England Arsenal wamejipatia ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Aston Villa usiku wa kuamkia hii leo. Goli la Bukayo Saka dakika ya 59 lilitosha kuwapa alama 3 the Gunners ugenini Villa Park, ikiwa ni mechi ya 250 kwa kocha Mikel Arteta akiinoa timu hiyo katika EPL, na kikosi chake kilionyesha mchezo maridadi. Mashabiki wamemwimba sana, na anakuwa kati ya makocha 10 bora kabisa wakiwa kina Ferguson, kina Arsene Wenger na Pep Guardiola kufikisha mechi 250 na klabu moja. Gwiji wa soka Lionel Messi ametangaza kustaafu kucheza timu ya taifa Argentina akiwa na umri wa miaka 39. Messi amechezea Argentina michezo 207 na kufunga magoli 125. Ameshinda kombe la dunia mara moja kwa mwaka 2022 na kucheza fainali mbili 2014 na pia mwaka 2026 wakifungwa na Hispania. 14 walifungwa na Ujerumani. Aliwahi kutangaza kustaafu mwaka 2016 lakini baadaye akacheza tena timu hiyo kwa miaka 10. Huko Hispania, Rafinha na Lamine Yamal wote walifunga mabao mawili kila mmoja, huku Barcelona ikiadhibu Rayo Vallecano 5-2 katika ushindi wa 3 mfululizo katika ligi kuu ya Hispania. Mechi za awali za Barcelona zimechezwa ndani ya kipindi cha siku 9 zikipangwa kwa kubanana baada ya timu hiyo kuchelewa kuanza msimu kutokana na idadi kubwa ya wachezaji wake waliokuwa kushiriki finali za kombe la dunia na hatimaye kutwaa kombe na nchi ya Hispania. Katika raga au rugby, Pakistan imechukua hatua nzito baada ya kupigwa na Uingereza kuacha wachezaji 7, kuwaita wachezaji 5 ambao hawajawahi kucheza kabisa mechi za kimataifa, na pia kumuondoa kocha wao mkuu Salvaraz Ahmed na msaidizi wake Omar Gol. bana usajili England leo saa 5 usiku za England, saa 7 za Afrika Mashariki. Kubwa kabisa Enzo Fernandez leo Argentina kwenda Manchester City. Chelsea wamechupa na shingo wanasema hawauzi chini ya pauni milioni 120. Tusubiri tuone.
6: Hello, toy. Asante. Naendelea kusikiza mkala BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii, familia za zaidi ya wafanyakazi 600 wanaoaminika kunaswa katika handaki nchini Nepal bado zinaamini kwamba wapendo wao watapatikana wakiwa hai. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema anatarajiwa kuapishwa hii leo ili kuanza muda wake wa pili wa miaka 5 madarakani. Na katika gumzo tunaangazia hatua ya Kenya kuweka lengo la kukopa trilioni 1.15 za Kenya kwa fedha kwa mwaka 2026-2027, ambapo ni zaidi ya bilioni 498 zinatoka kwenye soko la ndani. Hii ni BBC. Barabara kabisa, unaendelea kusikiza mkala BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni David Nkia. Msikilizaji, ni asilimia 6 tu ya marubani kote duniani ambao ni wanawake. Hii ni kulingana na ripoti ya kwanza ya aina yake duniani ya shirika la utalii la Umoja Mataifa na shirikisho la kimataifa la wafanyakazi usafirishaji. Ripoti hiyo inaeleza kuwa bado kuna vikwazo vinavyowazuia wanawake kushiriki katika nafasi hiyo muhimu. Hivyo, ni nini haswa kinachopaswa kubadilika ili kutoa fursa zaidi kwa wanawake? Isabella Magodi na taarifa zaidi.
7: Wanawake walikuwa marubani kabla ya kuwepo kwa mashirika ya ndege ya kuajiri. Wamekuwa wakijenga ndege na kuweka rekodi za usafiri wa anga. Hata hivyo leo, wanachukua 6% tu ya marubani ulimwenguni kote. Shirika la Umoja wa Mataifa la utalii wa shirikisho la wafanyikazi usafiri wa kimataifa vinasema usafiri wa ndege hauna upungufu wa wanawake. Wanaunda zaidi ya 1/3 wafanyikazi wake wakifanya kazi katika chumba cha abiria na ardhini, lakini sio kama marubani.
8: It's not about abilities. Haikuhusu uwezo wala haikuhusu kipaji. Inahusu kuonekana na fursa. Ikiwa huwezi kuona kitu fulani, ni vigumu kwako kufikiria kuwa kitu hicho.
7: Na kwa wale wanaolenga kuwa marubani, changamoto huanza muda mrefu kabla hawajapaa angani. Ripoti hii inaashiria uhaba mkubwa wa mifano ya kuigwa, upatikanaji mdogo wa elimu ya sayansi na ufundi, na dhana potofu za kijinsia.
9: Hapo awali ilikuwa vigumu kidogo, sio kwa shirika la ndege lakini katika utamaduni kwa jumla. Usafiri wa anga unaonekana zaidi kama ulimwengu unaotawaliwa na wanaume, lakini kuendelea mbele imepiga hatua kubwa sana. Siku hizi hakuna changamoto nyingi sana kama mwanamke.
7: Lakini kuwawezesha wanawake kuwa marubani ni sehemu tu ya changamoto. Kuwaweka huko kuna hitaji msaada sahihi.
10: Kama mama na pia rubani wa shirika la ndege, ninaamini sera inayofaa familia na mfumo thabiti wa msaada huleta mabadiliko ya kweli, kwa sababu usafiri wa anga unahitaji kujitolea. Wakati huo huo, ufadhili zaidi wa masomo na programu za kijeshi za marubani zinapaswa kutekelezwa.
7: Nchi moja inayoonyesha kile kinachowezekana ni nchi ya India. Takriban 15% ya marubani wa mashirika ya ndege ni wanawake, karibu mara 3 ya wastani wa kimataifa.
11: India's success. Mafanikio ya India katika kuwa na 10% ya wanawake kama marubani inaweza kuhusishwa na mambo kadhaa. Kwa mfano, moja ni kwamba kuna pengo lililopunguzwa la malipo kulingana na kijinsia, ambalo kwa sehemu linatokana na kuundwa kwa vyama vya wafanyikazi na juhudi zao. Sababu nyingine ni kwamba India ina ukuaji mkubwa katika usafiri wa anga, na kwa hivyo wafanyikazi wenye uzoefu zaidi wanahitajika, wakiwemo marubani wanawake.
7: Basi ni nini kinahitajika kufanywa ili kuwawezesha wanawake wengi kuwa marubani? Ripoti hiyo inasema jibu linaanzia shuleni, kuwafikia wasichana mapema na kuwaonyesha chumba cha marubani ni mahali ambapo wanastahili kuwepo.
9: Kuwafikia wasichana wakiwa wadogo na kuwajulisha kuwa wanaweza kuwa na kazi katika usafiri wa anga, kwamba kuwa rubani sio kazi ya mvulana pekee, ni kazi ya mtu yoyote ambaye ana ari, hamu na talanta ya kufanya hivyo.
7: Ripoti hiyo pia inatoa wito kwa serikali, mashirika ya ndege, vyama vya wafanyakazi na mashirika yasiyo ya kiserikali kufanya kazi pamoja kuhusu malipo, usalama, mazingira rahisi ya kazi. Wanawake walikuwa marubani kabla ya mashirika ya ndege kuwepo. Swali ni iwapo mashirika ya ndege yatabadilika ili kuwafikia.
0: Na mtarifa yake Isabella Magodi kwenye Facebook hapa imevutia baadhi ya watu. John Michael anasema wanawake wanaweza wakiwezeshwa. Henry Regeshora anasema anatupata mubashara kutoka Entebbe Uganda kupitia radio shirika na YouTube. Na Ngalama Maluta Isolo Magu Mwanza anasema vita vya Urusi na Ukraine itaisha lini jamani? Wizara ya fedha nchini Kenya imeweka lengo la kukopa trilioni 1.15 za Kenya kwa mwaka wa fedha wa 2026-27, ambapo ni zaidi ya bilioni 898 zinatoka kwenye soko la ndani. Ukweli kwamba serikali imefikia zaidi ya 41% ya lengo hili la ndani katika miezi miwili ya kwanza unazua mjadala mkali kuhusu hofu ya kushindwa kulipa, kubana sekta binafsi na mzigo mkubwa kwa wananchi wa kawaida. Hali hii imesababisha imetufanya gumzo katika asubuhi ya leo kudadisi hali ya mikopo na uchumi wa ukanda Afrika Mashariki, tukiangalia iwapo ukopaji wa serikali ni njia muhimu ya kuweza kufadhili miradi yake ya maendeleo. Nimezungumza na Dr. Abdullah Makame, huyu ni mbunge wa Afrika Mashariki ambaye vile vile ni mwenyekiti wa kamati ya bajeti katika bunge hilo, anayaanza kuizungumzia hatua hii ya Kenya kukopa.
1: Inategemea sasa wenyewe walivyoamua kuchukua hatua hiyo walichukua kwa mtazamo gani, kwa sababu ukweli ni kwamba sarafu za nje, ukikopa kwa pesa za nje ambazo kila siku zinakuwa zinaongezeka thamani wakati yako kwa ndani na shuka, ina maana wewe deni lako unalokuja kulipa linakuwa ni kubwa zaidi kuliko vile ambavyo ulivyokopa, kwa sababu licha ya kulipa riba bali pia unalipia na ile ongezeko la thamani au punguziko la thamani na kwenye sarafu yako, kwa sababu pesa zako unazipata kwa sarafu yako ya ndani. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni mkakati kwamba wameona kwamba kwa sasa wakikopa kwa nje watalipa sio fedha tu bali pia na pengine kuna hatari ya thamani ya pesa kuporomoka, hususan ukizingatia kwamba hivi sasa hivi duniani kuna mambo mengi yanaenda ambayo yanaathiri uchumi wa ndani na kushusha fedha, thamani ya fedha ya ndani, kwa sababu kuna haja sana ya kuagiza vitu kutoka nje lakini na vitu vyenyewe vinakuwa adimu, kwa hiyo ina maana ya kwamba pesa yako ndani inashuka.
0: Dr. Abdullah, tukiangalia ukanda huu wa Afrika Mashariki, kwa nini Kenya yenyewe ambayo tunaona bajeti yake ni kubwa kabisa kwenye ukanda huu ikiwa na Kenya shilingi trilioni 4.84 lakini inakabiliwa na hofu kubwa ya madeni, pengo liko wapi doktor?
1: Unajua deni, ukweli ni kwamba Kenya ilishakopa pesa nyingi kabla, na ukiangalia katika ile balance sheet, yani taarifa yake ya mkopo, ni kwamba wana deni kubwa. Kwa hiyo lile deni lenyewe ambalo lipo tayari kuendelea kulilipa linahitaji fedha nyingi kuliko ambazo pengine ukiendelea kukopa kwa nje utajikuta unazidisha gharama ya kulipia deni kuliko vile ambavyo utaweza kupeleka fedha katika maendeleo na matumizi ya ndani. Kwa hiyo naona ni mkakati ambao wenyewe wamekaa wakashauriana wakaona njia nzuri kwa sasa ni kukopa zaidi ndani, na kama patakuwa na mapato yanayopatikana kutokana na riba basi yapatikane ndani. Na ndio maana ukiangalia katika soko la hizi hati fungani za benki ya Kenya basi utakuta kwamba hata mabenki yenyewe ambayo kuliko ni kwenda kukopesha nje huko kwa wafanyabiashara na wajasiriamali wanaekeza fedha kwenye hati fungani, kwa sababu unakuta kwamba zile hati fungani zinalipa zaidi kuliko kwamba wangeweza kupeleka kwa wajasiriamali, na kwamba zile zinakuwa athari yake au uwezekano wake wa kwamba serikali haitolipa ni mdogo, kwa maana ya kwamba kwenye lugha ya kifedha tunaita risk free rate. Kwa hiyo kwamba wana uhakika kwamba watapata mapato makubwa zaidi kwa hati fungani, na hata kama ikibidi serikali imeshindwa kulipa kwa wakati ule basi wanaweza wakafanya marekebisho ule mkopo lakini wakapata fedha nyingi zaidi.
0: Dr. Ikiwa sasa pato la taifa yani GDP linakuwa kwa zaidi ya 5% kila mwaka, kwa nini ni kosa kwa serikali kukopa ili kujenga miundombinu kama barabara na reli na mengineyo ili yenyewe ambayo inachochea ukuaji huo?
1: Sikosa kukopa, lakini sasa serikali imeamua kwamba ikope ndani sikope nje, ndio hilo ambalo uliliuliza. Lakini kukopa si jambo baya, ni jambo la kawaida. Serikali zote duniani zinakopa, na zinapokopa zinakopa kwa maana ya kwamba zinalenga kwamba zifanye kazi fulani na zile yale mapato yake yatalipia ule mkopo, wakati zile pesa za pamoja zikipatikana zinapelekwa kwenye maendeleo.
0: Kuna watu wanajiuliza kwamba benki za kibiashara zinapotumia kwa si wao wote tuseme kununua hati fungani
6: za serikali badala ya kukopesha kwenye biashara wadogo wadogo na hata wakati mwingine labda wakubwa. Je, serikali itakuwa haiui injini kuu ya uzalishaji wa mapato, yani ile GDP inayotokana na sekta binafsi?
1: Kimsingi ni kwamba sasa hapo hiyo sio serikali, hapo ni ile benki ya biashara, kwa sababu serikali wao wametangaza kwamba wanataka kukopa. Sasa wale benki imeona kwamba kuliko kupeleka huko kwenye kukopesha watu ambao watu wanaweza wakashindwa au biashara zikashindwa kulipa madeni au zikawa sasa tena na wenyewe wakakutana na hali mbaya ya kiuchumi, wakaanza kusema sisi hatuwezi kulipa, tuombe tuongeze muda malipo au turekebishe, wakipeleka serikalini wanapata mapato makubwa na serikali lazima italipa. Kwa hiyo wanaona wenyewe, kwa maana kawaida, katika hali ya kawaida utapeleka kwenye sehemu ambayo kuna uwezekano mkubwa wa kupata mapato yako kuliko ile ambayo kuna hatari ya kwamba unaweza ukapoteza. Kwa hiyo ni nadharia nzuri tu ya kiuchumi kwamba wenyewe benki wameona kwenda kupeleka huko utawalipa zaidi, lakini haikuwa lengo kwamba wanataka kuwa sekta binafsi au kuwa wajasiriamali wadogo au biashara za kati au kubwa. Kimsingi ni kwamba wao na wenyewe wameangalia ni wapi watapata zaidi kama benki. Kwa hiyo hilo ni tatizo tu linalojitokeza kwamba kwa sasa serikali imehitaji fedha na fedha zenyewe zinatoka ndani, kwa hiyo ndio maana benki inapeleka huko kwa sababu imeona serikali inalipa riba kubwa zaidi.
6: Mm-hmm. Sasa kuna nchi yote duniani iliyoendelea bila kutumia madeni ya ndani na ya nje kufadhili miradi mikubwa ya maendeleo, Dokta?
1: Zipo nchi ambazo ukiangalia katika taarifa zake ni kwamba hazina mikopo. Sipo. Lakini hizo ni nchi ambazo zenye rasilimali na zilijipanga mapema. Mfano ukienda zako ukiangalia kama nchi kama Norway mfano. Norway ni nchi ambayo ina kitu kinaitwa sovereign fund, yani mfuko wa taifa, ambayo ule mfuko wenyewe unamfanya kila raia wa nchi ile ukigawanywa kwa idadi ya watu wa nchi, basi unakuta kwamba kila raia wa nchi ile ni tajiri kwa viwango tena vya kimataifa. Sasa wapo ambao wanaweza wameendelea, lakini wengi katika nchi za kawaida na hasa ambazo zinapambana kujikwamua katika hali ambayo labda ziko katika uchumi wa chini zinda kwenda kwenye uchumi wa kati au kutoka uchumi wa kati kwenda uchumi wa juu, zinalazimika kukopa, lakini kwa mipangilio na mipango maalum, katika hali ya kwamba zinajua ule mkopo zitalipa kwa kutokana na mapato yake na malengo ya ule mkopo yatatekelezwa. Sio zikope tu alafu zile pesa ziende kwenye matumizi ya kawaida, zikope zile fedha ziende kwenye matumizi ya maendeleo na zilete nafuu katika uzalishaji katika nchi.
0: Nam ni Dr. Abdullah Makame, huyo mbunge wa Afrika Mashariki kama nilivyozungumza naye hapo awali. Kwenye tovuti yetu ya bbc.com kuna habari kemkem hapa, meli nyingine ya kubeba mafuta yashambuliwa katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini Mnyika mahakamani amesema kwamba Lissu hakuhusika kuchapisha kauli zilizoko kwenye shtaka. Tetesi za soka Jumanne ziko hapa, Arsenal yeye unafikiria kumsajili Fofana bado kimuonea vile vile Alvarez. Kwa nini China inawinda waandishi vijana wa taarifa za mapenzi ya jinsi moja? Na ujumbe wa Kamenei kwa mataifa ya Guba, tunachokifahamu kuhusu afya yake kufikia sasa. Ndio tamati ya matangazo ya Amka na BBC kwa Jumanne ya leo. Yamehadiriwa na Florian Kajage, msimamizi akiwa ni Victor Kinani, fundi mitambo hapa Dar es Salaam ni Samba Tenzi, pale Nairobi ni Davis Masaru. Saa 12:30 jioni saa za Afrika Mashariki ni Dira ya Dunia. Mimi ni Nkia David Nkia, kwaheri.
12: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
13: Nuru FM.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Oya, zanate. Suka, beba hawa penda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari. Hongera bana.
2: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
1: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundisha kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
7: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
8: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
7: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
8: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
9: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
7: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
10: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
11: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6-22-482. Karibu KUOM.
12: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, mkononi na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow!
12: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure. Kwa gharama ya shilingi 70 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
13: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
14: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
15: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00.
14: Wakiniona wani

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomoza hapo. Ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yote. Ila labda kwenye kero. Sawa. Hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu. Taifa langu Tanzania. Nchi yangu Tanzania. Nchi yangu. Ni muhimu kwa mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
3: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atike atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo kwani uoga wako maskini wako.
4: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
5: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea. Tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
6: Umetembea Marekani. Umetembea tukajua akili imefunguka. Lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maana ni kwa sababu na kuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi, lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani.
4: Good morning. Good morning.
0: Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
5: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
6: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
7: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
8: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
9: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
10: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
11: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
12: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi.
1: Nyambizi.
0: Tulia.
1: Tulia.
13: Habari?
14: Salama.
13: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
14: Mimi naitwa Mesha Kalinga kutoka Kiesa Kilolo.
13: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
14: Mimi nacheza sana Nuru Pesa.
13: Unasikiliza radio lakini?

0: Hivi kuna watu bado wanaangalia sura ya mwanamke?
1: Sana.
0: Hivi kuna watu bado wanaangalia sura ya mwanamke?
1: Sana.
0: Kuna watu ambao wanaangalia shape ya mwanamke?
1: Zaidi.
0: Ah bwana wewe.
1: Eh, nakwambia.
0: Kweli?
1: Kama uangalini wewe.
0: Kwa sababu

0: Kabisa. Watu wanaangalia shepu.
1: Unadhani upasuaji ungekuepo? Wa BBL, usingekuepo.
0: Kwa zama hizi kuna watu wanaangalia sura.
1: Nakwambia hivi usingekuepo upasuaji. Sio kabisa.
0: Kwa zama hizi?
1: Hizi ambazo tuko nazo. Kwanza ndio kipaumbele.
0: Watu wanaangalia shepu.
1: Wanakwambia hata kama shepu ya baba, kikubwa sura.
0: Acha wewe. Na sura wanaangalia.
1: Sana.
0: Vipi kuhusu tabia?
1: Hayo ni mabadiliko. Tunaweza kubadilishana mbele kwa mbele.
0: Unasemaje?
1: Aya.
0: Hivi unajua tabia ndo kila kitu. Yani tabia ndo msingi.
1: Kwako wewe, chef.
0: Tabia ndo msingi.
1: Utabadilishana mbele tu. Shida nini? Kikubwa niwe na chuma chuma.
0: Okay. Imekaa vizuri. Good morning.
1: Sana. Good morning. How are you?
0: I'm just good. I'm okay. Na as you know kwamba leo ni September 1st.
1: Yeah,
0: 26. Sure. Na tunakwambia karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye unasikiliza. Umetuned into 88.5. I mean 88.9 Nuru FM Radio. Sawa?
1: Sawa.
0: Na hii ni Nyambizi. Sawa?
1: Sawa.
0: Na hapa ndo sehemu pekee ambapo unapata great vibe ziko hapa. Unapata great conversation unapata hapa. Lakini hii ndo sehemu pekee ambapo pia unapata great music. Sawa, kama sawa. Hivi ambavyo unataka kusikiliza wimbo wa Suzana wake Sauti Sol. Sawa.
1: Okay.
0: Ehe, lakini pia kitu kingine ambacho nataka nikwambie ni kwamba kama unatusikiliza umetulia hapo, umerelax.
1: Sawa.
0: Yaani kama umetulia, umerelax, unatusikiliza. ni sasa na mtu yule ambaye anapenda unafahamu wale vijana ambao pale Zanzibar ukienda wanashika bango moja hivi wanakuambia hivi
1: wapiga makachu.
0: Wana dive
1: wale sisi tunaita wanapiga makachu.
0: Wazee wa kudive. Sasa mimi nakwambia sasa wewe sasa tunataka udive kwenye Nyambizi. Sawa sawa.
1: Okay.
0: Aya, kuna mmoja akasema sasa hivi tunaangalia gwede gwede. Lakini somia.
1: Utachelewa sana sasa
0: unajua,
1: zuri.
0: Kuna umri ambao kuna umri ambao lazima una focus kwenye hivyo vigezo, lakini kuna umri ambao hauwezi kufocus kwenye hivyo vigezo.
1: Sasa huo umri ambao unauzungumzia zuri, ambao wewe unaweza kuwa unaangalia tabia, ndio pale tunasema ujana ule na nani uzee uje umalize na mie. Ndio hiyo kauli inakujaga hapo sasa. Kwamba tunajikuta umeshapambana wewe, ushahangaika wewe, ushazurura wewe, ushawatafuta wenye sura, ushawatafuta wenye hizo gwede gwede, usharuka nao, washakushinda tabia, ushakuwa konki, ushakuwa sugu. Sasa ndio unakuja sasa natafuta yule wa ubavu wangu. Ushazunguka sana. Yaani tukikuangalia hivi umechoka, umejichokea.
0: Unajua ulivyotaja konki ukanikumbusha ile konki.
1: Konki master.
0: Konki. Konki master. Ah. Yani, najikuta leo sina maneno mengi ya kuongea.
1: Hayapo eh? Sasa wale wa 1500 siku ya jana tuliwasoma hapa, utakumbuka eh? Tulikuwa na taarifa ya wanafunzi kuchapwa. Kisa shilingi 1500 ya walimu wa ziada ni la kwetu hapa. Na leo tunalo. Hilo ni la kwetu hapa mkoa wa Iringa.
0: Kuna kijiji X kipo kata ya Wasa, kuna vijana wamedhulumu hela ya kikundi. Tumepokea malalamiko kwa viongozi wa kijiji, hata hawatusaidii. Mwenyekiti yupo, mtendaji yupo, afisa ugani yupo. Sasa tunapiga simu ngazi za juu, wenda watatusaidia.
1: Tena.
0: Nimepata ujumbe. Mimi nasoma ujumbe hapa.
1: Turudie tena wa ujumbe.
0: Ujumbe unasema hivi, kuna kijiji X akijatajwa. Kuna kijiji X kipo kata ya Wasa. Kuna vijana wamedhulumu hela za kikundi. Tumepeleka malalamiko kwa viongozi wa kijiji, hata watusaidii.
1: Tutapenda kujua.
0: Mwenyekiti yupo? Mtendaji yupo?
1: Sawa.
0: Afisa ugani yupo? Sasa tunapiga simu ngazi za juu, huenda tutasaidiwa, kwa sababu wananchi hawa wanasema viongozi waliopo wameshindwa kuwasaidia. Na mimi niseme kitu kimoja. Unajua kuna muda mwingine viongozi walioko juu tunawapa wakati mgumu sana kuonekana kama hamna jambo wanafanya kwa sababu ya
1: wale
0: viongozi walioko
1: chini.
0: Kuna siku moja hapa alikuja mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Kerry James, alizungumza ratiba jinsi ambavyo yeye mkoa wake wa Iringa ameweka kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa.
1: Namna ya kusikiliza kero za wananchi moja kwa moja.
0: Eh, hey, nani anasikiliza nini? Kero ya kwanza iende kwa nani? Kitoka hapo iende kwa nani? Kitoka kwa nani? Lakini ah, watu wame relax tu.
1: Au wameshindwa kupewa taarifa kwamba kero yao imefika juu.
0: Taarifa gani wanadhulumiana?
1: Lakini wakati tunajifunza kuhusiana na kudhulumiana. Hivi vikundi vinaanzishwa vipi? Vinaanzishwa kwa utaratibu gani?
0: Alikuja hapa afisa maendeleo akaeleza ile siku nakumbuka wakati kimekuja kikundi cha Mtivila Strong Group hapa.
1: Sawa.
0: Akaja hapa afisa maendeleo akaeleza vikundi vinaundwa vipi. Kikundi lazima kiwe na katiba.
1: Je, wanazo hizo katiba? Au tunaaminiana kwa sababu Azori mshikaji wangu, si mama fulani mshikaji wangu, tuanzishe kikundi chetu, tunawazoa na wengine ndani. Mwisho wa siku yanatokea kama haya ambayo tunayaona pale wasa.
0: Mwanamke tabia Azori sura hata mbuzi anayo.
1: Haya maneno tu hata kwenye kanga yamo.
0: Ila sema,
1: yaani unajua kuna namna unazungumzia mdomoni lakini kwenye roho, kwenye moyo wako.
0: Taka si roho gani tena?
1: Ile roho yenye kukubaliana na hilo.
0: Sasa una roho tena?
1: Sasa kwenye une moyo wako haukubaliani na huyo.
0: Hicho kijiji ambacho watu wamedhulumiana fedha kikundi. Make mara ya kwanza nakumbuka pale Kiesa pale kulikuwa kuna kikundi cha aina hiyo ambacho wenyewe na nini na nini. Nikasikia kikundi kingine tena huko kwa Kiesa huko.
1: Wanatoa milio.
0: Si uki usipofanyaje si unanua wifi kwa wana kikundi wenzio. Lakini sijasikia tena kero ya kile kikundi.
1: Kwa sababu walipata suluhu.
0: Kwa sababu mwisho wa siku nilipata taarifa kwamba wamekutana na kiongozi wa mtaa.
1: Na mambo yakaenda sawa. Sasa hawa wamesema wamepeleka kwa viongozi wao, wameshindwa kutatua tatizo lao.
0: Kijiji
1: X
0: ambacho kipo kata ya Wasa. Kwa hiyo diwani uliyeko Wasa, tunaomba wakufikishie taarifa
1: kama hujaipata.
0: Kama kuna raia mwema hapo Wasa, amwambie diwani wa kata ya Wasa kwamba wananchi wa kijiji X katika kata ya Wasa wanasema kuna vijana wamedhulumu fedha, wamepeleka hiyo changamoto yao kwa mwenyekiti na kwa mtendaji na kwa afisa ugani, lakini mpaka sasa
1: hawajasaidiwa. Hakuna majibu.
0: Alafu leo unasema kwa nini wameenda kwa mkuu wa wilaya? Kwa nini mnaenda kwa mkuu wa mkoa hamjepitia kwangu mimi? Kwa hiyo mnataka mnichomeshe, sio?
1: Sasa tukuchomeshe wakati tushakuwasha na uwaki.
0: Unajua kuna vitu vinachekesha. Unajua hakuna mtu ambaye anataka zungumzie vibaya.
1: Sawa.
0: Hakuna anataka zungumzie vibaya kwa sababu
1: fanya vizuri ili tusizungumzie vibaya.
0: Yeyote yule ukitaka kumwajibisha ukienda kuzungumza kwa kiongozi wa juu yake. Kwa hiyo ina maana mimi hukuniambia ulionaje, yani kwamba mimi siwezi.
1: Umeshindwa kuwajibika? Umeshindwa kuwajibika kwa nafasi yako. Tufanyeje?
0: E bwana, karibu tena na tena. Tupo na Nuru Pesa, si ndio bwana? Hawa wanatushika mkono lisahili la kwanza kabisa, lakini pia lisala pili na la tatu, kwa sababu Nuru Pesa tuko nao. Yaani hawa
1: ni bumper to bumper.
0: Yaani hapa kuna ule wimbo alimba Godzilla. Unaitwa nini sijui nimeusahau. Yaani miaka 100 tuko nao.
1: Okay.
0: Lakini pia tuko na Yas Tanzania.
1: Sawa.
0: Ambao hawa ni mtandao wa viwango, wanatupa mkono ama wanashika mkono. Na wadau wengine mbalimbali ambao tuko nao asubuhi ya leo. Sawa. Lakini kwa sababu leo ni tarehe 1 mwezi wa 9 2026, kumbuka huo ndio mwezi ambao Azori alizaliwa. Itakapofika tarehe 16 mimi nitakuwa na sherehe ya birthday yangu. Itakuwa tayari nimeshafikisha ile miaka nusu ya kufa. Ile miaka ambayo imetajwa kwenye Biblia kwamba binadamu ataishi miaka kadhaa akiwa na nguvu. Sasa nishapitiliza hapo, nusu shapita.
1: Okay.
0: Tarejea dakika chache zijazo.
2: Hivi sasa ni saa 1 buhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
4: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
5: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
4: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
6: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
4: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
7: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
5: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
8: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
5: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
7: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
9: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
10: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
11: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
12: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
13: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: inakuaje?
1: Kama kawa,
0: jina langu mimi naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Naongea na nani?
1: Unaongea na Isaac Musa.
0: Isaac Musa kutoka wapi?
1: Natokea Mafinga Kinyanambo.
0: Mafinga Kinyanambo, Kinyanambo zipo nyingi.
1: Hey, Kinyanambo A hapo.
0: Na unasikiliza Nuru FM Radio?
1: Nasikiliza kila siku ya.
0: Haya, tumesema leo kwenye Nurupesa tunatoa watu 20, kila mmoja anakula 10-10 mambo. Vipi, nataka uniambie, wewe kwa upande wako kwenye simu yako, umeona hapo jambo?
1: Nimeona hapa hivi hii hapo.
0: Hongera sana pia, umesema unaitwa nani?
1: Naitwa Isaac Musa Kisanzile.
0: Unapatikana?
1: Natokea Kinyanambo hapa Mafinga.
0: Mafinga Kinyanambo. Watu huo wanasema sisi tunawapanga watu. Tuambie, hapo Mafinga marafiki zako ni akina nani ambao unajua kabisa yani hao ni wanao? Yani hata kama sasa hivi wanakusikia, wanaweza kaja hata kukuzungumza na wewe.
1: Hapo marafiki zangu hapo wako akina Angelo, wako akina Eze, wako akina wako wengi sana hapa bodaboda hapa.
0: Anyway, okay. Wewe ulikuwa unaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa bosi?
1: Mimi kwa siamini kama inatoa, lakini sasa hivi wakati mnasema hii mnatoa 10-10 kwa shilingi 20, nikaona nitembee nayo hiyo, nikaona chapu hapa mwama.
0: Umecheza mara ngapi ama ndio leo kwa mara ya kwanza?
1: Leo ndo mara ya kwanza.
0: Hongera sana bosi.
1: Nashukuru.
2: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
3: Nuru FM. Nuru FM.
2: Hii tunatoboa 2026 kahumo. Nuru FM.

0: Kuna mtu mmoja anasema kwamba jamani, Nuru nawapenda. Nuru ingegeuka kuwa ndo kila kitu kwangu, maana inatangulia hadi kwa mswaki. Sasa hii ni maajabu. Bro and sister Saum, habari zenu? Emmanuel kutoka Mseke.
1: Salama.
0: Anasema kwamba Nuru imekuwa ndo kila kitu kwake. Sisi tunafurahi pia kusikia hivyo. Hiyo ni taarifa njema. Tunapata vizuri sana. Huko Mafinga, asante pia Tomu Gulumo kutoka Mafinga. Kinyambo api ya sauti za radio ziko juu sana, kila nyumba wanasikiliza Nuru FM. Asante Elia Kitime kutoka Isalavano ndo kwetu, lakini dereva mkuu Alfa ni Katindasa kutoka pande za Ilula anasema, wewe mwanamke sio sura wala urembo. Kikubwa tabia bwana Azori. Mwambie Saumu hapo wapo. Kwako Azori, kwanza wanawake wembamba wangetiwa selo by Frank Lubungo kutoka Udekwa. Muwe na siku njema. Mungu awe na ninyi. Umenikumbusha kuhusu walimu kupiga wanafunzi, lipo sana huku maeneo ya Mtera.
1: Okay.
0: Anasema tuko pamoja sana mwanzo mpaka mwisho. Asante Frembuto kutoka pale Mgama Sekondari. Wewe ni dereva mstaarabu kutoka hapo lipo, lakini na sasa hivi Nuru FM ndio habari ya mjini. Mimi hela yangu bora ninywe bia, ila sio kikundi. Asante Gombisege kutoka Ilula Isele. Saumu, mimi kwangu mwanamke sura na mzigo tabia mbele mbele huko, tutanyooshana wenyewe. Au sio bwana? Asante kwa ujumbe wako. Kila mmoja vile ambavyo yeye anaamini, si ndio? Mwanamke tabia Azori, sura hata mbuzi anayo. Kile ni muuza nyungu kutoka Mafinga. Azori ni kweli, uji hata siku moja hapa kijiji X hajataja. Kama uzuri wa mwanamke ni tabia, mbona akipita tunaangalia nyuma? Huko ndo kuna tabia. Naitwa Agustino Nenula. Huu unageuka wewe. Unageuka wewe. Wewe ndo unageuka.
2: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Kwamba unawakana wenzio.
0: Amesema ukweli, wanawake wazuri tabia zinakuaga mbaya. Wanawake wazuri tabia zinakuaga mbaya. Huo ni usemi wake, sio maneno yangu mimi.
1: Sawa.
0: Wote waliodhurumu sukuma ndani. Naitwa Chali kutoka Igute Salavano. Wenye sura wa kupotezea muda, wenye tabia safi tunaoa. Nebati Mwalongo kutoka Mafinga. Kodi hizo. Sikiliza hayo maneno. Jamani, Radio Nuru FM ni mlima Kilimanjaro, sio kichuguu. Tunaomba tuelewani. Asante, tuko pamoja. Neema kutoka Mbagala anasema tuko pamoja sana. Shikamoo kaka Azori, marahaba. Na dada Saumu,
1: marhaba.
0: Niwatakie pia majukumu mema. Asante Gilbert kutoka maeneo ya Mibiki, Kibiki kutoka Ikongos. Sawa sawa. Lakini jumbe mwingine anasema habari zapo mjingoni. First lady na first first ameandika first lady na first lady. Tena jamani.
1: Tena.
0: First lady na first born. First lady na first born. Okay. Hapa kuna mtoto wa kwanza kuzaliwa na binti pekee kwenye kipindi. Azori, siku hizi tunaangalia gwede gwede. Ujumbe ni kwa nimesema. Baba Teddy Kivinge kutoka Sudan Mafinga anasema Azori, haki ya Mungu. Mwanamke sio sura, ni tabia. Unamkuta mwanamke ana sura nzuri lakini tabia kipengele. Haya, habari za mjingoni first lady na first born, niliwamisi kuzisikia sauti za maudhui zenu. Mko poa, lakini familia Silvan Stumbo kutoka maeneo ya Irole pale. Gasby Mnek kutoka Mafinga anasema kwa sasa wanaume tunaangalia mwanamke ambaye kichwa chake akili imechemka, sio mbufi. Sijui anamaanisha nini.
1: Hayo ni maneno tu hata kwenye kanga yamo, lakini wakati tunasema hivyo Azori ikiwa ni
0: sana kilugha, kwa sababu kilugha bwana tukuandikia.
1: Unaweza kuchanganya mambo. Dakika ya ni ya 10 tangu kutimu pale majira ya saa 1 kamili ya asubuhi. Na tuwape taarifa njema ndugu zetu wa Makuka kwamba jambo lenu tunalipangia tu muda, tutatia timu. Tunalipangia muda kwa sababu wanasema mambo yamekaa sawa sawa. Mambo yamekaa sawa. Sasa Nuru Pesa inakupatia pesa, na ni kwa shilingi 1000. Ukiwekeza mtaji wako hapa, wewe unapata fedha. Maelekezo ni rahisi sana. Kumbuka nambari ya kampuni au nambari ya biashara ndio kitu cha msingi, pamoja na kumbukumbu namba. Kiasi chako ni shilingi 1000 ya Kitanzania. Mwezi wa 9 tunaanza vipi?
0: Sasa kuna 50 imeongezeka hapo.
1: Yani nilikuwa nasubiri umalizie.
0: Kuna 50 imeongezeka hapo.
1: Okay.
0: Kwa hiyo unachagua. Unachagua.
1: Basi ukiwa shilingi 10.
0: Laki tatu iko hapo.
1: Sawa, au tuweke ngapi?
0: Laki tatu iko hapo.
1: Tuweke ngapi hapa?
0: Sasa wewe ndio utaamua.
1: Sawa.
0: Kwenye hii ngoja kwanza. Kwenye hii laki tatu ambayo ipo kwenye nyambizi. I mean kwenye nyambizi na kwenye Nuru Pesa laki tatu. Ya Nuru Pesa, sawa. Tunaweza tukaigawa
1: shilingi 15. Tuweke shilingi 15. Kila mmoja apate fedha. Shinga api bwana wewe?
0: Mimi nilikuwa najua labda pengine watu na nini?
1: 30.
0: Watu 6 tu.
1: Watu 15 watapata fedha leo siku ya Juma 4. Yawezekana ni wewe ambao kwenye mwezi ambao umepita umecheza sana na hujapata pesa. Maelekezo ni rahisi sana na mimi nakupatia hapa kupitia mtandao wa Vodacom. Anza na menu ya M-Pesa kwa kubonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua ya pili chagua nambari 4 lipa kwa M-Pesa. Hatua itakayofuata ni kwenda kuweka nambari ya kampuni, weka pale 553111. Kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000, halafu kaweke nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza za moja. Kupitia Yas, anza na menu ya Mix by Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua ya pili chagua nambari 4 lipia bill, hatua itakayofuata kaweke nambari ya kampuni 553111, itafuata kumbukumbu namba utaweka pale 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya kuweka kiasi chako, kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha bonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Na wacha nikwambie kupitia mtandao wa Halotel, menu ya Halopesa itaanza, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua ya pili chagua nambari 4 fanya malipo, hatua itakayofuata chagua nambari 3, kisha kaweke nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba 889, kiasi chako ni shilingi 1000, kaweke nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Airtel, anza na menu ya Airtel Money, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua ya pili chagua nambari 5, hatua itakayofuata kaweke nambari ya kampuni 553111, alafu itafuata kumbukumbu namba utaweka 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000, kaweke nambari ya siri, bonyeza moja, alafu kaa kibosi. Maelekezo haya bwana ukiyafuata ni kwa shilingi 1000 tu, ambayo inakupatia shilingi 20,000, uwe miongoni mwa washindi 15.
0: Sahi kabisa. Lakini wakati tunazungumza hayo nakwambia karibu sana na zingatia mtandao wa Yas, mtandao wa viwango nchini Tanzania, mtandao ambao tunakwambia usioni vinaelea ujue vimeundwa, na hii ndo tafsiri ya mtandao wa viwango Tanzania, mtandao wa Yas ambao pia umetapaka kila kona nchini Tanzania, mtandao wenye 4G na 5G pekee, mtandao ambao una minara mingi zaidi kuliko minara wote nchini Tanzania, mtandao ambao una kasi ile ambayo Watanzania wanastahili, mtandao ambao unapata tuzo kutoka taasisi mbalimbali na umethibitishwa na mamlaka husika juu ya kiwango ambacho pia kinatolewa hasa kwenye upande wa vile ambavyo wanatoa huduma bora na za viwango vikubwa kabisa kutoka Yas. Nikwambie tunaposema zingatia mtandao wa viwango tunasema zingatia mtandao wa Yas, na kikubwa ni kwamba mtandao huu ndio mtandao pekee ambao unakopesha simu aina tofauti tofauti. Sawa, kwa hiyo tembelea maduka yote ya Yas ambayo yanapatikana mjini hapa ili uweze kufurahia huduma bora kutoka Yas Tanzania. Kwa kuyasema hayo nakwambia karibu sana. Dakika chache zijazo tutakuja kupekua taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo.
3: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa. Yesu
4: Je, wajua unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti? Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
5: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao mjomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba, sikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi. Mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
6: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
5: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya, kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango

0: magazeti.
1: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
0: Habari kuu kwenye magazeti.
2: Dakika ni 19 tangu saa 1 kamili asubuhi. Asante sana kwako pia msikilizaji wa 88.9 kwa wewe ambaye pia unatuma ujumbe, na kushukuru sana pia Jordan Chando kutoka Mtera Staff unasema tuko pamoja. Asante pia mama angu Tina Nyalusi kutoka Idunda hapo Kiesa unasema tuko pamoja sana. Lakini ni kushukuru sana ndugu yangu ambaye pia umeandika ujumbe wako mfupi asubuhi leo, unaitwa Changwa, umefungulia Nuru FM, unatokea Zoezi gym maeneo ya Uindini. Asante sana pia kwa kuchagua 88.9, mazoezi ni afya, au sio bwana? Asante pia Alex Kiyeu kutoka maeneo ya hapo ulipo unasema tuko pamoja mwanzo mwisho. Sasa hivi tunakupekulia taarifa za kwenye magazeti, lakini tutaanza na habari kuu ambayo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo, na Saumbi Inside yuko hapa.
0: Habari kuu kwenye magazeti.
3: Sawa, jukumu langu ni moja tu, kukupekulia taarifa ambayo imejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo, na mimi naanza hivi kupitia habari kuu ambayo imejitokeza. Wacha nianze na gazeti la Majira ambalo linaandika makamu wa rais, acheni kufanya kazi kwa mazoea. Hii ni taarifa ambayo imeandikwa kwenye ukurasa wa 4, inasema makamu wa rais, acheni kufanya kazi kwa mazoea. Gazeti hili linaandika hivyo katika ukurasa wa 4. Lakini kupitia gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaandika Ndejembi akemea utendaji kwa mazoea. Ukurasa wa 4 ukiwa umeandika namna hiyo, Ndejembi akemea utendaji kwa mazoea. Hilo ni gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Lakini kupitia gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge, linaandika Ndejembi anza na makali, awataka watumishi kuacha kufanya kazi kwa mazoea, atakabidi na mabadiliko ofisi ya makamu wa rais, asema hatua hiyo itasaidia kuleta mabadiliko yenye tija kwenye utendaji. Hili ni gazeti la Wamachinga ambalo linaandika taarifa hiyo kwa uzuri kabisa, awataka watumishi kuacha kufanya kazi kwa mazoea, atakabidi na mabadiliko ofisi ya rais, ofisi ya makamu wa rais, asema hatua hiyo itasaidia kuleta mabadiliko yenye tija kwenye utendaji. Gazeti hili linakuwa limeandika hivyo kwa uzuri kabisa asubuhi ya leo. Lakini si hilo tu, gazeti la Jamvi la Habari asubuhi hii limeandika pia taarifa hiyo kwa uzuri kabisa, na mimi niko hapa kukupitisha kile ambacho kimeandikwa kupitia gazeti la Jamvi la Habari. Jamvi la Habari linaandika Ndejembi awataka watumishi kuacha kufanya kazi kwa mazoea. Taarifa hiyo imeandikwa kupitia ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Jamvi la Habari. Lakini gazeti la Uhuru kweli daima linaandika Ndejembi mzigoni rasmi, akemea kazi kwa mazoea, apokewa rasmi ofisini, asisitiza umuhimu wa kufanya kazi kubadili mitazamo na ubunifu unaolenga kuleta matokeo chanya. Ukurasa wa 2 unaandika hivyo kupitia gazeti hili la Uhuru ukweli daima asubuhi ya leo. Lakini tuangazie gazeti la Jamhuri ambalo limeandika kuhusiana na Ndejembi vile vile. Linaandika saa 72 zilizobadili kila kitu, asifiwa kwa unyenyekevu pamoja na utulivu, msukuma Bashe Biteko wa Muasa asipige wenzake shoti. Gazeti hili linaandika hivyo, lakini yatoka Washington akiwa waziri, arejea Dodoma awa makamu wa rais. Yeye asema wana sita wazingua na mama sita mzingua. Hii ni kauli yake ambayo ameiandika kwa uzuri hapa kupitia gazeti hili la Jamhuri ya asubuhi ya leo. Na mimi nakuwa nimetamatisha kutokana na kile ambacho kimeandikwa kwenye habari kuu asubuhi ya leo.
2: Kwa hiyo hiyo ndo habari kubwa ambayo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo.
3: Magazeti asubuhi ya leo.
2: Hiyo habari kubwa inasemaje, umesema Saumu?
3: Habari kubwa inasema makamu wa rais acheni kufanya kazi kwa mazoea.
2: Kwanza naitwa nani makamu wa rais?
3: Deogratius Ndejembi. Huyu ndio makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sasa.
2: Amewambia kina nani?
3: Amewambia watendaji kazi.
2: Wa wapi sababu? Sasa? Yaani watendaji kazi wa wapi? Wa ofisi ya makamu wa rais, watendakazi watendaji wa nchi nzima, au kila mtu pale alipo?
3: Taarifa ni kupitisha kwenye taarifa hiyo kwa uzuri kabisa ili uweze kuelewa alikuwa anamwambia nani. Ndejembi aanza na makali.
2: Naam.
3: Awataka watumishi kuacha kufanya kazi kwa mazoea.
2: Kwa mazoea.
3: Atakabidi na mabadiliko ofisi ya makamu wa rais. Asema hatua hiyo itasaidia kuleta mabadiliko yenye tija kwenye utendaji.
2: Aha. Manake alikuwa anazungumza na watendaji wa ofisi ya makamu wa rais.
3: Makamu wa rais, yes.
2: Si ndio bwana?
3: Eh.
2: Anamwambia acheni kufanya kazi kwa mazoea. Unajua Waswahili wanasema ukiona jambo linazungumzwa
3: basi ujue lipo.
2: Lipo. Na kama halipo basi
3: linanukia.
2: Sasa tafsiri yake ni nini? Kwa nini azungumze mazoea asizungumze jambo jingine? Kwa hiyo ina maana hii ofisi walikuwa wanafanya kazi kwa mazoea.
3: Na kwa nini aanze na hilo? Yawezekana ni miongoni mwa mambo ambayo yeye mwenyewe yalikuwa yakimkereketa.
2: Amewambia acheni kufanya kazi
3: kwa mazoea.
2: Manake jambo ukiona linazungumzwa, tafsiri yake hilo jambo lilikuwepo, ndio maana linazungumzwa. Kwa hiyo ndugu yetu Nchimbi yeye aliwaacha watu wafanye kazi kwa mazoea. Sina tafsiri yake. Yaani kwa mfano Saumu, mimi nakuja kwenye Nyambizi hapa. Mimi wewe Saumu ndio ulikuwa unafanya kipindi cha Nyambizi na nini? Umeondoka, labda pengine umestaafu na nini? Mkurugenzi akasema anyway, Saumu sasa hivi pumzika kidogo na kuja Azori. Mimi nikifika hapo kwa msikilizaji nasema msikilizaji, sitaki Nyambizi ya mazoea. Yaani msisikilize Nyambizi kimazoea. Namwelekeza msikilizaji usisikilize Nyambizi kimazoea.
3: Ina maana hapo kuna kitu lazima ukiguse. Unajua ni kitu gani?
2: Unajua
3: mazoea hayo ni yapi?
2: Hayo mazoea ni yapi?
3: Ni yapi sasa?
2: Maka sasa hapo hajaelezwa. Lakini kwa sababu mwenyewe amezungumza, acha tumsikilize.
4: Tubadili namna ya tunavyofanya kazi. Tusifanye kazi kwa mazoea. Business as usual isiwepo. Kwamba nimezoea nikiamka asubuhi ninaelekea ofisini, nikifika pale nitakaa, nitachokikuta nitafanya, ikifika muda wa kuondoka basi ya ofisi imefika ya kunirudisha mjini ninaondoka. Tuanze na utaratibu wa kuja ofisini najua kwamba nakwenda kuleta mabadiliko kwa Watanzania. Kwamba nafasi yangu hata niwe ni mhudumu masijala kwenye idara yoyote ile, nafasi yako wewe ni na linki ya moja kwa moja katika kupeleka huduma kwa Mtanzania, na hiyo ndio iwe focus yetu. Kwamba unachokifanya je kinaongeza thamani kwenye huduma tunayoitoa kama ofisi ya makamu wa rais, ama nakuja kuweka namba tu ofisini? Naomba sana tukumbuke kwamba dhamana tulizonazo ni kwa ajili ya kuwahudumia wananchi, na unapofika ofisini umekuja hapa ni ofisi ya umma, kwa maana yake unawahudumia Watanzania kwa namna moja ama nyingine. Tuache mazoea. Mazoea kwamba najua nikifika ofisini saa 3:00 hivi kuna supu na chapati mbili zinakuja. Na sasa sijui ile formula ya chapati mbili nani aliiletaga, lakini watu wanajua kuna supu na chapati mbili. Unamweka mtu anakusubiria umalize chapati zako. Alafu ushajua mchana oda ushatoa kwamba leo mimi nataka makange tena yawe na kapilipili kwa bali. Ukishamaliza supu unafanya kazi masaa mawili hujawafikia watu kuwahudumia. Mchana umefika unachukua lunch tena kwenda kula makange yako. Huku ukijua kuna Watanzania wanataka huduma yako. Sasa tubadilike.
3: Haya ni yale ambayo yeye ameona. Sasa tuna ofisi ngapi ambazo zinawahudumia wananchi? Zinategemea majibu kutoka kwenye ofisi hizo. Hao wananchi wanategemea majibu kutoka kwenye ofisi hizo. Matatizo yao.
2: Saumu.
3: Subiri kwanza Zori.
2: Wacha nikwambie kitu kimoja.
3: Tulia. Wanategemea utatuzi kutoka kwa hawa watumishi.
2: Waliofanya nini?
3: walioaminiwa wakapewa nafasi
2: alafu
3: kwa ajili ya kuhakikisha kwanza wanakuwa wabunifu, wanatenda, wanawajibika kutokana na nafasi zao walizonazo. Ni mara ngapi tunakwenda kwenye ofisi ambazo tunafika unawekwa masaa mawili, masaa matatu, unaambiwa wamekwenda lunch, unaambiwa kuna jambo kwanza analishughulikia, unapewa kalenda, unarudi tena, unaenda unarudi, na wakati mwingine huyo unayempa hiyo kalenda hajatoka kwenye mkoa huo. Ni msafiri ambaye amesafiri, amefika kwenye mji mwingine, amelala kwenye sehemu ya kupumzikia, kama ni lodge, kama ni guest, kama ni hotel, analipia gharama, amekuja kwa ajili ya utatuzi wa jambo lake, unamwambia utarudi Alhamis, hiyo ni Jumatatu, na alipewa ahadi ya kufika siku hiyo Jumatatu, lakini anaambiwa utarudi Alhamis, ambaye yeye ameipigia kura serikali ambayo iko madarakani, amehakikisha inatakiwa iwajibike kwa ajili yake, amefika anashindwa kutatuliwa tatizo lake kwa wakati. Sio kutatuliwa tatizo kwa wakati, na ukiangalia wakati mwingine hakuna sababu ya msingi ya kumzungusha zungusha huyu mtu.
2: Yaani anakuwa ametoka Pawaga au anakuwa ametoka,
3: tuna wangapi wanafika hata makao makuu Dodoma, wanatoka kwenye mikoa mbalimbali kwa ajili ya kutatuliwa matatizo yao, wanapewa kalenda. Kuna watu wanatoka kwenye mikoa mingine, wanakwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kutatuliwa matatizo yao, wanakalishwa. Na alipewa appointment, Jumatatu utakuja ofisini ya tarehe 1/9, njoo tuzungumze, tumalize jambo lako. Anafika, anambia wanakunywa chai, kuna kikao cha dharura, limepanda imeshuka, siku mbili, saa 9. Anambia ofisi bwana saizi, labda tuonane Alhamisi ndo nadhani tutakutana na mkuu.
5: Mjomba, mtandao wa yasi wanatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao mjomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
6: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
5: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
7: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
8: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
9: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
8: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
9: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
8: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile, unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
9: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
7: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Oya, zanate, suka, beba hawa penda nao.
2: Utatuacha kijiweni.
1: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
2: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
1: Tayari, hongera bana.
3: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema, hata uonekani?
2: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
1: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
3: Kwa nini?
1: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
2: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
3: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
1: Mpeleke kliniki mapema.
3: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
1: Kweli kabisa.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: kujua na sana ndo kuharibia na CV, si ndio? Ndejembe anasema hataki mazoea. Wasituzoee kabisa, yani wasituzoee kabisa sisi, mambo ya kuzoeana kwenye kazi na nini.
1: Achana nayo.
0: Sasa swali mimi ambalo najiuliza, unajua mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Haya mazoea ametoa wapi?
1: Na yeye mwenyewe anastuka, anasema kwani nani alileta zile chapati mbili na supu?
0: Unajua mtoto mleavyo ndivyo akuavyo.
1: Unataka sisi ukiingia muda wa kula unakereka. Alafu unajiuliza ni dakika ngapi zinazotumika kupata chakula. Unashindwa kuelewa kama ni saa 7 kamili hadi na nusu watumishi wao wamerudi. Haujui. Ikifika na dakika 35 hawapo. Unashangaa watu wanapita tu na glasi za maji na chupa za maji.
0: Ndejembe anasema kapilipili kwa mbali. Ashaagiza oda yake ya makande. Sasa ni nani ambaye anapelekea watumishi kuwa na mazoea kiasiki? Kwa sababu iko hivi.
1: Simamizi mbovu. In short, simamizi mbovu.
0: Kwa nani?
1: Walioko eneo hilo.
0: Yaani mimi nikifika hapa nione utaratibu hujakaa sawa. Kama kuna mazoea ambayo mimi nimeyaona kabisa kuna mazoea. Maana yake nyie kuna namna mmezoea. Yaani nyie kama kuna mtu alikuwa anaongoza nyie yeye ndo kawazoeisha hivyo. Mazoea.
1: Lazima mle.
0: Sasa Ndejembe anasema hataki mazoea kuzoeana, kujuana sana ndo kuharibia na CV. Bilnasi anasema hapa na Mwana FA ambaye pia ni naibu waziri sasa hivi. Mazoea kuzoea na staki mazoea. Ase, hata si wenyewe nyambize utaki mazoea. Sasa unajua haya mazoea, kuna muda viongozi wengi wa kiserikali, hasa viongozi wakuu wa kiserikali, wanaweza kaja na matamko, unasema Mungu wangu, sasa hii ndo Tanzania ambayo
1: tunaita. Jambo limekuwa jambo.
0: Yaani kuna matamko yanaweza katolewa hapa ukasema sasa hii ndo Tanzania ambayo tunaitaka. Sasa Ndejembe, makamu wa rais, kwa hichi ambacho amekizungumza, amewaambia kwamba hataki mazoea na amewaambia wasifanye kazi kwa mazoea. Na ujumbe umewapata pale.
1: Sawa.
0: Sio? Message imekuwa sent na imekuwa delivered na nini na maisha yanaendelea. Sasa tunakuwa tunaangalia kwa siku mbili, tatu, mwezi tunaangalia je, mazoea
1: ni yale. Tumpe siku 100. Au naye tumpe siku 100. Au tumpe 60.
0: Mheshimiwa makamu wa rais, tuone mabadiliko,
1: tuone mabadiliko kwenye baadhi ya matamko, kwa sababu hili linaweza kuwa la kwanza. Yawezekana kuna mabadiliko mengine yakaja ya kazi.
0: Mambo ya kuzoeana hataki kabisa. Mazoea kwenye kazi. Mazoea.

0: Sawa.
1: Kuna mtu mmoja ametuma ujumbe, amesema yeye anatafuta mke. Yaani huyu ndugu yangu yeye anaga ujumbe mwingine zaidi ya kukutafuta tu mke. Yaani ikifika mida kama saizi anaandika message natafuta mke.
0: Ndio shida yake. Ndio changamoto alionayo.
1: Ewana, makamu wa rais anasema kwamba ofisi ya makamu wa rais wasifanye kazi kwa mazoea wale ambao anajua kabisa naamka saa 2:00. Unajua sasa hivi kwa sababu anajua ndejembe amefika, wataanza kuwaiwai kidogo.
0: Wanajua mambo yanaweza kuwa tofauti alafu, kidogo.
1: Alafu baadaye wanapima, wanaangalia. Unajua watumishi wana mtindo mmoja hivi hata kwenye mikoa mbalimbali. Kwa mfano hata huyu Heri James huyu ambaye ni mkuu mkoa wa Iringa.
0: Sawa.
1: Watu wanapeana kodi. Oya, unamuonaje kwanza? Vipi? Akisema jambo amemaanisha ama ndio hivyo tena? Au biti tu wana anachimba tu biti. Tasikia huyu kelele tu.
0: Mfano. Shida ni kwamba mpaka uone amewajibishwa mtu.
1: Huo ni mfano, unasikia? Mbona hana noma? Mbona kwanza mkongo mwenye kijana? Mfano sasa huo. Sio kwamba nasema ndivyo alivyo, ila na assume kwamba kuna watu labda pengine
0: watu wanapeana kodi za chini chini.
1: Of course ni mkali, lakini hayuko fair sana. Hana shida. Kwa hiyo
0: naweza kuzungumza naye.
1: Tunaweza kwa waiwai tu huyu mwezi huu kidogo ambao kidogo amepigapiga kelele, ngoja tu waiwai kidogo, alafu baada ya miezi miwili business as usual.
0: Bwana sawa. Hiyo ndio habari kuu ambayo tuko nayo asubuhi ya leo. Na sisi tunapewa nguvu ya kutosha kabisa na Yas Tanzania.
1: Sahi kabisa.
0: Ambapo tunakuambia endelea kutumia mtandao wa viwango. Sawa sawa eh?
1: Huu ni mtandao wa viwango ambao umeweka zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu ya mawasiliano, lakini mtandao wenye 5G na 4G pekee unapatikana kila kona nchini Tanzania. Una minara zaidi ya 4800, minara 1000 zaidi kuliko mtandao mwingine wowote. Lakini ni mtandao pekee ambao una kasi ya Watanzania ambao wanastahili, na taasisi ya Ookla iliwapa tuzo kama mtandao bora zaidi. Lakini pia taasisi za serikali na mamlaka za nchi zimethibitisha juu ya viwango vya kasi ya mtandao wa Yas. Tunaposema zingatia mtandao wa viwango, tunasema zingatia mtandao wa Yas. Tunapekua taarifa zingine ambazo tuko nazo, lakini hatutaki mazoea.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
0: Gazeti la Mwananchi asubuhi hii linaanza na taarifa ambayo imeandikwa ulevi ukata kichocheo kasi ya ndoa kuvunjika.
1: Ulevi
0: ukata kichocheo kasi ya ndoa kuvunjika. Sasa inaonekana hapa pombe, matumizi ya pombe yanatajwa miongoni mwa sababu za ndoa nyingi kuvunjika. Sababu hiyo imetajwa na wanandoa wengi wakati wa mashauri katika vyombo vya sheria. Hii ni pombe. Lakini swala la ukata wa fedha, utafiti umeonyesha ukosefu wa fedha za kukidhi mahitaji ya maisha na familia unachangia kwa asilimia 59.3 katika kuvunjika kwa ndoa nyingi hapa nchini.
1: Na sisi tunaomba tuulize swali kwa msikilizaji wa 88.9.
0: Kabla hujauliza swali, wacha tumalizie au tuulize kwanza.
1: Ameandika tena ujumbe, nisome kama Jamus natafuta mke.
0: Sawa. Jamus anatafuta mke.
1: Tuendelee.
0: Sasa chanzo cha habari kutoka kituo jumuishi cha masuala ya ndoa na familia.
1: Ndiyo.
0: Pale Temeke kinasema wanandoa hufikia uamuzi wa kuvunjika kwa ndoa wakiwa katika hasira, kiburi au migogoro ya muda mrefu, licha ya baadhi ya changamoto hizo kuwa na nafasi ya kutatuliwa. Hili la kufanya aina ya kiburi pamoja na ulevi. Umenielewa? Hili la kufanyiana kiburi, ulevi ni vitu vya kusuluhisha tu. Sawa sawa. Hiki ni chanzo cha habari kutoka pale kituo jumuishi cha masuala ya ndoa na familia Temeke. Lakini zinaonekana hapa ndoa pamoja na talaka. 1172 idadi ya talaka zilizotolewa na Rita kwa mwaka 2025 kati ya ndoa 53592 zilizosajiliwa.
1: Nawaza mimi.
0: Sasa hizi ni zile ndoa ambazo zimesajiliwa. Vipi zile ambazo tunakutana tunafunga kinyume kimya tumemaliza na zimevunjika? Taarifa hii inapatikana katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Ulitaka kuuliza swali, haya uliza.
1: Swali ambalo nitaka nimuulize msikilizaji ni kwamba, msikilizaji, tunaomba utuambie wewe unadhani sababu gani zinapelekea ndoa nyingi kuvunjika, ukiacha ulevi na ukata. Ukata ni kukosekana kwa fedha kwenye familia. Yeah, yani fedha imekosekana, watu wanaachana. Lakini hawa tusiamini
0: matumizi ya utunzi familia yako.
1: Wakati wa kiapo si walikubaliana kwamba bwana katika shida, katika raha, katika nini?
0: Kuna saa shida zinazidi wewe. na shida zenyewe zinakuwa sio shida za kweli, kwa sababu huyo ambaye hatunzi familia yake sio kwamba hana fedha ya kutunza. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 5, lakini taarifa nyingine ni pamoja na Tet Cortin ikidaiwa shilingi bilioni 11 kisa vitabu, katika ukurasa wa 3, ambapo anakuambia Mahakama Kuu Divisheni ya Biashara imeanza kusikiliza usikilizaji wa kesi ya uharamia wa kumiliki inayoikabili taasisi ya elimu Tanzania TET, inayodaiwa kuiba maudhui ya vitabu mbalimbali vya shule za sekondari ambayo ilikuwa imepelekewa kwa ajili ya uhakiki na uidhinishaji. Ukurasa wa 3, taarifa hii imeandikwa kwa uzuri, lakini Mnyika atumia kauli ya Nyerere, atumia kauli za Nyerere kumtetea Lisu. Ukurasa wa 2, taarifa hiyo imeandikwa pia, lakini serikali

0: Bili, kwenye kesi na mkabili Tundu Antipas Lissu kwenye upande wa uhaini, alitumia, alinukuu kauli ambayo baba wa taifa alisema. Kwa hiyo anasema kabisa kwamba hii kauli ambayo Lissu alizungumza, hata baba wa taifa alishai kuizungumza, mbona hajai kufungwa popote?
1: Sasa gazeti la Nipashe asubuhi hili naandika, Mbowe atajwa kesi ya Lissu. Mbowe atajwa kesi ya Lissu. Mnyika asema vikao vyote ambavyo baadaye vilizaa kesi hiyo viliongozwa na mwenyekiti huyo wa zamani wa Chadema. Atoa ushahidi kuhusu hotuba inayodaiwa kuwa ya uhaini. Ukurasa wa 4 na 5 taarifa hiyo inapatikana kwa uzuri kabisa. Lakini chini hapa kuna ripoti maalum, utata wa fidia kupisha mgodi wa zua kasheshe, wananchi walia na malipo ya shilingi 500,000 kwa ekari, ardhi yao kupotea na vyanzo vya maji kuathirika, mwekezaji na serikali watoa kauli. Ni wapi huko? Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 2 na 3. Lakini walimu wenye ulemavu wapewa elimu baada ya kustaafu, ni elimu gani na ni wapi huko? Katika ukurasa wa 18 taarifa hiyo inaandikwa kwa uzuri. Lakini kilimo cha kahawa hatarini kutoweka mkoani Kilimanjaro, ni katika ukurasa wa 9 taarifa hiyo imeandikwa kwa uzuri. Taarifa inayotamatisha ni pamoja na mwanafunzi mbaroni akituhumiwa kumuua mwanafunzi mwenzake. Umepata hiyo taarifa
0: eh? Nimeipata hiyo. Mwanafunzi mbaroni kwa kuwatuhuma za kumua mwanafunzi mwenzie. Na hii ni imetokea kule mkoani Kilimanjaro ambako wanamshikilia Nelson Mkenda na miaka 17, mwanafunzi wa kidato cha 3 shule ya sekondari Kisarika, kwa tuhuma za kumjeruhi na kumsababishia kifo mwanafunzi mwenzake aitwaye Vincent Mari mwenye umri wa miaka 17 kwa kitu chenye ncha kali kifuani. Tukio hilo limetokea shuleni hapo baada ya ugomvi baina yao, ambapo marehemu alimtuhumu mtuhumiwa kuiba vitu mbalimbali kwenye mabweni ya shule hiyo. Yaani unamtuhumu mwenzio kwamba ameiba vitu, alafu mwisho siku mnampiga, unampiga, mwisho siku unamchoma na kitu chenye ncha kali, anafariki dunia. Sasa hawa wote wako chini ya miaka 18. Yaani aliyeua na miaka 17, aliyeuawa na miaka 17. Lakini hii haifanyi asiwajibishwe kwa mujibu wa sheria.
1: Sahihi.
0: Atawajibishwa.
1: Gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaandika katika ukurasa wa ndani, AI kutumika kugundua saratani ya matiti.
0: Jama, AI wamesema kwamba imesababisha kupata mtoto wa kiume, sio?
1: Leo AI kutumika kugundua saratani ya matiti. Hii AI itanyoka. Imekuja kipindi stahiki. Kwa sababu kila mmoja anaitumia kwa namna ambavyo yeye anaona inakuwa ni sahihi. Sasa ukurasa wa ndani utapata taarifa hiyo kwa uzuri. Lakini wamiliki silaha wabanwa, wapewa miezi miwili kuzisalimisha.
0: IGP. IGP amesema wewe kama unamiliki silaha, amesema ujumbe wetu kwa wananchi ni mmoja na uko wazi. Kama una silaha haramu, huu ni wakati wa kusalimisha kwa hiari. Usisubiri silaha hiyo itumike katika tukio la uhalifu, usisubiri ukamatwe nayo, usisubiri ikamatwe wakati wa operation. Huyo ni IGP Camillus Wambura. Lakini waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi, yeye pia alipata nafasi ya kuzungumza juu ya ndugu zangu ambao wanamiliki silaha, na akasema jamani, yenye ambao mnamiliki silaha, basi jaribuni kuwasilisha mapema kabisa ili kujepusha na mkono wa sheria. Na huyu hapa anasema
2: pia wapo ambao wanatumia silaha hizi kama mapambo. Kumekuwa na wimbi fulani la vijana, hata yule ambaye hana matishio ule msemo wa Doto Magari anasema na hapa ipo. Kitendo cha kusema na hapa ipo, IGP Camillus Wambura pamoja na makamanda wako utawapa maelekezo, mnyang'anye silaha mtu ambaye anaionyesha kwamba anamiliki silaha, kwa sababu wengine wanamiliki silaha kama mapambo, na matokeo yake unajifanya na kujiweka kwenye mazingira ya kuhatarisha usalama wako. Wapo watu ambao ukimiliki silaha hiyo unajua ni kwa ajili ya usalama, lakini ni kama unawavutia watu waje wakutafute ili ingie kwenye mikono isiyo salama. Sasa hatumiliki silaha kwa fashion, tunamiliki silaha palipo na matishio ya kiusalama. Walio wanaoruhusiwa kwa mujibu wa sheria kubaki na silaha, na ambao wao ni sehemu ya sare zao, ni majeshi yetu tulionayo nchini, yaliopo kwa mujibu wa katiba na yaliopo kwa mujibu wa sheria. Sasa raia ambaye anamiliki silaha atafata masharti ya umilikaji wa silaha hii.
0: Sasa Unajua mambo

0: yamebadilika sana.
1: Okay.
0: Zamani ulikuwa ukikutana na mtu ambaye amepewa silaha, yani kwa leseni kabisa, ulikuwa hujui, yani hujui kabisa kwamba anamiliki silaha ama amiliki silaha. Lakini sasa hivi nenda kwenye pabu mbalimbali, nenda kwenye viwanja vya starehe, mtu amezungukwa na marafiki zake,
1: kaininginiza
0: kaininginiza ama anaweka juu ya meza pale, usi watu wajue kwamba yeye ana mguu wa kuku, anaweka pale, anasafisha safisha nini, yuko kwenye sehemu ya starehe. Alafu sasa hivi, zamani tulikuwa tujui afisa usalama ni nani. Zamani.
1: Saizi kila mmoja na namba yake.
0: Kidogo tu sikivi, unanijua mimi nani? Unanijua mimi nani? Unajua hizi unanijua mimi nani? Unajua. Kuna watu ambao wanafuata maadili kwenye mambo yao na kuna watu wengine ambao hawafuati maadili. Sasa leo hii kuna baadhi ya vitu ambavyo lazima utazame uone kabisa kwamba anyway mtu anaininginiza namna mwingine na makusudi kabisa, anataka tu uone kwamba ana silaha pale. Sasa unajiuliza, watu ndugu zangu wanatokea wapi? Lakini IGP
1: alizikwa kusema anyway.
0: IGP amesema wale wote ambao wanamiliki silaha bila kuwa na leseni ama bila kuwa na, yani kinyume cha sheria, pelekeni silaha zenu. Na huwa hawafanyi chochote kwa kweli. Pelekeni tu.
1: Kila sababu wameshatoa.
0: Hili ni agizo ambalo kila mwaka linatolewa. Peleka tu silaha, kama una gobole peleka pale. Kama si una nini peleka pale.
1: Wacha tutamatishe na taarifa mbili za mwisho, ni pamoja na pikipiki na mifugo, ruksa mikopo benki. Imo pia stakabadhi ya ghala. Wabunge wasema sheria mpya italiponya taifa. Kivipi? Ni ukurasa wa tatu. Lakini unaambiwa gharama kupima kiwanja zapungua hadi shilingi 130,000. Ukurasa wa saba. Na taarifa inayotamatisha hapa ni pamoja na kinyesi, mkojo wa simba kutumika kulinda mashamba.
0: Kinyesi na mkojo wa simba unatumika kulinda mashamba.
1: Sijui unaenda kudaka wapi huo mkojo, huyo simba anakaaje kaaje akupe huo?
0: Kwani simba huwa anatoa?
1: Taarifa inasema.
0: Unasema mpaka akupe.
2: Kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Unasema mpaka akupe.
1: Unaupataje sasa huo mkojo? Unaupataje huo mkojo?
0: Kwa mfano yule simba aliyekuwa anasumbua mafinga, si aliuawa juzi? Yule simba aliyekuwa anasumbua mafinga, si wapi Itimbo nini?
1: Sawa.
0: Ya Halimba na maeneo mengine akaenda si mpaka wapi
1: huko? Unaupataje sasa?
0: Si aliuawa?
1: Sasa yashakufa.
0: Gazeti limeandikaje?
1: Mkojo
0: pamoja na kinyesi cha simba.
1: Kinyesi, mkojo wa simba kutumika kulinda mashamba. Mkojo sasa, hapa kwenye mkojo.
0: Inawezekana.
1: Namwambia simba njoo.
0: Yani inawezekana. Ukitaka
1: kujenge.
0: Mbona ni vitu ambavyo vinapatikana kirahisi? Waulize mashabiki wa simba.
1: Where?
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Samani, wewe si fundi Adamu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
5: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu halitakuangusha.
3: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Sasa nyuma katika magazeti ya michezo.
0: Jana ilikuwa ni 2-2. Simba kafunga 2, Yanga kafunga 2. Sawa?
1: Ndio 2-2.
0: Jana bwana amepambana Dumbi, awe amepambana, akaona haiwezekani. Dumbi ya bwana kwenye ukurasa wake ameandika ujumbe mmoja mzito. Dumbi ameandika
1: essay.
0: Ameandika ukurasa mmoja mzito. Na ule ukurasa ambao Dumbi ameandika amesema, wakati na shuk na nimeshamaliza mpira naenda kupanda basi.
1: Okay.
0: Nimeona mapenzi ya watu. Watu wameandika pale, Dumbi tuna imani na wewe. Alikutana na bango lina picha yake limeandikwa Dumbi, bado tuna imani na wewe. Amesema haya ni mapenzi makubwa. akasema kwenye swala la mpira kuna changamoto mbalimbali ambazo zinatokea kwa sababu Dumbia wakati anatoka Mali alikuwa ndo top scorer, ndo mfungaji bora wa ligi ya kule Mali.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo amesema kuna nyakati tofauti tofauti na ameomba mashabiki wa Simba waendelee kumvumilia. Amesema anajua hizo situations ambazo zinatokea kwenye mambo ya game
1: na wanachokipitia.
0: Na kila anachokipitia, amesema anajua matamanio yao, anajua kila kitu, lakini hataki kuwa na maneno mengi zaidi ya nini? Zaidi ya kwenye pitch. Lakini
1: huku wenzetu wanasema ki hakuna dukuduku tena.
0: Eh, wakati sasa Dumbi anazungumza sana na akiwaomba mashabiki wa Simba wamvumilie, Shalulile hana maneno, yeye anacheka na nyavu tu. Shasha boy.
1: Kuna namna unatakiwa ucheke ukiwa kama una fedha.
0: Sio kukimbia kama anapima kiwanja. Anakimbia kama
2: anapima. Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maana.
1: Eh bwana sawa. Sasa leo Jumanne Singida anakwenda kukutana na Namungo saa 1 usiku. Sawa sawa eh? Lakini unaambiwa Steve Becker ajifungia na Mido. Kivipi kama tagazeti hili ukurasa wa pili lakini mengine mengi kibendera kipo kwa ajili yako.
0: Arsenal tumeshinda kwa tabu jana.
1: Kaa kwa kutulia.
0: Tumeshinda kwa tabu sana.
1: Kaa kwa kutulia.
6: Kibendera. Kibendera.
0: Arsenal bila wangeliua wale.
6: Ulimuda wa kibendera.
1: Ndio maana ulikuwa unapata ndoto za kutisha tisha.
0: Kitasa.
7: Yeah, so vizuri.
0: Ya kama kawaida bwana, karibu sana.
7: Asante bwana. Mchezo ya mitano ya ligi kuu soka bara round ya 5 imeanza kuchezwa jana na ilikuwa hewa kubwa za miao kuanza kucheza kwa sababu wote hawa watatu Singida kwa maana ya Simba Yanga na kwenda katika michezo ya kimataifa wataanzia kwenye hii hatua ya awali. Kwa hiyo ilibidi michezo kichezo chap chap wafanya maandalizi kwa ajili ya safari kuelekea katika michezo yao hiyo ugenini. Nafahamu Simba atacheza kule Malawi, Yanga atakuwa na mchezo pia dhidi ya Borone United tarehe 5 saa 1 usiku kule Botswana, lakini Simba dhidi ya Mighty Wanderers ya Malawi ni saa 9 alasiri Jumapili tarehe 6 na mechi hizi zitakuwa ni zile za awali katika mechi za kimataifa. Kwa hiyo ligi itabidi iende chap chap na jana tukashuhudia wote wawili wakubwa pia wapata ushindi katika michezo yao muhimu kabisa ambayo walikuwa wakicheza. Simba alipata ushindi jana bao 2-0 katika mchezo ambao walicheza dhidi ya kikosi cha Geita Gold, mchezo kamalizika hivyo, lakini tukashuhudia mchezo ambao Chama na Libeti Gea kufunga goli yao mawili. Lakini Yanga mapema pia alipata ushindi jana bao 2-0 dhidi ya kikosi cha Fontaine Gilini kule Arusha, udaktari haya ya bafu, lakini pia Shangilile pia alifunga bao zuri mchezo ambao kwa mara ya kwanza tulimuona msimu wa Ziziki akirudi kikosini baada ya kuondoka msimu jana kule klabu hiyo. Kwa hiyo na baada ya mchezo huu matokeo ni kwamba Yanga anaongoza na 12, Simba pia na 12, lakini pia Azam naye katika mchezo ambao alicheza siku ya hapo jana naye akapata ushindi. Kwa hiyo tulijaribu kuangalia timu zote hizo tatu kubwa jana zikapata matokeo chanya kwa kushinda bao 2-2 jana. Kumchezo wa Azam bali Tereni na Feritoto walifunga goli hizo mbili, kwa hiyo Azam naye akaweza kupata ushindi wake mwingine baada ya sare katika mchezo uliopita. Na leo mechi zitakuwa zikiendelea za ligi kuu soka bara, wale pia ambao wanacheza leo japo hawapo katika majukumu sana kimataifa, lakini itakuwa ni ishara kwamba michezo ya tano kwa kila timu itakuwa inachezwa siku ya leo. Kule nchini Uingereza jana klabu ya Arsenal ilipata ushindi mbamba goli 1-0 katika mchezo wao muhimu kuliko ile ambao walikuwa wakiucheza dhidi ya Arsenal vile ugenini katika dimba la Villa Park, na goli pekee la Bukayo Saka likafanya Arsenal kupata ushindi pili mfululizo msimu baada kupata ushindi pia katika mchezo wa kwanza ule wa ufunguzi wa ligi dhidi ya Coventry City. Kwa hiyo mambo yako namna hiyo. Leo mchezo mmoja ulijikosa kabara Singida na Mungu saa 10 kamili za jioni mchezo wa kuchezwa. Dirisha la Serie A barani Ulaya linaelekea kufungwa leo. Taarifa zaidi za je, Ruli ni Paris wa Atletico Madrid anafuata kwenda Arsenal au kusalia Atletico Madrid na familia zingine pia zikoje katika dirisha hili kule barani Ulaya. Tutazungumza vizuri sana kwa kila hatua hapo katika Champions League ya baadaye saa 6 hadi saa 8 kamili za mchana.
1: Cha asubuhi, chap chap.
7: Mashabiki wa Simba la upendo sana, mbali na Dumbia kutokana na mwendelezo mzuri kufunga bao katika michezo mitano, nimependa jinsi ambavyo wameendelea kumpa support kwamba tuko pamoja na vitu kama hivyo, na hata kama mlishuhudia jana mashabiki wa klabu ya Simba walimkabidhi zawadi ya jogoo kabla mchezo ule haujaanza dhidi ya katika mchezo wa jana ule, walimkabidhi jogoo katika mchezo ambao kabla mchezo hujaita ule, ni kama zawadi na kumtakia hivi asivunjike moyo, zawadi nzuri ya jogoo. Nikasema Iringa kungo kuna timu yalijikua Simba angekuja hapa na dumbi, mashabiki lazima angempatia zawadi ya mbwa mzuri mdogo.
8: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
9: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
10: Serikali imesema ipo katika mchakato wa kuboresha kanuni na mifumo ya pensheni kwa wastaafu wakiwemo wastaafu wa jeshi la polisi badala ya kuondoa taratibu wa kikokotoo cha mafao ya pensheni. Waziri wa kazi, ajira na mahusiano Deus Sangu amesema hayo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la mbunge wa wawakilishi visiwani Zanzibar Saidi Mbaruku aliyetaka kujua hatua zitakazochukuliwa na serikali kuhusu utaratibu wa kikokotoo unaotumika katika kukokotoa mafao ya wastaafu wa jeshi la polisi.
11: Dhamira ya serikali ni kuendelea kuboresha mafao ya wastaafu wote ikiwemo wa jeshi la polisi kadri mfuko wa pensheni inavyoimarika na si kuondoa utaratibu uliopo sasa unaotumika kulipa mafao. Mheshimiwa mwenyekiti, mifuko ya pensheni inatumia kanuni maalum au kikokotoo katika kulipa mafao kwa wanachama wanaochangia katika mifuko hiyo. Kanuni hii hutumika kwa wafanyakazi wote walioajiriwa katika sekta ya umma na binafsi ikiwemo jeshi la polisi. Aidha, kanuni hii hairuhusu kuwa na ukokotoaji tofauti katika mfuko wa pensheni kwa wanachama wenye sifa zinazofanana. Si jeshi la polisi pekee katika taasisi hizi za ulinzi na usalama ambazo zinahusika katika ulipaji wa mafao kwa njia hii. Kuna taasisi pia kama jeshi la magereza na taasisi nyingine. Kwa hiyo ni kuhakikishia mheshimiwa mbunge, si kwamba jeshi la polisi kuwepo katika mfumo huu anabaguliwa, hapana. Lakini pia mheshimiwa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya jitihada kubwa kuhakikisha mifuko hii inazidi kuimarika.
10: Taasisi sio ya kiserikali ya Lebowski Foundation imejenga shule kwa ajili ya watoto yatima wanaolelewa katika kituo cha watoto yatima cha familia takatifu Marcelino Coradin kilichopo Migoli mkoani Iringa, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuboresha huduma za elimu na ustawi wa watoto hao. Mkurugenzi mwenza na mfadhili mkuu wa taasisi hiyo Catherine Moreno amesema ujenzi wa shule hiyo umelenga kupunguza changamoto ambazo watoto hao walikuwa wakikabiliwa nazo, ikiwemo kutembea umbali mrefu kufuata huduma ya elimu, hali ambayo ilikuwa ikiweka usalama wao hatarini.
9: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
10: Karibu watu 20,000 wamelazimika kuhama makazi yao katika jimbo la Blue Nile nchini Sudani kufuatia kuzorota hali ya usalama na kuongezeka hatari zinazowakabili wakazi wa eneo hilo. Shirika la msaada la Jason Emergency Room limeeleza kuwa eneo la 12 katika serikali ya mtaa huo limekumbwa na wimbi jipya la raia kuhama makazi yao, likihusisha wenyeji wa raia hiyo waliokimbia makazi yao na kupata hifadhi katika vituo mbalimbali vya muda. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, kiongozi wa upinzani nchini Zambia, Brian Mundubile, amefunguliwa rasmi mashtaka ya uhaini, hatua ambayo imezidisha mijadala kuhusu hali ya uhuru wa kisiasa na demokrasia nchini humo. Mundubile alishika nafasi ya pili katika uchaguzi mkuu wa Agosti 13 dhidi ya rais Hakainde Hichilema. Alikamatwa Alhamisi iliyopita mara baada ya kujificha kwa zaidi ya wiki mbili kufuatia uchaguzi huo. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi ya leo. Taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
3: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
4: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
5: Changamkaga wewe.
4: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
6: Oya, zanate! Suka, beba hawa penda nao.
7: Utatuacha kijiweni.
6: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
7: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
6: Tayari. Hongera bana.
8: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
7: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
6: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
8: Kwa nini?
6: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
7: Kabisa. Tena tumefundi kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
8: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
6: Mpeleke kliniki mapema.
8: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
6: Kweli kabisa.
9: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
12: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
13: Nuru FM.
12: Nuru FM.
13: Nuru FM.
12: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
5: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
10: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
12: Burudani.
13: Good morning. Good morning.
12: Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
14: Serikali sikivuitisikii sisi wanyonge. Mbaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
15: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
16: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
12: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
17: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
18: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi, huwa natapika vibaya sana.
19: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
20: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
21: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
12: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa. Ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
22: Nuru FM.
12: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
5: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
10: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
12: Burudani.
13: Good morning. Good morning.
12: Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni

0: Wey. Wey. Badilisha. Anaitwa Jose Chameleon. Badilisha. Unaniumiza sana. Unaniumiza sana. Ujui tu. Unaniumiza sana. Unaniumiza sana. Ujui tu. Yaani naumia. Unaniumiza sana. Naumia sana. Sio mimi. Jose Chameleon. Wimbo unaitwa Badilisha.
1: Watu walikuwa wanasubiria wakawa wanajua sasa kumbe kuna mtu anakuumiza.
0: Bwana Kuna mashairi ambayo anayaimba hapa Jose Chameleon juu ya wimbo huu wa Badilisha. Kuna mtu mmoja akasema, "Da brother, umenikumbusha mbali sana wa wimbo." Kazi njema sana kwako Kazori na dada Saumu hapo ndani, Elia Kwega kutoka Wasa. Nikushukuru sana pia ndugu yangu kwa sababu maisha haya yana mambo mengi.
1: Na maisha ni safari.
0: Sasa
1: kila mmoja ana tafsiri yake.
0: Kabisa. Kwa hiyo ukiangazia kila ambacho kinaimba humu, anamzungumzia mwanamke, sio?
1: Unadhani nyimbo nyingi ambazo zimefanya pia vizuri zinawahusu wanawake.
0: Wanawake asilimia kubwa. Badilisha. Badilisha nini? Nawapata vema hapo studio kiukweli, mnatuhabarisha vema. Naitwa Richard Edward Mwangamila kutoka Tagamenda Kiswele. Wanaanzaga kwa mbwembwe hivyo hivyo. Haya, makamu wa rais. Tumekusikia. Selina Nyakunga anasema tumekusikia makamu wa rais, tunasubiri utekelezaji. Pombe na ukata ni chanzo cha ndoa kuvunjika kwa sababu maisha ya sasa huwezi kuyaendesha bila hela. Na asilimia kubwa wanaume wengi wanakunywa pombe kupitiliza na kusahau majukumu yao ya msingi. Huo ni ujumbe ambao amezungumza ndugu yangu ajisema anaitwa nani? Kaka Azori, kuna maana kuna namna nyingi za kuvunjika ndoa. Kwanza, kutokuelewana ndani ya nyumba. Pili, ndani unakuta mwanamke anamnyima katiba mume wake. Tatu, wanawake wanaweka uzazi wa mpango hadi kwenye macho kaka. Anaweza akakupa usome katiba, lakini wapi? Unamuuliza, mama vipi, mbona huniombi hata nikuletee malimao tu ama udongo? Anakuambia Mungu hajatenda muujiza. Mwanaume unajifikiria mpaka Mungu atende miujiza lini? Mwanaume anatoka kwenda ambako Mungu alishatenda muujiza muda mrefu. Unasoma katiba mwezi tu, mwanamke anaanza mume wangu natamani mahindi ya kukaanga. Musa Uhagile kutoka pale maeneo ya Ilula Madizini anasema hivyo. Nimesema tuambie sababu ambazo unazijua zinazopelekea ndoa nyingi kuvunjika. Sasa hivi gazeti la
1: Mwananchi.
0: Mwananchi limesema kwamba ukata pamoja na pombe ni moja kati ya sababu
1: zinazopelekea ndoa nyingi kuvunjika.
0: Huyo anasema yani haya mambo ya ndoa acheni. Azori, umesema vema. Watu wengi wanatembea na hizo silaha. Hata hapa Mafinga wapo. Unapiga zako bia moja, unakuta mtu anatoa chombo, anaweka juu mezani. Dah! Hii haijakaa sawa. Wameambiwa wawasilishe silaha zote ambazo wanamiliki pasipo kufuata sheria. Lakini anasema nimemsikiliza makamu wa rais. Kasema Makande ni Makange au Makande? Makande.
1: Kasema Makange.
0: Makange. Makange. Makange. Musa Luvanga kutoka Semtema anasema Azori, anauliza maswali. Sasa hili swali lako ndugu yangu Musa Luvanga, kuna maswali ambayo kiitifaki na kwa mujibu wa misingi ya redio yangu mimi siwezi kujibu hili swali ambalo unauliza, kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo tumeshavifanya toka muda mrefu. Kwa hiyo ukiniuliza swali ambalo lishapita, siwezi kusoma swali lako. Musa Luvanga, namba yangu ya simu unayo, nipigie simu nikupe maelekezo, lakini hewani siwezi kusoma. Azori, uwe unaweka goodbye. Anasema niwe naweka
2: goodbye.
0: Amesema niwe naweka goodbye. Yaani
2: goodbye.
0: Anasema kimeumana tena, wacha vingatane kabisa. Makamu wa rais tumemmsikia. Wacha tungoje utekelezaji. Ila ndoa zinavunjika kisa tamaa tu. Shadrack Mahagi kutoka Lupa la Mabia anasema hivyo. Lakini kutembea na kukimbia ni kama mazoezi tu. Lakini yanategemeana.
1: Okay.
0: Bonge mwenye fedha akitembea tunasema anafanya mazoezi. Ila mwembamba akitembea utasikia hana hela. Ndio tafsiri ya ile mada ya unampenda mwanamke wa aina gani. Naitwa Jafet Nyakunga kutoka Mafinga pale. Na kwenye maisha lazima ufikirie, wewe unamhitaji zaidi huyo mtu ama yeye anakuhitaji zaidi wewe. Wewe fikiria tu,
3: kati ya wewe na yeye nani anamhitaji mwenzie zaidi? Kwa hiyo kama wewe unamhitaji mwenzio zaidi, basi wewe ndio utakayeugua zaidi kuliko yeye. Wewe ndio utakayepata tabu zaidi. Kubali kuingia kwenye hiyo tabu. Wanasema vijana wa siku hizi mitungi sana. Pombe nyingi unakuta kidogo ameweka kile kinini si kwenye mfuko.
1: Anakijua mwenyewe.
3: Kachupa kadogodogo. Lakini wanasema kwamba swala la ndoa kuvunjika hata kutokuwa waaminifu kwa wenza wao inachangia na kipato pia. Yaani umalaya malaya tu.
1: Unasababishwa na nini?
3: Umalaya malaya tu.
1: Unasababishwa na nini?
3: Uwa ugali wanashindwa kulaga kula, sijakuelewa. Bryson Mwinyi kutoka Ila Nduto anasema kweli maisha ni safari japo hayana usafiri, ila kikubwa ni heshima tu. Pombe sio hukumu ya ndoa, given maswali. Yawezekana wewe pia unatumia gambe. Kimeumana sana. Ndugu zangu wanasema Azori, kwani wewe hujui? Mimi sijui, ndio maana nimekuuliza. Anasema umaskini ndio chanzo kikubwa kabisa cha ndoa nyingi kuvunjika.
1: Kwa hiyo huyu amerudi kule kule kwenye ukata.
3: Huyu kasema nachoka mimi. Mimi nachoka.
1: Nini tena?
3: Mbona goodbye? Mimi niliachana na mume wangu kabisa. Pombe alikuwa akilewa anapiga hajamalizia. Anapiga nini? Malizia ndugu yangu, tusome ujumbe wako. Anapiga nini? Anakupiga wewe?
1: Au anapiga kitu gani?
3: Huyu kasema makange na pilipili kwa mbali. Mazoea alivyozidi kiasi yakachangia kuvunja ndoa. Nebati Molongo kutoka Mafinga. Wafungue asa hivi, wafungue viwanda ili tujali ndoa. Wanawake wafunge viwanda ili tujali ndoa. Huyu anamaliza kwa kusema Azori, ndoa nyingi zinavunjika ni pale tu ambapo mimi mweusi alafu anazaliwa mtoto Mwarabu ama mwenye asili ya Arabic.
1: Kila kinachotokea kinakuwa na sababu.
3: Eti,
4: mambo vipi?
3: Safi. Wewe unaitwa nani?
4: Bwana mimi naitwa Charlie Alphonse Moyo, napatikana Isakalilo.
3: Kutoka Isakalilo?
4: Yep, yep.
3: Unalipi la kutuambia ndugu yetu wewe kama kuna jambo hivi?
4: Yaani jambo lipo, lakini unajua hao wanawake sometimes nao wanajiamini mno.
3: Kwa nini wanawake sio wanaume?
4: Unajua mashindano yanakujaje? Unapokuwa unamuuliza kitu na yeye anakuwa anataka awe juu. Wakati unakuta anakosa au mimi ninakosa, lakini ni swala tu la kubalance.
3: Inabidi
4: kasawa kwa pamoja, lakini wanataka haki sawa. Sasa kama haki sawa, basi yeye ametafuta 10 huko na mimi nimepata 10 tuweke mezani. Alafu kama huko nako tafutia unatumia nauli, na mimi nichukue 2000 na yeye achukue 2600, ibaki ya matumizi.
3: Au sio?
4: Kama kawaida, haki sawa, mia mia hiyo.
3: Kwa hiyo wewe unaona sababu inayopelekea ndoa nyingi kuvunjika ni kwa sababu wanawake nao wanapanda juu, hawataki kuwa chini.
4: Changamoto inakuja hivi, unasikia? Changamoto inakuja hivi kwa sababu anaona kuna kakipato na kakipata. Akutegemei wewe. Ina maana kuwa hata usipotoa hela matumizi, anajua kabisa. Bwana mimi mwenyewe ninacho.
3: Wewe unaitwa nani jina lako?
4: Bwana anaitwa Charles Alphonse Moore, napatikana hapa Isakalilo uwanja.
3: Sasa Chiazi, huyo mwanamke wako uliye naye umemtafutia bi mdogo, unataka tena anavyoongea na wewe awe chini, awe chini yako, sio?
4: Hapana, hapana. Itakuwa ni kosa langu mimi kwa sababu uwezi kawa na mbili na watu wawili wakati kipato chako ni kidogo.
3: Kwa hiyo hapo
4: tunaangalia kipato.
3: Hapo hapasi kuwa chini yako, si ndio? Inabidi awe juu yako hapo, lazima akufokee sawa sawa. Sande baba.
4: Aina noma. Goodbye.
2: Goodbye.
1: Sauti ya nani kutokea wapi?
5: Habari za asubuhi.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
5: Naongea na Pathrod Changula kutoka Ilula Mtu.
1: Karibu sana Pathrod.
5: Kikawaida unajua kwenye ndoa asilimia kubwa mimi ninachofahamu ni kwamba kama wote mko juu, sauti ziko juu, hamwezi kuelewana. Alafu kama hakuna wa kushuka, asilimia 90 huwa hamwezi kuishi. Kwa hiyo akiwepo mtu wa kushuka, ndio huwa inatokea kwamba ndoa inakuwa nzuri, kwa sababu tayari pale mapatano yanakuwepo. Mwingine achukulia makuu.
3: We Patron,
5: sasa ukiona kila mtu anachukulia makuu, hapo hamwezi kuishi.
3: We Patron.
5: Naam.
3: Wewe unaweza kuwa kila siku unashuka wewe tu. Kila siku unashuka wewe tu.
5: Sasa hiyo inategemeana na mtu mwenyewe.
3: Usiseme inategemeana, maana umesema inabidi mmoja awe anashuka, mwingine. Kwa hiyo wewe kila siku ni wa kushuka tu, wenzio ana mwenzio
1: anapanda,
3: wewe ni wa kushuka tu.
5: Kila siku ni wa kushuka tu. Unajua katika mafahari wawili hawawezi kuishi jinsi moja. Kwa hiyo
3: sasa kwa nini kama
5: mmoja awe chini mwingine awe juu kidogo ndio ndoa inaenda?
3: Ah, sasa anyway, asante. Maswali mengi.
5: Ah, asante sana.
1: Issue ni kushuka.
3: Shuka.
1: Goodbye. Kwenye line simu, hello.
3: Shuka.
1: Salama kabisa. Sauti yana nikutokea wapi?
3: Ipo Golo au?
6: Sauti ya Joseph Mabwai kutoka Iwondo Mpwapwa.
1: Karibu sana kutokea Mpwapwa.
3: Iwondo.
6: Iwondo ndio ndio.
3: Shida iko wapi?
6: Iko hapo mtu akishakuwa na pesa na majivuno mengi sana.
3: Hmm?
6: Lakini kama mwanamke mwingine anaweza kukuta ana pesa lakini anakuwa na heshima kwa mume wake.
1: Mm.
3: Kwa shida inakuwa ni nini sasa?
6: Shida nini?
3: Eh, hey, kwa sababu hawa watu walikutana, wakatongozana wenyewe, wakapendana, wakaanza kuishi pamoja. Na kila mmoja akamkubalia mwenzie. Sasa kwa nini tena baadaye watengane, wagombane?
6: Shida pesa, mwanamke akipata pesa na kigeugeu fulani yani, anakuwa kama ni mwenye ndo mwamba, huyu mwanaume yale ndo mke sasa, yani hapo ndo maana ndoa zinafaranyika mara kwa mara zingine.
3: Kwa hiyo mwanamke akipata pesa anakuwa na kiburi, na wewe mwanaume ukipata pesa unaongeza mke.
6: Hapana, mimi siwezi nikaongeza mke, ila hao wenye mapungufu kama hayo ndio nao wapo, lakini mimi kwa fikira zangu sio nafanya hivyo. Sasa mke wangu nimemuoa, nikafunga ndoa, tena nianze kumuongeza mke kwa nini?
1: Okay.
3: Utasema hewani sasa bosi.
6: Eh?
3: Utasema hewani hapa?
6: Eh.
3: Haya. Sante.
1: Kwenye line simu, hello. Hello.
3: Utasema. Tunakusikia?
6: Eh.
3: Habari?
6: Hello.
1: Sauti ya nani kutokea wapi?
6: Hii ni sauti ya Philbert Mugwabi au babake na Beyonce, inapatikana Ilula stendi ya Mbuzi hapa.
1: Karibu sana.
6: Mimi bwana nimesikiliza na wadau wenzangu waliopita.
1: Mm.
3: Hey.
6: Alafu nimejaribu kwamba katika familia kama mtu mmoja inaonekana hataki kubaliana na pale ugomvi nao utokea, labda mmoja akishushe mwingine aendelee akubali kosa. Hapo hamwezi kuelewana, lazima mmoja ashuke, mmoja akubali kwamba hapa nimekosea.
1: Okay.
3: Ah, sawa. Sasa. Asante sana. Unajua
1: watu wana mengi.
3: Watu wana mengi. Tutapokea tena simu, lakini iko hivi sawa. Lisa hili la pili bado tupo na Nuru Pesa, lakini tupo na Yas. Lakini kwa staili kama hiyo, kama watu wanasema inabidi kwenye ndoa awepo mtu mmoja wa kujishusha, asiwepo wa kupanda. Kuna watu ambao walivyozaliwa wao hawawezagi kushuka. Basi muweke vibandiko. Mjiweke vibandiko. Mume aandike wa kushuka, mwingine aandike wa kupanda. Kwa sababu kuna yule ambaye anajua amekosea, hashuki, yani hashuki. Wewe unategemea hashuki. Sasa tuandike basi wa kushuka.
1: Tuwe
3: na vibandiko.
1: Lakini wakati huo huyo wa kupanda ambao tunasema kuna baadhi ya watu ndivyo walivyozaliwa.
3: Eh.
1: Nitakuja kuwazungumzia baadaye. Yaani tukirejea hapa utaniambia kuhusiana na wale wa kupanda kwa kuwa wamezaliwa hivyo. Sawa sawa.
3: Unaandika tu
1: wa kushuka wa kupanda.
3: Wewe baba na mama kaeni hapo fikirieni. Nani ambaye huwa yani yeye hashuki? Nani huwa
1: hapandi juu?
3: Hapandi juu. Yaani yule ambaye yeye akipanda amepanda nani?
1: Kupanda juu.
3: Mambo yanishushe si nani nishushe nichuje. Hawataki. Moya.
1: Tumesema tunarejea.
7: Agosti imewaka moto juu ya moto, mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
8: Mjomba. mtandao ayasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba gasikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
9: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
8: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
10: Mdugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
11: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
10: Ni wapi huko?
11: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
10: We,
11: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
12: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G-Luck

0: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Samani, wewe si fundi Adamu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Dakika ni 37 tangu saa 2 kamili asubuhi. Naomba nikwambie tupo na boxer 125 HD bingwa na heavy kabisa duty, na tunakwambia hii ni bingwa wa faida, kwa sababu unaweza kaokoa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki boxer 125 HD, upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja ya petroli. Sawa?
1: Sawa.
0: Lakini boxer 125 HD inakuja na engine ambayo imeboreshwa zaidi mara mbili zaidi, na pia utapata warranty ya miezi 18 injini yako ya boxer 125 HD, kwa maana ya kwamba kwa mwaka mmoja na nusu. Yaani mwaka mmoja na nusu ndo warranty, yani ndo warranty ambayo pia unapewa. Lakini pia boxer 125 HD ina starter yenye brush nene kabisa na clutch ambayo ni imara. Sasa kwa maelezo zaidi, kama unataka boxer 125 HD, piga namba hii bure kabisa 0800 71 00 60 0800 71 00 60, kwa mara ya mwisho 0800 71 00 60.
1: Sawa, na tunaendelea pia kukukumbusha, endelea kutumia mtandao wa Viwango Tanzania. Na hii ndio tafsiri halisi ya wahenga walisema, ukiona vielea basi ujue vimeundwa. Na huu ndio maana ya msemo halisi ya utambulisho huu mpya wa mtandao wa YAS ambao umesukwa kwa muda mrefu ili kuweza kukidhi mahitaji ya kidigitali na kwa Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa YAS, mtandao wa Viwango Tanzania, ambao ni mtandao wa YAS pekee. Na sisi tunakwambia kwamba tunapozungumzia mtandao wa Viwango Tanzania tunamaanisha kuwa YAS wameweza kuwekeza kiasi cha shilingi trilioni moja kwa ajili ya kuboresha miundombinu yetu kwa ajili ya mawasiliano. Lakini huu ndo mtandao pekee wenye 4G na 5G ambao unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambao ni minara 1000 zaidi ya mitandao mwingine wowote ule ambao wewe unausikiliza. Lakini mtandao wetu pia una kasi kwa Tanzania ambao wanastahili kwa ajili ya lengo moja tu, kukamilisha yale malengo yao. Na kubwa zaidi, tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Lakini ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka ya nchi. Kama una sababu ya kujiuliza, sisi tunakwambia hiyo ndio sababu ya wewe kuweza kujiuliza, na ni muhimu sana kufanya hivyo. Tukisema zingatia mtandao wa Viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo ili uweze kujionea utofauti na uweze kuzoea viwango
0: unavyostahili. Ndio.
1: Sawa sawa. Sasa tunakuja kumwangazia yule ambaye hataki kujishusha. Ulisema kwenye familia angalau kila mmoja ajiweke kibandiko, huyu hao wa kupanda, huyu wa kushuka.
0: Kuna watu,
1: kuna baadhi ya watu wanakera. Wanakera. Na hatuwezi kusema kwamba eti huyu amezaliwa hivyo. Amekwezwa na jamii, amekwezwa na familia yake kwamba mwacheni, huyu ndivyo alivyo. Hakuna mtu ambaye habadiliki. Hakuna mtu ambaye habadiliki.
0: Hasa akipenda. Ongeza hapo.
1: Hasa akipenda.
0: Yaani mtu yeyote akipenda. Yaani ukipenda unabadilika. Kuna watu wameingia ugomvi.
1: Na sasa kwenye kubadilika, malizia automatic.
0: Automatic, kwa sababu kuna watu leo hii wameingia ugomvi na ndugu zao
1: kwa sababu ya mapenzi.
0: Kwa sababu ya kupenda na akabadilika.
1: Tusikieni huyu ndo fulani tuliokuwa tunamjua sie.
0: Ukiona anasema mimi ndivyo nilivyo,
1: bado hajapenda.
0: Hajapata kumbadili.
1: Na bado hajapata ubavu wake hajaupata.
0: Yaani kwa mfano, nitumie tu mfano mmoja mdogo sana. Mwanamke akipenda. Mwanamke
1: akipenda
0: Saumu. Yaani ndugu zake watamchukia, hatojali.
1: Marafiki zake watamtenga,
0: hatojali. Kuna watu wameacha mpaka shule
1: kwa ajili ya mapenzi.
0: Kuna watu wameacha mpaka kazi
1: kwa ajili ya mapenzi.
0: Kuna watu wamehamia kwa amehamia kwa mtu wake huko
1: kwa ajili ya upendo.
0: Alikuwa hasuki, ameambiwa kata hizo nywele,
1: amekata.
0: Wewe unanyoa upara na ananyoa upara. Si unaelewa?
1: Kuna watu walisema mimi mzuzu ni maisha yangu, lakini saizi hawana ya mzuzu.
0: Wewe mzuzu wapi?
1: Sasa ukiona mtu anangangania eti tabia, mimi nikipanda nimepanda, mimi siwezi kushuka, ashuke yeye, hajapenda. In short, hajapenda.
0: kwa sababu ukiona
1: na ukiona mtu hawezi kubadilika ametengenezwa na jamii inayomzunguka, yani kuanzia familia yake. Utasikia huyo ndivyo alivyo, mwacheni tu.
0: Hawezagi.
1: Yaani hawezagi kushuka. Nani aliyokuambia uwezi kushuka wewe?
0: Lakini maajabu.
1: Au hujafika pale kwenye dot?
0: Maajabu ya dunia iko hivi. Ukiona mtu kwako wewe anasema mimi ndivyo nilivyo siwezi kubadilika, kuna mtu akikutana naye akiongea
1: atambadilisha.
0: Anambadilisha. Akiongea tu anamsikiliza. Okay. Chap kwa haraka. Si unanielewa? Sasa nikwambie
1: na kwenye familia nzuri, ukiona mwanaume amekubali kuwa sehemu ya yeye tu awe anashuka, yeye ndo akapenda.
2: Ogodo bai.
0: Umesemaje?
1: Yaani ukiona kwenye familia tumtoe mwanaume. Yaani ukiona kwenye familia kuna mmoja yeye kakubali kuwa na kibandiko cha sorry, I'm sorry mommy, I'm sorry daddy, I'm sorry. It's okay. It's okay. Whatever the case is, it's good. It's fine. It's fine for me. Yaani yeye ndo kaingia kwenye kile kitufe cha on the top.
0: Aha.
1: Na atateseka sana.
0: Sasa kama ni mzee kwenye familia ambaye yeye amezoea kujishusha mara nyingi unapopishana na mtu wake na yeye anapenda sana kutubu, tunamwandikia kibandiko mzee wa kutubu.
2: Ogodo bai.
0: Sasa ni
1: na uzuri ni kwamba yule ambaye yeye anakubali kuwa juu hajakutana na wakwake. Pale alipo sio sehemu yake.
0: Sio sehemu yake.
1: Yeye kama amekubali tu kuepo, hakuna namna yani.
0: Hakuna
1: namna, bora aliende.
0: Ngoja.
1: Bora tuone kesho yangu bora, lakini hakuna namna, acha lisonge mbele. Ukiona wewe kwenye maisha yako, huwezi kuadmit error. Huwezi kusema nimekosea. Huwezi kujishusha. Huwezi kusema wakati mwingine hata kama hujakosea, ukubali kwamba ili liishe, kuna namna inabidi mimi nikubali kuumia. Hauko sehemu sahihi.
0: Sasa Saumu, unapozungumza hivyo unajua iko hivi. Unasema kwamba kuna mtu ambaye akisema samahani, kuna watu ambao kwanza kuna wale viumbe ambao ni wagumu kujishusha.
1: Yaani huo ni mkate hujakutana na chai.
0: Viumbe ambao ni wagumu kujishusha, kwanza wana tabia moja, kuwa wana mtindo wa kuhamisha lawama. Hawa ndio viumbe wagumu kujishusha. Wanahamisha lawama kwamba hivi, badala yeye kukubali kosa, wanatafuta mtu mwingine.
1: Kwa hiyo wewe uliona usiponipigie itakuwaje?
0: Ehe, hapo sasa.
1: Mimi sijakupigia ndio, na wewe umeshindaje kunipigia?
2: Bana
0: wewe. Yeye moja.
1: Ulikuwa wapi? Yaani swali limeanzia pengine.
0: Haya.
1: Tumeanzia pengine. Ulikuwa wapi?
0: Sawa.
1: Kwa nini hujanipigia simu? Sio ulikuwa wapi? Jibu ulikuwa wapi?
0: Halafu
1: ungenipigia simu ungejua nilikuwa wapi.
0: Yes.
1: Ulikuwa na simu. Namba yangu unayo. Ulikuwa na wajibu wa kunipigia. Kwani mimi ni nani wako?
0: Halafu sasa ukitoka huko sasa wanahalalisha makosa kwamba
1: sawa sijakupigia.
0: Wanatafuta sababu milioni kama milioni moja hivi za kujitetea kwa nini walifanya walichokifanya. Ili onekane
1: inakuja tu. Sawa sijakupigia. Wewe ulijua uko mimi nilipokuwa nilikutwa na nini?
0: Halafu sasa
1: wewe ulifahamu kama nilikuwa nasaliwa maskwa nalo? Unajuaje huko kwa sehemu ambayo nilikuwepo kulikuwa na usalama kiasi gani? Na unajua kabisa sasa hivi ni usiku.
0: Halafu wana mtindo mmoja wa kuomba msamaha kinafiki.
1: Basi nisamee.
0: Inaitwa fake apologize. Yaani wana fake apologize kwa maana ya kwamba msamaha ambao unakuwa na masharti. Yaani hawana msamaha wa dhati kutoka moyoni. Mara nyingi wanatumia neno
1: basi nisamee.
0: Basi aishe, basi.
1: Afu unajua kauli za mwisho zinakuwa ni zipi? Azori
0: basi

0: Kuna siku ulishawahi kuchelewa, mimi nilikukasirikia hivyo? Yani mimi tu leo nime sija kupigia simu, wewe ulishawahi kuchelewa?
1: Nisamehe mimi mama, nisamehe mimi. Samehe mimi kwa kuuliza.
0: Yani tunapokuwa tunazungumzia hivi vitu, wewe unakumbuka na wewe na makosa yako ya nyuma. Sawa. Na kama ukiona mimi tumenyamaza, sio kwamba hatutaki ugomvi.
1: Nia yangu nilikuwa nataka nikwambie turekebishane.
0: Kwamba mimi nilipoamua kunyamaza nikapotezea, wewe umeshindwa nini kunyamaza? Na unajua kabisa sasa hivi ni usiku na simu ulikuwa nayo, namba yangu ulikuwa nayo, umeshindwa kunipigia. Yaani nafika tu hata sijapumzika umeanza kunishambulia, "Oh, kwa nini sijakupigia simu na nini?"
1: Ni kosa langu mimi, nimekosea.
0: Unatakiwa useme hivyo sasa. Unatakiwa useme hivyo. Kwanza muda mrefu ulitakiwa useme hivyo na utoe kauli hiyo kwa upole. Wewe umeanza tu kwa ukali. Yaani unaanza tu kunikoromea.
2: Unajua unataka kwa nini? Hii ni maajabu.
3: Ogodo bai.
1: Sasa kuna wale watu, kuna wale
0: Mwenyezi Mungu akukosea kusema muishi na hivi viumbe kwa
1: kuna wale viumbe. Sasa hiyo moja, kuna mbili, kuna wale wazee wa kujishusha, ama tunasema kuna wale wa kujishusha. Kwanza, jambo la kwanza, wakikosea huwa hawaweki lawama. Utasikia hawa, yani wenyewe hawatafuti visingizio. Mm. Utakuta ni kosa langu, naomba nisamehe. Lakini huwa wanaomba msamaha kwa dhati kabisa. Mm. Na anasema kabisa samahani kama ulikwazika. Mm. Ushakutana na situation, umemkuta mtu na kosa. Mm. Amekuona na kosa lake, alafu sasa utakavyo react yeye tena anaanza kuomba tena msamaha wewe. Anaanza kujilaumu. Hivi kwa nini nilimuuliza? Sinigebaki kimya tu.
0: Ameshauwasha moto.
1: Inaitwa ego.
0: Ashauwasha moto yeye. Unasikia mama, nisamehe mimi kwa kuuliza. Nisamehe mimi. Sikutaka tufikie huko.
1: Sasa mimi kuna kitu nimekipenda hapa. Tuendelee kubishana kidogo mimi na wewe.
0: Matokeo anasema yeye mwenyewe ni kiumbe mgumu sana kuomba msamaha.
1: Sasa matokeo kapande, inabidi uombe msamaha.
0: Yeye mwenyewe anasema yeye ni mgumu sana. Hajapata chai. Hajapata chai yake kwa ajili ya kulainika.
1: Hata huyo dada wangu hujampata vizuri sha.
0: Kwa hiyo dada ndo ana kibandiko cha kujishusha.
1: Wewe hapo, yani tunapozungumza huko ndani utatuambia hapo nyumbani nani ambaye ana kibandiko kimeandikwa wa kujishusha na wa kupanda. Halafu kuna mmoja ni wa kutubu. Yani yeye kila kitu.
0: Yani yeye kila siku. Yaani sasa hili mama ndo limesababisha tufikie huku kote. Eh? Sasa utakula nini basi nikakupikie? Yaani ni anatubu mpaka anabadilika kutoka alipo anahama kwenye upande wa pili.
1: Sasa nataka tufanye jaribio la mwisho. Kabla hatujapokea simu ili tuende saa 3 pia tuna story nyingine ya kuwa nayo asubuhi leo.
0: Lakini tukiwa tunasindikizwa na mapenzi ya naran dunia itakuwa ni chema
1: zaidi. Sasa wakati unaendelea kutafakari Saumu, nataka pia ashumu kwamba mimi nilikuwa naangalia simu yako.
0: Sawa.
1: Wakati naangalia simu yako Saumu, nimekuta kuna mwanaume ambaye wewe una mahusiano naye. Wewe mfano sasa, japo unajua matokeo kapande na wengine hawatopenda. Mfano wewe ni mke wangu mimi, mfano narudia tena. Mfano mimi nimeona kuna text message wewe kuna mwanaume mwingine ambaye una chat naye. Na mnawekeana miadi kwamba mchana wa leo mtakutana sehemu katika viwanja sehemu fulani, mtaka mkapate lunch na nini. Nimeona hiyo SMS.
0: Sawa.
1: Sasa ndo nimekutana na wewe, ninakuuliza. Sawa.
0: Kama ni hivyo mimi sitaweza kuendelea kama hujatuwekea mapenzi ya naran dunia down.
1: Yaani nimeona hiyo messages. Baadaye ninakuuliza. Kwamba Saumu, nimekutana na SMS ambayo umemwandikia mtu. Kuna mtu mmepanga kukutana naye.
0: Mimi ni wakupanda eh?
1: Wewe ndo wakupanda.
0: Okay.
1: Sawa. Nimekutana na SMS ambao message hiyo ulikuwa umeniambia kwamba hivi leo una ratiba ya kwenda kwenye kikundi na marafiki zako. Lakini wakati najaribu kupeleleza, nimechukua simu yako wakati umeenda kuoga. Na nimekuta unaongea na Abbas. Mmechat na Abbas na inaonekana wewe na Abbas mna mipango ya kukutana. Na mtakutana Savana.
0: Okay.
1: Kwa ajili ya lunch leo. Lakini pia nimeangalia SMS za nyuma, mazungumzo yenu ya nyuma. inaonekana mahusiano yenu hayajaanza leo.

0: na kama miaka miwili na wewe ni mke wangu. Unajua mimi na tumefunga ndoa. Kwa nini unakuwa na mahusiano na mwanaume mwingine wakati mimi ndio mwanaume wako ambaye nimefunga ndoa?
1: Mara ngapi nimekukataza kuhusiana na wivu wako? Yaani mimi ningekuwa sijipendi ningefunga ndoa na wewe. Ningefunga ndoa na wewe. Kwanza mambo ya kukaguliana simu yameanza lini? Unajua kama mimi nina majukumu mengi, nafanya kazi, nakutana na watu. Kwa nini tu basi na sio watu wengine? Mwanaume umekuwa na wivu sana wewe. Nakwambia umekuwa na wivu. Wewe ni mara ngapi nimekukuta na kimada wako na mimi wala sijawahi kuongelea chochote. Nimenyamaza tu na kuangalia tu. Bado naendelea kukuvumilia na naendelea kulea familia yako, naendelea kulea watoto wako. Ushawahi kuniona nimeondoka huko ndani?
0: Moja kati ya vitu ambavyo vinaniuma unaposema hivi unalea watoto wangu.
1: Nalea watoto wako. Ushawahi kuniona nimeondoka? Mara ngapi mimi nimekufumania wewe na yule mwanamke wako kule?
0: Ushawahi kuniuliza?
1: Nikuulize ya nini? Mimi nataka ugomvi huko ndani. Kwa nini lakini mwanaume unakuwa namna hii? Kwa nini unakuwa namna hii?
0: Mwanamke gani ambaye unasema ushawahi kuona naye? Ukakuta labda pengine na cheti.
1: Nishawahi mimi kushikia simu yako, lakini nishawahi kukusikia kwenye mazungumzo yako unazungumza naye tu vizuri. Nikaamua kunyamaza. Ukimya wangu mimi sio kwamba sina jambo, ninalo jambo. Kwa nini tu basi? Kwa nini sio mtu mwingine?
0: Kwa nini wakati
1: kwa nini unaanza kunituhumu? Umenikuta wapi? Umenikuta wapi?
0: Kipindi hicho wakati unaona kuna ujumbe huu ambao na chat na yule dada, mbona haukuwahi kuniuliza?
1: Kwa nini kuulize? Kwa nini kuulize? Taarifa ngapi mimi napokea kwa marafiki zako na wala siongei chochote? Sisemi chochote. Usione kama mimi sina mengi. Mimi ninayo mengi. Mara ngapi unachelewa kurudi huku nyumbani? Najua uko wapi? Najua unafanya nini? Najua uko na nani?
0: Kwa hiyo
1: najua uko na nani?
0: Sawa, pamoja na hayo yote. Kwa hiyo unaona wewe ni halali kuwa na huyo kijana?
1: Naamka asubuhi na kufulia na kupikia na hudumia watoto. Yaani mimi kusema tu naenda kwenye kikundi au hutaki mimi niende kwenye kikundi? Useme tu kama sitaki, hutaki niende mimi kwenye kikundi.
0: Kwa hiyo basi hiyo ndo kikundi.
1: Au nikupe pesa yangu basi upeleke, ujisikie amani. Mwanaume umekuwa na wivu. Mambo yamekuwa ni mengi. Sina unachokitaka ndo hicho?
0: Kwani mimi ni kosa?
1: Basi pesa hizi hapa zipeleke mwenyewe, zipeleke kwenye kikundi, zipeleke. Unaona kama nikitoka mimi sijui naenda kufanya uhuni, sio naenda kufanya kitu gani, zipeleke basi wewe. Yaani mimi nisichati na mtu, nisizungumze na mtu, nisifanye chochote.
0: Huyu basi ni nani?
1: Nakutana na watu wangapi? Kwa nini basi? Kwa nini sio watu wengine?
0: Mbona mnachati kama mtu na mke wake? Na mimi ndo mume wako.
1: Sasa mimi nimefunga ndoa kwa sababu gani? Kwa nini niko na wewe? Kwa nini niko hapa ndani? Unaniacha mara ngapi hapa ndani? Unaondoka kwenye mambo yako, unachelewa kurudi, siongei na wewe, sikuulizi. Juzi umerudi saa ngapi?
0: Wewe Saumu,
1: hivi asubuhi umeamka sijakupikia mimi chai?
0: Ngoja.
1: Sijakunyoshia nguo zako wewe?
0: Hivi mdomo.
1: Wendi kazini?
0: Ngoja. Hivi huo mdomo
1: sikupi amani au mimi sikupi amani huko ndani eh? Au kuna namna vile umenichoka? Au mimi sikupi amani? Au hii nyumba siku hizi imegeuka kuwa jehanamu kwako eh? Au mimi nimebadilika, nimekuwa sio yule? Kuna jambo gani ambalo nimesahau kulifanya mimi huko ndani? Basi hizi pesa utanipitishia.
0: Ujue unavyozidi kuzungumza unanikwaza. Usione nacheka, nacheka kwa sababu unafurahisha.
1: Kwa hiyo mimi kuzungumza na wewe nafurahisha. Kukujibu kile ambacho unaniuliza nafurahisha. Basi wacha ninyamaze, wacha nikae kimya. Wacha niende zangu jikoni mimi nikapike.
0: Nilijua tu ndicho ambacho ulikuwa unatafuta, kiburi. Kwa hiyo hapa sasa hivi kwenye familia kila mmoja anajamlia. Ukiona kama
1: yani ukishinda nyumbani hatujawahi kuwa na amani. Ukishinda nyumbani hatujawahi kuwa na amani. Hatujawahi.

Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Oya, zanate. Suka, beba hawa penda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari. Hongera bana.
2: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
1: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundisha kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
0: Kweli kabisa.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Dakika ni 6 tangu 3 kamili asubuhi ya leo. Asante sana kwa kuchagua 88.9.
1: Wafurahia nini? Bado na ungeenda mbali ingekuachia upike mwenyewe. Ungeenda mbali? Kupika ungepika mwenyewe. Na kuongea siongei tena.
0: Endelea kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel kwa sababu washindi wanatoka hapa hapa. Kumbuka mwezi wa 9 tuna shilingi 300,000 za Kitanzania ambazo pale awali mimi nilitamani sana watu 6 kila mmoja apate shilingi 50,000, lakini Saumu kuna namna akawa amegawaisha tena, amegawa ile fedha.
1: Maisha ni kugawana bwana. Maisha ni kugawana. Sasa tuna washindi 15.
0: Jamani.
1: Kwani vipi?
0: Sawa tu.
1: Washindi 15 ambao tuko nao asubuhi hii. Wanasema hii ni sadaka lawe, kila mmoja apate. Lakini tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom Tanzania. Tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia yale malengo yetu, kwa maana ni zaidi ya kupiga simu, ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliyoko mbali. Lakini zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati. Lakini ni vile ambavyo unaweza kuendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Naam.
1: Sawa.
0: Vodacom ni zaidi ya mtandao. Lakini ni kukumbushi kwamba yawezekana pia kipindi hiki tumesema kuna mvua za El Nino, sio bwana?
1: Mambo yanakwenda,
0: yes, mambo yanakwenda kasi sana. Yanakuja, yanapita, lakini hili bado lipo. Kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo ambao wote wamestaafu soka la kimataifa, bado lipo. Lakini kutoka enzi za tano mpaka sasa vyama vingi bado lipo. Yaani linatamba na vizazi vyote kutoka miaka 47, millennials, sasa Gen Z lipo. Lilikuwepo na litakuwepo. Inastaajabisha, lakini umeshagundua nazungumzia nini? Ni bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited, bado lipo. Na nikwambie siri ni hii: mabati ya Simba Doom yametengenezwa na chuma imara na madini ghafi yanayomwezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium 55%. Kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati, lakini madini ya zinc pia yapo ambayo ni 43.5%. Kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati, lakini madini haya yapo ya silicon ambayo ni 1.5%. Kazi yake ni kuunganisha ama binder ya aluminium na zinc. Sasa kwa nini ununue mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited? Ni kwa sababu moja, ni madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa sahau kabisa swala la kutu. Jambo la pili ni mapana zaidi, hivyo hutumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Lakini tatu, ukinunua Simba Doom unapata warranty ya miaka 7, yani mpaka mtoto wako anaingia darasa la kwanza ndo warranty ya mabati haya ya Simba Doom. Huu ni uthibitisho wa ubora wa mabati haya. Lakini yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Na nikwambie, kumbuka kuwezeka ni mara moja tu, fanya maamuzi sahihi. Kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited lipo, litakuwepo na litaendelea kuwepo. Kwa mahitaji maalum ama huduma kutoka Alaf, piga namba ya namba ifuatayo bure kabisa, hamna hata shilingi 0 itakayokatwa. Piga simu namba hii 0800 75 01 94. Narudia tena 0800 75 01 94, 0800 75 01 94. Ukiwapigia simu moja kwa moja watapokea simu yako na watazungumza na wewe. Anasema ila wanawake wanavumilia mengi. Mwanamke akimfumania mwanaume ni rahisi kusamehe. Sasa mwanaume amfumanie mke wake, haki ya Mungu, amemtaja mpaka Mungu mwenyewe. Kasema haki ya Mungu. Anafukuzwa muda huo huo. Huo ndo ukweli. Florian Mhadisa kutoka Mwembetogwa. Siku nyingine ukiandika Mungu, andika kwa herufi kubwa. Usiandike Mungu kwa herufi ndogo, ndugu yangu.
1: Maana hicho sio kitu cha kawaida.
0: Sio kitu cha kawaida kabisa. Yaani ukiandika maneno kama Mungu, Allah,
1: Kipe sifa,
0: andika kwa herufi
1: kubwa kabisa, kabisa.
0: Anasema azori kula chuma hicho, umekutana na mtu anayepanda. Anasema hivi, oh, goodbye. Wewe kaka Azori, kibandiko chako kio cha wakushuka kinakuhusu. Ila dada Saumu, kibandiko cha wakupanda kinamuhusu. Kwa jinsi mazungumzo yenu nilivyosikia, ila nawapongeza, hongereni sana kwa kuigiza, mko vizuri sana. Florian kutoka pande za hapo ulipo. Asante. Huyu amesema Azori, amenikumbusha marehemu bibi yangu. Alikuwa hawezi kusema Azori.
1: Anasema
0: Azori. Sasa naye kaandika Azori.
1: Nikakukumbusha.
0: Azori, mimi spe si, mimi siendi mimi spe siendi mapanda tena. Nuru FM inanifurahisha hatari. Hadi nimemwaga waini yangu. Du, mke wangu ana kibandiko cha kujishusha. Yeye mke wake ana kibandiko
1: cha kujishusha. Jofre
0: Ngimba kutoka Lumwago. Nje ya utangazaji, kumbe ni waigizaji wazuri eh. Da, nimeupiga mwingi. Haya, Saumu ukubali kwa Azori, maana kwenye ndoa makosa yapo na tumekuwa wagumu kuomba samahani. Mtu wa Loki anasema hivyo. Sasa ndo umeona alivyokana niwashia moto. Baba Jay kutoka Ilula Gingilanya anasema mbona mmeigiza vizuri, naomba hiyo igizo liwekwe mtandaoni japo kwa dakika 5. Bahati mbaya leo watu wa digital bwana wakwepo hapa. Ongeza kuona. Anasema kwenye maisha inabidi kuvumiliana sana. Na kugombana kupo na kukwazana kupo. Ukijua hili wewe unakuwa umekomaa kwenye ndoa na ugomvi wa ndoa. Mtu mwingine hawezi kuamua. Hata iweje, anayeweza kuamua huu ugomvi ni wao wenyewe waliogombana ndani ya ndoa. Ujumbe tumwachie Mungu. Kwa majina ya Oswald Mhema kutoka maeneo ya Aisee, jumbe ni nyingi kweli kweli. Na pengine kwa namna moja ama nyingine tupeguza mioyo ya watu. Kuna mtu ana kibandiko cha wakutu. Wakutu. Yaani yeye wakutu akiona kosa anaomba samahani yeye. Yaani kila kitu anaanzisha yaani kuna namna namuona mwanamke fulani, sema amina.
1: Amina.
0: Namuona mwanamke fulani, sema amina. Ambaye yeye yupo kwenye ndoa yake, sema amina. Ambaye yeye mara nyingi ameshuhudia maovu mengi ya mume wake, sema amina. Lakini kila anapokuwa amegundua taarifa zile, anasema yani leo mume wangu akija nitamuhakia mpaka niombe msamaha. Lakini unfortunately atakapoanza kumueleza mwisho siku anakuta yeye ndo anaomba tena msamaha. Sema amina.
1: Amina. Na changamoto inayojitokeza Azori ni kwamba pale ambapo unataka kuanzisha moto wakupanda anakwambia nilikukataza kukaa na mashoga zako kwa sababu hao ndio wanaokujaza ujinga, umekuwa ukiwasikiliza na umeona kama mimi mume wako sio lolote wala sio chochote humu ndani, basi nenda na ukawasikilize hao kwa sababu wenyewe ndio waliokuoa. Inabidi uanze kusema nisamehe mume wangu. Ni kweli hao mashoga zangu nakaa nao, lakini na ukiwaza kidogo unaona kama shoga yako Halima ndiye aliyekupa taarifa za mume wako kuchepuka kidogo, inakubidi uwe mpole na kuanza kuona kabisa mume wangu anamlenga Halima moja kwa moja.
0: Ila sema kweli ni mpenzi wa Mungu. Msema kweli
1: ni mpenzi wa Mungu.
0: Na mimi nataka nimwambie msikilizaji, kama ulikuwa unatusikiliza kwenye mazungumzo yangu mimi na Saumu wakati mda ule tunazungumza kuhusiana na ile hali ya kuigiza. I say ni kwa sababu tu
1: hatukutaka kwenda mbali.
0: Ila kuna muda nilikuwa najisikia kama ni nimpige coffee.

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote, Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo, yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika, ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064, au Airtel Money lipa namba ya 1490123661, au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145, au 0768 761680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Jina langu ni Azori Onema, natoka Nuru Pesa hapa. Wewe ni nani?
3: Unaongea na Gabriel Mfalike.
2: Gabriel Mfalike?
3: Ndio.
2: Unatoka wapi boss?
3: Mtuivila.
2: Mtuivila sehemu gani? Mtuivila kubwa?
3: Mtuivila Magic Site.
2: Mtuivila Magic Site hapo. Unaitwa baba nani, ama bado hatujajaliwa kuwa na mtoto?
3: Baba Levina, afuatilia sana.
2: Umeshawahi kucheza Nuru Pesa?
3: Mimi nilikuwa juzi.
2: Ukacheza?
3: Na leo asubuhi hii kidogo nimejaribisha hapa. Nikawa nasikilizia majibu kidogo.
2: Umeonaje sasa hayo majibu uliyokuwa unasikilizia?
3: Naona kuna mwamala umeingia hapa bwana.
2: Ina maana huo mwamala hujauona
3: Ndio naangalia, naona message hapo kufungua, ndio naona mnapiga tena sasa.
2: Si unatumia smartphone bosi?
3: Yeah.
2: Vipi? umeona sasa mkwaja hapo?
3: Nimeona ni 8500.
2: Eh, wanakata kidogo kwenye makato.
3: Unaona baada ya makato na nini?
2: Ehe. Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
3: Yaani kwa kweli wacheze. Yaani ndugu mtangazaji, yaani wacheze kwa kweli.
2: Watu wanasema tunawapanga vipi? Wewe tumekupanga ndugu yetu.
3: Hapana, hapana. Kwa kweli nimekuwa na wasikiliza mnavyotamka hizo nani hizo menu. Na mimi ni kama ngo ni bahati yangu, lakini naona kweli mambo yametiki.
2: Mambo yametiki.
3: Eh, mtangazaji.
2: Eh, bwana, hongera sana pia. Umesonishwa baba nani kutoka Magic City MTV la?
3: Baba Levina.
2: Baba Levina kutoka hapo Magic City MTV. Marafiki zako ni akina nani? Marafiki zako ni akina nani?
3: Ah, marafiki zangu kuna Muhammad. Mfarike. Kuna kiongozi. Akina kiongozi hawa.
2: Eh, bwana, tukushukuru sana.
3: Akina asante sana.
2: Tukushukuru sana. Tunasema hivyo ili watu wajue kabisa kwamba wewe ni mtu wa maeneo hayo ambaye pia umeweza kushinda. Nikutakie asubuhi iliyo njema.
3: Yaani nashukuru sana ndugu mtangazaji.
2: Naam, nashukuru sana pia na kwako pia
4: Baba Levina.
2: Baba Levina.
3: Asante, asante sana.
2: Baba Levina ni mmoja kati ya washindi wa Nurupesa, si ndio bwana? Lakini pia nikushukuru sana wewe ambaye pia unatuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292. Pia tuna msikilizaji wetu mmoja anaitwa Dori Khalid. Anatusikiliza muda huu.
4: Anaitwa
2: Dori Khalid.
4: Okay.
2: Kutoka maeneo ya pale Mkimbizi pale.
4: Asante sana. Ni
2: mmoja kati ya wadau wetu wa Nyambizi wa 88.9, bila kusahau kina Mariam Mfalamagoha, lakini vile vile kuna Mariam Nyalusi.
4: Sawa.
2: Lakini vile vile kuna Tina Nyalusi.
4: Sawa.
2: Lakini vile vile kuna Nyaga Boy, kuna Silvano Stumbo kutoka pale Ilole, lakini vile vile kuna Mama Magi Sikilo kutoka Ilula Mtua.
4: Sawa.
2: Kuna Nyaga Boy kutoka Mafinga, nimemtaja au sijataja. Lakini pia kuna Aiden Fidege kutoka Ilo Madizini, kuna Matokeo Kapande, Versus Changamike, lakini sio hivyo tu peke yake, kuna ndugu yangu anaitwa somebody nani anatoka Nyabu Dodoma. Wakati huo sasa kuna ndugu yetu mmoja anatoka mbali kweli kweli, Ruangwa mkoani Lindi, jina lake anaitwa Fadhili na Kupeja aka Jicho la Mwewe kutoka kule, anatufuatilia online. Lakini vile vile kutoka Kagera tunafuatiliwa na Mwalimu Kija Masanja kutoka Kierwa Kagera, na tusikilize kwa uzuri kabisa muda huu.
4: Lakini kutokea mbali kabisa, mbali kabisa, niongezea tu mbali kabisa,
2: taja hata watu 10 tu.
4: Aya. Mbali kabisa, tunasikilizwa pia na Mzee Said Msuri.
2: Mzee Said mwenyewe
4: anasikiliza kutokea Nairobi sasa hivi tunavyozungumza, akiwa na mkewe.
2: Naam.
4: Lakini wakati huu tunavyozungumza hapa, tutoe pole pia kwa msikilizaji wetu Delila, anatusikiliza lakini anaumwa.
2: Delila,
4: yuko kitandani ya...
2: Yuko wapi?
4: Yupo maeneo ya... Atatuambia mwenyewe.
2: Okay, sawa.
4: Kwa uzuri lakini anatusikiliza Delila. Anasema japo hali yake ya kiafya haijaimarika, lakini anasema yeye ni msikilizaji wetu mzuri kabisa. Akitukosa anakosa amani vile vile, lakini kubwa zaidi tunapewa nguvu ya kutosha pia kwa usikilizaji mzuri na dada Rose Beatus Migodela. Napenda kumuita dada kwa sababu amekuwa ni mkongwe kwenye kutusikiliza, hajawahi kutuacha. Lakini pia tunapewa nguvu ya kutosha, tunasikilizwa sasa hivi kutokea pale Mafinga. Tukiwa tunasikilizwa na Ernest kwa uzuri kabisa. Lakini wakati huu pia tunapewa nguvu ya kutosha kutokea pale maeneo ya Ilula. Tunasikilizwa na Musa wa Babas kutokea pale. Lakini Tomu Gulumo kutokea pale Mafinga Kinyanambo.
2: Saba.
4: Tunapewa nguvu ya kutosha na Peter kutokea pale Mafinga. Anatusikiliza. Lakini pia tunapewa nguvu ya kutosha na dada yangu mpendwa, pacha wangu wa dhati, pacha wangu wa damu, akiwa anatusikiliza kutokea pale Tanga, anaitwa Aisha, na anatusikiliza vizuri kabisa. Wangapi nimetaja?
2: Umetaja 6, bado 4.
4: Unataka kunirudisha nyuma. Endelea kutumia mtandao wa Vodacom. Tunakwambia Vodacom kwetu ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Na hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliyoko mbali. Zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka hapo nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati. Na ni vile ambavyo unaweza ukawa unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Asante sana. Pia tunasikilizwa kutokea maeneo ya Kihesa Mgagao na Subiri. Sawa. Anatusikiliza sasa hivi.
2: Bwana, shukrani sana pia msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo. Sasa hivi ni mwendo wa
5: mazungumzo, yanaweza fanyika popote pale. Mazungumzo ya faragha hufanyika chumbani, mazungumzo ya mapishi jikoni, mama fulani na mama fulani tumesha wazoea hapa mtaani. Ukiona tu wamekutana kibalazani pale, tayari mazungumzo yao ni kuwasengenya wenzao. Ewe msikilizaji, kwa heshima zote na taadhima, tena wala usivue viatu. Karibu sebuleni kwetu usikilize mazungumzo yenye mantiki pamoja na habari zitakazo kuvutia. Sebuleni kwetu. Sebuleni kwetu.
2: Tunaenda sebuleni, si ndio?
4: Na uzuri ni kwamba sebule yetu inapambwa kutokea pale Makota, kata ya Masaka, wilaya ya Iringa vijijini. Sawa sawa, ambapo wanafunzi wamedaiwa kupigwa hadi kushindwa kutembea kisa kiasi cha shilingi 1500 ya mwalimu.
2: Narudia tena.
4: Sebule yetu inapambwa kwa uzuri kutokea pale Makota, kata ya Masaka, wilaya ya Iringa vijijini, ambapo taharuki imeibuka katika shule ya msingi Makota. Sawa sawa, baada ya wanafunzi 13 wa darasa la 7 kudaiwa kupigwa wakati wa maandalizi ya mtihani, huku baadhi yao wakifikishwa katika kituo cha afya kwa ajili ya matibabu.
2: Wanafunzi wamechapwa fimbo. Kilichopelekea wachapwe fimbo wanafunzi hawa ni kwa sababu wanadaiwa shilingi 1500.
4: Na hawa ni wanafunzi 13.
2: Wa darasa la ngapi?
4: Darasa la 7. Kudaiwa kupigwa wakati wa maandalizi ya mtihani, huku baadhi yao wakifikishwa kituo cha afya kwa ajili ya matibabu. Na nikwambie kwamba tukio hili limeibua mvutano kati ya wazazi na uongozi wa shule, huku wazazi wakidai watoto wao walichapwa kwa waya baada ya kushindwa kutoa kiasi cha shilingi 1500 iliyokuwa ikikusanywa kila mwezi kwa ajili ya kuwalipa walimu wawili wa kujitolea. Sasa unaambiwa, hata hivyo uongozi wa shule na walimu na mwalimu aliyetajwa katika tuhuma hizo wamekanusha madai hayo, wakisema wanafunzi walipewa adhabu kwa fimbo baada ya kukutwa wakicheza nje wakati wa muda wa kujisomea. Kwa mujibu wa wazazi na viongozi wa kijiji, wanasema tukio hilo lilitokea majira ya 2 usiku wakati wanafunzi hao wakiwa wamewekwa kambi shuleni kwa ajili ya maandalizi ya mtihani wa darasa la 7 unaotarajiwa kufanyika mwezi ujao. Wazazi walidai baadhi ya wanafunzi walichapwa sehemu mbalimbali za miili yao, ikiwemo miguu, mapaja, mgongoni, na huku wengine wakipata maumivu na kushindwa kutembea vizuri. Hili limetokea pale Makota, kata ya Masaka, wilaya ya Iringa vijijini. Wanafunzi wangapi?
2: 13.
4: 13. Wa darasa la 7.
2: Ambao wanajiandaa na nini?
4: Na mitihani. Wanafunzi hao walikuwa wapi? Walikuwa wamewekwa kambini hapo shuleni kwa ajili ya kujiandaa na mitihani. Sasa tukio hili ambalo limeibua mvutano baina ya uongozi na wazazi. Wazazi wanadai kwamba watoto wao walichapwa kwa waya baada ya kushindwa kutoa kiasi shilingi 1500 iliyokuwa ikikusanywa kila mwezi kwa ajili ya kuwalipa walimu wawili wa kujitolea. Lakini uongozi wa shule na mwalimu aliyetajwa katika tuhuma hizo wamekanusha madai hayo, wakisema wanafunzi walipewa adhabu kwa fimbo baada ya kukutwa wakicheza nje wakati wa muda wa kujisomea.
2: Masaka ipo katika wilaya ya Iringa.
4: Sadakta.
2: Mkoa wa Iringa. Masaka ni kata.
4: Sawa.
2: Ambayo ina vijiji vitatu. Kuna Sadani,
4: Makota.
2: Kuna Makota na kuna Kaning'ombe.
4: Sawa.
2: Na utakumbuka siku 2-3 zilizopita tulikuwa tunazungumza, tukasema taarifa kutoka Masaka tunayo.
4: Na itatufikia tu hapa.
2: Itatufikia hiyo taarifa.
4: Mapema.
2: Sasa taarifa ndo kama hii sasa. Utapata nafasi ya kusikiliza msikilizaji wa 88.9, lakini swali la kujiuliza, wanafunzi wanasema tumechapwa viboko na walimu, tena wanasema wamechapwa na waya.
4: Na waya. Hawa ni wanafunzi.
2: Lakini uongozi wa shule na mwalimu mhusika anasema walikuwa wanacheza wapi?
4: Nje.
2: Nje. Na ndio maana wakachapwa fimbo za kawaida, sio kama ambavyo wanafunzi wanasema. Kumekuwa na huo utamaduni wa kukanusha. Jana tulikuwa na taarifa, juzi tulikuwa na taarifa kutoka Mafinga ikatolewa na ikakanushwa.
4: Sawa.
2: Kuna hii nyingine ya
4: wazazi wanasema watoto wetu wamechapwa na waya, wakidai kwamba waya huo umechapwa kwa sababu wameshindwa kutoa kiasi cha shilingi 1500 na hii 1500 ilikuwa inakusanywa tu kila mwezi kwa ajili ya kuwalipa walimu wawili wa kujitolea. Uongozi wa shule na mwalimu aliyetajwa katika tuhuma hizo wamekanusha madai hayo, wakisema wanafunzi hawa walipewa adhabu kwa fimbo baada ya kukutwa wakicheza nje wakati wa muda wa kujisomea. Nani tumuamini? Wazazi ambao wanatoa lawama hizo kisa shilingi 1500 au walimu ambao wenyewe ndo wanahusishwa na kadhia hiyo au tuhuma hiyo? Tutaisikiliza taarifa hii, usiondoke, usibanduke, hili ni Nyambizi ya Dini 4 kamili asubuhi.
2: Namalizia na je, tuamini wanafunzi?
4: Si bado tujaje kuisikiliza taarifa.
2: Na changanyikiwa. Uko

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa moja hadi saa nne usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
2: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
3: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Sawa, tupo na Vodacom Tanzania ni zaidi ya mtandao kwa sababu Vodacom wanafanya kazi kubwa sana kwako wewe ambaye hauna line ya Vodacom. Ni kuambie kabisa ili uweze kufikia malengo yako laizi, ni rahisi zaidi kwa sababu lazima pia upige simu kwa mama yako ama kwa ndugu yako yeyote. Vile ambavyo unasikia sauti yako kutoka mbali na inasikika katika mfumo wa HD inakuwa ni jambo jema zaidi, lakini vile vile unatumia mkulima kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, lakini vile ambavyo una download picha mbalimbali, lakini ni vile ambavyo unajua kuendesha biashara yako ikiwa wewe uko mbali, lakini ni vile ambavyo unawekeza maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Na ndio maana tunakwambia huu si mtandao bali ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom ili uweze kutembelea, kwa kutembelea maduka ya Vodacom popote pale na wakala aliye karibu na wewe ili uweze kufurahia. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Sio bwana,
2: Yes, lakini ni kupatie habari njema kwa mkazi wa Iringa na maeneo yote ambayo yanatuzunguka kwamba sasa hivi Bolt imefika mjini hapa. Kuanzia leo unaweza kupata usafiri wa Bolt popote pale ulipo hapa Iringa, na nikwambie kwamba sio kwa Iringa tu, na miji mingine, miji zaidi ya 7 wamehakikisha huduma hii inapatikana. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Unachoweza kukifanya ni kwamba na kinachoweza kukufurahisha wewe ni kwamba nauli zinaanzia kiasi shilingi 1,500 tu kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza, na kuna punguzo la 50% kwenye safari zetu za kwanza. Basi ni kwambie usisubiri, unaweza kupakua application ya Bolt sasa kupitia Google Play Store ama App Store sawa, na utaweka unapokwenda, chagua chombo unachokihitaji, iwe pikipiki, bajaji ya magari, hakiki dereva wako na safari yako itakwenda kuanza. Lakini kubwa zaidi ni kwamba ukiwa unatumia Bolt unaweza ukalipia safari zako kwa cash, kwa kadi na pia kwa mitandao ya simu. Usijue kalamika, "Mimi sina cash, itakwaje?" Tumia kadi yako. Lakini pia ukiwa na fedha kwenye mtandao ambao wewe unatumia, unaweza ukalipa moja kwa moja. Unaweza pia ukaweka vituo kwenye safari moja, unaweza kupanga safari yako mapema kabisa. Unaweza pia ukatuma mzigo wako kupitia Bolt, ni rahisi sana. Na nikukumbushe kwamba Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani tunazungumzia discount, hivyo kila mwisho wa safari unaweza ukalipa nauli inayoonekana kwenye screen yako. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonekana kwenye app. Sawa.
0: Sahi kabisa. Sasa taarifa kutoka pale Makota. Kuna mwandishi wa habari kutoka Iringa anaitwa Isaac Nyamoga, alifuatilia taarifa hii kwa undani na akaangazia juu ya hichi ambacho kimetokea
2: pale Makota.
0: Kwa hiyo tunaongana taarifa, isikilize hii taarifa ya msikilizaji, then tutarejea dakika chache zijazo.
3: Taharuki imeibuka katika shule ya msingi Makota iliyopo kata ya Masaka, halmashauri ya wilaya ya Iringa, mara baada ya wanafunzi 13 wa darasa la 7 kudaiwa kupewa adhabu ya viboko iliyopitiliza, huku baadhi yao wakidaiwa kufikishwa kituo cha afya kwa ajili ya matibabu.
4: Kucheza nje ndio mpigwe kiasi hicho? Kwa sababu mtoto alikuwa atembei, yani anatembea na anatembea kwa shida.
3: Wazazi wa wanafunzi hao wanadai watoto wao walichapwa baada ya kushindwa kutoa kiasi cha shilingi 1,500 inayodaiwa kukusanywa kila mwezi kwa ajili ya kuwalipa walimu wawili wa kujitolea.
5: Kwa hiyo Jumapili akaanza kuwapiga. Akapiga, alipiga watoto moyoni, wanasindikizana naye, weza kutembea na anamsindikiza mwenzi.
6: Kuna mmoja alimpiga hapa,
7: nyama zimetoka.
6: Ndio mama yule akaingia kwa vurugu. Ndio pale tukawa hatujamaliza mazungumzo yetu, tukaishia hapa.
7: Wale wengine ambao hawajatibiwa mpaka saizi bado wanapewa gapana na kukandwa. Na naye kandaga hivyo mwalimu Jambo, anaitwa mwalimu Jambo, anawapa panado na kuwakanda.
3: Aidha, wazazi hao wameongeza ya kuwa wanafunzi walirudishwa nyumbani nyakati za usiku kufuata kiasi hicho cha fedha.
8: Saa 2 usiku nikakuta anarudi. Ananiambia kwamba nimerudishwa mama kwa ajili ya hela ya mwalimu. Shingapi 1,500. Sasa mbona anatembea hivyo? Akasema mimi nimepigwa kwa ajili ya 1,500.
7: Saka wale ambao hawajalipa 1,500 za walimu inabidi waende nyumbani, kwa sababu tuliongea kwamba mjage na hela hapo mjaje nazo. Umeona?
9: Na kiasi kwamba tukaanza kuzingatia, kwa mfano kama hivi saa 2 usiku ana ama watoto amewapiga, afu wanakuja wanachechemea, na hapa tulipo shule ipo kama kilomita 1.
3: Uongozi wa shule unalizungumziaje tukio hili?
10: Kuna kama siku 2-3 ilikuwa kumetokea uvumi wa kwamba kuna watoto wameumizwa, si wamevunjika. Sasa baada ya kupata taarifa hiyo, nikatoa taarifa kwenye uongozi wa kijiji, kamati ya shule, mheshimiwa diwani. Tukazungumza, tumeita wazazi, tumeita hiyo kamati, baada tumeita wazazi, tumeita kamati viongozi wa dini, viongozi wa chama, wamekuja kujiridhisha baada ya kuwahoji watoto peke yao, wazazi peke yao, baada kuchunguza kuonekana kwamba hilo swala lilikuwa ni uvumi. Kwa hiyo tumekaa kikao leo, baada ya kujiridhisha swala limeisha.
3: Wanafunzi je?
1: Mwalimu alitukuta tupo nje, wengine walikuwa wanachota maji, wengine wakawa wanacheza. Mgongoni na mapajani.
3: Naye mwenyekiti wa kijiji cha Makota amekili kutokea kwa tukio hili, huku akieleza hatua zilizochukuliwa kufuatia malalamiko ya wazazi.
11: Alinipigia mwenyekiti wa kamati ya shule. Nikasema, mwenyekiti wa kamati ya shule, ninawaomba hao watoto na wazazi, naomba niwakute hapo ofisini saa 5 ya usiku. Kweli aliwasogeza kutoka kitongoji cha Itikangombo, akawasogeza hapa. Alipowasogeza mimi niwakuta, ni kweli niliwahesabia wale watoto, wakafika watoto kama 13. Nikaanza kumkagua mmoja mmoja. Mimi kama mwenyekiti nikague, nijiridhishe. Je, kweli mwalimu amewapiga au ametoa tu adhabu ya kawaida au amewaumiza? Kweli baadhi ya watoto nikaona ni adhabu tu ya kawaida ambazo hata sisi tunaposoma shule miaka hiyo tulikuwa tunaadhibiwa. Sawa. Ni baadhi ya watoto wengine amezidisha, wamevimba kwenye mapaja au wamevimba. Sasa kwa sababu timu ile iliwalalamika wazazi 13 na wanafunzi 13, mimi nilichukua, mimi kama mwenyekiti kamati ya ulinzi na usalama, nilichukua jukumu la kutoa amri kwa wazazi kwamba sasa cha kufanya hapa, twende watoto wakafanye watibiwe. Alafu hatua nyingine zitafanye zitafuata. Kwa
0: vipi ndugu yangu?
2: Nimesikia kweli wengine alizidisha. Kweli wengine alizidisha.
0: Kwani mwanafunzi
2: ambaye yeye anasema ameichukua kwanza amewakagua mmoja mmoja.
0: Inategemea jinsia gani ambazo mwenyekiti amemkagua mmoja mmoja. Amekaguaje? Unajua hapa
2: kidogo. Forget it. Nilitaka tuende huko.
0: Amemkagua mmoja
2: mmoja. Sasa unaambia kuna wengine wamepigwa mgongoni, wamepigwa mgongoni.
0: Yeah.
2: Na ukitazama picha unaona kabisa kuna nyama zimenini, amechubuka.
0: Amechubuka, amevimba kwenye makalio, kwenye mapaja. Sasa unajua unajua kuna paja alafu kuna kalio. Kwa sababu mtu inabidi achape kwenye makalio. Sasa kwenye mapaja kwa nini mtu?
2: Kwa sababu wanasema wazazi walidai baadhi ya wanafunzi walichapwa sehemu mbalimbali za miili ikiwemo miguu, mapaja na mgongoni. Huku wengine wakipata maumivu na kushindwa kutembea vizuri miguuni. Kwani ukitaka kumpa adhabu mtoto unatakiwa kama ni adhabu ya shuleni anatakiwa achapwe wapi kama ni binti?
0: Kama ni binti anatakiwa kuchapwa mkononi pekee.
2: Kama ni wa kiume
0: kwenye makalio. Basi
2: wazazi walidai baadhi ya wanafunzi walichapwa sehemu mbalimbali za miili ikiwemo miguuni, mapaja na mgongoni.
0: Hizo ndo sema ambazo wanatakia kuchapa.
2: Fimbo hizi zimezingatia. Kwa sababu amesema kweli alizidisha. Lakini na ukipitia kile ambacho wamezungumza uongozi ambapo uongozi wa shule na mwalimu aliyetajwa katika tuhuma hizo anasema wenyewe wamekanusha madai hayo, wakisema wanafunzi walipewa adhabu kwa fimbo baada ya kukutwa wakicheza nje muda wa kujisomea ni kwa fimbo. Sawa. Lakini wapi hiyo fimbo ilimchapa?
0: Hiyo fimbo kwanza, idadi ya fimbo zilikuwa ngapi?
2: Kwa sababu unajua tukiwa tunayazungumzia ya maneno, kuna wakati kuna mtu anaweza kusema wanazungumzia kwa mihemko. Yaani wale wanalikuza jambo.
0: Nilimpiga kidogo.
2: Nilimpiga kidogo tu.
0: Sikumpiga sana. Yaani nilimpiga kidogo tu. Wapi ulipompiga?
2: Sisi tunasema hivi, Azori, fimbo hazijakatazwa kuchapwa mtoto. Si ndivyo hajakatazwa mwalimu kumuadhibu mtoto pale ambapo anakosea. Lakini sisi natoa maelekezo namna ya kumtandika mtoto
0: fimbo mwisho nne
2: na mwingine kwenye moyo wake sasa hivi anapotusikia anasema yani hawa ni vile hawajui tu. Yani ungejua watoto wanavyokera. Yani vile hawajawahi kuishi na watoto. Hawajawahi kuwa kwenye nafasi zetu. Sawa, hatujakataa. Mtoto amekosea. Basi useme sawa. Alikuwa nje, anazurura au anatembea usiku wakati wa muda wa masomo. Ameadhibiwaje?
0: Yawezekana.
2: Ni namna gani huyu mtoto ameadhibiwa?
0: Tuwaulize madaktari. Unajua kuna muda unaweza ukapigwa kwenye mikono ukavimba mapaja.
2: Eh?
0: Inawezekana kibiolojia iko hivyo, unachapwa kwenye mkono lakini unavimba kwenye mapaja.
2: Nashindwa kuelewa.
0: Unashindwa kuelewa. Yaani kwa sababu
2: yani uchapo mikononi uvimbe kwenye mapaja
0: ilikuwa ni adhabu ya kawaida. Ilikuwa tu ni adhabu ya kawaida. Na mwenyekiti wa serikali ya kijiji anasema kwamba mwenyekiti anasema nimejiridhisha, nimeangalia, nimemkagua mmoja baada ya mwingine. Kuna anasema hivi, kuna maeneo mengine nimeona kwa kweli alizidisha. Moja kwanza si hapa bwana tunatumia maneno mengi, bwana tuonekane sisi
2: wana harakati
10: leo baada ya kujiridhisha. Sasa viongozi wa dini wa kijiji, kamati ya shule, unjika
9: chechemea. Na hapa tulipo shule ipo kama kilomita moja.
3: Uongozi wa shule unalizungumziaje tukio hili?
10: Kuna kama siku mbili tatu ilikuwa kumetokea uvumi wa kwamba kuna watoto wameumizwa, si wamevunjika

0: wanachota maji, wengine wakawa wanacheza.
1: Umri wapi na wapi?
2: Mgongoni na mapajani.
3: Naye mwenyekiti wa kijiji cha Makota amekiri kutokea kwa tukio hili, huku akieleza hatua zilizochukuliwa kufuatia malalamiko ya wazazi.
4: Alinipigia mwenyekiti wa kamati ya shule. Nikasema, mwenyekiti wa kamati ya shule, ninawaomba hao watoto na wazazi, naomba niwakute hapo ofisi saa 5 ya usiku. Kweli aliwasogeza kutoka kitongoji cha Itikangombo, akawasogeza hapo. Alipowasogeza mimi niwakuta, ni kweli niliwahesabia wale watoto, wakafika watoto kama 13. Nikaanza kumkagua mmoja mmoja, mi kama mwenyekiti nikague, nijiridhishe, je, kweli mwalimu amewapiga au ametoa tu adhabu ya kawaida au amewaumiza kweli. Baadhi ya watoto nikaona ni adhabu tu ya kawaida ambazo hata sisi tunaposoma shule miaka hiyo tulikuwa tunaadhibiwa, sawa. Ni baadhi ya watoto wengine amezidisha, wamevimba kwenye mapaja au wamevimba. Sasa kwa sababu timu ile iliwalalamika wazazi 13 na wanafunzi 13, mimi nilichukua, mimi kama mwenyekiti kamati ya ulinzi na usalama, nilichukua jukumu la kutoa amri kwa wazazi kwamba sasa cha kufanya hapa, twende watoto wakafanye watibiwe, alafu hatua nyingine zitafanye zitafuata kwa huyu mwalimu aliyo.
5: Mwenyekiti amejiridhisha.
6: Na amewakagua mmoja baada ya mwingine. Mtoto amesema tumechapwa mgongoni
5: na kwenye mapaja.
6: Kwa hiyo mwenyekiti amemkagua binti wa kike kwenye mapaja.
5: Sasa hatujui. Labda pengine kwa sababu aliwaita na wazazi na wengine. Labda pengine yeye alikuwa anataka kujiridhisha, lakini pengine wazazi walikuwepo. Hatujui. Lakini sisi tunaishi kile ambacho amekizungumza.
6: Amesema mwenyewe alitaka kujiridhisha.
5: Lakini
6: kwa hiyo kuna scenario mbili hapa Zoro. Ambapo tunazungumza hivi, kuna wale ambao wanasema hawa wanapinga watoto kuchapwa. Sisi hatujapinga watoto kuchapwa. Lakini wamechapwa vipi? Wamefuata miongozo gani ambayo wao inawaruhusu kuwaadhibu watoto? Na miongozo inaruhusu kuwaadhibu watoto.
5: Yes.
6: Lakini kinachozua sintofahamu na taharuki,
5: kwa nini mgongoni,
6: ni aina ya kuchapwa kwa hawa watoto, aina ya adhabu waliopewa. Walichapwa mikononi?
5: Naam.
6: Walichapwa kwenye makalio, kwa sababu yawezekana zipo jinsia mbili tofauti. Walichapwa kwenye makalio kama mwongozo unavyotaka, kwa sababu walikuwepo eneo la shule, na eneo la shule pia una miongozo ambayo inamruhusu mwalimu kutoa adhabu kwa wanafunzi. Lakini wanafunzi hawa wanasema wamechapwa katika mgongo, wamechapwa katika miguu, wamechapwa kwenye mapaja. Tukiachia haya yote sasa.
5: Lakini
6: acha haya,
5: ukumbuke ilikuwa saa 5 usiku. Lakini jambo la pili ni kwamba kuna baadhi ya watoto wanasema walikuwa wamerejeshwa nyumbani kwa ajili ya shilingi 1500. Lakini kuna wengine wanasema ni kweli, wengine walikuwa wanachota maji, wengine walikuwa wanacheza. Si wako bweni.
6: Wao walikusanywa tu wakawekwa sehemu moja. Sasa kuna namna ambavyo walivyopewa adhabu kila mmoja kwa nafasi yake. Tukiachie mbali hilo. Kiongozi mwenyewe hapa anakiri, anasema lakini alizidisha kidogo. Wakati tuna kabla hatujaingia sebuleni,
5: kuzidisha.
6: Ndio maana nikasema hivi Azori, kabla ya kuingia sebuleni tumezungumzia namna ya kukiri, kushuka, kupunguza haya ambayo sasa yanaibuka. Mimi ninachokiamini, walimu wangekaa wakakiri kilichotokea, kilichofanyika kimefanyika nje ya mwongozo, kilichofanyika kimefanyika kwa makosa, tusingeshuhudia haya.
5: Ili wafukuzwe kazi.
6: Tumesema kuna kushuka na kupanda. Sasa unapanda wapi?
5: Ngoja.
6: Nashindwa kwa
5: alama. Ngoja nikwambie, mimi Azori, naomba nikwambie. Sasa haya nazungumza ya kwangu mimi, na mimi Azori nazungumza mimi. Yale haya ni mawazo ya mimi Azori
6: yanatoka. Wakati unakwenda kuyazungumza hayo, na mimi niko tayari kuyasikiliza, na mdau ambaye anatusikiliza sasa hivi yuko tayari. Wacha nikukumbushe kuendelea kutumia mtandao wa Vodacom, kwa sababu tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia malengo. Hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia Mkulima ni kuweza kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani kwako. Zaidi ya kujua MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaweza ukaona unaendesha biashara yako.

0: ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Husi mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Twende tukusikilize.
1: Uko tayari kunisikiliza?
0: Kabisa.
1: Iko hivi. Kwenye taasisi yoyote kuna jambo moja ambalo linaweza likatokea, hilo jambo likazua taharuki. Baada ya jambo hilo kuzua taharuki, likaonekana kabisa jambo hili kwa jinsi linavyoelekea hapa litaondoka na kibarua cha mtu. Hili jambo litaondoka na kazi ya mtu. Hili jambo litachafua taswira ya taasisi. Wale walioko kwenye taasisi wanaposikia jambo limetokea, sisemi hawa walifanya hivyo, natoa mfano, wanaitana chap chap, zinaita simu haraka haraka.
0: Tunafanyaje?
1: Wanakaa kikao kwanza cha ndani, tunatokaje jamani kwenye hili? Tuseme tumefanya kweli au tuseme ni uzushi? Kwa sababu hii imechafua hii. Tuseme ni uzushi eh? Wewe unasemaje? Ah, si tuseme nimetokea. Ah, tukisema nimetokea huyu atafukuzwa kazi. Na yule pale anafukuzwa kazi. Mm. Kwa tufanye nini sasa?
0: Tubebane.
1: Hapa tubebane ndugu zangu.
0: Hapa tuelishi itakuwaje?
1: Tuwe kitu hiki kimoja. Kauli ya fulani na fulani na fulani, jamani wote tuongee kauli hii moja. Mm. Sasa kwenye mambo kama haya kuna kitu kinaitwa teknolojia ambacho hicho automatic ipo, na kuna maelezo mengine, kuna mmoja tu atajichanganya tu kwenye maelezo. Sasa baadaye watatoka watu wapo watako kanusha taarifa kwamba hii taarifa sio kweli na hicho ambacho kimetokea sio kweli. Lakini ukiingia ndani ukauliza, unaona ukifanya ule upembuzi yakinifu na usanifu wa kina kama ambavyo maengineer wanafanya kwenye ujenzi wa barabara, miundombinu mbalimbali, wanakuambia katika hili naona kuna changamoto iko sehemu. Lakini wale waliokuwa wameitana, wao wenyewe wakikaa, wanakaa, wakishakaa wanasema, bwana wewe ndugu yangu umezingua. Yaani una hichi kikao tumekaa hapa ni kwa sababu yako wewe. Wewe haukupaswa kufanya hivyo. Wewe ndio umesababisha taharuki. Na tukikuvalia njuga wewe, hauna chako hapa. Eh. Sasa hii hali acha. Koma. Unatushafuria taswira ya taasisi yetu, kama ni serikali, kama ni taasisi binafsi, acha.
0: Mimi nimekusikiliza vizuri ndugu.
1: Unielewa eh?
0: Vizuri. Sasa nataka nikwambie hivi, Mwenyezi Mungu hajawahi kuongopa hata siku. Hata siku moja. Uongo na ukweli havikai pamoja. Yaani hata kama utapanga uongo wako vipi, kuna mahali utajichanganya. Na ndo maana wanasema ukiwa muongo uwe na kumbukumbu. Lakini kwenye baadhi ya watu wanaopewa dhamana ya kuwa viongozi, wajitahidi kuwasimamia hawa na kuwawajibisha. Mpaka tunafikia hapa ni kwa sababu yawezekana huyu alikuwa ni tabia yake. Anasikia fulani ana hasira sana, yani akichawa ndio ana hasira.
1: Ndugu yangu vipi?
2: Kutoka Mafinga.
1: Kutoka Mafinga bwana, umeisikiliza hii story vizuri?
2: Hiyo story nimesikiliza bwana Azori.
1: Eh.
2: Lakini kuna mambo ya kujiuliza hapo. Ilikuwa ni muda gani? Kama nimesikia ilikuwa saa 5 usiku. Hiyo saa 5 usiku je, ni muda wa vipindi watoto kuwa darasani ama wamekaa tu kujisomea?
1: Moja. Jambo jingine la kujiuliza.
2: Kwenye hilo la saa 5, je, hao watoto waliokuwa wanachota maji nje alikuwa ni mmoja wawili ama walikuwa wengi? Kama walikuwa wengi, kwa nini watoto wote hao wachote maji muda huo? Na je, mwalimu aliwauliza kwa nini wanachota maji muda huo? Jambo jingine. Halo?
1: Nakusikia vizuri.
2: Naam, jambo jingine ni kwamba hao watoto 13, je, wote ni wale ambao walikuwa wanadaiwa hizo hela au wapo miongoni mwao ambao walikuwa kutoa hela? Kama wote ni wale ambao walikuwa hajatoa hizo hela, hao watoto 13, hapo kuna jambo hapo. Lakini kama wapo ambao walikuwa kutoa, basi inawezekana kweli ikawa changamoto ni hiyo ya kuwa nje. Lakini kwa mtu huo muda saa 5 sio muda wa vipindi mimi ninavyofahamu.
1: Haya, asante sana
2: kutupa. Kuna jambo la mwisho. Ni jambo la hivi taarifu wana wafanya kazi, mimi kwa taaluma ni mwalimu. Kuna wakati mwingine mtumishi mmoja akifanya kosa, ili kubebana lazima mpite makosa ya mwingine. Lakini sasa hayo makosa tunapoyafika lazima tuangalie tathmini vizuri. Nashukuru sana.
1: Asante sana pia ndugu yangu, na uzuri kasema yeye mwenyewe kitaaluma
0: ni mwalimu kwenye lele simu. Sauti ya nani kutokea wapi?
3: Halo.
0: Tunakusikia, sauti ya nani kutokea wapi?
3: Unaongea na Mjalama kutoka Mafinga Ndelezi.
0: Karibu sana kutokea Mafinga.
3: Asante, asante. Unajua hapo kwanza kabisa wakati hao watoto wanapokuwa hiyo usiku wanachota maji mpaka wakikuta wako nje, walimu wakaanza kuwachukulia adhabu. Je, au walimu walikuwa wapi nao kwa muda huo? Ina maana hapo hakuna ulinzi wa shule kuhusu watoto hapo ugonini.
0: Asante sana, tukutakia asubuhi njema.
3: Asante, asante kutoka hapo studio.
1: Simu ya mwisho
0: kwenye line ya simu. Hello.
1: Simu ya mwisho
0: kwenye line ya simu. Hello. Kimia.
1: Pole sana ndugu yangu, alikuwa mpigie simu lakini
0: ilikuwa ni option na simu ya mwisho.
1: Upendelee simu hii hapa.
0: Kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
0: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
4: Hello.
0: Nakusikia, sauti ya nani kutokea wapi?
4: Hello.
1: Haya. Bwana, taarifa ndio hiyo. Wanafunzi na wazazi wanasema watoto wamechapwa, lakini shule, uongozi wa shule unasema hapana. Wao sio kwamba ni kwa sababu ya 1500. Shule inasema ah, walikuwa wanacheza nje. Sawa. Lakini wanafunzi wanasema wamechapa mgongoni, wengine wanasema wamechapa kwenye mapaja.
0: Mgine
1: lakini mbibu, uongozi wa shule umekaa na kamati ya shule pamoja na diwani pia na viongozi wengine mbalimbali.
0: Wamepata nafasi ya kulizungumzia.
1: Wamelizungumzia hili. Kwa hiyo tuna imani kwamba kuna kitu ambacho kitakuwa kimerekebishwa pale na hatutegemei kwamba kitu kama hichi kitatokea
0: tena.
1: Anyway, jina langu ni Azori Orema, nilikuwa na first lady wa kipindi hiki Saum bin Said. Lakini kwa mamlaka nilionayo, wacha nibonyeze hapa kitufe changu kwa ajili ya kutoa washindi wa Nuru Pesa asubuhi ya leo, na bye bye.
5: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
6: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
7: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa, na kupigia video call uione.
6: Ah, asante sana.
5: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Oya, zanate. Suka, beba hawa penda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari. Hongera bana.
2: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
1: Sio mpaka wajawazito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
0: Kweli kabisa.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
8: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959367.
10: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema, baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
11: Leo tunachanga hela, tuna pesa, wote tumeona
12: tena kwa ubabe tena jamani.
13: Hapo nilipata ngumeliwa
14: hapa tena anameliwa.
10: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu, wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
15: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
16: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
15: Masomo.
17: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
15: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
18: Ooh, yeah, yeah.
15: Hii ni raha leo.
18: Yeah, yeah.
15: Hii ni raha leo.
4: tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
14: Kipi tena?
19: Msumario.
14: Msumari una nini?
19: Unawachoma.
14: Moyoni machoni.
19: Kote kote.
14: Back story.
4: Hii raha leo. Tiba ya maneno.
20: Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu.
19: Mpaka mapepe uyo.
20: Rania Nuru FM.

0: Unaniuliza mimi unaniuliza mwimbaji?
1: Yaani ndo namtafakari aliwaza nini?
0: Kwenye nini?
1: Kusema singeli ya leo atucheze haya ganda.
0: Atucheze mwimbaji.
1: Aliwaza nini yani akamwambia watu wagande.
0: Ndio hivyo hivyo mtaganda. Ndio nyimbo za siku hizi. Unajua kwa nini ile miaka 30 ya Bongo Flava watu wanajia sana?
1: Asili mpaka raha.
0: Umejiuliza kwa nini?
1: Vitu adimu sana vile.
0: Umefikirie?
1: Ah, sana.
0: Na unasikia yani nyimbo? Kwanza hey. Nyimbo wanaielezea historia alafu nyimbo inaeleweka.
1: Na nyimbo anachokiimba kinaeleweka.
0: Sasa njoo huku kwetu. Kwa sasa hivi. Ndio maana kule sasa hivi jenziwa kuti kwa sababu hawaelewi.
1: Alafu wale wanavyojaza wao wanashangaa kwa nini wanajaza.
0: Hata muelewa mabaga fresh yeye yeah, anamjua mabaga fresh wapi? Does Nunda anamjua?
1: Alikuwa hajazaliwa.
0: Wapi? Ikipigwa barua haelewi.
1: Haelewi.
0: Nyimbo anayeelewa ya Feruzi ile ya nini?
1: Ila kwenye mabaga fresh jamani, mabaga fresh kweli tumwambia.
0: Eh, yani unaenjoy nyimbo inaeleweka.
1: Hatari.
0: TMK wanajua nini? Hawaelewi kama kuna TMK family na Alice hawaelewi. Kamua baba, kamua baba.
1: Kamu usitumie ilizi.
0: Kamu usitumie ilizi.
1: Sasa usikizo natumia ilizi zaidi kuliko kukamua.
0: Ah, usikizo natumia ilizi. Singeli ya leo wanangu watucheze hivi.
1: Hey,
0: singeli ya leo tunacheza singeli kuganda. Wote ganda.
1: Mtoto miaka miwili ndo anaicheza hivi. Hey,
0: kuna wimbo moja. Sijui ni wa Kinigeria ndugu yangu ule unaimbwa. Unaimbwa aje ule. Ah, watoto wanawimba mno sikuizi.
1: Sijaujua.
0: Unaujua? Unaujua, sema tu ndo hujajua kama ni huo. Yaani sana ule wa hani ulivyokuwa unaimba kipindi kile. Sasa umekuja wewe.
1: Yaani ile nyimbo alikuwa anaweza kaimba mtoto wa miaka 3 au 4. Mkubwa ndo wewe ndo unaona aibu.
0: Eh, unaona aibu?
1: Na kucheza. Yaani wewe aibu utaona wewe ndio hiyo sasa.
0: Sasa kuna siku moja nilikuwa nimeenda mitaa ya hospitali ile ya Tosa. Sasa nikawa nimeenda madukani Pamba pale. Nikakutana ndio kipindi kile ule wimbo upo hivi
1: hoti
0: ya 23 ilikuwa. Nakutana na katoto feti kana miaka 3.
1: Kwa nini nachokwambia
0: mimi? Yaani makadirio miaka 3.5. Kanaimba. Hata maneno hayajakaza vizuri. Hani!
1: Eh, hani ndio wale walishika.
0: Yaani ni hapo hapo. Alafu anacheza na kiuno vya.
1: Hani.
0: Eh.
1: Kutana na mzazi kavurugo naye anamrekodi mtoto.
0: Anamrekodi mtoto. Alafu anamweka.
1: Good morning.
0: Good morning. Hivi hatujasalimiana ndugu yangu?
1: Mwaveja.
0: Naona tu na ndugu yako malizane tu hizo tofauti maisha mengine endelee.
1: Nani?
0: Wewe na ndugu yako.
1: Ndugu yangu gani?
0: Huyo hapo.
1: Ndugu yangu iko South Africa.
0: Na ndugu yako huyo hapo. Ah. Sema ehe unaitwa Cheche kule.
1: Nani huyo kakwambia?
0: Cheche kule. Cheche kovisa. Wanaimba watoto. Hujui wimbo? Kuna mmoja hapa ameniambia huo ni huo wimbo ni Cheche kule, Cheche kovisa. Wana wimbo watoto huo wimbo vibaya mno. Wazazi tu makini.
1: Kwa kweli nitale moja leo ya mwezi wa 9.
0: Eh, ndugu yangu habari za asubuhi. Tushafika mwezi wa 9?
1: Ala. Leo tale moja mwezi wa 9.
0: Tutaelewa tu.
1: 2029 kama unadaiwa kodi ya nyumba. Ulipanga mwaka huu utanunua gari.
0: Usiseme hivyo ndugu yangu.
1: Ulisema mwaka huu utajenga.
0: Usiseme hivyo ndugu yangu wewe.
1: Ukai kwanza kusema oh, unajua Mungu akupanga.
0: Usiseme hivyo dada.
1: Tulikuwa tunatia vanuka na kusulunuka sasa ndo tunaelekea ukingoni.
0: Hivi mwezi wa 9, wa 10, wa 11, wa 12. Miezi
1: mitatu.
0: Tit for tat.
1: Nehi nehi marge. Tunamaliza mwaka.
0: Haya, jamani. Mimi naitwa Nuru John.
1: Mimi naitwa Fatma Ayubu.
0: Tupo na wewe mpaka mishale 6 kamili za mchana.
1: Tunapoanua jamvi humo ndani.
0: Pita pita kama kawaida.
1: Kama kawaida pita.
0: Tunapitia wapi leo?
1: Pita pita leo bwana na mafundi ujenzi.
0: Mafundi ujenzi eh? Haya, tutarudia o. Kimbwanga kama kawaida.
1: Ehe.
0: Somo somoni hapo baadaye.
1: Ndio.
0: Na kumwaga lazima tulimwage hapa hapa. Basi sisi ungwe yetu itakuwa imekamilika kwa staili hiyo hapo.
1: Tunakupatia elimu, burudani pamoja na fuiza.
0: Kama kawa fedha unazipata hapo baadaye. Cha msingi ni kucheza na ropesa kwa kisha unapopata fedha ili uweze kuendelea na masuala yako ya mipango ya hapa na pale. Ukiona umeamka asubuhi, mchana kwako hakueleweki, fanya kucheza na ropesa na 2000 kiweke. Cheza na ropesa ili kusudi uweze kuitengeneza mchana yako vyede kabisa, upate maokoto uweze kupata lunch yako hapo baadaye. Mitandao ni minne ikiwemo Vodacom, Halotel, Airtel pamoja na mtandao wa Yas. Hiyo ndio mitandao ambayo inakuwezesha kucheza na Ropesa na kuweza kuzipata fedha ambazo zinatolewa hapo baadaye. Kwa sasa acha tufanye hivi kwanza, alafu tukirejea mafundi ujenzi mpo.
1: Mafundi ujenzi mpo viedi.
0: Hello hello.
2: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
3: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
4: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
7: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00.
6: Wakiniona wanitaka

Nasema hivi, kama mia bibi yangu mzaa baba hajatoka wete, musinga liganda. Naenda kuwaweka hadharani kila mtu awaone. Na tutapiga hata mdundiko si. Wewe mwanga mnene wa wapi wewe mafia? Na wewe ule nasaju chao. Chuka mwanga ake. Mwanga ake.

0: Haya ndugu yangu, kupitia 0766 744 92 92, nambari hiyo jumbe mfupi wa maandishi kwa kile ambacho tunakizungumza huko ndani. Hadi hapo Michelle, sita kamili za mchana. Tuambie mafundi ujenzi wana jambo gani?
1: Mafundi ujenzi bwana. Wamekuwa na changamoto katika pita zangu, mama ntilio wanalalamika sana.
0: Nini?
1: Watu wanaopika kwenye site wanalalamika sana.
0: Kulikoni?
1: Wanaondoka na pesa za watu za chakula.
0: Yaani
1: wamekuwa wakiagiza chakula site, mwingine anamwambia bwana hii site hapa tunafanya miezi sita. Mwingine anakwambia hii site tunafanya miezi mitatu.
0: Kuna ile kauli wanasema wanakula kwa oda.
1: Kwa oda.
0: Na hiyo tabia wanayo sana mafundi ujenzi.
1: Tena unakuta unapikiwa chakula kizuri na muda mwingine mtu sana ya chakula anauza shilingi 3,000. Lakini kwa ajili anajua hawa ni wateja sasa watakuwa permanent kila siku. Wanaomba kwa shilingi 2,000. Alafu mtu anaenda kukopa kausha damu. Hela kila siku. Ama na marejesho hizi kampuni nyingine, marejesho ya wiki.
0: Si anajua atalipa. Utasikia bosi akija mwishoni mwa wiki na anatumia kauli hiyo.
1: Au mwingine anaenda kukopa tena bado pesa ile ya labda ya mwezi au ya wiki. Anaweka mtaji na forget kwa ajili yao. Lakini mbona sasa changamoto imekuja, hawa viumbe wamekuwa viumbe wazito. Hawabebeki.
0: Tupe taarifa hiyo.
1: Otherwise, kama kuondoka utasikia injinia hajafika. Au bosi akija tutalipa.
0: Bosi.
1: Mwanzoni unalipa vizuri. Wakijua nakaribia kuondoka, hawajawahi kulipa pesa za watu. Mara nyingi wanaondoka na madeni.
0: Wanakimbia nayo.
1: Lugha
0: nyepesi.
1: Sasa mwingine, unajua kama maisha huko mikoani Nuru, mwingine anakwambia labda tunajenga shule wilayani Kilolo au Mufindi.
0: Ndiyo.
1: Wanaondoka kabisa na godoro na mabegi, wanahamia site. Unakuta yule mama anayepika chakula ameshajiaminisha
0: kwamba hapa hela ipo.
1: Hapa pesa ipo.
0: Ndio. Sahihi.
1: Kwa hiyo unakuta katika kujiaminisha kwake, yeye anachokifanya anapika chakula akijua Jumapili au Jumamosi nitalipwa. Kwa ile mwanzoni unakuta wanalipa vizuri bila shida. Wakisha karibia kuondoka. Mawili, wanaweza kulipa wachache, utasikia yule tulimpa hela hajakulipa. Wameandikwa na majina, vikombe vya chai walivyokunywa, chakula alichobeba. Sijui wamekuwa na changamoto gani kaka zetu.
0: Haya mafundi ujenzi.
1: Kumbukeni na nyinyi mna familia. Kumbukeni na nyinyi huko mna wake.
0: Kwa sababu na wale wapo pale kwa ajili ya utafutaji.
1: Utafutaji riziki.
0: Wanatafuta, sio kwamba wapo kwa ajili tu ya kwamba waende wakapoteze muda.
1: Hapana.
0: Wana familia, wanatamani kulala mpaka asubuhi sana. Manake wenyewe wanaamka alfajiri.
1: Ili wapikieni nyinyi chai.
0: Saa 11 ameshaamka.
1: Ameshaamka.
0: Yupo kazini kwake. Ili yote kwa yote akupikie wewe chai.
1: Na katika hilo, Nuru kumbuka wakati anaondoka hii na hela, ameondoka na pesa wilayani Kilolo.
0: Ndiyo.
1: Ama Ilula. Bado anaenda mgagawe nako anaondoka na pesa. Jamani, hivi kesho kutwa unamlalamikia Mwenyezi Mungu riziki zako zimekuwa ngumu. Au wewe ukija kufanya kazi site ukazurumiwa, unaanza kulalamika. Unasahau kama kuna mjane kule ulishamkimbia wewe na 40 yake. 30,000.
0: Hata kama ni 80,000. Yaani hata kama ni 10,000 feti ya kwake.
1: Wengine wako hapa mjini Nuru wanaenda tu na kurudi. Anajua leo nimepewa dai waka hii site.
0: Ndio.
1: Kesho naenda dai waka sehemu nyingine. Halipi.
0: Anaondoka. Kusudi.
1: Kesho kija anamwambia yule fundi ajaja. Na ukija kuangalia mtu kwa dai padai analipwa shilingi 10,000 au 15,000. Hawezi akasema kulipie alipe sahani mbili ya kwako na ya kwake. Unakuangalia amekunywa chai asubuhi, amekula na mchana.
0: Ndio.
1: Ukipigiwa simu unasema natuma, baadaye unazima simu. Mafundi ujenzi, badirikeni hii tabia.
0: Na wana tabia, kwa sababu wale hawatulize mbona.
1: Wana kasumba, hii ni kasumba yao.
0: Leo amekuja kihesa. Si amechukua pale kandarasi labda ya mwezi mmoja, miezi miwili.
1: Ndiyo.
0: Vijana wake anamwambia mtakula kwa mama fulani.
1: Kwa mama fulani. Kwa wale vijana hawawezi kwenda kula sehemu nyingine.
0: Kwa sababu wao wanajua bosi anatoa pale hela, analipa pale mwisho wa wiki. Na wengine utasikia kila Jumapili tunalipa.
1: Au Jumamosi.
0: Au Jumamosi. Maana nyingi Jumapili si wafanyi kazi. Utasikia kila Jumamosi jioni tunatoa hela. Mama watu wanajipinda, anajua Jumamosi mimi ninapata hela yangu. Akitoka kiesa kandarasi imeisha. Ile wiki ya mwisho au mwezi wa mwisho utasikia huu mwezi hela haijatoka. Tumenunua sana material. Kwa hiyo tutakulipa
1: wiki ijayo.
0: Wiki ijayo. Analimbikiza. Mawiki hayo matatu manne mwezi huo umekata.
1: Ndio.
0: Anahama, hapo washamaliza site. Wanaenda Mafinga.
1: Na kwa hivyo
0: Mafinga wanaenda kula kwa Mama Agata.
1: Mama Agata hakikisha na vijana 15 watakula hapa.
0: Ndio.
1: kina baba, kwa nini hamna moyo wa huruma?
0: Acheni tabia za hivyo, mafundi tunajua na nyinyi mpo katika utafutaji, nao wamama wapo katika utafutaji.
1: Eh.
0: Acheni tabia za hovyo. Hiyo ni tabia ya hovyo jamani. Tabia ya uzulumaji.
1: Hiyo ni uzulumaji live kabisa. Hamna cha kujitetea.
0: Kwa sababu mama wa watu anahangaika, ana familia yule, ana watoto.
1: Hadi vitafuno mwingine utasikia tunapenda kula leo chapati. Hakuna mtu anachomaga chapati hapa, mwingine atakwambia vitumbua. Mama wa watu anahangaika, wanaingia mtaani. Kuna mama huwa anauzia vitumbua kwenye deli tu mlangoni kwake. Akiuza kilo 2 inamtosha. Anaenda anaingia deni. Anakopa vitafuno. Anakuja kuwapeni nyinyi. Na yule wa nyumbani naye akiambiwa bwana, kuanzia sasa hivi kuna site tutakuwa naleta vitafunwa, anaongeza kiwango. Anajua nalipwa kwa wiki. Bado nyinyi kina mama, kina baba ndio mnao wasema wake zetu wanaongoza kwa madeni mitaani. Wake zetu wanakimbia vimangala kwa ushadamu.
0: Wanakimbia wake familia.
1: Wake zetu wanakopa bila kutuambia. Hebu kumbuka wewe ambaye mke wako amekimbia deni leo hii, ndio aliyekopwa na mwenzio site. Ndio aliyemwangusha kwenye biashara yake.
0: Acheni tabia za hovyo jamani.
1: Tuache jamani ubabaifu.
0: Acheni tabia mbaya.
1: Tena wengi mkiwa site mnawasha redio na mnasikiliza redio. Naongea huu ujumbe naamini unawafikia. Na SMS hapo watatuma kwa sababu wapo.
0: Wapo na
1: tena hii, wengi.
0: Hii kuisha jana leo wala kesho.
1: Wanaodhulumiwa ndio tu wako top.
0: Haijawahi kuisha kwa sababu wamechukua kama kasumba.
1: Ni kadesturi na katabia walikojiwekea Nuru.
0: Kama ni mfumo wao wa maisha sasa.
1: Imagine mtu unaenda kujenga Morogoro. Unatapeli. Wewe kesho kishukutwa unaanza kujisifu. Ya yule mama tuliondoka na 78 yake yule. Kumbuka huyo mjane unayemtendea ubaya. Una familia wewe na majukumu baba. Ubaya uenda kwa ubaya.
0: Haya labda tuambie wenyewe kwa nini unakuwa na hiyo kasumba. Mafundi ujenzi.
1: Kwa nini mnaondoka na pesa za watu?
0: Kwa nini mnaondoka na pesa za watu?
1: Mpaka imani imekuwa dhaifu sasa hivi.
0: Mpaka na yeye kina mama ambao mnawapikia chakula. Kwa nini unampikia chakula mtu wiki ya kwanza, wiki ya pili hajakulipa?
1: Nuru. Unajua
0: huruma bwana sio malezi feti.
1: Nuru. Unajua wakishakuwa wageni sio kifika eneo wanakodiwa eneo ya kula, eneo la kukaa. Wamekuja na magodoro.
0: Ndiyo.
1: Na mabegi. Wewe utaamini watakimbia na hela yako?
0: Bwana,
1: jibu ni hapana.
0: Wiki ya kwanza, wiki ya pili inatosha feti.
1: Ile se unakuta site ndio wanaanza chini. Wanajenga kuanzia chini ile msingi mpaka juu kwenye foundation kupaua. Lazima mtu tayari anaweka imani, ndugu yangu. Kwa mbona hizi nililipwa?
0: Kwani
1: safari tunaona, yani kitendo cha kushusha simenti nyingi, mbao nyingi, material hivyo unavyosema mchanga kokoto, na wao wanapata sababu hapo hapo. Tumenunua material.
0: Jamani baadhi yenu acheni hiyo tabia. Maana mmoja amesema jamani sio wote, wengine hatuna hizo tabia. Na sio wote kweli. Ni baadhi yao. Unadhani ni wote?
1: Lakini ana suggest kama kweli hiyo tabia ipo.
0: Hiyo tabia ipo. Bwana unadhani haipo? Hiyo tabia ipo. Unadhani sisi tunaongea kitu ambacho hakipo feti?
1: Mpaka tumeliongea.
0: Hii tabia ipo. Hii tabia ipo.
1: Hatujawahi kuwasingizia.
0: Hao wanaolalamika ni mama ambao wanauza chakula. Wamelalamika kwa sababu wameona hii tabia imezidi.
1: Oh, tunajenga ili daraja hapa, tutajenga miezi mitatu. Wiki tatu mmeondoka. Yaani miezi mitatu? Wiki tatu nasema miezi mitatu.
0: Wameondoka. Hao wanaenda. Haya baada ya hapo harudi tena ngo.
1: Wakati huo wao mafundi ujenzi wakizungukana kwenye kazi. Unaona anavyosononeka. Unakuta mtu ana site 5. Ngoja nimpeleke huyo kanishikia, akizungukwa kwa bosi akanyang'anywa ile site. Unaona anavyolalamika. Mbingu na ardhi zinatikisika.
0: Ngoja tufanye hivyo ndugu wangu. Bila shaka watatusikia tu na watatuelewa tu.
2: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la
3: leo ni lako.
2: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes. Yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Shimo Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence. Ninaomba Bwana uyajaze baraka
5: maisha yangu. Agosti imewaka moto juu ya moto, mashabiki wa soka. Habari njema hii hapa, ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: We mchawi pita huku.
1: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
2: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani ukianza kesho hapo ofisini akinya. Na wewe unatufuka na kufuna wewe ndani humo.
1: Ndani ya raha leo.
3: Kama kawaida.
4: Anyway.
3: Simba dumu anakuambia bado lipo sana, lili kuwepo. Lipo na litaendelea kuwepo. Hili ni bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited, ambapo naambiwa siri ni moja tu. Ukitumia mabati ya Simba Dumu ambayo yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi, yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium 55%, ndugu yangu. Kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati, lakini pia mabati ya zinc, madini ya zinc 43.5%. Kazi yake hii ni kuzuia michubuko kwenye bati. Na madini ya silicon 1.5%, kazi yake ni kuunganisha aluminium pamoja na nini? Na zinc. Yaani sasa, kwa nini tukwambie utumie mabati ya Simba Dumu kutoka Alaf Limited? Kwanza kabisa madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa sahau swala la kutu.
4: Ndio.
3: Lakini pia mapana zaidi, hivyo hutumia bati chache katika kuwezeka na kwa gharama za ujenzi. Na ukinunua Simba Dumu unapata waranti ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora zaidi. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mwakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja tu. Fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Unahitaji bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited, fanya kupiga simu kupitia 0800 750194. Nipe kaifa hiyo ndugu yangu.
4: E bwana, huko mimi nakwambia endelea kucheza na Oropesa kupitia mitandao minne ambayo tuko nayo. Hapa tunazungumzia Vodacom, Yas Airtel pamoja na Halotel. Kwa wale wanatumia mtandao wa Vodacom, twende kwenye menu moja kwa moja nyota 150 nyota 00 alama aleli, alikadhalika chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Utaenda kuchagua tu tatu, hiyo ni kuweka namba kampuni. Pale kuna namba kampuni utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000. Baada hapo utaweka namba siri unayotambua wewe kwenye simu yako na mtandao wako. Baada hapo utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako, na utakuwa umecheza Nuru Pesa tayari. Tunakuja wale wanaotumia mtandao wa Yas. Bonyeza nyota 150 nyota 01 alama leli, chagua namba 4 kulipa bili, harikadhalika ndipo tena utaenda namba 3 kuweka namba kampuni. Kwenye namba kampuni utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi shilingi 1000. Ukiulizwa namba siri unaifahamu wewe mwenyewe kwenye simu yako.
3: Haya, sawa.
4: Hiyo ni mitandao miwili.
3: Haya, hiyo miwili mingine tutakwenda kuzungumza hapo baadaye.
4: Hey, iliyosalia.
3: Bwana, taarifa hii hapa. Ujumbe sio taarifa.
4: Sawa.
3: Wakina mama, muache mahusiano na hawa mafundi ujenzi, maana mimi ninavyoona, ninavyoamini mahusiano na kazi ya viende sambamba. Wewe fanya kazi yako, utalipwa kwa wakati. Sasa wamama mnafanya kazi na mahusiano, hiyo ndio shida, utazulumika tu. Simtakwazana siku, yani siku mtakayokwazana ndio kigezo cha kuto kulipwa. Anasema hivi, anaitwa Frank Muhema kutoka Iringa mjini.
4: Haya. Maoni yake.
3: Sio mimi.
4: Ni Frank. Frank.
3: Mm.
4: Haya.
3: Haya, kina mama, acheni mazoea na kazi. Baadhi yao mnalalamika bure. Najua kinachotokea.
4: Kazi na mahusiano
3: haviendi.
4: Mteja muone kama mtoto wako.
3: Kwa kweli.
4: Ukitaka hudumu na ufanye kazi kwa weredi.
3: Ndio.
4: Kazi na mahusiano au na mapenzi ni vitu viwili tofauti.
3: Anasema hivi, mnaongea ukweli kabisa Nuru na Feti. Mafundi ujenzi wazulumaji sana. Kuna mafundi walikuwa wanajenga hapa daraja. Anasema daraja walikuwa wanajenga hapa daraja. Wakaanza kukimbia mmoja baada ya mmoja na deni la mama wa watu Eston Mienga kutoka Mafinga Kenya Nambo A njia panda ya Madibira.
4: Haya. Mwingine huyo.
3: Ni kweli kabisa mafundi ujenzi wamekuwa na tabia hiyo hata huku kwetu Emmanuel Yobwa mtu vila viziwi.
4: Tena sio mbali hapo tu hapo, viziwi.
3: Nuru FM George kutoka Kibebe. Anasema Kibebe Bwawani. Anasema itabidi Hii tabia ipo hata hapa Kibebe. Walimzuruma majeni, walikuwa wanachimba msingi msingi wa bomba $300,000.
4: Haya, $300,000.
3: Mama jeni wa watu ikaenda na maji shwa.
4: Hapo umechukua pesa kwa ajili ya mtaji. Maana mimi naamini kwenye mahusiano nuru si forget sana, kwa sababu mtu anayekuja anapita njia ni ngumu sana. Ila fundi anasema hatutaki tule kwa kutawanyika, nataka hela nilipe sehemu moja.
3: Sehemu moja
4: Kwa unakuta analetwa kabisa mtu akupika, ama wamekuta tu eneo analofanya kazi kuna banda la mama mtilie mmoja. Hapo hapo ndo anapo stick. Kwa kwenye mahusiano mimi si mention sana, ila walio wengi
3: uzurumaji.
4: Uzurumaji, haya mtu wewe ume bwana, utachukua pikipiki utatuletea chakula site. Na boda ana kodi. Anawaletea ninyi chakula. Mnaondoka na pesa jioni, una maana gani? Na utasema ni mahusiano?
3: Ah, sio mahusiano, tabia tu.
4: Tabia mtu bwana.
3: Na mazoea ujenga tabia.
4: Jasiri wacha siri.
3: Ikikomaa inakuwa sugu na vikizidi vinakuambia mno ikiwa
4: baada ya kiona mtoto wake akiwa mdokozi anaanza mtoto hizi kajifunzia wapi? Wewe unavodhurumu mama watu. Unategemea nini?
3: Inatembea kwenye damu. Hata mimi ni miongoni mwa mafundi wa dhurumaji. Dawa ya moto ni moto.
4: Hajataja jina.
3: Ah, jamani, hii dunia.
4: Si umeona nuru wapo. Anajisemea ukweli.
3: Anajisemea ukweli, baba wa watu. Yaani ndio maana mafundi huwa hawana mafanikio mazuri.
4: Wachache ni mafanikio.
3: Ni kweli mafundi tumekuwa sio waaminifu, ila sio wote. Joshua Madenge kutoka Ndolezi ndiko ambako anafanyaje?

0: anamaliziwa yeye aende kumalizia hela za watu.
1: Haya, cheka kwanza.
0: Ni cheke.
1: Wewe cheka. Eh.
0: Unamuelewa nuru. Sitaki nicheke bila sababu. Kanza. Ah, mimi sicheki bila sababu.
1: Cheka ndugu yangu taki. Ah, msitaki.
2: Mitaa inaongea. Za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
3: Yaani wewe unaoa safi na sisi. Yaani unaingia kesho ofisini na kinya. Na wewe una tunafuka na kufuna wewe ndani humo.
2: Ndani ya raha leo.
1: Umekoma kucheka.
0: Bale sema. Sana cheka nini nuru? Yaani kitu ajue yeye mimi ni cheki kweli.
1: Msitaki mimi.
0: Ah, nembe.
1: Umekoma kucheka.
0: Sema bwana.
1: Kimbwanga cha leo. Ah, kweli kikimbwanga. Afariki baada ya mpenzi wake kumweka love bite shingoni.
0: Sasa ngoja. Hiyo love bite kweli ama?
1: Sasa love bite ni maangamizi.
0: Hiyo kimbwanga. Huyo kamtoa roho, kamnyonya shingo, kamtoa roho huyo. Sio kweli.
1: Mambo ya uzungu haya jamani, mengine acheni. Hili bwana itabidi. Yaani hichi kimbwanga nilivyokiona. Nimeona nikisema ilikusudi. Mimi inabidi nimtafute daktari atuambie hili jambo linaweza kuja kuwa na madhara kweli.
0: Nipe kwanza maelezo afu tutaongea baadaye.
1: Kaifa iliyopo ni hapa ndugu yangu.
0: Ah, niambi.
1: Ma ujana. Jenzio na mambo. Kijana mwenye umri wa miaka 17.
0: Mimi najizuia kucheka ili usome kwanza.
1: Ameripotiwa kufariki baada ya kupata kile kinachojulikana ni love bite shingoni kutoka kwa mpenzi wake. Cheke feti. Tunapozungumza hapa kijana shafariki. Kwa sababu ya mambo ya uzungu, uzungu mwingi. Na unaambiwa hivi. Taarifa ambayo imetoka. Kwa mujibu wa taarifa. Na taarifa tusikia. Kwa mujibu wa taarifa. Nguvu hiyo.
0: Soma mistake.
1: Nguvu hiyo ya kunyonya shingo ya huyo kijana inadaiwa kusababisha damu kuganda ndani ya mishipa. Na baadaye damu hiyo ilivyoganda ilishindwa kusafiri hadi kwenye ubongo na kusababisha kiharusi kikubwa. Yaani hiyo damu iliyoganda.
0: Unajua mita hii mishipa fahamu inapita sana.
1: Na ngoma iko hapa hivi. Tamwambie msodoki ichukue.
0: Chini asikie kidogo.
1: Damu hiyo iliyoganda ilienda kusafiri hadi kwenye ubongo na kusababisha kiharusi kikubwa kwa huyo kijana. Na inadaiwa kuwa huyo kijana alianza kupata degedege akiwa mezani na familia yake. Kisha akapoteza fahamu. Na wahudumu wa dharura walijaribu kumuokoa lakini hawakufanikiwa.
0: Damu kijana akawa
1: Damu imeganda afu imeenda kwenye ubongo. Si unajua tena ubongo hautaki shurba eh? Na madaktari sasa wakaeleza kuwa eneo la shingo lina mshipa muhimu ya damu. Hivyo majeraha makali au shinikizo lisilo la kawaida yanaweza kutokea katika visa vya nadra sana kuharibu mshipa au kuchochea kuganda kwa damu. Kwa hiyo kijana mwenye umri wa miaka 17.
0: Ha.
1: Ulijua miaka mingapi?
0: Miaka 17.
1: Miaka 17, nimekwambia mambo ya jenzia haya udugu wangu.
0: Ayo. Huyo kweli alitumia nguvu. Miaka 17.
1: Miaka 17.
0: Huyo alifyonza. Hiyo sete na la, hiyo hayo sio mapenzi.
1: Alifyonza.
0: Kweli binadamu huyo. Unakuta katoka na
1: aliondoka au alikuwa anahitaji damu ya mwenzio.
0: Wewe umeona ile kovu lilivyo?
1: Ndugu yangu kovu litoka hapo mpaka hapa. Ile yani
0: yule
1: gani?
0: Yule kanyonya damu.
1: Au yeye amefyonza ndugu yangu kisemea wewe.
0: Uko fyonza.
1: Yaani yule alikuwa anahitaji damu. Niangana alikuwa na damu chache.
0: Idanda damu yao wenyewe. Achego.
1: Pero jamani, hivi vitu kama huviwezi.
0: Acha.
1: Acha.
0: Jamani, uzungu tuachie wenyewe jamani.
1: Waachieni wenye uzungu wao. Yaani kama
0: usige.
1: Kama huviwezi.
0: Acha.
1: Acha. Nenda na uhehe wako ndugu yangu. Nenda na unyakiusa wako. Kama uviwezi acha. Maso yache. Yache.
0: Gana gale ene igo. Msana kyo picha upige vizuri.
1: Maso na unamsababishia mwenzio kifo. Daktari amesema hii tunapeana funzo.
0: Kila mtu ana pumzi yake.
1: Kila mtu ana pumzi yake. Kila mtu jamani na alivyo. Tunasema jamani siku hizi tunatembea tumefariki.
0: Sio wengine tuna pressure za kushuka.
1: Kama wewe ndugu yangu tukasema wakija kufunza wamemaliza.
0: Huyu kafyonza kabisa. Yaani nikisema naongea kwa kiyeye nitasema amegege mbua.
1: Hili jambo

0: Hake kiyombo siku ya mbu yawe be
1: Vimbwanga Vimbwanga
2: Feti, hili jambo tunacheka. Ila hili jambo mwishoni pale umesikia madaktari wamesema shingoni kuna mishipa
0: yafahamu
2: muhimu
0: muhimu kabisa ambayo inakuja huko juu kwenye ubongo
2: kwa hiyo mwenzako ukim kama unamkomesha
0: afu mishipa yenyewe ni milaini nuru
2: ni milaini utapelekea matatizo kwa mwenzio jamani vingine tuviache ukiona uviwezi
0: shingo ya mwanadamu ipo kama hivi unavyoiona ya kuku yani ni shingo laini kwa vitu vingine jamani kama unavyoiona ile ngozi ya kuku ilivyo na binadamu ndio hivyo hivyo kwa hiyo usicheke nisikilize mimi ninavyoongea nuru mishipa ile ni midogo sana inayopita kuja huko kwenye blongata medula
2: wewe tena medula au blongata
0: hivi vitu tusicheke nuru. Umeona kilichotokea? Hata kwa danda mbili ya myao, inaweza uiti kila kiki. Hospitali wameona imeganda, lakini ile haijaganda yule kanywa. Kanywa yote.
2: Jamani vijana, tuache. Na sio vijana tu. Binadamu yeyote. Unamtafutia mwenzio madhara. Unamtafutia mwenzio shida. Haya, hujui. Kumbe mwenzio damu yenyewe alionayo ni chache.
0: Wewe umeenda kunyonya hiyo hiyo.
2: Ametoka kutoa jana.
0: Unanyonya hiyo hiyo.
2: Hiyo hiyo tena unaenda kuletea shida. Inaganda. Ikiganda inasafiri inaenda kwenye ubongo. Hakuna shughuli tena.
0: Asilimia si binadamu unakuta mtu adamu 8. 11 12 wachache.
2: Wachache. Na ukiona una 11 12 mwambie Mungu asante.
0: Kwa kweli.
2: Kuna watu wana damu chache.
0: Mwingine ukuta damu 6.
2: Mwingine ana damu 6 7.
0: 8 unaambiwa kazana kula mboga mboga matunda.
2: Mwingine kila siku ana mboga za majani. Yaani inaitwa leo lazima ale mboga za majani kwa sababu gani? Yeye damu yake ni chache. Mwingine anapelekea anakunywa dele manini ya malozela.
0: Malozela, yani vile viazi.
2: Viazi lishe vile sijui viazi gani.
0: Ndipo kama magimbi hivi. Vya kuongeza damu.
2: Vya kuongeza damu. Kwa hiyo jamani vitu vingine tu viache. Haya kijana huyo kapotea.
0: Wewe ambaye hatujui.
2: Wewe ambaye hatujui taarifa zako.
0: Wewe unakuta mwanzo umemngangania shingo akikukula.
2: Mwingine anajitahidi anakuepo umemngangania tu. Kaa ruba.
0: Alafu unajua ndo hapa penyewe hapa. Kumbe unataka kumtoa roho.
2: Kumbe mwanzo anahangaika pale
0: ajitete. Au huyo atakuwa alimkaba na kumkaba ndio yule ametoka pale ana mengi. Huko kaba shingo, huko pumzi huko damu imeganda.
2: Alafu tulipo binadamu unajua ukifanya hilo jambo unaficha hivi anajificha kumbe anaficha magonjwa kakaa nyumbani katulia na familia
0: degedege linaanza
2: degedege kifafa cha ukubwani
0: kiharusi
2: mara kiharusi
0: daktari haja toke vizuri hivi
2: daktari anasema tayari kuishi na ibabuji hii itabidi tuipate somo hii ili kusudi kesho na kesho kutwa watu wanavyofanya wao wanaelewa nafanya madhara yako wapi faida yake iko wapi.
0: Una stress zako umetoka site umekimbia na hela mama ntilie mwingine kuja kushikilia shingo. Haya.
2: Hivi zamani ya mambo kwani alikuwa gapo?
0: Hayakwepogi. Si siku hizi ndio ujenzi. Anasema jomba nataka kucheka. Ukituma message kali atasoma.
2: Mama uyo ongite idanda ya mwane tunake ule uliane mkangafu pu James adendunta toka kipadu tunacheka kama mazuri ila kuna familia inalia kwa sababu ya hili jambo
0: wana msiba
2: wanalia familia inalia
0: jamani hiyo ni masiala
2: wivu mama wivu oya.

Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500 na 1060 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200 na 1080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-62-482. Karibu KUOM.
2: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa.
3: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
2: We,
3: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
4: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776-47-33-33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty Academy.
5: Somo la ziada.
6: Somo la ziada.
5: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
7: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
8: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
5: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: this is the good master.
1: Zaki chine chine, huha, zaki jetili, anasema, nimecheka kama mazuri, kimbwanga cha leo kiboko, shida uzungu mwingi wakati hatuwezi, mwisho unaaga dunia, Mungu atunusuru, jamani alafu mtoto mdogo, sasa kutoa historia marehemu kafa na nini, ndio kutia aibu familia, mnakuta mnainamia chini, kawaida, anasema kawai kutuwekea nafasi. Nawapenda Nuru na Feti wangu, nawakubali sana vipenzi vyangu Mariamu Mfaramagoa, tunakupenda sana mamu wetu kutoka pale SMTs. Hapo unajua mamu tunasemaje Marem kafaje? Historia Marem. Shinikizo la damu.
2: Na ndo msemo wao.
1: Unazani hapo ni nini?
2: Ukisikia shinikizo la damu, hiyo kuna jambo.
1: Shinikizo la damu ama mtoto, na hiyo tutasema tu mtoto alikuwa na shinikizo. Kwa miaka 17 hivi shinikizo la damu, sio kwanga ndo mtoto wazima mrumene.
2: Sasa tutasemaje unadhani?
1: Hivyo hivyo bwana wewe. Tutasema alimng'atwa shingoni na nani, alipigwa shingoni na kitu chenye ncha kali. Au aling'atwa shingoni na mdudu mwenye sumu kali.
2: Sumu kali. Mbeno nye na sumu nuru.
1: Binadamu. Mduri mwenye sumu kali binadamu. Na choka mimi bwana alitoa na bwana ametoa amen. Anaitwa Lilian.
2: Yani watu utalali wameshaenda bwana alitoa na bwana. Jina lake liimidiwe.
1: Anasema vakongaga idanda tipu hadi pifua nye dhambi. Mwana vamuia gwe owe loga tusikiwele toka usengeli ndete. Na ni chasha nye jamani.
2: Kiee ongea tuse usomi.
1: Kiee ongea. Ukiongea hivi, sasa njoo usome.
2: Ndio taelewa.
1: Anasema ha ha ha ha. Uwi. Mnafyonza na visivyo fyonzeka. Goodbye. Odili ya kibiki kutoka Isakadilo.
2: Goodbye.
1: Anasema goodbye. Huyo anasema huyo mama mwafu nyele. Erasto kutoka hiyo masa mufindi kamwene vayawe Athumani Nyengo. Jamani ebrudia tena sijawaelewa. Ina maana walikuwa wanasoma katiba ino kutoka Nyenza. Waelewa tu. Hilo lilo ileweka ndo hivyo hivyo.
2: Anataka tuanze na kibwanga tena.
1: Hapana, sasa hivi tuko somoni. Wakisha sema hivyo mimi nasimama nasema nina dukuduku happy kutoka Tumaini. Happy unatafuta zahama ya kwenye familia.
2: We, happy happy.
1: Familia imesema hivi kijana wao alifariki kwa sababu ya shinikizo la damu.
2: Shinikizo la damu.
1: Au aling'atwa na mdudu mwenye sumu kali maeneo ya shingoni.
2: Wewe msibani ukaseme una dukuduku.
1: Dukuduku la nini happy? Unamdai marehemu.
2: Jamani.
1: Au unamdai marehemu tuambie familia tukulipe. Bana happy. Sitaki jamani. Mambo haya.
3: Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
1: Haya, G-Lock Beauty Academy, kabla ya somo la ziada wanakuambia hivi, wapo kwa ajili yako Mtanzania ambao nahitaji kujifunza masuala ya urembo na kusuka. Basi wapo pale Kiesa Tumaini kuelekea barabara kuelekea shule sekondari Kihasa. Ukifika pale maeneo ya ngome utakuta bango kubwa kabisa linakuelekeza pale maeneo ya G-Lock Beauty Academy wapi uelekee na nini ambacho wanakifanya. Kubwa zaidi ambalo wanalifanya la kwanza, wanakufunza kusuka nywele aina zote, mitindo yote, lakini pia vile vile G-Lock Beauty Academy wanakufundisha namna ya urembo wa kucha, namna lakini pia vile vile ya kupaka makeup pamoja na kufunga maremba, bila kusahau pedicure na manicure. Siku moja tutakuja kuangazia hapa pedicure ni nini
2: na manicure ni nini.
1: Ili kusudi tunapokuambia pedicure uwe unaelewa.
2: Wow.
1: Tukao tunakuambia manicure uwe unaelewa. Ile kusudi hata unavyoenda G-Lock Beauty Academy basi unaelewa mambo hayo ya massage, facial.
2: Kwa hiki ni nini?
1: Hiki ni nini?
2: Au unaenda kufanya nini? Tunaposema facial ni nini?
1: Ni nini
2: Bwana scrub, wengi wanajua scrub lakini kuna scrub za aina tofauti tofauti.
1: Ndio.
2: Tutakudadavulia.
1: Tutakuelezea.
2: Ewa.
1: Vizuri kabisa, supo kwa ajili yako. Kuhakikisha kwamba kila jambo linakwenda mshwano. Kwa miezi 6 unalipia shilingi 300. Unajifunza hivyo vyote. Lakini pia kama unahitaji kukaa hostel unalipia shilingi 150. Alafu kuna yule mwingine ambaye anahitaji kujifunza short course, yani anahitaji kujifunza tu kusuka peke yake, basi yeye analipia shilingi 200 kwa miezi miwili. Lakini kuna yule mwingine anahitaji kurembo wa kucha tu, ajue namna ya kutengeneza kucha, rangi kuzipangilia vizuri, kila kitu awe anajua vizuri kabisa, yeye ni shilingi 100.
2: Ndio.
1: Alafu kuna yule mwingine anahitaji tu kujua masuala ya makeups pamoja na maremba, huyu anahitaji kulipia shilingi 200, anajifunza kwa mwezi huo moja. Halafu na huyu wa pedicure, manicure, fashion na massage, na yeye analipia shilingi 100,000, anajifunza kwa mwezi mmoja. Hiyo ni short course. Lakini sasa unawahitaji Jilak Beauty Academy, fanya kuwapigia simu kupitia 0776 473333, 0776 473333. Hao ni Jilak Beauty Academy. Kwa wewe ambaye huna uwezo, unahitaji kujifunza, utimize malengo yako, uwe na kipaji chako mwenyewe, umeshasoma tayari ama hata nafasi ya kusoma hukupata, basi piga tu simu kupitia hii nambari ambayo nimekutajia. Wenyewe sasa watakufuata popote pale ulipo, wataangalia mazingira yanaruhusu.
2: Ndiyo.
1: Ni kweli ulichoongea ndio kipo
2: chenyewe.
1: Basi wao watafanya moja kwa moja kuweza kufanya mawasiliano na kiongozi wako wa mtaa,
2: watakusaidia
1: utatimiza malengo yako
2: haswa.
1: Happy amejibu, amesema hivi, niliona kipindi ananyonyana damu.
2: Ha.
1: Angetoa dukuduku hilo makabulini kwenye historia ya marehemu. Nasikia waje. Hey, haya bora sawa. Shukrani sana, endelee kutumia ujumbe mfupi kupitia 0766 744 4292. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi, maandishi kwa kila ambacho tunakizungumza mwandani hadi hapo mishale 6 kamili za mchana. Tukirejea hapa somo la ziada, tunakuja kuambia roho ngumu ili uweze kufanikiwa ni ipi.
0: Unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
4: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani, na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
5: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
6: Changamkaga wewe.
5: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt? Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1,000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
8: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
9: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
8: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
9: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
10: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
8: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
11: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286, ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
3: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Ziada.

0: ndugu yangu. Maana somo la ziada tunakwenda kuangalia leo, kubwa zaidi, nini unatakiwa kufanya ili uweze kufanikiwa.
1: Yani ili upate mafanikio uweje.
0: Uwe na
1: mtu wa aina gani?
0: Ndio, kuna siku tunasanga pa huruma sio malezi. Watu wa watuelewe, wanasanga si tuna roho mbaya.
1: Oh, feti nyika uzu sana. Na watu wao nataka ni muone nuru, kwa nini yuko hivi?
0: Kumbe hamna, haya mambo yapo. Na siku zote feti, ukitaka kuangalia, mwenye roho ngumu ndo anayefanikiwa.
1: Ndio.
0: Usikie yule na roho mbaya, yule na hela zake. Huyo huyo ndo anayefanikiwa.
1: Umwana yule mfunifu. Hapo tayari mwisha mkwaza.
0: Alafu kuna yule utasikia yule na roho nzuri. Hajawahi kufanikiwa leo, kesho na milele. Kwa sababu ya kazi yake kutoa.
1: Basi.
0: Na anayetoa hapati.
1: Mtoaji sio mpewaji.
0: Siku zote ipogo hivyo.
1: Hasilani habadani. Usitegemee nuru wewe leo. Kila fati nikiwa na moja umenifanyia. Pili umenifanyia. Tatu. Siku nikakufika ukajua mimi nitakuhudumia. Karagabaho nzao.
0: Na kuna ile kauli utasikia mimi nilimfanyia lakini yeye anashindwa kunifanyia.
1: Au kuna ile nuru wewe kila siku unakuja kwangu tu. Kila siku unakuja kwangu wewe kwako. Akasiji. Ule ni ubabaifu.
0: Acha
1: mama. Kwa tuweze kuona ili ufanikiwe uweje.
0: Haya, lakini mama yetu mama Katekista anasema hivi, nuru mafundi wengi hawana maendeleo kwa ajili ya dhurma. Umeongea vyema kabisa. Nimeona ni usome ujumbe wake kabla sijausahau mamangu. Mafundi jamani, acheni hiyo tabia. Ndio maana muendelee. Na siku zote fundi anaendelea anaishia kukaa kwenye nyumba upangaji kama umeanza. Akijenga nyumba inakuwa na yale makaratasi ndishani haijaisha. Hiyo ndio nyumba ya fundi. Ni asilimia chache sana mafundi ambao wanakuwa
1: haja kumaliza.
0: Amejenga
1: kumaliza ni wachache. Mbona hao wakandarasi wakubwa maengineer sio matapeli tapeli?
0: Hawana gaya ubabaifu huo mambo
1: bwana. Loo za kimaskini tunazikaribisha wenyewe nyumbani kwetu.
0: Haya, tujifunze ili tuweze kufanikiwa tuweje.
2: Unahitaji kuwa mtu katili ili kuweza kufanikiwa. Ama kwa lugha rahisi, watu wazuri huwa hawafanikiwi. Watu makatili, watu wenye roho ngumu ndio wanaofanikiwa. Mafanikio maandikiwa watu wenye roho ngumu. Sasa kwa malengo yako ambayo umeyaweka, utahitaji kuvaa ngozi ngumu, utahitaji kuvaa nira, uwe mtu jadidi kweli ambaye anaweza kufikia malengo yako. Na hapa tunataka tukutengeneze uwe mtu mgumu kweli, kwa sababu ukiwa mwepesi mwepesi kama jinsi ulivyo, mafanikio hawajaandikiwa watu wazuri. Mafanikio maandikiwa watu wenye roho ngumu, makatili ambao wanaweza kupambana na maisha. Kwa sababu survival for the fittest, sio kama msomaji unaelewa vizuri, watu wenye roho ngumu ndio wanaweza kusurvive. Na watu wengi wenye roho nyepesi nyepesi, watu wazuri wazuri, huwa hawatoboi. Ngumu sana. Kwenye video hii ndio malengo yetu, kukuonyesha picha namna ambavyo watu wazuri hakuna mahali huwa wanaenda, kwa sababu mafanikio ni ya watu wenye roho ngumu. Sasa unakuta mtu pambani afanye vitu, kisha kwenda kwa waganga wa kienyeji, kisha kwenda kwa manabii kuombewa, kushinda TikTok kule kwa makocha ambao nakwambia manifestation ambayo unaitaka ni ya kulala asubuhi unajisemesha sio maneno na unuizia maneno kwamba asubuhi utaamka na milioni. My friend, wewe ni mchawi ambaye kuja graduate, ni mchawi ambaye huendi kuanga usiku. Yaani ulale asubuhi, ulale usiku unanuiza maneno kwamba asubuhi utaamka na milioni. Wewe ni mwanga kabisa, ni mwanga. Ni shida tu kwamba hauendi kuanga usiku. Lakini huna tofauti na wachawi wengine. Manifestation haipo sehemu yoyote ile, tofauti na kuweka mipango na kuitekeleza. Na naomba nieleweke vizuri, naposema roho ngumu, napozungumzia ukatili, sizungumzii kuwa na roho mbaya, kutesa watu, kupiga watu huko mtaani, unaonea watu. No, sicho nachomaanisha. Nachomaanisha zaidi hapa ni kujifunza tabia, haiba na vitu ambavyo ni vizito kimaamuzi, ambavyo vitakusaidia wewe kuweza kuwa mtu jasiri na mtu mpambanaji kwenye maisha yako. Sasa pengine utakuwa unajiuliza, huyu mtu mwenye roho nzuri ama mtu ambaye mzuri mzuri ambaye hawezi kufanikiwa anakuwaje? Na hizi hapa ndizo sifa za watu wenye roho nzuri nzuri, ambao utakuwa ni ngumu kwa kweli, utakuwa haiwezekani, kwa sababu maisha yanataka watu makatili, watu wenye roho ngumu. Sasa hufanikiwa kwa sababu wewe ni nice guy. Sasa nice guy wewe unatumika zaidi kwa wanaume ambao wanajipendekeza kwa wanawake. Mtu mwanamke anasema hivi umeshapa, mwanamke sasa
3: ni neno ambalo linatumika zaidi kwa wanaume wa aina hiyo ambao wanajipendekeza kwa wanawake. Lakini pia kwenye maisha na uhalisia kuna manice guy wengi ambao wewe hauna priorities zako. Hauna vitu vya kipaumbele kwenye kazi zako za kila siku. Sikio liko nje linasubiria simu liende likafanya vitu vya watu. You are just a nice guy ambaye utakuwa upo kwa ajili ya kupleasing watu wengine na sio vitu ambavyo unavifanya. Wewe ni mtu mzuri, huwezi kutoboa. Baki na uzuri wako. Wewe ni mtu mzuri ambaye hupendi kujitesa. Huwezi kufanya zaidi ya kile ambacho unatakiwa kufanya. Ukijiwekea kusoma kurasa 40 kwa siku, ukifanya 20 unaona umepambana. Hey, akili kwa soft soft tu, yani very soft. Ufanyi zaidi ya pale ambapo unatakiwa kufanya. Wewe ni mtu mzuri sana. Endelea kuwa mtu mzuri kwa sababu roho ngumu ndio ya watu ambao wameandikiwa mafanikio. Mtu mwenye roho nzuri anapenda sana kuridhisha watu. Uko tayari usilipe bili zako lakini umchangie mtu mwingine. Sio kama unaelewa vizuri. Yaani
4: somo la ziada.

0: umesikia?
1: Ah, nimesikia.
0: Yeah, umesikia eh? Vizuri. Vyema kabisa eh?
2: Bila shaka.
0: Sasa hao ndio sifa za watu wenye roho nzuri.
2: Ili ufanikiwe.
0: Endelea tu kwa hivyo hivyo. Endelea hivyo hivyo. Mama huruma.
2: Wako watu na karoho kako kazuri.
0: Mama huruma na ubaba huruma. Endelea nao. Ili kesho na kesho kutwa uone shughuli yake itakavyokuwa. Kesho tutaendelea.
2: Kwa
0: kupata ili somo. Utachagua wewe, uwe katili. Uwe mwema.
2: Kupanga
0: ni kuchagua.
2: Na kuchagua ni kuamua mwenyewe.
0: Usuke ama unyoe.
2: Chaguzi
0: ni yako.
2: Haswa.
0: Sisi tupo kwa ajili ya kukuambia tu lile ambalo linakuwa linaendelea. Nasema hilo nalo jambo, huruma sio malezi. Na wapata vyema Tyson Kimbali kutoka Ugute Isalavanu. Ukiwa na roho, yani we angalia tu watu ambao wanaweza sana kutoa kila mara, yeye anatoa tu. Angalia hata wale wanaokopesha hela za kausha damu. Hakuna mwenye roho nzuri.
2: Hakuna.
0: Hayupo.
2: Nuru, uopage ngefisi ngesikudenya.
0: Hayupo, tunatolea mfano. Hayupo.
2: Nuru, wale watu wana mioyo ya peke yao. Sijui mioyo yao wananunuaga wapi.
0: Akikwambia kwa hiyo mimi hela yangu naipata lini?
2: Amemaanisha. Akikwambia nakuja kesho jioni.
0: Kamaanisha kesho jioni huyo hapa.
2: Akikwambia hela yangu nakopesha masaa mawili. Jua ni masaa mawili.
0: Akikwambia hela yangu nimekupa leo tarehe 1 mwezi wa 9. Tarehe 30 mwezi wa 9. Kama ulisema mimi nitakupatia tarehe 10. Iwe ni tarehe 10 asubuhi, tena sio tarehe 10.
2: Tena nuru siku hizi ya watoi ya mwezi.
0: Au tarehe 9.
2: Wanakwambia ni mwendo wa wiki moja, siku tatu, siku tano jamani hivi. Unajua tanuru hawa wanaokopesha hela muda mwingine mimi naonaga kama kilizao kama kidogo zina nani zina changamoto. Mimi sasa hizi na shida ya 500. Ya haraka haraka. Sina. Nakopa leo nakwambia ndani ya siku 15 ninakupa. Kama na uwezo kuvumilia, si nivumilie hizo siku 15 ndio nimeipata hiyo 500 yangu.
0: Hauwezi acha. Huwezi acha. Subiri hizo siku 5 upate.
2: Sasa
0: si una shida sasa hapa haraka. Shida unayo hapa. Ya hapa sasa hizi.
2: Tit for tat. Mtu anakwambia laki kwa laki na 40.
0: Laki kwa laki na 50.
2: Kwanza udugu wangu nikopeshe basi laki 2.
0: Una riba yake utaiweza?
2: Angoje kwanza bali ya riba yote tusingie kwanza wewe sawa unaweza kunikopesha?
0: 200 kwa muda gani?
2: Ngoja kwanza kichwa kinawasha.
0: Kwa muda gani? Useme kwa muda gani?
2: Leo tarehe ngapi?
0: Tarehe 1 inajieleza kabisa hii tarehe.
2: Haina shida, nitaongea na mhasibu pale tutafanya mchakato.
0: Hakuna cha kuambia.
2: Kabla tarehe 22.
0: Kabla tarehe, yani ukisema kabla tarehe 22
2: tufanye tarehe 20.
0: Tufanye. Huna uhakika.
2: Nimesema kabla tarehe 22 ina maana tarehe 20.
0: Yani kama tufanye huna uhakika langu skupi.
2: Nuru sasa acha go babe. Ndio nimetoka kuongea hayo mambo hapa sasa hivi.
0: Hii ndio kauli unayokutana nayo na mtu anayekopesha hela. Yaani kama tufanye
2: naomba nikopeshe 200,000 nuru nitarudisha tarehe 25 mwezi wa 9.
0: Laki kwa laki na 50.
2: Tena tena nitairudisha saa 10 jioni.
0: 300,000.
2: Na muda kutaji.
0: Utanirudishia 300,000.
2: 200,000 kwa 300,000? Mbona unapiga sana unakongota sana kwa ofisi?
0: Asikongoti si langu. Mbona unaanza kunipangia mahitaji na matumizi?
2: Ngoja kwanza ngoja masikio nawashe.
0: Uhitaji acha. Yaani ndio maana huwa wanakuambia kabisa. Hela yangu inarudi lini? Nahisi. Unahisi?
2: Kuwa na huruma kidogo.
0: Kwa huna uhakika, huna uhakika.
2: Kuwa na huruma kidogo. Yaani legeza kidogo.
0: 300,000 narudisha.
2: Laki
0: kwa laki na 50 kwa mwezi.
2: Wakati mwezi haujafika.
0: Ni mwezi mimi langu na hesabu mwezi. Ikishafika 300,000 ni mwezi. Utaki acha. Ningekuwa nakopesha hela watu wangekoma.
2: Eti mama Isla.
0: Watu wangekoma. Haya ngazame watu wengine malengo.
2: Nuru kuna watu wengine ambao walishakuwa nakopesha sasa hivi na hali tete huku mtaani. Wazi haya mambo ni magumu. Alafu sasa hizi na wao wanaenda kukopa kwa wenzao wanakimbia.
0: Mkopeshaji anakimbia.
2: Alafu mbaya zaidi, yeye sasa anakopesha tena 500,000, yeye akakopa 200,000. Wamegawana wawili. Kila siku 4,000, 2,000 na bado analala mbele.
0: Inamshinda. Asante.
2: Ukiona mwenzio amekwama anakwambia nimekwama. Jamani muda mwingine mtu elewe.
0: Haya acha tufanye hivyo.

0: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
1: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
3: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEN pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
4: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
5: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la
6: leo ni lako.
5: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
7: Yes, yeah.
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
8: Uh-huh.
5: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
9: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
10: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
11: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
10: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: zilimemwagika. Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzie aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa mjua kama hili, mwanangu ameenda sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kwa na dogo nyumbani hapa. Wakati huo mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba
0: Udada
3: anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini? Ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, anakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea. Yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.
5: Haya, tuambie tu Vodacom mwenyewe anasema.
6: Vodacom, tutakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa zaidi kufikia malengo.
5: Ndio.
6: Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anisikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya mkulima mkulima ni kujua bei ya soko kabla hajaondoka nyumbani.
5: Ndio.
6: Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Na ni vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako. Au kuweze au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako.
5: Ndio.
6: Huu si mtandao, ni zaidi ya mtandao.
5: Sawa.
6: Tunakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako leo kwa wakala yoyote aliyoko karibu na wewe, au tembelea duka la Vodacom.
5: Ndio.
6: Maana hapa mjini wana maduka zaidi ya 11.
5: Hapa mjini
6: Hapa center tu. Tuna Kiesa hapo Mshindo.
5: Ndio.
6: Pale mimi nikawa najua yule wakala.
5: Wapi?
6: Pale Kiesa hapa unakopandia gawe bajaji siri yako. Hapa kidogo.
5: Udugu wangu mpana huyu jamani.
6: Mimi nilikuwa najua yule ni wakala kweli. Nilienda kwa jambo langu jingine nikajikuta nime renew line pale. Na ile namba huko mawakala wengine walikuwa wananiambia siwezi kurenew.
5: Lakini pale ukaweza.
6: Pale pale ni Vodashop wewe. Pale pale ili tuvuke barabara huko. Ukiwa unatokea
5: tukiwa kwenye harakati zetu
6: za hapa na pale. Siri ya kambi.
5: Achoka mimi jamani.
6: Achoka mimi mama yenu.
5: Kukuhil.
6: Basi tunakwambia karibu sana katika maduka yetu yote ya Vodacom yaliyoko hapa mjini, uweze kupata huduma za kupata line au kuchukua kurenew line nyingine tena.
0: Chuzi limemwagika.
6: Mbona umeanza kucheka?
5: Kuna mmoja amesema Nuru kopeshe na wewe, mbona mdau angekuwa fit peke yake? Kwamba kuna mwingine? Hapana, unaonekana tu kwa hiyo sauti. Jimson Dunda huyo.
6: Yale, unakumbuka jana nilikwambia Nuru kuna watu wanapenda kumkadiria mtu.
5: Ndio hiyo shida.
6: Kwa sauti, muonekano, yule ana dharau. Yule anajisikia.
5: Shauri zako.
6: Yule anajikuta, lakini wala ila utatikopesha ndugu wangu.
5: Tuanze tu kwenye chuzi. Machana na mimi kwanza.
6: Chuzi letu ni lile lile. Jana tuliishia fumanizi ya 3 ya 4.
5: Hivi chuzi la kijana wetu?
6: La kijana wetu.
5: Hem, kwanza tumweke kapuni. Huyu tunatakiwa tuzungumze naye.
6: Umekumbuka hilo sasa hivi?
5: Tuje kwa huyu baba aliyetengana na vyumba na mke wake.
6: Mbona una mambo ya kujiamlia?
5: Mwenye watoto wakubwa.
6: Wanne.
0: Limemwagika.
5: Huyu mtu mzima kisoda ambaye ameamua kutengana chumba na mke wake. Kwamba wewe baba utakaa huku, mama utakaa huku. Wafu watoto watu wazima kabisa wanajua hapa. Yaani anaelewa kabisa. Uye, baba na mama wametengana vyumba.
6: Unajua Nuru kuna mambo
5: tu. Waja.
6: Kuna mambo yanasikitisha ila hatuna ujanja.
5: Tunafanyaje sasa?
6: Alafu mbaya zaidi. Unakuta mama anayaona maisha anayoishi watoto wake. Na watoto wanaona maisha anayoishi baba na mama. Tunawajengea katika hali gani?
5: Misingi ipi?
6: Unajua mimi jana ndo nimetafakari nikasema kumbe sometimes unaweza kumkuta kijana wa kiume anakuwa na kisukari tunasema hasira za hapa na pale kumbe maisha ametoka nyumbani anaona maisha anayoishi baba na mama
5: yanamuumiza
6: ila yeye ni mtoto hawezi kuwaweka wale baba na mama sehemu moja
5: na baba na mama si unajua akiamua utasikia mtoto uwezi ukanipangia
6: sasa bwana Nuru ameniambukiza sasa basi
5: twende tu hivyo hivyo
6: tafanyaje hili ni chuzi letu ndoa iliyodumu zaidi ya miaka 35 hii ni ndoa lakini mtoto wao wa kwanza ana miaka 34
5: yani sasa ndoa ina miaka 35 mtoto ana miaka 34
6: mtoto wao wa kwanza
5: mtu mzima
6: ni mtu mzima kabisa na maisha yake
5: na kina baba wenyewe watu wazima
6: watu wazima Nuru ni watu wazima sana tayari wameshafika kwenye miaka 45 kwa 47 wanakimbiza 50
5: kichwani mmoja tayari kumeanza kuchafuka
6: sasa na tunasema kumechafuka kwa sababu unajua mnapokuwa mmeishi muda mrefu mwisho siku mnafanana lakini kama huwa mnafanana kwa nini tabia zifanane
5: tabia sijui kufanya.
6: Ndoa iliyodumu zaidi ya miaka 35. Leo hii mnatengana vyumba zaidi ya miaka 7, miaka 8, miaka 10. Mna watoto wakubwa. Mtoto wa mwisho imagine yuko form 2.
5: Huyo ndo wa mwisho.
6: Huyo ndo wa mwisho. Yuko form 2.
5: Watoto wangapi?
6: Watoto wanne. Wa mwisho yuko form 2. Wa pili na watatu wana matema maisha yao. Ila wako popo nyumbani.
5: Hakuna aliyetoka.
6: Hakuna aliyetoka. Wamefanikiwa kujenga nyumba vyumba vinne. Kwao nakuta baba na chumba chake, mama na chumba chake. Watoto wa kiume wana cha kwao na wa kike wana cha kwao.
5: Kwa hapo watoto wa kike wangapi, watoto wa kiume wangapi? Watoto wa kike wawili.
6: Wa kike wawili, wa kiume wawili.
5: Wenyewe.
6: Kwa kilichotokea huko ndani. Changamoto ni kwamba wazazi wanashindana. Baba anapopata mchepuko nje. Hatafuti sehemu ya kwenda naye. Anarudi naye nyumbani.
5: Usiniambie udugu wangu taratibu. Taratibu utanikanyaga mtu mwenyewe vidonda vingi.
6: Mimi nasema hivi, Nuru. Siku moja nitakupeleka gari laya. Watoto wetu kule mtaani nakwambia twende gari laya alikoacha Yesu ndala. Watu wana maneno kule.
5: Kwa hiyo ndugu yangu wewe wanafanya kukomeshana.
6: Na huku mwana mama naye akiona siku amepata baba mdogo anarudi naye nyumbani kwa sababu ana chumba chake.
5: Anaingia naye?
6: Anaingia naye nyumbani.
5: Wanasoma katiba kabisa?
6: Wanasoma katiba na mtu anakuambia mimi nimeshalala huko ndani zaidi ya miezi 4. Naamka nalala naamka nalala naacha ila kula mezani na watoto najua mimi ni baba mdogo.
5: Na baba yupo.
6: Na baba yupo. Baba ana time.
5: Hana muda yani amfuatilii mke wake.
6: Baba hajawahi kununua hata kitunguu cha shilingi 100 kurudi nacho nyumbani.
5: Anakula wapi? Anakula huko huko?
6: Anakula huko huko. Anarudi zake nyumbani analala.
5: Kwa hiyo baba pale imekuwa kama guest.
6: Kama lodge.
5: Guest house. Kama lodge.
6: Anarudi kwa ajili ya kuweka komwe tu basi. Sasa ile hali mimi ninavyoona pia inaharibu watoto kisaikolojia Nuru. Ila all in all, aliyenipa kaifa hii ni baba mdogo. Anasema mimi kama mwanamme na kazi zangu ninazofanya. Nimekaa nikatafakari. Yule mwanaume tayari mimi ananijua. Anaona naingia kwake na kutoka. Na mbaya zaidi, mke anaweza kaaga naenda kazini. Anaondoka nyumbani Ijumaa. Anarudi Jumatatu jioni.
5: Kwa
6: ile Ijumaa, Jumamosi, Jumapili anashinda nyumbani kwake. Anafua, anapika, anafungoza watoto, anafanya huduma zote. Na mama mzazi wa huyu mchepuko anamjua yule mwanamama. Watoto wakikaa nyumbani hawana pesa ya kula. Wakipiga simu kwa mama, anaambia njooni kwa ba mdogo. Ba mdogo anakaa mitaa hapa Majembe.
5: Ba mdogo huyo?
6: Majembe hapa,
5: Majembe hapa. Majembe pale pale hapa.
6: Mkono kushoto kama unaenda Kiesa.
5: Ule mkono huko.
6: Ule mkono huko. Watoto wanatoka nyumbani.
5: Watoto wanatoka wapi mtu vila?
6: Watoto wanatokea mtu vila.
5: Ila mimi nami.
6: Karibu na shule ya msingi.
5: Huko ndo najua tu kutoa kufunguka. Kwingine
6: kwingine nikukuliza shule wapi anakopiga fimbo usemi. Ila mengine kwa dadavua umwepesi kweli.
5: Watoto wanatoka mtu vila wanakuja Majembe.
6: Wanakuja Majembe.
5: Kufuata hela kwa
6: bamdogo. Wanafuata mahitaji kwa bamdogo.
5: Asante.
6: Na bamdogo anawakea kwa kila kitu kuanzia shule, mavazi, chakula. Na kulala.
5: Huyo mdogo sasa anayesoma.
6: Anayesoma. Mtoto alipomaliza la 7 alikuwa hana uwezo wa kwenda tena form 1 kwa sababu mahitaji hana.
5: Ndio.
6: Ba mdogo akagaramia kila kitu.
5: Kwa hiyo wameanza kuwepo toka mtoto anasoma shule ya msingi mpaka leo tunavyozungumza mtoto yuko form 2. Wanaendelea tu wenyewe.
6: Akikutana na ba mdogo anapewa ile daftari, anapewa ile shule, analipa huduma ile chakula cha shule, mtoto anasoma. Niishi hapo hapo.
5: Bana mimi.
6: Mtoto anapelekiwa, analipiwa hela chakula ya wiki nzima na michango yote inayohitajika shuleni. Kwa yule mtoto, watoto wamekuwa na nidhamu sana kwa baba mdogo. kuliko baba nyumbani.
5: Si wanaona anaitimiza kila kitu ambacho wanakitaji.
6: Mama anafanya kazi ya kusaidia chakula kwenye mama ntilie. Kwa siku analipo shilingi 5000.
5: Hiyo ni kazi ya mama.
6: Hiyo ni kazi ya mama. Mm. Imagine ile shilingi 5000 na watoto wakubwa hao ambao wanajimudu na wanajua jema na baya na wao wanategemea kula nyumbani.
5: Hawafanyi kazi.
6: Hawafanyi kazi.
5: Wamebeteka tu nyumbani.
6: Nuru, namaliza form 4, huna kipa, huna fani, utafanya nini? Upo nyumbani.
5: Sasa kwa maisha yanayoendelea hapo nyumbani, inabidi ujiongeze.
6: Ndio hapo sasa mama anapofanya mama ntilie kule na huyu wa kike twende tukatafute kazi.
5: Ah, okay.
6: Mtoto afanye huko mama afanye. Kwa hiyo kazi zenyewe zimekuwa ngumu.
5: Mm.
6: Watoto wako nyumbani.
5: Ah, okay.
6: Wanamtegemea mama. Sasa imefikia stage ba mdogo anasemaje?
5: Mm.
6: Mimi na amesema hapa juzi kati kulikuwa kuna ule msiba kule Mwangingo ule.
5: Hey.
6: Mwangingo sio Mwachanga kule.
5: Uko ndugu yangu. Hey.
6: Yule jamaa aliyechomwa kisu kwa sababu ya mahusiano.
5: Mm.
6: Mchepuko alimchoma mume.
5: Mume.
6: Ikaleta sana gumzo na hapa ndani tulizungumzia.
5: Wewe na unatuletea kaifa juu ya kaifa mtumalize hii.
6: Sasa amesema hivi yeye anaona afanye mapenzi na yule mama basi.
5: Wasome tu katiba.
6: Hata katiba sasa hivi asome yeye ndo anamkwepa. Amesema hapa ndo natafakari, watoto wananijua mimi.
5: Mm.
6: Wanapokosa mahitaji wananifuata. Nawapa. Na mama naye anajua baba yupo anaenda mpaka nyumbani.
5: Mm.
6: Atamwambia nimechoka anamkwepa kwepa. Nikamwambia sasa huko haraka haraka unamwambieje mimi sikuhitaji?
5: Huyo ba mdogo.
6: Huyo ba mdogo. Sasa ba mdogo ndo amesema mimi naogopa kwa sababu yule jamaa tayari mimi ananijua.
5: Atakuja kumfanyia kitu cha ajabu.
6: Tunapokutana kwenye sehemu za starehe kwa sababu wote wanapata soda mueleka.
5: Mm.
6: Tunaweza tukaikiana chochote kibaya.
5: Ndio.
6: Na mbaya zaidi au unaweza nikaenda kulala kwake.
5: Mm.
6: Ana uwezo mimi kunitia mwizi. Anaweza kunikata mapanga.
5: Amekaa kwa muda gani?
6: Wamekaa kwenye mahusiano kwa miaka 4.
5: Kwa hiyo sasa hivi ndio anahofia.
6: Sasa hivi baada ya kuona lile sekeseke la mwanzao.
5: Eh.
6: Yule baba alifariki kule.
5: Ndio.
6: Alikuwa ni bestie yake.
5: Mm.
6: Kwa naye ameamua kujiengua. Anasema mimi namkopa sana huyu mama.
5: Asa mama ndo anamtegemea.
6: Na mama ndo anamtegemea yule baba mdogo.
5: Hem kwanza tufanye hivi alafu tutarejea udugu wangu.
7: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli.

unyonyo wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa taarabu ndani ya Raha Leo.

0: Jazi Mode Ntala, mzee Yusufu, VIP. Sema ndani ya mapenzi yetu kuna kidudu mtu. Sasa kidudu mtu kimeingia kati ya ndoa hiyo. Sijui kidudu mtu gani kimeingilia ndani.
1: Kati ya baba na mama.
0: Miaka 35 mkatengane vyumba kweli.
1: Jamani.
0: Anasema hivi mme na mke ni maisha gani ya kulala vyumba tofauti? Inabidi wakae waelewane tu, hayo sio maisha kuru.
1: Afu mbaya zaidi watoto wakubwa.
0: Watoto wakubwa mnawafundisha nini watoto kwanza kwa?
1: Unajua Nuru kama ni mtoto mwenye miaka 30, huyo ana kazi anajitegemea, either deriva bajaji, mwingine ameshaoa.
0: Mwingine ana watoto.
1: Ana watoto. Sasa mbaya zaidi hao wanakaa nyumbani hapo hapo na baba na mama.
0: Kwa hiyo hata mkubwa mwenye miaka 30 naye yuko 34 umesema.
1: Yule ameolewa.
0: Ameolewa.
1: Yuko nje hapa Iringa.
0: Okay.
1: Ila ni mkoa wa Iringa hii nyanda za juu kusini.
0: Lakini anayemfuata ndio miaka 30.
1: Miaka 30.
0: Anamuona mamake na babake wametengana vyumba.
1: Ana mtoto mmoja ni wa kiume na ana mahusiano. Na asubuhi anaamka kwa baba na mama, jioni anarudi kwa baba na mama.
0: Kwa nini asiangalie maisha mengine? Akatoka kwenda kujitegemea. Unajua hiyo ni lana na matusi ya? Kwa watoto zenu.
1: Unaenda unalala na mwanamume mwingine.
0: Yaani mnajua kabisa
1: kijana wako anaamka anaona ba mdogo yule anatoka. Sasa je ni mmoja?
0: Alafu unasema hivi, huyu ni babeni mdogo. Mumuite hivyo.
1: Saa zingine Nuru unaweza usiseme mama kwa aibu, lakini kama una jambo limekufika, kwa unajua sometimes inasema ni maisha duni tunaoishi nayo.
0: Ndio.
1: Unakuwa sasa hali sio hali. Ndio unamtuma yule mwanao mdogo, nenda kwa babako mdogo mwambie mama amesema mboga hamna, anampa shilingi 7,000. Atakosa kumheshimu.
0: Lazima muheshimu.
1: Mimi namheshimu. Wakati baba akiamka tu asubuhi, shikamoo baba. Malaba kapita na hizi.
0: Anaenda zake na mie.
1: Kafunga mlango wa chumbani kwake, huyo kaondoka.
0: Kwa nini naye baba anahudumia watoto wa mamdogo?
1: Sasa unaweza kukuta naye baba asubuhi shikamoo anaongozana na mamdogo, ndio anatoka ndani kwake.
0: Mtoto ana miaka 30 huko ndani.
1: Unaangalia
0: upuzi kama huo.
1: Watatu anayefuata ana miaka 25. Huyu wa mwisho ndio ana miaka 18, 19. Hebu niambie 17. Unamfundisha nini?
0: Hapana, tunazidi jamani wazazi, hata kama
1: ni kidudu mtu kimeingia ndani ya nyumba.
0: Hicho sio kidudu mtu ndugu yangu.
1: Jamani. Maisha Nuru yanakuwa mabaya sana, haki ya Mungu nakwambia, ndio ile watu wanaweza kuuana.
0: Ndugu yangu umeapia na kuapia?
1: Unajua inaumiza. Afu ukiona watu nje, uwadhani. Unajua yule baba fulani na yule mama fulani. Ila hawakai vyumba. Wanakaa vyumba tofauti.
0: Vyumba tofauti. Nje wanacheka.
1: Nje wanacheka.
0: Ndio yale.
1: Yale.
0: Miaka miwili mmenuniana ndani.
1: Wakija wageni, sebleni mnacheka.
0: Wakiondoka,
1: mwendo ule ule.
0: Mabeberu.
1: Wanandoa
0: kama kawaida.
1: Tusiishi hivi.
0: Mkiona mmeshindwa, basi mwangalie tu namna ya kufanya.
1: Na
0: kama suluhu imeshindikana, ndugu wangu,
1: bora kila mtu aishi maisha yake.
0: Bora kila mtu aishi maisha yake, lakini sio
1: watoto wakubwa.
0: Watoto wakubwa wa miaka 30.
1: Hapo unaweza kukuta Nuru watu wanakae kila mtu nani, siwezi kumwachia nyumba hii. Siwezi kumwachia nyumba.
0: Kwa sababu tumejenga.
1: Mbona mna watoto?
0: Na hii kauli tusika tumejenga.

0: tumejenga wote.
1: Tumejenga wote. Nani? Mimi siondoki.
0: Hiyo ni roho ya
1: mimi siondoki.
0: Hiyo ni roho ya kimaskini.
1: Roho ya kimaskini kabisa.
0: Hiyo ni roho ya kimaskini.
1: Move on, anza maisha mapya.
0: Kwa nani alikwambia ukiacha nyumba uwezi kwenda kuishi?
1: Utafunguliwa milango ya baraka.
0: Hey.
1: Kuliko mnavokaa na kujidhalilisha mbele ya watoto wakubwa.
0: Maana hapo kila mmoja mwanaume anasema hii nyumba nimejenga. Mwanamke naye hii nyumba nimechangia.
1: Haya maisha jua hapo hey. Tunaishi nao huko mtaani.
0: Mimi niache nyumba nimwachie nani? Asa kama hayo maisha hapo mtu vila hapo nini ambacho kimebakia?
1: Asa kama huyu alienipa hii taarifa jana yupo kwenye grupu la raha leo. Ndio akanipa hiyo feedback.
0: Baadaye tena tutataja namba.
1: Wala mna shida.
0: Watu wajiunge.
1: Ila sasa Nuru, wa, nao watu wa raha leo wagumu kuelewa wepesi kusahau. Mtu ana kiswaswadu, anasema niunge. Nahangaika kuwaunga mimi. Kumbe mtu ana simu ndogo.
0: Kula burudani mdogo wangu.
1: Nikila na alishu.
0: Sasa hivi ni bamdogo huyo, bamdogo anayemlisha.
1: Bamdogo ndo analisha tena, tutafanyaje?
0: Anasema hivi, jamani hayo saizi hayo mambo mbona ni kuwatusi watoto?
1: Ndio.
0: Na unawatusi kweli watoto kwa sababu wanaangalia. Ila mimi ninasema hivi, kama mtoto ni mkubwa, bora tu hizo zahama aondokane nazo.
1: Ndio nakuta mtoto anaondoka.
0: Laana nyingine aondokane nazo. Kwa mfano una miaka 30, unaweza kupata 200, 300. Vipo vyumba mpaka vya 30. Miezi mitatu ya 90.
1: Kupanga sio kazi ndogo.
0: Ndugu yangu nenda hivyo hivyo. Kanzi hata kulala chini. Nenda kanzi kulala chini.
1: Au godoro unalalia kwenu ondoka nalo.
0: Feti ukiwa na nia kwenye haya maisha.
1: Unatoboa.
0: Unatoboa hata godoro lile la mwanafunzi.
1: Utalalia.
0: Na 40,000 unaenda kununua dukani, unaenda unaanza nalo maisha, lakini sio mtoto wa kiume kuona hizo mambo ambazo zinaendelea kwenye familia.
1: Kuona kinachoendelea hapo nyumbani.
0: Kwa sababu hata kama ni mtoto wa kike bado, yani bado.
1: Bado.
0: Kuna mambo ambayo utakiwi kuyaona. Mimi bibi yangu anakuwa yupo karibu.
1: Eti.
0: Naenda zangu kwa bibi.
1: Naenda kwa mimi.
0: Na mia zangu kwa bibi, maana kule kutakuwa na amani hata kama tukiwa tunakula kila siku mlenda. Lakini uwezi kuona shulba ambazo zinaendelea
1: pale nyumbani.
0: Umwone baba amerudi leo na mamdogo huyo. Ameondoka asubuhi. Kesho anakuja na mamdogo huyo. Anaondoka asubuhi. Umwone mama leo anakuja na bamdogo huyo. Anaondoka asubuhi.
1: Unaweka picha gani?
0: Na huyo bamdogo anakupa na hela ya shule. Hapana bwana.
1: Ndio anaacha hela ya kula. Unatoka kijiweni unasema ngoja nipande nyumbani mara moja nikale. Hela katoa bamdogo.
0: Hapana.
1: Alafu mbaya zaidi wote wakubwa uwe na bamdogo mnakaa kwenye soda mweleka.
0: Hiyo sio maisha.
1: Ananunua na wewe unakula.
0: Anakunulia na soda mweleka.
1: Yaani analea nyumbani na huko soda mweleka unapata.
0: Anakulea hapana.
1: Bamdogo anawadekeza watoto.
0: Bamdogo huyo anapulizwa na mama.
1: Bamdogo sana nataka kuachia ngazi.
0: Bamdogo usiachie.
1: Ndio ngumu kutoka sasa.
0: Amesema sio 30,000 tu mpaka 25,000. Dada hata chumba cha 15,000 huku mafinga unapata jamani.
1: Unaona mambo haya.
0: Vyumba vipo feti.
1: Ya mambo yanawezekanika.
0: Miaka 30 uweze ukakaa ukaangalia ufusko unaoendelea nyumbani.
1: Roho inauma.
0: Roho inauma kama mtoto wa kiume lazima uumie.
1: End of the day ndo nakuta mtu hawezi kumheshimu mke wake au mpenzi atakayekuwa naye.
0: Kwa sababu kuna maisha ameyaona ya hovyo nyumbani.
1: Kila anapoamka nyumbani ana stress ya wazazi.
0: Huyo kijana haoi. Usimseme kwa sababu gani? Ameona maisha ambayo babake na mamake
1: wanaishi.
0: Binti hawezi kuolewa kwa sababu gani? Kaona maisha ya mama na baba wanaishi.
1: Uwezo kumconvince.
0: Na uwezo kumlazimisha.
1: Amini nakwambia, uwezo kwa kumconvince ya watoto.
0: Atakwambia niolewe ili iweje? Mbona baba na mama walitengana?
1: Maisha gani haya?
0: Na kila mmoja akawa anamleta mamdogo au bamdogo. Ataolewaje?
1: Yaani amini nakwambia dhana hii mbovu inaharibu watoto, inaharibu kisaikoloji.
0: Kwa kijana akiwa anasema nioe ili iweje? Wanawake wanaaminika hawa. Mbona hawaaminiki?
1: Mbona huwa anatamka nioe ni gundue nini?
0: Umeona sasa.
1: Kumbe ana dukuduku moyoni.
0: Analo tayari. Kisasi kimepandwa kutoka kipu kwa wazazi.
1: Mimi nilikuwa simuelewi. Sielewi jamani, sielewi, nashindwa kuelewa.
0: Nashindwa kuelewa jamani.
1: Aga.
0: Anasema hiyo mbana, anasema hiyo mbaya sana Danuru. Hivi kwa mfano nikitoa maamuzi mimi kama mtoto ya kuwapiga, kuna lana kuna lana anaitwa leo kutoka kiwele.
1: Sasa usiwapige, ondoka wewe nyumbani, waache baba na mama waendelee na vugumechi yao.
0: Yaani hapo ibidi watoto wote waondoke.
1: Abaki huyu anayesoma.
0: Hata huyu anayesoma kama kuna mkubwa ambaye anajiweza.
1: Kama huyu huyu anayeishi mbali.
0: Angemchukua mdogo wake. Kama iwezekani mpeleke huko shule kama anasoma ina boarding.
1: Haina boarding ni day.
0: Haina boarding.
1: Basi
0: amuhamishe. Amuhamishe.
1: Ipo karibu na nyumbani.
0: Ngo pale pale. Ndio ile. Haya, familia iliyoamua kujiamlia mambo.
1: Familia inajiamlia mambo.
0: Imejiamlia mambo, maana tusemeje labda kwa mfano.
1: Ila watoto wanaharibika sana kichwa. Yaani kama huyu wa kiume huyu, akili yake inavurugika, yaani muda wote unamwona mtoto ambaye hana furaha.
0: Kwa sababu ni mtu mzima, afu anashuhudia.
1: Anapata furaha anapokuwa na washikaji wenzake kijiweni story nini. Ila kuna mambo anavyokumbuka, unamwona kabisa mtoto hana nuru usoni.
0: Kuna mmoja amesema mbona mnanisema mimi jamani, loveness kutoka mafinga ya Kigamboni.
1: Loveness, na wewe kwani unapitia changamoto kama hii?
0: Na useme loveness.
1: Sema loveness, usitume message huko studio. Wewe njoo kwenye group, njoo inbox,
0: tuambie namba ya kujiunga.
1: Mwendo ni ule ule. Leo sasa, ili nyinyi wenye simu ndogo msinipe heka heka.
0: Dakika mbili.
1: Wewe mwenye simu kubwa, ingia kwenye WhatsApp, save namba 0767 55 98 06.
0: Haya, mimi Nuru John.
1: Mimi Fatma Ayubu.
2: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
3: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
4: Uko wapi?
3: Nipo Katoro.
4: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
5: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
6: Serikali kwa kushirikiana na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA imefanikiwa kumuua simba aliyekuwa akivamia makazi ya wananchi kuua mifugo katika kijiji cha Mwikitila kata ya Ifwagi halmashauri ya wilaya Mufindi mkoa ni Iringa. Akizungumza na Nuru FM, afisa mazingira na maliasili halmashauri ya wilaya Mufindi Agribeti Ngailo amesema simba huyo aliingia katika maeneo ya makazi ya wananchi tangu Julai 18, 2026 na kusababisha taharuki katika kata ya Nyororo, Matanana, Mbala Maziwa, Malangali, Maduma, Ihuwanza, Ifwagi, Kihongosi, Ikongosi, Bumilainga na Itimbo.
7: Kulikuwepo na tishio la huyu mnyama na tayari alishakuwa ameua ng'ombe na mbuzi kwenye kata mbalimbali. Lakini kwa siku ya leo nimekuja mbele yenu tena ili kuwapa taarifa nini kimeendelea kuhusiana na mnyama huyo. Kwa ujumla kwenye kata za Maduma, Yoanza, Ikongosi, Nyololo, Ifwagi, Bumilainga na Itimbo tumepata changamoto mbalimbali. Mnyama huyu aliingia kwenye wilaya yetu ya Mfindi tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka 2026. Tumeendelea kumfuatilia kwenye kata mbalimbali zikiwemo kata za Maduma kama nilivyoeleza hapo juu, na mwisho wa siku tumeenda kufanikiwa kumuua kwenye kata Ifwagi, na mnyama huyu ameuawa siku ya kuamkia tarehe 30 kwa maana tarehe 29 mwezi wa 8, 2026 kuamkia tarehe 30 mwezi wa 8, 2026, na ameuawa kwenye kata Ifwagi, kijiji kinaitwa Mwitikilwa.
6: Bunge limepitisha mswada wa mikopo kwa dhamana za mali zinazohamishika mwaka 2026, huku wabunge wakitaka hatua zichukuliwe kudhibiti riba kubwa na unyang'anyi wa dhamana za wakopaji. Lengo la mswada huo ni kuweka masharti bora ya usimamizi wa mikopo inayopatikana kwa kutumia mali zinazohamishika kama dhamana, ikiwa ni pamoja na kuweka mfumo madhubuti wa usajili ufuatiliaji wake, huku waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omar akisema utekelezaji wake unatarajiwa kuongeza ajira na kukuza sekta ya fedha hadi asilimia 20 kwa mwaka 2030 kutoka asilimia 17.1 ya mwaka 2024. Na katika habari za mataifa mbalimbali, takwimu zilizotolewa zinaonyesha kuwa kesi zilizothibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zimezidi 6,000, huku karibu ya vifo 3,000 vikihusishwa na ugonjwa huo. Mamlaka za huko zimeripoti kuwa mpaka kufikia Jumamosi iliyopita DRC ilirekodi kesi 6,041 zilizothibitishwa, huku maambukizi ya Ebola katika mikoa sita ikiwemo vifo 2911 na kufanya jumla ya kiwango cha vifo vilivyofikia 48.2% na wagonjwa 1366 wamepona. Na hatimaye serikali ya Ethiopia imetangaza kuwa imewarejesha nyumbani karibu raia 100,000 waliokabiliwa na hali ya mbaya nje ya nchi katika miezi 12 iliyopita chini ya mpango unaoendelea na unaoongozwa na serikali. Wizara ya Wanawake na Masuala ya Jamii ya Ethiopia imesema katika taarifa yake kuwa zaidi ya Ethiopia 98,900 walirudishwa nyumbani salama, wakati duru ya hivi karibuni ya mpango ulioratibiwa na kuwarejesha nyumbani ulianza Septemba 15 mwaka jana. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi ya mchana wetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 10 jioni.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani.
8: Zanate, suka, beba wapenda nao.
9: Utatuacha kijiweni.
8: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
9: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
8: Tayari. Hongera bana.
10: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
9: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
8: Kweli ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
10: Kwa nini?
8: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
9: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
10: Kumbe mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
8: Mpeleke kliniki mapema.
10: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
8: Kweli kabisa.
2: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya.
2: Nane nane nukta tisa.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu
0: lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ila mbiluti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe,
0: tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
0: Kutoka baraza kuu wino shamuagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
5: Unanitabu namba leo?
6: Anakutabu.
7: Siri nyingine. Sijo. Baba namba usinitabu.
0: Bali wajumbe mtani washachagua mdundo.

0: kwani upande ule vipi?
1: Hata kitoto moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba si, yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, so doctor. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM. Champion Hours.
4: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
5: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
6: Leo hii tunaweza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
7: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Hey, iko namna.
8: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda mabingwa Champion Hours.
9: Jidongul Sisenyo Jidongul
10: alikuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga atahuyo Bangula ajuya na hinta wapu kamuona leo
11: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Kopro anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
12: Una uhakika kabisa Nathaniel Chilambo ni mgoni? Mimi nina wasiwasi yule atakuwa amechanganya damu. Amechanganya Argentina na Uhispaniola ndani yake. Nakwambia.
13: Wewe hapo unampata nani akiwa na kama amechanganya?
12: Nakwambia. Na ana kaumoroko fulani hivi tofauti nywele tu au nyinyi hamja notice?
13: Kiulamin kimesi kidogo.
12: Ana kila kitu.
13: Kiuhusiano kwa mbali.
12: Ana kila kitu. Yule Nathaniel Chilamba. Nina doubt yule sio mgoni mwenzenu.

0: Habari za wakati huu na karibu sana leo, ikiwa ni tarehe mosi ya mwezi Septemba 2026, baada safari ya kutembea siku 31 ya mwezi Agosti rasmi. Tumeuaga na tumeuanza mwezi wa 9 hivi sasa, ikiwa leo ni siku ya kwanza kabisa tukiuanza mwezi huu mwaka 2026. Nawe umebahatika kuwa moja familia ambaye umekuwa kwanza kuisikia show hii ya Champion Hours kwa siku ya kwanza kabisa kwa mwezi huu 9. Karibu sana uweze kujumuika nasi vyema kabisa na michezo, tukazungumza ile ambayo tuko nayo vyema kuanzia muda huu hadi majira yale ya saa 8 kamili za mchana. Timu nzima iko hapa, tutakwenda kufanya tathmini nzuri ya namna ambavyo ligi kuu soka bara imeendelea jana. Dumbia ameandika waraka mrefu kweli kweli akiwaasa wana Simba kuendelea kuwa naye pamoja mbali na yale ambayo anapitia kunako klabu hiyo. Yanga baada ya ushindi pia unasemaje? Tutaangazia pia Azam nao wametamba siku ya jana urejeo bora kabisa wa Faisal Salum. Leo ligi kuu soka bara itaendelea, lakini pia ziko taarifa kutoka mkoa ni Iringa mara baada ya kuweza kununuliwa timu nyingine mpya ambayo itashiriki michuano ya championship kutoka mkoa ni Iringa. Tutakuja kuzungumza pia hapa jukumu ambalo na Iringa wako nalo kwa timu hiyo ambayo imenunuliwa kutoka Arusha. Ni hii ni baada ya nguko pia Lipuli na Ruvu ambao zilipotea katika medani za mpira miguu ndani ya mkoa wa Iringa. Baadaye kidogo tutakuwa na mgeni pia mwenyekiti wa chama cha waamuzi Tanzania, ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha waamuzi mkoa wa Iringa, ambaye ni makamu mwenyekiti pia wa chama cha waamuzi Tanzania, ambaye atakuwa naye studio. Tutazungumza naye changamoto kadhaa za waamuzi, lakini vipi kwa namna gani wanaona video support ile inasaidia kiasi waamuzi kuweza kutafsiri vizuri sheria 17 zile za mpira miguu. Hilo likoje? Tutalizungumza vizuri kabisa hapa ndani pindi akiwa hapo nasi humu ndani, lakini mengine mengi sana ambayo tunayo ni ile mjiri kule kimataifa. Kubwa kule ni FC Barcelona, ushindi mzuri ambao wameupata usiku wa hapo jana. Tukwenda kuzungumza pia hilo vizuri, ushindani mkubwa kule kule waligi kusoka nchini Spain hadi hivi sasa. Atakuja gusia pia ushindi mwembamba ambao Arsenal ameuvuna jana dhidi ya Aston Villa ugenini, lakini pia ligi zingine mbalimbali zimeendelea. Ziko taarifa za mchezo wa ngumi, ni taarifa zingine nyingi pia ambazo leo tutazizungumza hapa ndani. Rashid Lihoa yuko hapa vizuri kabisa, utamsikia pia Fabrizio naye yuko hapa. Mimi naitwa Frank Vegula, takuwa hapa nikiongoza jahazi hili vizuri kabisa katika masaa mawili ambayo tuko nayo mchana wa leo. Karibu sana, funga mkanda na michezo. Tukirudi hapa tunaingia moja kwa moja viwanjani kuanza kuhesabu taarifa, tathmini, uchambuzi wa yale mengi ambayo tuko nayo siku ya hii leo.
1: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea. Kwa maana timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
2: Una uhakika kabisa Nathanieli Chilambo ni mgoni? Mimi nina wasiwasi yule atakuwa amechanganya damu. Amechanganya Uargentina na Uhispaniola ndani yake. Nakwambia.
3: Wewe hapo unampata nani akiwa na kama amechanganya?
2: Nakwambia. Na anakaa Moroko fulani hivi tofauti nywele tu eh. Au nyinyi hamja notice?
3: Kiulamin kimesi kidogo.
2: Ana kila kitu.
4: Kiukristiano kwa mbali.
2: Ana kila kitu. Yule Nathanieli Chilambo. Nina doubt yule sio mgoni mwenzenu.
5: Dakika 19:20 muda utayari imetimia tangu potimu majira ya saa 6. Karibu sana mwanafamilia ambaye unatusikiliza muda huu, mwanamichezo mwenzetu kutoka sehemu mbalimbali ambao wamtegea sikio muda huu kutusikia live 88.9 Nuru FM. Wakati huu tuko na mengi ambayo tuko nayo kimichezo. Basi karibu sana, tuanze kuhesabu yale ambayo tuko nayo leo, na kubwa zaidi ujumbe tutaandikie kule kama kawaida katika namba yetu, vile ambavyo unaweza kutoa maoni yako kwa namna ambavyo unasikia leo taki michezo ambayo tuko nayo hapa ndani. Mbuka ligi kuso kabare imeendelea kutimua vumbi kwa michezo mbalimbali katika viwanja mbalimbali nchini, na jana tulizungumza vitathmini kuelekea michezo mitatu ambayo kichezo jana vigogo wa soka nchini Tanzania ambao walimaliza nafasi 3 za juu jana wote kwa uwanjani. Na fahamu kwamba Simba Yanga wote wanaharakisha michezo hii kwa sababu wanakwenda mbeleni hapo katika jukumu la kucheza michuano ile ya kimataifa. Kwa hiyo michezo nyumbani hapa mitano ile ya ligi kuu soka bara imeanza kuchezwa jana kwa mzunguko huu wa 5, na vigogo wa soka nchini Tanzania wote wakitamba vizuri katika michezo yao. Mapema kabisa Yanga alipata ushindi mchezo dhidi ya Fountain Gate kule Arusha. Peter Shalulile pamoja na Peter alifunga goli mapema kabisa la uongozi akipokea pasi nzuri kabisa ya Aziziki ambaye jana alianza katika mchezo kwa mara ya kwanza, lakini baadaye pia Mudathiri ya Abbas alifunga bao la pili kipindi cha pili na kufanya ubao masomeke ubao matokeo usomeke wananchi jana akipata ushindi mzuri huo wa bao 2-2 dhidi ya kikosi cha Fountain Gate. Na Yanga ametamba kweli kweli, na kuzungumza pia ugumu ulikuwepo pia kwenye uwanja wa Sheikh Mrabed Arusha. Haikuwa rahisi kabisa kupata ushindi dhidi ya Fountain hapo jana kwa mujibu wa alikamwe fisabari wa klabu hiyo.
1: Lakini chatu hizi zimekuja na clean sheet nyingine kwa Jigidi Ara. Tumekuwa na domination ya hii mechi kwa zaidi ya 80% mpaka 85%. Tumedominate vizuri mchezo, tumecreate nafasi, tumefanikiwa kufunga nafasi 2. Uwanja huu wa Sheikh Amri Abeid haujawahi kuwa uwanja mwepesi. Hata msimu uliopita tulishinda dhidi ya Fountain Gate goli 2, bado mechi ilikuwa ngumu. Kwa hiyo ni pitch ambayo imekuwa kitupa shida, lakini tunapokupambana tukishinda tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa haya ligi tumemaliza leo, safari sasa ni kuelekea kwenye michuano ya kimataifa. Tunaondoka Dar es Salaam kesho kutokea hapa Arusha, alafu kesho hiyo hiyo kwa maana ya usiku wake kuamkia kesho kutwa, safari kutoka hapa kuelekea Botswana. itaanza kwa ajili ya kwenda kuanza karata yetu hatua ya awali ya ligi ya mabingwa bara Afrika dhidi ya Gaborone. Kwa nyumbani ni kuchukua ubingwa. Kwa hiyo bado hatujafikia malengo yetu, tunaendelea kupiga hatua kuelekea hayo malengo, namshukuru Mwenyezi Mungu. Na kwenda kwenye kimataifa ni dimension tofauti, ni mechi dhidi ya mpinzani tofauti. Tunacheza kwenye ardhi yake, kwa hiyo maandalizi, utayari lazima uwe tofauti. Haitakuwa mechi nyepesi, na hata mwalimu kama mmegundua kwenye hizo mechi mbili za mwisho kafanya sana rotation kwa ajili ya kutunza energy ya wachezaji wetu. Tunapokwenda kwenye kimataifa tukaanze kwenye gia ya juu. Hata leo umeona kuna baadhi ya wachezaji wameanzia bench ambao walikuwa ni regular kwenye kikosi cha kwanza, na kuna wengine mwaingiza kidogo wengine akawatoa. Lengo ni kuhakikisha tunatunza energy yetu kifika kwenye kimataifa tukaanze kwenye gia nzuri. Kwa naamini inshallah tarehe 5 tutakwenda kupeleka moto sana pale Botswana. Na sisi uzuri mwalimu katuambia Yanga hii haitakiwi kuwa na mambo yale ya away, si tupa kibasi away nini, hapana. Yanga hii gia inaanzia juu, moto unaanzia huko huko away. Kwa hiyo wana Yanga, tuombe dua shadi wetu waende wakatupambanie kwenye Champions League siku ya Jumatano. Stefano Azizi Ki ameonyesha ubora wake. Pale ndo yuko kwenye zile asilimia mwalimu alisema juzi 4, sasa hivi ndo kafika 5 kwenye 10. Kwa hiyo bado, yani hapo ndo hajapata ile fitness yake vizuri, lakini amefanya vitu viwili vya hatari sana. Akapiga assist ile, na kuna moja hapa alinusu atikise umwamba wa Shamri Abedi hapa uanguke. Ni quality ambayo anayo na ndo anarudi. Kwa sisi ambao tunamfahamu Stefano Azizi Ki, mwalimu endelee kumweka sawa, tutakwenda kumfaidi zaidi msimu huu, tutakwenda kumfaidi kwenye kimataifa na nyumba. Lakini kubwa, Peter Shauri ataenda kunufaika pia zaidi na Stefano Azizi Ki, Sheikh Toure atakwenda kunufaika zaidi na Selemani mwalimu, kwa sababu watakuwa wameongezewa mpishi mwingine kwenye eneo la kiungo ambaye anakwenda kutengeneza nafasi za kushinda. Kwanza ni wapongeze wote ambao wamekuja hapa Shamri Abedi leo kuisupport team. Nguvu zao, sauti zao zimetusaidia kupambana. Japo kilio changu mara zote cha Shamri Abedi, watu wakishaingia uwanjani wanakuja kuangalia mechi, hawaji kushangilia. Kwa naamini next time tukiwa na mchezo mwingine hapa tutawahi angalau tufanye kidogo hamasa kuwapush watu wetu waweze kushangilia basi inapobidi kushangilia. Nafikiri hilo, niwapongeze na niwatakia laheri kwa sababu tuna mechi nyingine hapa dhidi ya Polisi, tuna mechi hapa dhidi ya TRA, kwa tarudi sana hapa Arusha, waendelee kuipokea timu pamoja na matokeo mazuri. Nayo habari moja hapa ambayo ni muhimu nikaitoa hapa ili wana Yanga waifahamu. Tunakwenda kuanza michuano ya kimataifa, na safari hii tumekuja na mfumo tofauti kabisa. Tutakuwa na jezi za Champions League kuanzia hatua ya awali. Mara nyingi tutatoa jezi za Champions League kwenye hatua ya makundi. Mzigo umeshafika na hivi karibuni tutakwenda ku launch tena jezi za kimataifa. Jezi za msimu zimeshamalizika nafikiri kwa zaidi ya 90%. Jezi za mazoezi ambazo tulitoa zilikuwa chache sana na jezi zimeshamalizika. Kwa hiyo tunakwenda ku launch jezi yetu sasa ya kimataifa. Na uzuri Yanga ni kwamba kila tournament tutakuwa tuna jezi zetu. Kwa hiyo tunamaliza ligi tunakwenda kwenye kimataifa, tunakwenda kuzindua pia mtoko mwingine. Kwa hiyo wana Yanga wajiandae, ndani ya siku hizi chache hapa tutakwenda kufiatua pia uzi wa kimataifa, uzi wa viwango ambao tutakwenda kuutumia. Ukiona timu itaanza mashindano haya na jezi hizi za ligi, ujue wana wasiwasi na safari yao ya kimataifa. Sisi tunaachia mzigo mapema na jezi zetu ni jezi mpya. Sio jezi za kubandua nembo au kubandikia nembo ya CAF kwa juu. Ni jezi mpya kabisa ambazo quality yake ni ya kimataifa kweli. Kwa wana Yanga wajiandae.
5: Ni alikamu fisabari wa klabu ya Yanga huyo akizungumza, na hizo ni tambo zao baada ya jana Yanga kuhitimisha michezo mitano ligi kusoka bara wakikaa juu pale kwenye msimamo. Ndio viongozi hao wa ligi hivi sasa hadi kuelekea mechi za 5 kwa kila timu ambazo zimechezwa kuanzia siku ya jana, na ushindi wao wa bao 2-2 kuwa dhidi ya kikosi cha Fountain Gate. Na wananchi jana tulizungumza pia Rashid na Fabrizio hapa kwamba tutaweza tukaona mabadiliko kiasi kwenye kikosi, na tuliona hicho kitu Rashid, sio kwenye kwenye kikosi kulikuwa na mabadiliko ya kikosi kilichoanza.
4: Yes.
5: Labda mwalimu alitazama pia mbele, kuna mechi ya kimataifa na kutaka walao wachezaji wapishane ili kutunza nishati yao, na jana mabadiliko aliyofanya Yanga katika baadhi ya maeneo tuliyaona. Moja hapo ilikuwa ni Abubakar Salum.
4: Shua boy alianza. Alafu Stefan Azizi Ki.
5: Ndio sura za kongeni hizo.
4: Alafu
5: kwingine ndio kwa asilimia kubwa
4: ni mwingine
5: wale
4: alikuwa
5: Boka alirudi.
4: Beki yule. Komara.
5: Komara, yes. Mlinzi wa katikati.
4: Yes. Yeah, ambaye alicheza na Baka.
5: Na Baka. Mamnyeto alipumzika.
4: Mamnyeto alipumzika.
5: Mabadiliko matatu.
4: Matatu hapo. Mabadiliko kwenye kikosi cha Yanga. Na tuliona performance yao, wachezaji yao ambao walifanyiwa mabadiliko. Of course, utawaona ni kwamba kwa Sure Boy still bado anahitaji time zaidi kuendelea kukop na wenzake na kupata game time. Ujue yeye ni mchezaji mzuri sana Sure Boy. Yani mchezaji mzuri sana na
5: mkongwe.
4: Ni mkongwe. Kwa hiyo ana experience ya kutosha. Anajua pia utamaduni wa Yanga. Lakini unaona wamepita walimu kadhaa hapa, alikuwa hapati nafasi kabisa.
5: Na ndio hicho kidogo cha fikiria mwathiri ya si asirudi kwenye pike kile kwa
4: sababu muda
5: acheze mara kwa mara.
4: Yes. So I don't know ilikuwa ni kuna kitu gani kinaendelea kati yake na walimu ambao walikuwepo. Lakini umeona at least mwalimu huyu anajaribu kumfanya nayo awe ni part ya team katika kuelekea mafanikio ambayo labda Yanga wanatamani kuyapata kwenye msimu huu. Kwa hiyo yeye unaona taratibu anaingia, ndio uwezo kumpa mechi ngumu zile ambazo unaona kabisa hizi zinahitaji mjitoe kulikweli ili kuweza kuenda kupata matokeo. Mechi kama hizi ambazo utakuwa unampa muda na yeye hazina pressure kubwa, umpe na yeye nafasi ya kujiamini zaidi, ndio anapata nafasi. Kwa hiyo Sure Boy tuliona kiwango chake
5: anahitaji. Lakini baadaye alitoka Sure Boy.
4: Yeah, aliondolewa. Ndio maana yani nasema kuto kupata game time inadhoofisha pia mchezaji kiwango chake.
5: Aziziki nilimuona.
4: Aziziki
5: touch zake bado nzuri,
4: lakini fitness kidogo. Lakini bado fitness yake level haiko sawa.
5: Hajarudi vizuri. Muda mrefu hajacheza.
4: Na ndio maana unaona mwalimu anakuambia yuko kwenye 5%, kwenye 10%. Kwa hiyo at least naye pia tuliona kuna baadhi ya maamuzi Azizi alikuwa anafanya, ulikuwa unaona enzi ile ambayo yuko kwenye fitness level nzuri.
5: Ushapu
4: wake alikuwa ulikuwa unaona ana uwezo wa kufanya kikubwa zaidi ya pale. Lakini kwa beki mgeni Komara naye pia bado still anahitaji time zaidi kuendelea kupata nafasi kucheza kwenye kikosi. Lakini still sio kwamba wamecheza vibaya sana, hapana, wamecheza vizuri, lakini sio kwenye ile peak ambayo labda watu wana expect kuwaona. Wamecheza kwenye hii level ya katikati hapa. Kwa hiyo fitness level yao inahitajika kuendelea kupata game time.
5: Sawa, tarudi hapa tathmini tumeanza nayo na nchi jana na kiufundi na ambavyo kikosi tulikiona mabadiliko baadhi ambayo mwalimu aliyefanya jana tumetathmini hapo mwanzo kabisa. Kitarudi hapa kuendelea kuwa na tathmini pana kwa wale ambao tunazungumza vizuri kabisa wakati huu. Rashid Liwa yuko Fabrizio pia mita Frank Vegula na Honda hapa kuna kwa Champion Hours hadi majira ya 8:00 na pundi tutarejea viwanjani kuendelea kudadavua na kimichezo kiufundi hapa ndani. Kusketi mbali na redio yako, tuna mengi kulikuli bado wakata kiu ya taarifa hizi za kimichezo hii leo.
6: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: Jamani yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yaani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, ni mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yaani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosamaganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
9: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
10: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
11: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
10: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
11: Adonai, we glorify your name.
12: Una uhakika kabisa Nathanieli Chilambo ni mngoni? Mimi nina wasiwasi yule atakuwa amechanganya damu. Amechanganya Uargentina na Uhispaniola ndani yake. Nakwambia.
13: Wewe hapo unampata nani akiwa na kama amechanganya?
12: Nakwambia. Na ana ka umoroko fulani hivi tofauti nywele tu Au nyinyi hamja notice?
13: Kiulamin kimesi kidogo.
12: Ana kila kitu.
13: Kiukristiano kwa mbali.
12: Ana kila kitu. Yule Nathanieli Chilambo. Nina doubt yule sio mngoni mwenzenu.

0: Dakika 20 Fabrizio hapa katoka da break, Rashid alikishaza kudadavua hapa kuhusu mabadiliko ambayo mwalimu alifanya jana kwenye kikosi cha Yanga katika baadhi ya maeneo, na rotation tulizungumza pia, tulizo tukaiona kwa sababu wana uendea mchezo wa kimataifa pia hivi karibuni. Mabadiliko walofanya Yanga na jinsi walivyocheza, je, haikuonekana athari yote au ndio kile kipimo cha kikosi kipana kimeonekana, au jana kuna jambo kidogo lilikuwa sawa kwenye eneo la uchezaji kwenye klabu ya Yanga tofauti na kikosi cha awali ambacho tumekiona sana katika michezo iliyopita?
1: Kwangu mimi, cha kwanza naweza sema naweza ngatoa pongezi sana kwa wachezaji ambao jana wamepata nafasi ya kwanza. Ukiangalia vile wanacheza, hawana gap kubwa sana kusema kwamba wanatofautiana sana na wale wachezaji ambao kila siku wanacheza. Ukianza na beki yule Komaro, ukiangalia utulivu wake, naweza kusema ni mchezaji ambaye ana muda mwingi akicheza, lakini hapana, na almost hii ndio mechi yake ya pili, ukiachana ile mechi ya wiki ya wananchi. Hii mechi yake ya pili, lakini ukiangalia ana utulivu, anapiga pasi bila changamoto, japokuwa hajapata mashambulizi yale makubwa sana
0: kama tumpime
1: anasuiaje, lakini bado unaweza kumpa kongole kwake utulivu wake. Unajua mtu unaweza kumwangalia tu moja kwa moja yeye anapojiposition, composure yake ilivyo, unajua kwa moja kwa moja huyu ni mtu. Pili, ukimwangalia Shua Boy jana, ni mchezaji ambaye mimi kwangu mimi nisangasema hatuna ambacho sisi tunamdai kwa umri ambao yuko nao na level ambao yeye anacheza mpaka sasa hivi. Jana ukimfuatilia kwa asilimia kubwa, kwa gusi zaidi ya touch 3, anajua kabisa yake mimi tenki langu limeshaisha, siwezi ngakaa na mpira kwa muda mrefu, unaweza kusababisha madhara ambayo anaweza kaathiri timu yangu. Kwa moja kwa moja yeye ukimpa mpira touch ya kwanza ya pili, anajua pa kuipeleka mpira kai nao yeye, kama yeye kwa muone kwamba akifanya movement sio dribble mpira afanyeje, hapana. Yeye nampa mpira anauagiza na ndio unapotakiwa. Njoo nakuja na mwangalia Stefan Aziz Ki. Sawa, alifanya vizuri. Ukimwona positioning yake, kuna vitu bado unaona kabisa anataka kufanya hiki, lakini mwili hauitaki. Ya mwili hautaki, lakini ukiangalia mwenyewe, yani akili yake kabisa anajua hapo huyu anataka kufanya hiki, anataka kufanya hiki, na kisha mzee akifanya hiki na hiki. Lakini bado ile level tunasema level fitness bado hayuko sharp, yuko slow sana kwenye maamuzi yake. Hivyo yani kwa asilimia kubwa sana wamefanya rotation, lakini rotation yao haijaribu moja kwa moja utu wa mgongo wa timu. Ukiangalia katika kile eneo ambalo wanafanya rotation, lazima kulikuwepo na watu wawili watatu ambao wanamzunguka huyo mchezaji, wanampa guarantee hata kama akifanya makosa lazima wao watakriya. Kwa Kamara, backline up nzima yeye ndio kwa rotation peke yake. Njoo katika sehemu ya kiungo, unakuja unamkuta Mudathiri yuko peke yake. Shua Boy ndio yuko peke yake, ambaye kwa mara kwanza ndo anaanza, umeona? Lakini ukiangalia kina Duke, kina Maxi, unaona wenyewe wameshazoea back to back wanacheza, kwao wanampa garantia hata mwenyesho wa boy kwamba hata kama kikosea basi mimi nitafanyaje, nitakava makosa yake. Ndio katika eneo la mbele unamkuta yuko Aziz Ki Shaulile, unamkuta na Toule, wale wote kina Toule na mwenzake Shaulile wameshacheza, kwao wanajua kabisa bana tempo ya timu ikoje, sisi rhythm yetu ikoje, kwa hata kama Aziz Ki yuko kwenye poor positioning au ana slow katika maamuzi yake, wale bana wanampa tuseme wanampa ile chance yeye mwenyewe kusahihisha makosa yake. Unanielewa? Kwa hiyo mwalimu alifanya rotation, lakini rotation moja kwa moja haja affect utu wa mgongo wa timu moja kwa moja. Unaona? Wakati tunamwangalia Maxim pia ambaye kila siku back to back ana perform katika lenki kubwa. Mechi nyingine zote karibu hizo 4 zilizopita unamwona kama vile Max anacheza kama vile namba 8. Muda akioperate kama namba 10, lakini siku ya jana unamwona Max akicheza kama vile namba 10. Umeona, namba kwa cheza namba 10 wawili yeye pamoja na Aziz Ki mbele ya mastreka wawili Toule pamoja na mwenzake Shaulile. Hata pasi ya gola kwanza ukiangalia vizuri ilipigwa na Maxim pia Nzengeli, pasi ile ilivunja safu ya kiungo cha Fountain Gate pamoja na back lineup nzima. Aziz Ki kafanya touch moja tu basi ikatokea goli moja kwa moja. Kwa hiyo Maxim anazidi kudeliver kila siku kile kila namba nao mpanga, na kulamda jana alicheza kama winga bado ana deliver vile vile. Kwa kwangu mimi Young Africans, cha kwanza ukiangalia Young Africans wao kama wao wanavyocheza, unaweza kadhani kama vile ni timu ambayo ina misimu mitano haijabeba kombe. Distance ambayo anakimbia uwanjani ni kubwa kuliko hizo timu zingine ambazo zinacheza naye, ambazo unakuta asilimia kubwa hizo timu zingine zina muda mrefu hazijabeba kombe na zingine zinapambana kusudi kubaki tu kwenye ligi, lakini Young Africans ndio wanakuwa wanacheza kwa kasi kubwa sana.
0: Tarudi kwa Fabrizio.
2: Bora isom. Yeah. Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 100 0799 10 100.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.

0: dakika 14 zimesalia, ujumbe utakuja kupitia Fabrizio kwa namna ambavyo wananchi walicheza pia jana. Unaisifia pia Fountain kwamba jana ilijikaza kwa imara zaidi kuliko Fountain za mechi za nyuma, na kitu tunahofu jana iweze kumvua magoli au uwanja uliathiri kidogo pia wananchi.
1: Hapana, kusema uwanja uliathiri basi ungesikia maoni ya kocha akisema kwamba uwanja kidogo umeanza kucheza ambacho unachokitaka. Kwangu mimi unaweza kusifia moja kwa moja Fountain. Maki watu wengi watarajia kama Fountain angepaki basi kwa kiasi kikubwa sana, lakini Fountain alifanya kitu kimoja kizuri sana. Wenye alifanya kazi za kuziba mianya. Kama ukiangalia asilimia kubwa ya pasi ambazo Young Africans alikuwa anacheza ni pasi nyingi sana, back pass sana kwenye eneo lao sana. Kuna mradi Diara kwana anapush timu yake iende juu, lakini anaenda kule juu space kupata zile space ya kupiga pasi kuendelea mbele zinakosekana, wanarudi sana nyuma. Ndio maana uko nakuta pasi nyingi wamecheza sana mabeki wa katikati. Tumangalia Ibrahim Baka pamoja na wenzake kama ndio waliopiga pasi nyingi sana tofauti na wachezaji wengi ambao tumewazoea muda mwingi sana kwa na wanagusana wao kwa wao. Na jana pia ukiangalia Young Africans hajapata zile chance ambazo kwa anapataga za kukimbia sana na mpira.
0: Yes.
1: Zile fullbacks zao jana hujaziona zikidribble sana mpira. Namkuta yao ana dribble mpira touch ya kwanza ya pili basi kuna watu wengi wamempress pale, hana sehemu nyingine tena ya kuendelea. Mshua siku anaishia kurudi nyuma, ndo hivyo napatikana. Magoli ambayo yamepatikana ukiangalia ni pasi ndefu ndo zimesababisha magoli yapatikane. Angalia goli la kwanza la Shaulile, pasi ndefu kutokea katika karibu na eneo la katikati. Kapiga Max, alizikika kapiga one touch, goli. Njoo angalia goli ambayo amefunga Mudathiri. Kwani pasi ndefu ka
0: mwalimu ka shoot
1: mwalimu touch yake nzuri ya kwanza akashoot kipa ka save, Mudathiri yupo kwenye eneo zuri akamalizia. Kwa unaona kabisa moja kwa moja hawa Fountain Gate walifanyia kazi kile kitu ambacho Young Africans kimekuwa amekuwa akiwatesa timu nyingi. Young Africans tukiachia gap la kufanya runs nyingi, kuachia gap la kupiga tuseme kupiga pass nyingi katika eneo lako, basi moja kwa moja wanakudhuru. Angalia pia hawa Fountain, tulisema kwamba Fountain wakiamua kusema okay tunaziba space afu na sisi tukipata muda tunakuja kuwashambulia, at least kuwakumbusha kazi zenu mabeki wenu pamoja na goalkeeper. Hicho kitu kidogo kitapunguza wao cha kwanza wao kama Fountain, pia kitongezea pressure Young Africans kusema okay hawa jamaa wanakuja akipata goli au akidefend sisi hatuwezi kupata matokeo. Hata ukiangalia kuna chance ambazo wao kama wao wamepata, wamejitahidi katika asilimia yao, lakini bahati haikuwa upande wao. Kuna chance kama 2-3 walipata, Diara akafanya save mbili.

0: pia Medele Sadaru wa klabu ya Simba akatamba kulikuli baada ule ushindi aliopata jana dhidi ya Geita Gold tena katika uwanja nyumbani pale meji ya Samuyo Dar es Salaam.
1: Ni mechi ambayo tulikuwa tunakuja uwanjani tukiwa na mashaka. Leo nini kinakwenda kutokea kwa upande wa Simba yetu kutokana na ubora wa mpinzani ambao amekuja nao. Lakini imekuwa tofauti. Timu hii leo imecheza kwa kiwango cha hali ya juu sana. Imecheza kwa spirit ya juu mno, imeshambulia muda wote, imekaba muda wote na imetengeneza nafasi muda wote na hatimaye tukafanikiwa kupata mabao mawili. Simba mnyama anaondoka na alama tatu kwenye mechi ngumu dhidi ya Geita Gold. Hakuna cha kusema zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuwapongeza wachezaji wetu kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Ya ilikuwa ngumu, lakini the moment walipoamua kucheza kupishana na Simba hapo tukaona mechi inaweza ikawa nyepesi. Kwa aina yetu sisi ya mpira tukipata mpinzani anayetaga inakuwa ni ngumu sana kufungua na kuna kupata ushindi. Lakini mpinzani anapojitusu kufunguka tu hapo ndipo ambapo tunamwangamiza. Tutakufunga kwa sababu sisi tuna watu wana uwezo mkubwa wa kukimbia. Utakapotushambulia tukiunasa huo mpira tukachomoka, Mpanzu Chama, Oura Libase Geye, iko namna ambayo wana uwezo wa kufanya vibaya. Kwa hiyo walipoamua kufunguka na kutaka kufunguka kushindana na Simba tukasema hii game nzuri. Lakini nadhani watazamaji ama mashabiki wa soka Tanzania wamepata moja kati ya mechi bora sana. Geita wanakuja, Simba anakuja, na yule ambaye ana uwezo mkubwa kutengeneza nafasi na kuzitumia leo hii ameondoka na ushindi wa magoli mawili yena. Libase Geye amekuwa na kiwango cha hali ya juu sana. Wazungu wanasema tremendous performance. Kiwango cha juu kisicho mithilika. Mpira anapoushika Libase Geye unajua tu kuna hatari ambayo itakwenda. Sijui kama kuna mtu anaweza akamkaba Libase Geye. Labda kumpamia na kumchezea rafu. Lakini kumkaba kwa kutumia akili sio rahisi kwa sababu Libase anakukokota kwa mguu wa kushoto. Ukijaa anakupindua upande wa kulia. Hujakaa sawa sawa anakuingiza ndani. Haujakaa vizuri anapiga cross. Haujakaa sawa sawa anachop yeye mwenyewe. Kwa hiyo amekuwa akiwasumbua pakubwa mabeki wa timu pinzani kutokana na uwezo wake mkubwa kumiliki mali, uwezo wake mkubwa wa kudribble, uwezo wake mkubwa wa kumlazimisha mpinzani kufanya makosa. Haishangazi kupata tuzo tatu za man of the match kwenye mechi tano pekee. Haishangazi kumuona ametoa assist sita mpaka sasa kwenye magoli sita. Kila mtu hesabu yake. Mimi na hesabu sita. Haishangazi Simba tumefunga magoli mawili, sita, saba. Haishangazi kwenye magoli saba, yeye amehusika kwenye magoli sita. Maana yake ni kwamba amekuwa chachu ya ushindi kwa Simba Sports Club. Anafanya kazi yake, anaisaidia timu yake na anawasaidia wachezaji wenzie kwenye kutengeneza nafasi. Sababu kwenye magoli saba au nane. Mbili, Kagera mbili, Kostimoni. Magoli tisa. Kwenye magoli tisa, Libase mehusika kwenye magoli saba. Kwa maana assist sita, pamoja na yeye mwenyewe kufunga goli moja. Lakini ukimwangalia Libase, anaenjoy zaidi hivi sasa kuisaidia timu kupata ushindi, kuwasaidia wenzie kupata magoli. Na ndio maana unaona akifika kwenye zoni ya mpinzani anaangalia mwenzangu yuko wapi, anamwekea, anafunga goli. Libase Geye ni Simba, Simba ni Libase Geye. Kitakwimu haina mjadala. Sidhani kama kuna mchezaji mwingine mwenye takwimu bora kupita Libase Geye. Sidhani. Tusiende into details sana kwa sababu sisi sio kamati. Lakini ndio mchezaji pekee ambaye amechukua tuzo tatu katika mechi tano. Ndio mchezaji ambaye amehusika kwenye magoli mengi zaidi kuliko mchezaji yoyote. Kwa hilo pekee yake tu unaona kabisa anastahili kuwa mchezaji bora bora wa mechi wa mwezi. Kinyote kwa yote tuacho

0: wataalamu wao ndo wanajua kulingana na vigezo ambavyo wametuwekea. Nisije nikawakosea heshima wengine, lakini Nathaniel Chilambo alikuwa hajapata sehemu sahihi ya kuonesha kiwango chake. Na laiti asingechagua kuja Simba Sports Club, Watanzania wote tungekufa tukiamini Chilambo ni mchezaji wa kawaida ama Chilambo hajui boli. Ni kwa sababu alikuwa hajapata platform ya kuonesha ubora wake. Jamani, Chilambo ni mchezaji. Mimi mpaka najiuliza huyu alikuwa anachezaga wapi? Mbona hatujawahi kuona hii aina ya kiwango bora namna hii? Bora hatujawahi kuona aina ya mchezaji wa namna hii. Nini ligi iliyopita, msimu uliopita simlikuepo? Simmeona? Mliona mchezaji aina ya Chilambo au ni mpya huyu amekuja msimu huu wake wa kwanza? Kusema kweli nina mawazo mengi sana. Huyu Chilambo ametoka wapi? Mbona mimi sijawahi kumuona? Mimi sijawahi kumjua Nathaniel Chilambo. Au nyinyi mnamjua Nathaniel Chilambo? Mmewahi kumuona Chilambo before Simba? Alikuwa anacheza hivi? Alikotoka angekuwa anacheza hivi? Zamani yuko zake Arsenal. Amna sana. Labda Manchester United.
1: Haya ni tambo za Ahmed Ali akimzungumzia na kweli Chilambo. Chilambo ameprove muda mfupi tu amekubalika sana eh. Najua ametumia nafasi watu kutokuepo pia nafasi ameuwasha.
2: Najua jana kwenye goli la pili Simba alipiga pasi 4, tuna pasi 2 alipiga Chilambo.
1: Katika zile 4.
3: Yeah.
1: Yuda apiga goli la pili.
2: Pasi 4, pasi 2 kapiga Chilambo. Kwa moja kwa moja lazima umsifie mwenye Chilambo yeye kama mchezaji. Najua kuna muda jana katika mundo wa kiuchezaji wale Simba wakacheza kama vile na beki watano wakiwa wanashambuliwa, lakini akiwa anashambuliwa kwa namna sana Chilambo aingie katikati aungane na Maema. Na kwa anaoperate sana vizuri pale katikati, ukimwangalia transition yake pata mpira, anavyokota mpira ni kama vile mtu ambaye anajua majukumu yake ni yapi na anafanya kwa usahihi. Nadhani mmoja kati ya wachezaji ambao wamepewa free roll na Steven Barker. Wewe ukielewa moja kwa moja Chilambo anacheza katika position ipi. Ukikaa kuangalia alipo muda mpira akiwa na mpira, muda ana mpira, unajua kwa haraka haraka. Kwa mfano uchukulie goli la pili ambalo Simba amefunga. Kachukua mpira nyuma, akapiga pasi moja. Alipopiga pasi moja, mimi sikutarajia kumkuta ndani ya boxi Chilambo. Lakini from now namkuta ndani ya boxi Chilambo afa anatoa assist. Libasega anafunga yani very clean goal ambayo hata kama wewe ni vegulu cheza mpira muda mrefu ile pale goli unafunga. Hasa imagine as a fullback mtu anaanzisha mashambulizi alafu baada ya hapo nani nakukumbusha ni pasi nne zimechezeka. Anaanzisha mashambulizi alafu pasi ya tatu tena namkuta yeye ndio yupo ndani ya box. Kwa hapo nakupa kwamba alert yeye kama mchezaji cha kwanza tenki lake bado limejaa mafuta. Muda wote anafanya runs, muda wote anatoa kama vile anatengeneza mazingira wachezaji wenzake kumuona alipo, kumpa mpira, umeona hivyo. Afu kingine ambacho nakiona kwa Simba, ninaweza kusema moja kwa moja Simba wangechukua kama vile X factor ni kumbakiza Libasegwe. Unajua jana ukimwangalia Libasegwe muda mwingi tumemzoea ni mchezaji ambaye anapenda sana kukati in. Na beki wa Geita jina lake kidogo sijalishika vizuri. Akwa amekisomea hicho kitu. Unakuta muda mwingi akwa anamruhusu wake wewe kimbilia kwenye mguu wako wa kulia. Nenda fanya runs kwenda kwenye mguu wako wa kulia, lakini kuingia huko ndani mimi sikuruhusu. Kafanya hivyo kama mara tatu, Libasegea kama amemsoma wake, mimi mguu wangu wa kulia ufanye kazi sawa nitakuonyesha. Kaja kafanya runs moja akamtishia kwa kama vile naingia ndani, akaenda kule ambapo anajua huyu hana madhara na akamwacha. Hata kama ukiangalia wale beki wa Geita goli la kwanza kati ile chama anafunga, walimwacha kabisa, anajua huyu Libasegwe mpaka aje utulize ule mpira hatana atumie mguu wake wa kushoto kutoa pasi tutakuwa tushamkaa. Lakini kaa tofauti. Kaenda mguu wake wa kulia na katoa assist vizuri bila changamoto yoyote. Mpaka sasa hivi amemsoa kwenye magoli 6 kwenye mechi 5 za Simba. Assist 5 na goli 1. Nadhani ndio mchezaji pekee ambaye ana GA kubwa.
1: Sawa, na miona barua ile imeandika Dumbi eh. Jana aliingia kipindi cha pili bado hakuwa na siku nzuri, lakini mashabiki wa Simba kabla mchezo kabisa unaona jinsi ambavyo walimuonesha upendo mkubwa, wako naye hata baada ya mchezo anampiga makofi pale na vitu kama hivyo. Na yeye pia jambo kaliona, nimeona kaandika waraka mkubwa kama barua hivi. Anasemaje?
3: Kikubwa ilikuwa ni Unajua before mchezo pale alikutana na mashabiki ambao wana lile bango ambalo walikuwa wamelibeba, na alikuwa lina ujumbe wa kuonesha kwamba wako naye pamoja, haijalishi kwenye situation gani anapitia, lakini wenyewe wako naye pamoja. Na unaona alipata zawadi ya kuku pale.
1: Yeah. Kuku bwana, kama usijisikie vibaya, sisi tuko nyuma yako.
3: Yeah. Na unaona hata mechi ilivyokuwa inaendelea, the way yeye alivyokuwa akienda kufanya warm up
1: anashangiliwa watu hawajamkata tamaa.
3: Yes, so maana yake ni kwamba ni kumuencourage mwenyewe, ni
1: kuonyesha wale wanapitia.
3: Yes, yani mashabiki wanaonesha wako pamoja na yeye, ni yeye sasa ku pull up. Yaani yeye kuona kwamba okay, kumbe kuna support anaipata kutoka nyuma kwa mashabiki.
1: Kuliko nikupanapitia afa anazomea.
3: Alafu anazomewa. Kwa hiyo anachotakiwa sasa kwa kile ambacho anaonyeshwa na mashabiki, yeye aende akakifanya.
1: Yeye kuongeza utulivu tu. Maana ki pressure kuzomewa hana.
3: Hana. Kwa hiyo anachotakiwa ni kwenda kiwanjani na kuenda kufanya kazi. Lakini pia kwa timu nzima ya Simba, mimi nafikiri bado Dumbia anahitaji kupewa msaada zaidi. Kwa sababu ya the way ambavyo tumeona akipata nafasi ya kucheza. Ni mtu ambaye sio anatengenezewa hizo nafasi za kumfanya yeye awe comfortable kwenye zoni ya mwisho. Kitu ambacho ndo maana watu wengi wanaona mbona huyu kama anachelewa sana kudeliver kwenye kikosi. Lakini ukiangalia kuna nafasi gani anatengenezewa za kumfanya yeye sasa awe comfortable na kila move ambaye anakuwa anaifanya kwenye lango la timu pinzani. Hapo ndo kuna ugumu kidogo. Na unaona kuna baadhi ya vitu ambavyo anavifanya ni kama jitihada zake binafsi. Yaani kuna ile mipira inakuja mirefu ya juu, unaona anajitahidi kufanya jitihada binafsi ili aonekane ameparticipate kwenye movement kadhaa. Sasa kwa wachezaji, kwa kumuona huyu mchezaji kuna situation anapitia, inatakiwa wampe moyo, yani wawe nyuma yake, wamsaidie. Kuna momenti zikitokea za kuona ana nafasi ya kufanya kitu, wamsaidie
1: ili ashushe tempo, afunge tagoli moja walao. Kama kipindi fulani alipofika nani yule Yanga pale, yule mjana
3: nani Okelo,
1: walijua kijiweza kwa sababu bana anapita kati mgumu.
3: So
1: kuna siku alipatia penalti, sijui ilikuwa nafasi gani,
3: penalti ile dhidi ya Singida
1: afunga yeye. Ndio baada hapo mpaka vizuri tarudi hapa Rashid Punde. Tuna mengi kwa zungumza bado. Sala pili muda tumeingia ndani ya Champion ya Nuru FM. Tutakuwa na stories za mashabiki, stories za mchezo wa ngumi hapa pia muda mchache ujao. Pia tutakuwa na ugeni wa makamu mwenyekiti wa chama cha waamuzi Tanzania, ambaye ni mwenyekiti wa chama cha waamuzi mkoa wa Iringa. Pia tuna mengi kuzungumza pia na wageni ambao leo tutakuwa nao studio hapa punde tukirejea viwanjani.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Oya, zanate, suka, beba hawa penda nao.
2: Utatuacha kijiweni.
1: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
2: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
1: Tayari, hongera bana.
3: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema, hata uonekani?
2: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
1: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
3: Kwa nini?
1: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
2: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
3: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
1: Mpeleke kliniki mapema.
3: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
1: Kweli kabisa.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
1: Mchakato umeanza wa kumwombea uraia Mwamba Lusaka Chama. Yuko sahihi sana. Na sisi tunamsupport kwa 100%. Tunatamani Chama awe Mtanzania. Tunatamani anastahili. Ana unajua kuna vitu viwili. Kuna maslahi ya taifa, sawa bana. Asa Chama kwenye maslahi ya taifa, Chama ana fit moja kwa moja. Inawezekana siweze kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania, lakini kuna ile faraja kubwa wa Tanzania tutaipata kwa Chama kuwa Mtanzania. Wewe unajisikia raha kiasi gani? Yani wewe Toby, wewe ni Mtanzania na Chama ni Mtanzania, yani wote ni watu wa Tanzania. Nasikia raha kiasi gani?
2: Dakika ya sita tutakuwa muda mchache ujao, tuna makamu mwenyekiti wa Chama cha Waamuzi Tanzania ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Waamuzi mkoa wa Iringa. Tutazungumza naye pia mambo kadha hapa ndani, lakini kukumbusha jana baada ya ushindi huo pia wa Simba, manake ambacho sasa hivi kinasalia wote kwa alama 12 15 juu pale katika msimamo, lakini baadaye pia Azam alipata ushindi jana, bao 2-0, naye alipata ushindi dhidi ya ushindi bao mbili, sio Azam ushindi bao mbili kwa bila. Jana tulishuhudia mchezo ambao Azam karejea naye kwenye kasi ya namna kuweza kuhakikisha kwamba nitakarejea katika makali yake yale ambayo tuliyazoea. Na Azam baada ya ushindi wa jana, manake ana alama 11 katika nafasi ya 4 pale katika jedwali lile la msimamo wa ligi kuu soka bara. Kwa hiyo mambo yalikuwa hivyo jana. Faisal alirudi na kufunga bao katika mchezo wake huu, mchezo ambao walikosa penalti pia jana Azam.
3: Yeah, jana alipata penalti kwa nadhani kipindi cha kwanza mapema kabisa, kama kwenye dakika ya 30 alipata penalti akampa Idinado. Baada iko upande wake goalkeeper wa Kagera akaamekoa ile penalti. Mambo mengine akawa yanaendelea.
2: Bila kwa Azam.
3: Yep, kwa Azam. Kwa Azam kidogo nadhani ni motisha kwao, lakini hofu yangu ni kwa Kagera. Unajua hata msimu uliopita KMC ilianza hivi kama Kagera. Kwa hofu yangu ipo kwa Kagera. Je, sijakaa akakuta kama leo akakuta msimu uliopita KMC. Unajua KMC kuna kipindi ilifikia hatua tukawa tunasema tu okay, huyu anaenda kupoteza. Anapoteza kwa range ya ngapi? Tukawa tuwazi tena labda anaweza kupata chochote kitu. Kunaweza tu anapoteza kwa magoli, kwa idadi gani ya magoli? Nilikuwa tena sio kwamba huyu labda atapambana, lakini hapana. Kwa hiyo hofu yangu kubwa sana ni kwa Kagera. Ukipiga mahesabu mpaka sasa hivi mechi 5 nadhani ameruhusu zaidi ya magoli 16. Magoli 6 Geita, magoli mawili tena, magoli mawili ya Simba. Kwa ni zaidi ya magoli 16. Sasa imagine mechi 5 magoli 16.
2: Ndio baada Kagera alimbaya sana.
3: Kagera alimbaya sana. Kwangu ni alert kubwa sana kwa na Kagera. Nadhani inabidi wainuke, wanyanyuke kama wao, angalie namna nzuri ya kufanya.
2: Sawa. Na ligi manake Rashid leo itaendelea. Leo ligi kuu soka bado inaendelea. Mchezo mmoja utakuwa unachezwa leo. Yeah. Singida na Namungo leo wanacheza.
4: Yeah, Singida na Namungo saa 10. Saa 1
2: kamili. Saa 10.
4: Ni saa 1.
2: Saa 1. Singida kwa nyumbani. Kwa mchezo dhidi na Namungo. Unachezwa leo na Simba na Yanga baada ya michezo ya jana wanakwenda michezo ya kimataifa sasa, si ndio?
4: Yes.
2: Ambapo Jumamosi tarehe 5 hapo kesho kutwa tu karibuni saa 1 kamili usiku Gaborone dhidi ya Yanga. Yanga anakwenda zake kule Botswana. Atapiga saa 1 kamili usiku na Jumapili hii ya inayofuata hapo tarehe 6 saa 9 kamili na siri Simba atakapo dhidi ya Mighty Wanderers kule Malawi. Kwa Simba kwenda Malawi, sauti ya safarini Malawi na mwenzake anakwenda Botswana.
4: Maana yake hii mechi kwa saa za kule ni saa 8, si ndio?
2: Hii pia Simba. Ambao huko ni saa 9.
4: Saa 9.
2: Saa 9 la siri ya. Kwa hiyo Jumapili hiyo Yanga atangulia Jumamosi saa moja kamili usiku, majukumu ya kimataifa na kwenda kukutana nao sasa hivi hawa wawili na Singida pia kati ya Azamia Anzizi to Zawadi kama wanazoanzia hawa, na mashabiki baadhi pata nafasi kuzungumza nao kuona maoni yao ni yapi wakati ligi mechi tano zimechezwa kwa hawa wakubwa wakati wakienda katika majukumu ya timu za taifa. Nini maoni ya baadhi ya mashabiki ambao tumezungumza nao katika baadhi ya maeneo na ametoa maoni yao pia juu ya hili.
5: Kwangu mimi binafsi tukizungumzia katika mechi tano za NBC Premier League msimu wa 2026-2027 kwa timu ambazo zinakwenda kuanza hatua za awali katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwa maana ya Simba Sports Club pamoja na Young Africans siku ya Jumamosi na Jumapili. Tukiangazia katika mechi tano ambazo zimeweza kupita, nadhani zinaweza kutupa taswira nzuri kuelekea michuano ambayo inafuata kwa sasa ambayo ni klabu bingwa Afrika. Na tukiangalia katika vikosi vya timu zote mbili, tukianza na Young Africans, of course wamekuwa na kiwango kizuri, na ukiangalia aina ya matokeo ambayo wanaweza kuyapata ambayo wameweza kuyapata katika mechi zote tano ambazo wameweza kuzicheza, unaona ni kiwango bora ambacho wameweza kukionyesha. Magoli mawili wameweza kuruhusu, wameweza kufunga almost mabao 17 ambayo yamewaweka mpaka nafasi ya kwanza katika michezo hii mitano ambayo imeweza kupita, kitu ambacho kinaleta hamasa kubwa kuelekea katika mashindano makubwa ya CAF Champions League Jumamosi na Jumapili ambapo timu hizi zitakwenda kucheza. Na ukiangalia katika kikosi cha Young Africans, of course hakina mapungufu makubwa sana, na ukiangalia katika kikosi kizima Young Africans wanakosa ile namba 10 ambayo ilikuwa inaweza kucheza kama Alan Okelo ambaye ameweza kuondoka na kutimkia AS FAR Rabat ambayo nayo pia inashiriki michuano ya klabu bingwa. Lakini ukiangalia kikosi cha Young Africans, of course kina wachezaji wazuri japokuwa wanakosa namba 10 ambayo inaweza kutengeneza nafasi. Of course ingizo la Zizikia ambalo moja kwa moja tuwezi tukasema linakwenda kuwa na matunda mazuri katika kuchangia ushindi mbele ya Young Africans, kutokana na hajaweza kupata nafasi ambazo zinaweza kuwa ni moja kwa moja linaweza kusema ni mchezaji ambaye amerudi katika kiwango chake bora alichokuwa nacho, pamoja na kwamba tunamfahamu Stephane Aziz Ki ni mchezaji mzuri, lakini bado hatujaona kwamba ni amerudi katika kiwango chake alichokuwepo nacho kabla ya kuondoka Young Africans. Na tukija katika upande wa Simba Sports Club, of course ni moja kikosi ambacho kinafanya transfer nyingi ndani ya kikosi. Ukiangalia zewe ambavyo mwalimu Steve Barker anaweza kuwachezesha wachezaji wake, unaona kabisa ni kwa namna gani ambavyo wanajipanga kutengeneza kikosi chao kuwa bora kuelekea michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Ukiangalia zewe ambavyo Nathaniel Chirambo anachezeshwa katika kikosi cha Simba Sports Club, yeye ni fullback namba 2, lakini ukiangalia anavyochezeshwa ni kama namba 6. Of course katika game ambazo zimeweza kupita takriban game 3 mpaka 4 ameweza kucheza kama kiungo wa kati, lakini pia ukiangalia Simba katika hii michezo ambayo imeweza kucheza, mchezo wa jana umekosa namba mchezaji ambaye anaweza kucheza namba 3, lakini unaona kabisa pengo halionekani, kitu ambacho kinaleta ahueni kubwa kuelekea michuano ya hatua za awali ya klabu bingwa barani Afrika.
6: Kwa majina anaitwa Manase Samson kutokea Frelimo Iringa, mitaa ya Frelimo. Mimi kwa uelewa wangu na kwa nilivyoona viwango vyote vya timu zote mbili kati ya Simba na Yanga kuelekea mechi zao za hatua ya awali michuano ya klabu bingwa, ambapo Yanga atakuwa Botswana na Gaboni, wakati Simba atakuwa na Mighty Wanderers pale Malawi ugenini, na wote watakuwa ugenini. Kwa klasi na level ambayo Simba na Yanga wapo nayo hivi sasa, na sina wasiwasi
7: na kitu ambacho pamoja na yeye umejifunza lini kusuka. Mbona sijui kukuona na umenyosha haswa
8: wewe, nawe sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
7: Ni wapi huko?
8: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
7: We
8: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
9: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty Academy.
10: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
7: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
11: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
12: Changamkaga wewe.
11: Una haja kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.

0: Tuliahidi awali tutakuwa na mwenyekiti wa chama cha waamuzi wa mpira ndani ya mkoa wa Iringa, na ndugu yetu Kasanga yuko hapa vizuri kabisa, na tukasema tutakuja kuzungumza naye baadhi ya mambo. Tumekaa muda mrefu kidogo tukizungumza issue ya masuala ya waamuzi wa mpira ndani ya mkoa wa Iringa, naye ndio mwenyekiti wa chama cha waamuzi, lakini pia ni makamu mwenyekiti wa chama cha waamuzi FRAT Taifa, yuko hapa. Karibu sana mkuu. Wewe si mgeni sana hapa, lakini kwa wale ambao wanakusikia kwa mara ya kwanza, naweza kujitambulisha na afu tuzungumze.
1: Nashukuru sana kwa awamu nyingine. Nimefika studio za Nuru FM 88.9, mwangaza wa jamii, fahari ya Wanairinga, fahari ya Tanzania. Nawapongeza sana kwa sababu mnaendelea kutupasha habari kwa namna moja au nyingine, mioyo inaburudika.
0: Naam, na tuliona hapa changamoto ya waamuzi msimu jana. Tulizungumza msimu juzi huko nyuma mambo mengi kuhusu waamuzi na harakati tunazozifanya kuhakikisha kwamba mnasogeza gurudumu mbele, kwa maana kuhakikisha kwamba waamuzi bwana ndio mmoja eneo nyeti kabisa, ndio hawa ambao wanasimamia michezo, sheria 17 za mpira miguu. Kwanza kabisa kwa makamu mwenyekiti wa chama cha waamuzi Tanzania, sasa hivi kumekuwepo na teknolojia ile ya video support ambayo tunaiona inatumika katika michezo ya ligi kuu soka bara. Kwako kama makamu mwenyekiti wa chama cha waamuzi, una maoni gani? Kiasi gani unaona imepunguza baadhi ya makosa na hata kuwalinda baadhi ya waamuzi ambao zamani tuliona wengi kifungiwa ovyo ovyo sababu ya makosa haya ya kibinadamu, kuona baadhi ya matukio hapa sasa hivi wanasaidiwa na ile video support. Kwa namna gani unaona hii inafanya kazi na kusaidia waamuzi na mpira kwa ujumla?
1: Awali ya yote, kama unakumbuka ndugu mwandishi wa habari, mara ya mwisho nilikwambia wana waamuzi wanatakiwa kujengewa uwezo. Sasa tumshukuru president wetu Wallace Karia na kamati yake nzima ya utendaji, jopo zima la kamati ya waamuzi ambayo ipo chini ya TFF. Waliona hayo mambo kwamba bwana hao wanahitaji kujengewa uwezo. Na kujengewa uwezo ni facilitation moja wapo ni pamoja na hiyo ya video support. Sisi kama waamuzi tunafarijika kwa sababu mtu unaweza ukaadhibiwa kwa kosa ambalo la kibinadamu. Na mara zote nimekuambia waamuzi nao ni binadamu, anaweza akapitiwa kwa namna moja au nyingine. Lakini kama kutakuwa na kisaidizi, ndio maana nasema tunamshukuru president wetu, rais wa TFF Wallace Karia, kwa kushirikiana na wadau wa michezo pamoja na baraza la michezo kwa ujumla. Kilio na kiu ya Watanzania ni kuona sisi kama waamuzi tunasimamia sheria 17 kwa usahihi na kutoa maamuzi ya haki kwa ajili ya maendeleo ya mpira wa miguu nchini.
0: Sawa. Ninyi ndio waamuzi wanaochezesha michezo ya ligi, ni waamuzi wenu nyinyi chama cha waamuzi Tanzania. Naona hii video support kwa namna moja au nyingine inasaidia kuokoa sana waamuzi na hizo maadhabu kufungiwa na vitu kama hivyo kwa matumizi ya hii video support, kwa sababu kuna matukio mengi ambayo sasa hivi yangeza kuamuliwa na waamuzi alafu kuna kamati kule wengine kufungiwa, lakini sasa hivi nafasi ya pili kwenda kurejea. Hii unaona kwa waamuzi mmoja imeepusha sana janga la waamuzi kufungiwa mara kwa mara.
1: Manake hata unapoona ile kamati inapokaa nao ni binadamu, muone kuepusha yale mashinikizo yale. Mimi naona ile video support ilikuwa ni jambo la muhimu sana, limesaidia kuencourage sisi kwanza waamuzi watendelea kujiamini
0: kwa mataifa ya kosa bahati mbaya na sehemu ya kurudia
1: wanaweza kwenda kujisaisha. Kwa mfano hata mechi ya jana uliona mwamuzi alikoshen kwa straight red card, lakini video support ikamsaidia. Kwa unapata nafasi ya pili ya kuweza kujisaisha kwa namna moja au nyingine. Na maendeleo ya mpira ni kusimamia sheria na kanuni.
0: Sawa, na matumizi yake sasa unavyoona unaridhika nayo? Matumizi unayoona ya jinsi video support inavyofanya kazi hivi sasa, na wewe ukiwa ni makamu mwenyekiti chama cha waamuzi Tanzania.
1: Matumizi yako sahihi. kwa sababu mafunzo wanaofundishwa wale wenzetu kwenye nchi zilizoendelea ni mafunzo yale yale. Kama ni kompyuta unafundishwa kompyuta na huku unafundishwa kompyuta ile. Kwa hiyo hakuna tofauti.
0: Ni mapokeo tunakuta.
1: Kwa hiyo sisi tunafarijika kwa namna moja au nyingine. Yale matokeo ambayo tulikuwa tunayatarajia sisi kama chama cha waamuzi kwamba tuendelee kuwa na waamuzi bora na bora na bora zaidi tena wa kimataifa.
0: Una changamoto unayoona iko sehemu gani kwenye video support? Hadi sasa hivi changamoto unayoona iko maeneo gani? Hasa katika ile waamuzi na nyinyi ndio mnasimamia waamuzi hapa.
1: Mimi binafsi sijaona changamoto ya aina yoyote zaidi ya imekuwa msaada mkubwa. Imekuwa msaada mkubwa. Unaona hata wadau wa mpira kelele zimepungua, hata vilabu vimepungua. Vilabu vinawajibika. Mtu anaona kwamba hajatendewa haki, anapewa zile kadi, ana nafasi ya kwenda kumwambia mwamuzi msaidizi namba 4 kwa bwana sisi tunaona tufanye marejeo pale. Anapewa nafasi, mwamuzi anaitwa, anakwenda kufanya review ya kosa lililofanyika ili kutoa maamuzi sahihi.
0: Changamoto jeuna hadi sasa hivi imetumiza hii video support.
1: Changamoto mimi sijaiona. Mimi binafsi sijaona changamoto. Kama kungekuwa na changamoto, ndugu mwandishi wa habari, wewe ungepigiwa kelele kwamba waamuzi hawachezeshi kwa haki au nini. Hapana. Lakini unaona na mpira wa miguu ni mpira wa wazi. Kila mtu anaona.
0: Kwa muzi unaona wanakwenda vizuri, mwanzo mzuri.
1: Ni mwanzo mzuri. Ndio maana naendelea kurejea kwamba tunampongeza president wetu Wallace Karia na kamati yake nzima na baraza la michezo kwa ujumla na wanao wa michezo, kwa sababu ndio maendeleo. Sisi tutaendelea kuwa bora na bora zaidi. Na matamanio yetu sisi tuwe na waamuzi ambao wana qualify kwenye mashindano ya kimataifa
0: kule. Na sasa hivi kozi zinaendelea za namna ya matumizi ya
1: kozi zinaendelea, kuna review kozi zinaendelea.
0: Sawa, kwa tumalize kwa mkoa wa Iringa, wewe ni mwenyekiti chama cha waamuzi mkoa wa Iringa, naonaje mnaendelea vipi kuzalisha waamuzi wengine wapya na vitu kama hivyo? Nilimuona hapa karibuni mmoja waamuzi mwingine wa katikati msimu kutoka Iringa, sio? Moja mchezo wa ligi kule ulikuwa ukiacha watu leo wazoea kina Janet Balama, ukimwacha yule mambo yule Fatma.
1: Na Rashid Zongo,
0: lakini kama una pia mwingine juzi hapa. Waamuzi mwingine, waamuzi wa katikati. Mnaendeleaje kuwazalisha waamuzi wapya na mnaonaje pambanaji wa jinsi ambavyo nyinyi mna kama chama cha waamuzi mkoa, kwamba kuna waamuzi wengi ambao wazalisha hapa na tunaona katika bidani za football kitaifa huko.
1: Siku zote wanazuoni wanasema
0: ndio
1: juhudi na maarifa huwa inatoa matokeo chanya. Kwa hiyo ni juhudi ambayo imeleta matokeo chanya. Kwa hiyo unavyomuona Msafiri Mbugi, utaendelea kuona na wengine, sio Msafiri Mbugi peke yake.
0: Ndio.
1: Utaendelea kuona wengine. Lakini kwa leo siwezi kusema. Uliyemuona utaendelea kuona wengine zaidi ya Msafiri Mbugi. Hayo ni matokeo chanya ya wanazuoni walieleza.
0: Kozi zitaendelea za waamuzi.
1: Kwa mujibu wa kalenda ya Flati Taifa, tulikubaliana kwamba kozi zitakuwa zinafanyika mara mbili kwa mwaka. Ina maana mwezi wa 6 na Disemba. Kwa hiyo tunaendelea kuandaa programu hiyo kwa ajili ya mafunzo ya waamuzi wa awali. Tunaendelea kusisitiza yeyote yule Mtanzania Mwanairinga ambaye ana nia ya kufanya mafunzo, na hasa tumeendelea kusisitiza hizi taasisi vyuo vikuu, sekondari, primary, basi watuletee watu ili tuwape skills ya waamuzi. Itasaidia sana hata kwenye mashindano ya maeneo yao.
0: Na mwamko mnaona watu wengi kuhitaji kujifunza waamuzi na kuja kuwa waamuzi baadaye?
1: Mwamko ni mkubwa, ndio maana unaona hata Ifunda tuna waamuzi wengi tu. Ndio wameshiriki mpaka ligi ya mkoa.
0: Sababu waamuzi wako wanapatikana sana mjini tu.
1: Ilikuwa Iringa.
0: Iringa tu manispaa. Sasa hivi kuna na waamuzi wako Mufindi.
1: Ipo Iringa, ukienda Kilolo kule waamuzi wapo, muone mfindi wapo, lakini tuna program ya darasa special special class program kwa ajili ya mfindi, ambao tunafanya arrangement ili watu washiriki kwenye kozi ya uamuzi wa awali ili tuone namna gani hata wilaya mfindi na wao wanakuwa na waamuzi wengi.
0: Haya, na Kilolo na waamuzi sasa hivi pia.
1: Kilolo tuna waamuzi wako zaidi ya 17. 17 32. Kilolo ni waamuzi 32. Ndio maana sasa hivi unaona hata ile mashindano ya ligi ya wilaya Kilolo sasa hivi hawapati kazi ya kuomba waamuzi kutoka Iringa Manispa. Waamuzi wanatoka wilaya Kilolo. Kwa hiyo hata ile gharama inapungua ya kuendesha mashindano.
0: Kumbe waamuzi mpaka mtu mjini ndo akachezesha sijui wilaya Mufindi.
1: Kwa sisi kama chama tutaendelea kufacilitate kozi hizo, lakini watu wawe tayari. Mpira huu si kwamba ni wa mtu mmoja. Ni lazima tushirikiane na wadau wa maendeleo ya mpira. Tutakapohitaji mahali, kama kuna mdau ambaye anawiwa, basi anaweza kutushika mkono kwa namna moja au nyingine tuweze kufanikisha mafunzo hayo. In case ikitokea kama kwenye taasisi, kwa nafasi nilionayo, naweza nikaomba kibali maalum kwa ajili ya taasisi tukafanya kozi ya waamuzi.
0: Sawa, lipi nawaambia wanairinga sasa kumalizia wadau wa mpira na nyinyi ndio kwenye ngazi ya juu kabisa ya chama cha waamuzi Tanzania na hapa Iringa.
1: Mimi ninachowasihi wadau wa mpira wa miguu, kwanza wajitokeze kwa wingi hata kwenye ndondo hizi, tujitokeze kwa wingi tukaone timu zetu uwezo wa waamuzi, na tunapata maoni mengi na ambao sisi kama viongozi wa chama yanatupa nafasi ya kuweza kuyafanyia kazi. La mwisho kabisa, kesi kama kuna mtu ana shida aina yoyote, basi mawasiliano yangu
0: ndio
1: 0612 714 650. Narudia kwa mara nyingine,
0: ndio
1: 0612 714 650 ya Halotel. Kama unaweza ukanifuata kwenye WhatsApp, unaweza ukanitumia namba ya Tigo 0653 597800.
0: Sawa, situkushukuru sana kwa kuja.
1: Nashukuru na la mwisho kabisa, ndugu mtangazaji, unifikishie salamu kwa mkurugenzi wa 88.9 Nuru FM, mwangaza wa jamii. Yani kusema kweli, bwana anatufariji sana watu wa Iringa na mikoa ya jirani. Nampongeza sana, endelee na kazi hii ya kuhabarisha Watanzania na wana Iringa na mikoa ya jirani.
0: Asante, karibu sana pia nyumbani.
1: Nashukuru sana.
0: Haya, mwenyekiti wa chama cha waamuzi mkoa wa Iringa, lakini pia makamu mwenyekiti chama cha waamuzi FRAT taifa, akizungumza vizuri kabisa hapa. Nikukumbusha mashabiki wa soka, jiandaeni kwa burudani ya kiwango cha juu. Michuano ya CAF inarejea kwa kishindo huko, miamba Tanzania, Simba na Yanga ikiwakilisha taifa katika mapambano makali ndani ya mwezi wa 9. NBC Premier League nayo ikiwasha moto kwa Yanga dhidi ya Geita Gold tarehe 8 mwezi huu. Huku Mzizima Dabi Azam wakichona dhidi ya Simba tarehe 9 mwezi huu. Na moto hauishii Afrika pekee, Serie A kule Italia inakuletea mechi kali, huku La Liga ikikamilisha burudani kwa Madrid Dabi ya kukata na shoka, Real Madrid dhidi ya Atletico, sikosa bila sekunde ya msisimko huu mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa sana, drama za kifamilia kutoka mataifa mbali mbali kama vile Beauty Revenge, Safir, kuna Twisted Party Affairs, na bila kusahau Marine, kijana mwenye maajabu yake. Wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matokeo ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipima pema kifurushi chako cha 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandisha juu zaidi ili ufurahie burudani zote hizi bila ukomo. Kumbuka Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Taarifa nzuri kwa wadau wa soka mkoa wa Iringa ni kuhusu mchezo wa ngumi pia, ambapo tulizungumza pia ili juzi pa karibuni kuhusu klabu ya ngumi ya mkoa wa Iringa maarufu kabisa hii nyinyi za kusini, na izungumzia DSBC Promotions. DSBC hawa wanatuletea jambo kubwa sana siku wakiita hii ni siku ya makutano. Mabondia watazichapa sana pale kwa Masiovela maarufu hivyo zamani, sasa hivi panaitwa makutano. Sehemu nzuri pia ambayo hiyo unaweza kufika hapo kwa ajili ya kushuhudia hayo mapambano, itakuwa ni siku tarehe 26 mwezi huu wa 9, ikiitwa siku ya makutano. Na hili uliratibu kwa upana sana ni mkurugenzi bwana tuko naye hapa, mkurugenzi wa DSBC, CEO yuko hapa, atakuja kujitambulisha vizuri, na yeye ndiye mratibu kwa upana jambo hili. Tusimulie maandalizi ya kuja kuelekea ngumi hizi ambazo zichapwa sana pale makutano Taga Ngilonga. Kwa hiyo tuko hapa kulizungumza hilo kwa uzuri kabisa, na tutarudi hapa tutaje kusikiliza hilo vyema kabisa hapa. Lakini kwanza jumbe ziko nyingi, vitu zipitia kila ambacho tunashiriki nasi hapa ndani wakati huu, tukiwa na Vodacom ambao huni zaidi ya mtandao wanatupatia ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia M kulima na kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video ambayo inafika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali ya duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini kwa Vodacom leo kwa kutembelea duka lote la Vodacom wakala ile karibu nawe. Vodacom naambia hii ni zaidi ya mtandao, tuko nao pia vizuri kabisa hapa. Lakini kumbuka taasisi pia ya Mama Fafa Royal Events tunakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa wanapata nafasi kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamo Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi huu mwezi ujao wa 10 kuanzia saa kamili mchana na kuendelea. Kwa wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hili rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fashioneta. Kama unahitaji kushiriki unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 1,050 tu. Kawaida kwa VIP ni shilingi 80 na VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu namba 0765648312. Unaweza kupiga simu hapo kwa uzuri kabisa. Katuko pia na mabati bora kabisa nchini Tanzania, mabati ya Alaf ambayo yamedumu miaka na miaka na hadi sasa hivi yapo. Mabati ya Simba dumu haya ambayo yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanawezesha yanawezesha kwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko mazingira yote hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium 55%, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Kuna madini ya zinc 3.5%, kazi yake kuzuia michubuko kwenye bati. Kuna madini ya silicon 1.5%, kazi yake ni kuunganisha binders zile za aluminium na zinc. Kwa nini ununue mabati ya Simba Dome kutoka Alaf? Ni swali ambalo unazojiuliza hili. Haya ni madhubuti dhidi ya kutu, hamna kupata kutu kabisa. Ni mapana zaidi hivyo utumia pia bati chache katika kuwezekea na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dome unapata warranty miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kirahisi nchi nzima bila kupitia kwa wakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja. Tufanye maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Dome kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Kwa mahitaji unaweza kupigia simu 0800 750194. Kwa hiyo unaweza kupiga hapa kwa uzuri sana. Sawa, tuko hapa na wadau wa mchezo wa ngumi kama nilivyokuambia, kuelekea siku ya makutano tarehe 26 ya mwezi wa 9. Bana, karibuni sana studio. Tukazungumza ile ambayo tuko nayo, na jambo kubwa ni issue yenu ya klabu ya ngumi ya DSBC ambao umeona muandae mapambano ya ngumi ambao atapigwa na mabondia kutoka maeneo mbali mbali. Sasa hili unaweza kuelezea kwa upana kabisa, Mwalimu Zinde, kwanza jitambulishe majina yako, nafasi yako, alafu tuzungumze maandalizi kuelekea siku ya makutano. Ngumi zitachapwa sana tarehe 26 mwezi huu wa 9 pale makutano Mitaga Ngilonga.
2: Okay, asante sana. Kwanza tumshukuru Mungu mpaka kufika leo hii hapa. Vile vile tuwashukuru wanailinga kwa mapokezi yao, wanaendelea kuyapokea kupitia Nuru FM radio Mwangaza wa Jamii. Kwa maandalizi kwa kifupi yanaendelea vizuri. tena vizuri sana. Kwa hiyo tungependa kwa sisi wananchi, unaposikia Nuru FM tangazo hili, mwambie na mwenzio kwa ajili ya kuto kukosa katika siku yetu special ambayo itakuwepo siku ya makutano tarehe 26 mwezi wa 9 katika ukumbi ambao ulikuwa Mama Siovera zamani, kwa sasa ni makutano. Kwa hiyo tutakutana pale kwa ajili ya wababe hawa kama unavyoona mbele hapo, kuonyeshana ubabe wao wa Iringa pamoja na mabondia mbalimbali kutoka mikoa tofauti tofauti.
0: Orodha iko ya mabondia hadi hivi sasa na maandalizi na kuendaje?
2: Orodha ya mabondia wameshatimia, nadhani zishatimia kama hivi. Tumetembea na mabondia, watataja wapinzani wao kwa sababu kila bondia anamjua mpinzani wake. Na nina imani watakuja, tumeshindwa kuja wengi kwa sababu tunaweza tukajaza ofisi sio nzuri. Kwa hiyo naamini leo watakuja hawa hapa, wamekuja watajieleza juu ya mabox watakaokutana nao.
0: Kwa ujumla mabondia mlioandaa kutoka maeneo gani? Ni kwa ujumla tu mabondia gani ambao sikutaona hapo ulingoni na mmeshaandaa kuelekea shughuli ya tarehe 26?
2: Mabondia tunao ambao international ambao wanawakilisha mkoa na taifa kama vile Ramazan Msudani, Anderson Nongoli, Mohamed Mwarabu, kuna Thomas Yaule. Kwa kutokuwa na mastaa kibao kama hivyo wengine nimekutana nao, nimekuja nao hapa, namkuta Hans Popo Jeuli yuko hapa, champion Kiswaga yuko hapo. Kwa hiyo wote wana vibarua na watu wao. Kwa hiyo nadhani niwaachie nafasi kuhusu upande wa
0: maandalizi yao. Mabondia kutoka nje ya Iringa, na hiyo kutoka mikoa gani?
2: Mabondia asilimia kubwa sana tumechukua kutoka nje, kwa sababu ile jambo la DSBC. Kwa hiyo mabondia wengi wa DSBC watapambana na mabondia kutoka nje. Wapambane na mabondia kutoka hapa. Kwa hiyo tutabambana, tunakwenda mfumo fulani ambao wanautumia sana Mafia Boxing, na maondo tunakwenda nao na sisi tunajifunza kupitia wao vile vile.
0: Sawa, na itakuwa mapambano ambayo ya ubingwa ni ya kirafiki tu.
2: Mapambano tutakuwa kuwepo ni ya kufunga miaka 6 ya DSBC. Kwa hiyo mapambano yatakuwa sio mchezo mchezo. Kwa hiyo sisi shere zetu mara nyingi ndio inakuwa hivyo, ndio maana tumeandaa siku special ambayo tukaandaa na ofa maalum hapo ya watu watano ambao utapata watatoa 120,000 na utaweza kupata na kisinia. Kwa hiyo ni mfumo wa kisherehe ambao tumeandaa, ni siku special kwa wanailinga. Tungependa kuwakaribisha sana.
0: Mtatibu kuja viingilio na kila kitu kwenye mpambano wa ngumi. Jinsi mlivyoandaa hiyo venue, mmeiandaaje kwa wale ambao wafahamu iko mtaa gani, lakini pia utaratibu kama unaweza kutaja hapa ukoje kwa viingilio na vitu vingine.
2: Venue tuliyoandaa iko roundabout ya kuelekea kwa mkuu wa mkoa ambao ni makutano, ilikuwa kwa Masiovela zamani, lakini kwa sasa ni makutano. Najua wengi sio eneo geni na sio eneo lililojificha, liko jirani tu na Radio Nuru FM. Kwa hiyo si mbali na hapa. Na upande wa kiingilio kuna kawaida ambayo itakuwa ni shilingi 10,000 kawaida. Alafu VIP kawaida itakuwa ni shilingi 20,000. Alafu vile vile kutakuwa na round table ambayo itakuwa katika watu watano watalipa ₺120,000 ambao watawekewa na ofa ya kisinia, pamoja na wakiwa watu 10 watalipa ₺240,000 watawekewa na visinia viwili. Kwa hiyo ni oda maalum ambayo kutakuwa na vinywaji, kutakuwa na mambo mengi sana pale. Tukiungana na Nuru FM najua kitaribika kitu. Mambo yanaenda vizuri kama hivyo unapotusikia.
0: Na muda?
2: Muda utakuwa kuanzia saa 10. Saa 10 jioni. Mambo yote yataanza saa 10 jioni ndio mambo yanaanza. Kwa hiyo wai bila kuchoka, lakini na kuendelea, sio kwamba saa 10 tunamaliza saa 2, 3 na kuendelea mpaka tutakapomaliza sherehe yetu. Kama tutamaliza asubuhi basi itakuwa si mbaya.
0: Haya, karibu sana. Tuko na mabondia ambao watakuwepo katika sherehe hii za klabu ya ngumi ya DSBC kutoka Iringa ambayo inaitwa siku ya makutano. Mabondia tazichapa kulikuli. Sasa tuko na baadhi ya mabondia ambao watapigana siku hiyo tarehe 26 mwezi wa 9. Jitambulishe majina yako, unakotokea na uzito wako unaopigana, alafu tuweze kuzungumza.
3: Kwa majina naitwa Ricky Swaga na natokea Frelimo ila niko DSBC. Uzito wangu mimi ni middleweight. Napigana na mwenzangu ambaye ni middleweight pia.
0: Uzito wa kati.
3: Ndio, kwa kati ndio.
0: Uzito kati.
3: Ndio.
0: Unatokea wapi?
3: Ni wa Frelimo. Mimi ni mzaliwa wa Frelimo.
0: Frelimo.
3: Ndio.
0: Okay. Sasa maandalizi kwa kuja na unazungumzaje hili tamasha la DSBC ngumi za tarehe 26 mwezi huu?
3: Ah, maandalizi yangu ni mazuri. Nahakikisha kwamba najituma, natafuta pumzi ya kutosha, stamina, kutafuta nguvu pia. Maana bila kubisha napambana sana, nataka ni knockout huyu jamaa. Yeah, kwa hiyo napata muda mwingi pia kusogea sogea, kujaribu kunyanyua vyuma ili niweze kupata nguvu ya kumknockout jamaa. Yeah, lakini pia tumefurahi sana kwa ticha yetu kufanya maandalizi haya, maana kufanya na sisi kambi yetu julikane, watu watufahamu, watu wajue tunatoa mabondia wazuri. Maana vipaji vingi vimefichwa, kwa hiyo namshukuru sana naye mwalimu wetu kwa kufanya maamuzi kama haya.
0: Na wewe huu mpambano wako ni wangapi kwenye safari yako ya ngumi tangu ulipoanza hadi hivi sasa?
3: Hii ni pambano langu la 8, naenda kucheza katika sasa hivi. Maana asilimia kubwa nilikuwa niko Dodoma kipindi nasoma chuo, nilikuwa nacheza huo mchezo lakini nilipata injury ikabidi nipumzike. Ila kwa sasa sana nikipigana hivi sasa hizi kama nirudi nyumbani na endelea kukuza kipaji changu hapa nyumbani, itakuwa ni pambano langu la 8. Ndio mkuu.
0: La 8 rekodi zikoje?
3: Mimi ni 8-0. Yeah, sikupaa, sijaipigwa, ni undefeated. Kwa hiyo najaribu kuendelea kudefend rekodi yangu hii.
0: Hujawahi kupoteza pambano?
3: Sijawahi kupoteza pambano. Ndio.
0: Unapiga bondia kutoka wapi na unasemaje maandalizi yako?
3: Maandalizi yangu ni mazuri kama nilivyosema mwanzo. Napigana na jamaa mmoja anatoka Mafinga. Ndio, anaitwa Basta.
0: Anatoka Mafinga.
3: Ndio.
0: Yes, na umejiandaje kuweza kumkabili?
3: Mimi kama kwa upande wangu najua kwamba mimi na urefu hali ya juu. Kwa hiyo mwanzangu ni mfupi. Kwa hiyo ndajaribu kucheza na distance ya mbali, maana sitaruhusiwa anisogelee jirani. Ndio, nitaweza kunizuru. Kwa hiyo nakaa naye mbali. Kwa kutumia jebu yangu sana na light zangu.
0: Unaambiaje sisi mashabiki wako wale kitao kuelekea mpambano? Nini utegemee kutoka kwako, mashabiki wako wale wa mtani kwako, wale ambao kiukweli ndio wanasupport kwa hali ya juu kuelekea pia mpambano, watakuwepo labda siku hiyo bila shaka?
3: Naambia 100% lazima tuchukue ushindi, sitaki kuangusha hata kidogo, maana wengi sana wanamtegemea na natamani sana kuniona mpambano. Maana wanasikia napigana ila wengi waje kuniona, kwa natamani siku hiyo nionyeshe kitu tofauti na kipaji changu nilichopewa na Mwenyezi Mungu. Ndio.
0: Sawa, jitambulisha tuzungumze.
4: Kwa jina naitwa Hans Beda. Kwa jina naitwa Hans Beda kutoka DSBC Club Boxing ambao makao yake makuu hapo Don Bosco hapo. Ni bondia kutoka DSBC.
0: Uzito gani?
4: Nacheza middleweight.
0: Uzito wa
4: kwa kazi.
0: Uzito wa kati.
4: Ndio.
0: Sawa, unajiandaje na pambano hili la 26 na unajipanga vipi kumkabili mpinzani wako?
4: Cha kwanza namshukuru Mungu kufika kwanza hapa Nuru FM. Namshukuru Mungu pia kupata nafasi hii kwa kocha wangu kunipandisha katika pambano tena hili jingine. Nimejiandaa vizuri. Kikubwa ni pumzi na tufike hiyo siku ili tuweze kuonesha na ubabe.
0: Na bondia ushamjua, unapambana naye, ni kutoka wapi na umejiandaa naye vipi?
4: Bondia wangu nimeshamfahamu, anatoka Ipogoro, anaitwa Emmanuel Vikali. Kwa majina ya watu nadhani wanamfahamu. Kwa hiyo haina shida, ataonesha na ujeuri pale.
0: Kwa hiyo ni vita Ipogoro na wapi?
4: Hii ni vita Ipogoro, mimi nawakilisha Kiodombi. Ila mimi na wanangu Kibao, Mlandege, Kitanzini, Mshindo, Zizi. Wote wanaelewa Don Bosco filimo wote huko nyumbani.
0: Kwa hiyo Ipogoro naambiaje?
4: Mimi Ipogoro naambiaje kuangalia tu mchezo mzuri. Hamna kingine cha kuahidi, zabi tu mchezo mzuri, waje kuangalia stance, waje kuangalia mawe.
0: Na unamjibu mtu ambaye unapiga naye vizuri?
4: Bondia namfahamu. Naye namfahamu.
0: Na unasemaje, una mood huyo au unataka kuungaunga mzee?
4: Kila kitu, yani kila kitu tufike tarehe 26 hiyo makutano kwa Masovelo tuje kuonesha na ujeuri. Kila mtu anafanya mazoezi, kila mtu ni mbabe. Hapo hizi ni ngumi. Ngumi ni sanaa. Ambaye anafanya mazoezi ataonekana. Sahi.
0: Ipi hadi yako sasa kwa wanao wa Kiodombi pale wakusikiliza sasa hivi, maana kuna mashabiki wengi kweli yule mtaa.
4: Mwenyezi Mungu ni mkubwa, sitawaangusha ndugu zangu. Yaani hicho ndio kikubwa, Mwenyezi Mungu ni mkubwa, sitawaangusha. Najua siku hiyo tutafika. Sina chochote cha kusema zaidi ya kusema Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Tufike hiyo siku kwa siku, yani kwa wingi. Watu waje kuona ngumi, waje kuona ujeuri wa ndugu yao.
0: Rekodi zako zikoje katika ngumi?
4: Mimi nimecheza mapambano matatu. Nimeshinda mawili, nimedraw moja.
0: Hujai kupoteza?
4: Sijai kupoteza.
0: Haya. Sawa. Mwalimu tumalizie. Sikia bondi yako pia hawa. Leo mezungumza hapa kwa uchache lakini kubwa ni maandalizi ya jisalivu.
5: Huu kama anavyokuambia tukutane tarehe 26 tuoneshane ujeuri. Unajua mabondia wa DSBC wako tofauti. Mabondia wa DSBC wako tofauti kutokana na mafunzo yao. Na imani kabisa tarehe 26 hatutotaka kusema sijui lefa, sijui kafanya nini. Na imani kama wanavyokuambia wanajiandaa vizuri kwa ajili ya kuwa knockout. Yaani kuna muda natakiwa tu tunawachezea sanaa za kuwa knockout. Kwa hiyo nadhani maboksi wamejipanga vizuri. Ipogoro boxing kama wanavyokuambia wajipange tena, wajipange sana. Waje wengi ikiwezekana, waje na tenga, manake huyu Manuel Vikali anaweza kabebu hata kwenye tenga, manake huyu mtu Ansi Beda namjua. Mapambano yake yote kashinda kwa knockout. Hilo lenyewe leo draw ilikuwa hamna hamna Dodoma. Kwa hiyo Emmanuel Vikali ninavyojua kwa sanaa yake ajipange, kwa sababu Emmanuel Vikali ndo aliyataka. Emmanuel Vikali ndo aliyataka kwa Ansi Beda, kwa hiyo ajipange vizuri. Vile vile kama ninavyokuambia pale huko Kiswaga, huyo hapo unapomjua kama ninavyokuambia, naye anataka knockout. Mabondi wangu tunapenda sana rekodi zetu kuzitunza. Kwa hiyo DSBC tumejipanga na tumeandaa huo mchezo. Kwa hiyo mchezo asije akajua labda refa atakuwa Dr. Zinde, hapana. Sisi tumeandaa mchezo, lakini taratibu nzima za tutakabidhi chama husika, chama cha waamuzi kwa ajili ya kuendelea na mchezo. Sisi tunaandaa kila kitu, ila waamuzi watafika pale kwa ajili ya kusimamia mchezo wetu. Kwa hiyo naamini mchezo utakuwa mtamu. Ndugu zetu wana Iringa, ndugu zetu wa Pawaga, ndugu zetu wa kona zote za Iringa mnazoipata Nuru FM, nadhani mnayapata matangazo ya Nuru FM, mwangaza wa jamii. Ukishasikia mwangaza wa jamii, na imani hata ukiwa kwenye shimo lazima utapaa, utasikia sauti. Kwa hiyo tunataka tuwashukuru sana Nuru FM, tuwashukuru Kiwero Autospare, vile vile tuwashukuru Mdope Autospares. Asante sana.
6: Tushukuru sana kila raheri kuelekea mabano haya makubwa tarehe 26 mwezi wa 9 pale kwa Masovela, makutano 10 zitapigwa.

0: inakuwa nzuri kabisa hiyo. Lakini je, wajua unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wote katika majiji na miji zaidi ya 7, haijalishi ni asubuhi, mchana, usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Na malipo, lipa safari zako kwa cash card au mitandao ya simu. Weka vituo vitatu kwenye safari moja, panga safari yako mapema, tuma mzigo kwa Bolt send. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, hivyo kila mwisho safari lipa nauli inaonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inaonyesha kwenye app. Kwa hiyo tuko vizuri sana wakati huu, na tukielekea sisi katika medani za kimataifa, Fabrizio jana, taarifa za La Puga, Lionel Messi alitangaza rasmi kupumzika kuchezea timu ya taifa ya Argentina. Rasmi Messi alitangaza ku staff kuchezea timu ya taifa ya Argentina, timu ambayo amechezea muda mrefu tangu mwaka 2005, kitambo kadumu kwenye timu ya taifa ya Argentina. Yako mafanikio pia ambayo ameyapata kwa timu ya taifa, pamoja kushinda Copa America zile. Lakini jambo kubwa ambalo inawezekana Messi na staff akiwa na amani ya moyo ni kushinda kombe la dunia. Yep. Mbuka alishai kustaff kipindi fani nyuma kule kabla kushinda kombe la dunia.
1: Ndio.
0: Watu wakati tunakudai bado wewe. Akarudi na akacha kustaff.
1: Yep.
0: Lakini sasa hivi kataka haraka
1: mwenyewe. Yes. Mwenyewe jana kwenye juzi kwenye maelezo yake alisema kwamba kwa sasa hivi mwenyewe kwenye maelezo yake juzi alisema kwamba aliandika barua baada ya kushinda kombe la dunia 2022. Akasema nimetoa kila kitu changu kwa ajili ya Argentina. Sidhani kama kuna kitu kingine ambacho Argentina inanidai. Na kuangalia hapo moja kwa moja, Argentina chini ya Lionel Messi naweza kusema imebeba kila kikombe ambacho kama timu ya taifa ikiwa imeshiriki iko inahitaji kubeba. Ukiangalia Copa America imebeba, bado kombe la dunia imebeba, na msimu huu kwenye kombe la dunia imeshika nafasi ya pili. Kwa Messi kama Messi
0: kafanikiwa, kafanikiwa
1: kila kitu, kwa kile kitu ambacho mashabiki wengi wa Argentina kwa natarajia awapatie yeye, kama yeye amewapatia. Na sidhani kama kuna kitu hata sasa hivi sema muuze shabiki wa Argentina
0: tunakudai
1: kuna kitu ambacho anamdai Lionel Messi kwa sasa, naweza kusema hapana. Maana kila kitu ameshatoa.
0: World Cup kacheza finali 3 eh?
1: Yeah. Yani kacheza finali.
0: Ili kuingia finali.
1: Kaingia finali 3, kuna ile ilikuwa ni ya Ujerumani.
0: Walipoteza ile.
1: Walipoteza bila. Akaja akashinda mbele ya Ufaransa. Then amekuja amepoteza mbele ya nani? Mbele ya Spain.
0: Spain.
1: Hata ukiangalia viwango vya hizo timu ambazo walipoteza mbele yake, moja kwa moja yeye mwenyewe unaweza kukaa ukasema basi tu haikuwa tuseme kama vile kwa imeandikwa sisiende kupande wa Messi. Maana hizo timu ambazo alikutana nazo kwa kipindi kile performance zake ni kubwa. Ukiangalia Ujerumani ya kipindi kile kina Thomas Müller alikuwa kweli on fire, unaangalia huko kina Toni Kroos walikuwa na kikosi kizuri, kina Mesut Ozil tofauti na Argentina ambao walikuwa wanamtegemea nani, Higuain ambaye alikuwa sagola bure kabisa mpaka leo mashabiki wengi wanalaani sana kile kitendo. Kwa Messi kustaafu nadhani anatoa nafasi nyingine kwa kizazi kipya kwa sasa hivi ambacho unaangalia kwa lakalaka, mtu ambaye anaweza kusema kidogo anza kaja akabeba viatu vya Messi kwenye
0: kusita. Ni ngumu kumtaja direct.
1: Ya kwa lakalaka
0: kuzalisha kizazi kipya.
1: Ya macho yangu kidogo ambaye at least anaweza ka deliver kidogo, labda niko pazi kama akaendelea kwa kile kitu ambacho amekifanya msimu huu pita, at least naweza nikatoa kidogo kumpata kama Messi. Japo
0: kufikia hata.
1: Ya kumtoa kama Messi kwa Argentina ni
0: ngumu.
1: Ngumu sana mtu kama Messi.
0: Kuna watu wanatokea duniani mara chache.
1: Mara chache sana. Mmoja wao ni Messi.
0: Kweli. Maki tangu Maradona alifanya makubwa, mtu alikuja kufuata nyando.
1: At least
0: kama mingi kwa Messi.
1: Yeah.
0: Haya. Na jana bwana yeye imeanisha kama jukumu lake ameacha la club, no, kwenye club bado anacheza.
1: Ametangaza amestaff timu ya
0: taifa pekee. Yes, na amecheza hapo kwa heshima ya hali ya juu kulikweli tangu 2005, michezo 205, magoli 125. Jana bwana Rashidi, Barcelona kupo uwanjani katika ligi kuu soka nchini Hispania kule. Baka ameendelea kwa moto kote ambari jana. Mambo alikwendaje katika mchezo wake muendelezo jana ligi kuu soka nchini Spain? Na huu mchezo wa tatu
2: michezo mitatu.
0: Mchezo tatu wa kuanza jana, si ndio? Baada ya mechi mbili za mwanzo pia zote walipata ushindi.
2: Ndio.
0: Na jana walikuwa na mchezo ambao ulikuwa ni muhimu sana kwao, na walipata ushindi bao 5-2 dhidi ya Rayo Vallecano. Rafinha alifunga bao 2 jana. Yamal pia alifunga bao 2.
2: Bao mawili pia.
0: Moja alifunga wenyewe hao jamaa.
2: Yeah.
0: 5-2 dhidi ya Rayo Vallecano.
2: Ndio.
0: Baka hapo katika form ya la juu. La ligi msimu huu unaona tuko kali kabisa. Atletico mewasha, Real kawasha. lakini katika fomu ya hali ya juu kulikweli.
2: Yes.

0: na ukiangalia ni idadi ya mabao ndio tofauti yake na Madrid, sio? Yes, na of course Barca wana tulisema hapa toka muda mrefu wana safu bora sana ya ushambuliaji. Imagine hawana typical number 9, lakini unaona the way ambavyo wanafanya kina Rafinha akicheza kama force number 9. Wanakuwa na madhara makubwa sana kwa timu pinzani kwa sababu unakuwa unashindwa kufanya covered kwa mtu ambaye anasimama eneo moja. Zile movement za kina Yamal, kina Adiemi, kina Rafinha mwenyewe hapa chini yake wakiingia wakina Olmo inasababisha timu iwe ina wastani wa watu wengi ambao hawatulii eneo moja alafu wana skill sana ya mpira. Kwa hiyo inaleta ugumu sana kwa timu pinzani kuweza kuangalia nani wa kufanya hizo marking, kuwafanyia marking na kuwafanya Barca wasiwe comfortable kwenye eneo la ushambuliaji. Moja ya kitu ambacho msimu huu Barca wamewin sana ni kuongeza watu strong sana kwenye eneo hilo. Wakina Gordon, unaona kazi ambayo wanafanya ni kubwa sana na inaleta matokeo moja kwa moja kwenye timu. Kwa hiyo kwa jana Rayo Vallecano walikutana na kipimo heavy sana. Yaani mzani ulikuwa mkubwa sana kwa upande wao. Lakini japokuwa Barca bado ugomvi wangu mimi na wao ni eneo lao la ulinzi. Bado wana mistakes ambazo zinajirudia. Lakini sio mbaya, ndo maana huwa wana opt kwa kufunga goli nyingi wakiamini kwamba wao muda wote wanaweza wakaruhusu bao. Sasa leo jana wanatanguliwa bao, lakini unaona wamerejea kwenye timu na wakakaa sawa wakafunga mabao matano ambayo yamewapa ushindi na yamewafanya wakae kileleni kwa tofauti ya mabao. Sasa ni kuona kwamba msimu huu Barcelona ni moja ya timu hatari sana kwenye eneo la ushambuliaji. Pindi timu pinzani inapokutana naye wanatakiwa awe makini sana kwenda kukabiliana nayo kwa sababu ya ubora ambao wamekuwa nao. Lakini pia ndio hivyo, umeona Gabriel Jesus katambulishwa siku ya jana, naye anakwenda kujoin kwenye timu. Sasa endapo kama Barca watakuwa wanataka kutumia standing striker, tayari wanaye mtu kama Gabriel Jesus ambaye anakuja kuongeza nguvu kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo still Barca wana timu bora sana na ni timu ambayo inatumia sana nafasi ambazo inazitengeneza. Kwa hiyo kuna ugumu ambao timu pinzani wakikutana na Barca kwenye eneo la ushambuliaji kwenda kukabiliana. Yes.
1: Unaweza kuwafunga kule.
0: Kuwafunga unawafunga. Lakini wao kuwazuia
1: ile zaidi. Yes. Ndio unashanga kufunga bao 6, 5, 4.
0: Kwenye mechi moja, mbili wamefunga mabao 10. Unaona?
1: Sio mchezo
0: kabisa.
1: Arsenal jana walipata ushindi Fabrizio. Kwa mbinde mechi iliuma nyasi. Pata goli baadaye sana. Mechi alifunga saka dakika 59 mchezo.
0: Mechi ngumu sana
1: ile. Bila Pakpa.
2: Kwangu naweza ngasema ni moja kati ya mechi ambayo imejaa ufundi sana. Unajua ile pale mechi cha kwanza, mechi nzima imetoa shot on target mbili tu.
1: Mbungi ilichezwa kwa katikati ya uwanja huko toa hawashambulia.
2: Yaani bana wewe tucheze kimbieno bana. Anashala kukimbizana. Tukumbe yani kila mtu akome msoma mpinzani wake uwezo wako uko sehemu gani. Mako kiangalia kwa mfano Arsenal uwezo wao mzuri sana upo kwenye mapanga. Hako good sana kwenye
0: kupita katikati.
2: Katikati hawana uzuri kiasi hicho sana useme namba 9 kwamba zalishe magoli mengi. Magoli yao mengi sana tokea pembeni kwa kina Bukayo Saka. Bwana mdogo Trozi yule. Wale jamaa Aston Villa wakati mesoma hicho kitu wakacheza na back 3 ambao wakiwa na defend wanakuwa kama vile wachezaji watano. Kwa hiyo moja kwa moja hapo kwa haraka haraka walikuwa wanafanya kitu kimoja. Pale katikati atashuka na defensive mid mmoja wanakuwa wachezaji 6. Umeona?
1: Inakuwa
2: ni wawili au wawili unakuta nakaba winga moja au nakaba winga mbili, winga moja ya huku alafu wale wawili wa katikati ndo wanabaki kama wanakudina namba 9 na namba 10. Kwa moja kwa moja ilikuwa ni msalaba sana kwa Arsenal. Umata goal ambao unakuja kuangalia wanalipata Arsenal unasema okay, ile ni individual brilliance ya mchezaji yake kama mchezaji. Kitu ambacho mimi kimenifurahisha ni kwa goalkeeper wa Aston Villa. Suzuki. Unajua yule
1: mchezaji wa kwanza.
2: Yeye ni mechi yake ya kwanza lakini so far
0: ameperform.
2: Kaperform vizuri sana. Unajua kapiga long ball almost 6 afu na zote zimefika sehemu ambako inatakiwa.
1: Kafanya vizuri.
2: Kaanza vizuri, kafanya save ilikuwa ni ile 1 against 1. Katoa vizuri kabisa. Bado kuna cross kama mbili ameziokoa. kwangu mimi nampa ongea, inaweza kaa pia ni mbadala sahihi kwa Martinez, anafanya bora sana kwangu siku ya jana.
0: Bana leo DFB Cup kutakuwa kuna mchezo mmoja pale nchini Ujerumani. Hamburg atakuwa anacheza na Borussia Dortmund mida ya saa 3:45 usiku, lakini pale Serie A jana kulikuwa kuna michezo miwili ambapo Lis alifungwa mabao 4-0 dhidi ya AC Roma, huku Atalanta anashinda bao 1-0 dhidi ya Bologna.
1: Huyo Marini hatari. Sio afunga hat-trick jana kwa kambili.
0: Yes. Kwa hiyo pia kwenye La Liga jana palikuwa pana mchezo mwingine ukiacha wa Barcelona na Rayo Vallecano, ni Osasuna dhidi ya Getafe ambapo Osasuna alishinda bao 1-0.
1: Sawa. Basi tukomee hapo leo na tushukuru wote ambao walishiriki nasi kutusikiliza kuanzia majira saa 6 mpaka muda huu tukianga hapa muda wa lunch kabisa huu. Fabrizio alimsikia vizuri kabisa, Rashid Leo mtaalam kabisa alimsikia vizuri naye pia hapa. Mimi naitwa Frank Vegula. Asante kwa wale wote ambao walikuwa kutusikiliza, tukutakia usikivu mwema wa vipindi vyote ambavyo vinafuata hapa ndani.
3: Nane nane nukta tisa.

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
5: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu, na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

2026 Kahumo. You're now listening to Sayari ya Burudani. Karibu usikilize Sayari ya Burudani.

0: El Fumbili Jernasita. Kahumo. Kahumo.
1: Yes, hey, I'm single. Everybody, kama uko single, hundo muda wako, au sio, muda wako, wakutoa dukuduku lako, kwa nini uwe single? Yani, inawezekana vipi, yani uwe single, kwa mfano. Harmonize, huyo hapa single geni, kama single geni, au sio. Oh yeah, kwa nini uwe single wana? I'm single. Noma sana. So moja kati ya joint ambazo inawezekana zilimsogeza mwanetu Konde Mjeshi ipi ni moja wapo. Yaani moja kati ya ngoma fulani ambazo ziliondoka hivi international hapa afu korabo fulani likadondoka Mnyamwezi Ruga pale akapewa mashavu kwenye ngoma. Single again. Usiba na umetoka kusikiliza muda huu hapa inatufikisha dakika 19 saa 8 za mchana. Asante. Wewe ndio kwanza mwasha radio yako na usikiliza 88.9, lakini pia asante wewe ambaye ndio kwanza unatusikiliza nje ya nchi. Inawezekana uko Canada, uko USA, uko kipande cha Kenya, UG, uko Rwanda, uko Burundi, uko Malawi, na unatusikiliza online muda huu hapa kupitia Radio Tadio. Tukometisha sana. Wewe pia kama unataka kutusikiliza ukiwa nje ya nchi, una nafasi kubwa sana ya ya kufanya namna. Kaingia pale Instagram, andika Nuru FM Iringa, fugusa link iko pale juu, inakupeleka moja kwa moja kutusikiliza live bila chenga. Kuna link iko pale juu, una igusa tu pale, afu kila kitu kinaenda sawa, unatusikiliza popote pale ulimwenguni. Asante. Mimi ni mjukuu wa Bisanga au Nixon Joseph Sanga, DJ Nase wa kunyumba umgaya shida au papa momo. Niko na MC Bizo hapa kaba kaa.
2: Yeah, yeah.
1: DJ Noah 245. Bana ifanye kai vizuri mzee wangu Noah. Vipi baba? Ah, yani embe linakuwa zito sana mzee wangu mapema hivi. Afu watu wako na energy la kutosha. Bana kinini bana. Sasa bana mchongo kwanza bila Vodacom Tanzania. Sawa bana. Lakini kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao. Na tunazidi kukumbusha kwamba unaruhusiwa kupita duka lolote lile au wakala aliyo karibu nawe ukajipatia line yako ya Vodacom. Sawa.
2: Pia moto unaendelea ligi kuu. Leo tupo na Azam TV. Mashabiki wa soka, jiandaeni burudani ya kiwango cha juu. Michuano ya CAF imerejea kwa kishindo, huku miamba ya Tanzania Simba na Yanga ikiwakilisha taifa kwa mapambano makali ndani ya mwezi huu wa 9. Moto ushia hapo tu. NBC Premier League nayo imewasha moto. Yanga dhidi ya Geita Gold tarehe 8 mwezi wa 9. Mzizima Derby, Azam vs Simba tarehe 9 mwezi wa 9. Na moto ushii Afrika pekee, Serie A imekuletea mechi kali, huko La Liga ikimaliza na Madrid Derby, yani Atletico Madrid vs Real Madrid. Usikose kila sekunde ya msisimuko huu mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa, drama za kifamilia kutoka kwa mataifa mbalimbali kama Beautiful Revenge, Safir, Twisted Affairs, bila kumsahau Merlin, kijana mwenye majabu yake. Kwa wapenzi wa urembo, pia Miss Universe inaendelea. Miss Universe Tanzania inaendelea pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi chako kwa 2028 kupitia Azam Pesa, tukupendishe cha juu zaidi. Azam kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi. Oh yeah.
1: Saba, sema usingo utakiwi kijumla by Gilbert Kibiki kutoka Ikongosi. Yani usingo utakiwi kabisa. Na kwa nini usingo uwepo? Na kwa nini mtu uwe single? Manake nini wa? Saba na Konde Boy Mjeshi. Jeshi.
2: Yeah, yeah.
1: Eh hey, bana anadorosha albamu yake mpya. Hey, bana siku za hivi karibuni, lakini pia ameeleza pia maana ya jina lake la albamu yake ya 31.
2: Yeah, kama 31.
1: Yeah,
2: nimeshangaa sana sasa hivi Harmonize kuna interviews au kuna sauti zake anapiga ungenge.
1: Ungenge tu unatembea.
2: Tumetoka mbali sana mkubwa. Tumetoka way back, lakini amesema kwamba 31 ndo miaka aliyojidiscover yeye kwamba binadamu anafanyaje kazi, binadamu apoje, au yeye anajiwekaje kwenye nafasi yake ya maisha. So ndo maana akaweka jina hilo 31 au 31 kuwa jina la album yake. So sio kitu kibaya, kama unajua binadamu sasa hivi tunachelewa sana kugundua dunia inafanyaje kazi au ile misoto tunakulaje.
1: Na, so, na katika machache ambayo nimeangamua
2: kuna unyenge ule
1: anasema yale albamu yake ni kama kitabu fulani hivi. Ukakisoma pia kuna madini ambayo utayaokota mle ndani kwenye albamu.
2: Ya kabisa.
1: Ya Konde Boy.
2: 31.
1: Hai,
2: la tumejitahidi kuyangamua mengi.
1: Eba, si mchezo bwana. Konde Boy yuko hapa mjeshi.
3: Man, crazy, deeper, you know. Anytime when I think about it, I got so emotional because, that one was my age. Right now is my album. You get it. I'm saying that because I'm a 32 right now. So when I made my album, I was 31. So 31 is the age that I realized, like, life is too strong and life is a real battle. But it has to be between you versus you. Took me 31 years to understand this, you understand? Like, life is battle. But the better one has to be between you versus you. Like, man, I just want to be a sober guy. I want to see this life in another eye. I don't want to drink no more. I don't want to get high. Figure it out. Who am I, man? I'm just feeling 31. So it was just 31 fever. So it was like, you know what? That's so special because before that, I didn't know that all. Whatever the song you're going to hear is too sorry. Something around me. And it's saying like, yeah, when I was 31. This album is so special because I feel like I made this album on a point in a life that I really do understand the world. I really do understand the world. I understand, like, maybe when I get to 33 or 4 or 5, I'm gonna be a different person more. But I believe that this album I made when I really do understand, maybe 75% of how world work, how people are, you understand? So I know it's gonna be different. So every song on the album, it's a book, you understand? Every song brings a lot of memories. Every song, I mean, it's not a plan, I don't know how can I call it, but every song is just special now. And so I'm super excited.
1: Yeah, Konde Boy mjesh huyu hapo ulikuwa unamsikiliza. Yeah, finally nang'atwa hivi. Noma kabisa. Saa dakika 25 hii hapa. Wakati unatusikiliza kupitia 88.9 unaona nafasi kubwa pia kujoin kwenye account yangu ya TikTok. Inapatikana kama Nas wa Kunyumba. NASI Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba, kisha unajoin muda huu hapa, kisha pia unanifollow muda huu hapa. Utakuwa umetisha sana. Pia mcheck MC Bizo yuko live kwenye account yake ya TikTok pale.
2: Yeah.
1: Baunza kudondosha comments yako pale. Lakini kama unahisi uko sehemu ambayo unahisi unataka kutusikiliza, sitakudondoshia kodi za wewe sisi kutusikiliza online popote pale unapokuwepo ulimwenguni. Sawa. Lakini kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, usio na wasiwasi. FreshTech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka FreshTech unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, FreshTech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga, soko kuu mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799 100 100 kwa maelekezo zaidi au tembelea ofisi zetu za FreshTech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Sawa, namba hii narudia tena kama unahitaji simu kwa mkopo nafuu kabisa.
2: Yeah.
1: Wacheki FreshTech, namba ni hii 0799 100 100 kwa maelekezo zaidi au kutembelea ofisi zetu za FreshTech Mafinga Digital Solution. Meleka hapo.
2: Ya, nimekusoma. Lakini pia kama unajua wewe ni mwanamke na upo Iringa Tanzania na Mafinga, basi umchongo ni wako. Taasisi Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na kijasiriamali, afya pamoja na mambo ya familia. Tukio hili linafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji wa tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha pamoja na wengine wengi. Vazi la siku ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na fascinator. Kama unahitaji kushiriki unaweza kujipatia tiketi yako kwa kawaida shilingi 50,000. VIP kwa shilingi 80,000, VVIP kwa shilingi 120,000. Tickets zinapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765648312. Nitarudia 0765648312.
1: Oh yeah. Nambane saa, Aida Defidegi from Elula Mwadizini asema tuko pamoja hapo, Regenast, tunakusoma, Nurupesa, Martha Lumato, nikiwa burudani na kupata kwa uzuri, songesha di tamati ilakuwa imekaa poa sana. Uwe Regenast, naomba wimbo msendo ngoma, Ajali, umuendeka kangu Godi Mpogola kio Elula, ni mimi Aida ni Msigala, nikiwa Elula Nyakilomo, saa usingo utokio kujumla by Gilbert Kibiki kutoka Ikongosi. Ngoma ya Nas di yeyote ile Cecilia Sylvester maeneo steady mafinga tuko pamoja ditamati ngoma ya Samu ukweli kisiki naomba mpige ule wimbo wa kwenye Radio Nuru ule wa asubuhi unajua wimbo wana
2: mtu upige wa asubuhi
1: bwana
2: hawa watu wanakuwa specific sana
1: ngoma ya Nacha barua nasubiri kuisikia tribo kwa leo DJ Kachika nilimona kama mwana msingo by Alpha Mwagito Mofinga. Haya wala saa sate unasema kukutulia mpaka mwisho Gilbert Kibiki kutoka Ikongo Maskabaka kama Dawes aina noma tuko pamoja mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Asani Muhanga Mafinga na wakubali Mzuka na sisi tuna pay bills zeni tunarudi hapa muda si mrefu. Baba Jay kama Baba Jay tunarudi hapa.
4: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
5: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
4: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.
7: Oya, zanate, suka, beba au wapenda nao.
8: Utatuacha kijiweni.
7: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
8: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
7: Tayari. Hongera bana.
9: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
8: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
7: Kweli ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
9: Kwa nini?
7: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
8: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
9: Kumbe mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
7: Mpeleke kliniki mapema.
9: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
7: Kweli kabisa.
10: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-642-482. Karibu KUOM.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru
7: FM.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: sukari dada.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
5: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
6: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
7: Sayari ya burudani.

0: nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
1: Karibu usikilize sayari ya burudani.
2: Usikilize sayari ya burudani.

Karibu usikilize sayari ya burudani. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM.

0: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
3: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
4: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Donai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
5: Adonai, we glorify your name.
6: Sayari ya burudani.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa
3: we nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
2: We,
3: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
4: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776473333. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty Academy.
5: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
6: Oya, zanate! Suka, beba hao wapenda nao.
7: Utatuacha kijiweni.
6: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
7: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
6: Tayari. Hongera bana.
8: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata huonekani.
7: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
6: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
8: Kwa nini?
6: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
7: Kabisa. Tena tumefundi kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
8: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
6: Mpeleke kliniki mapema.
8: Aisee, elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
6: Kweli kabisa.
9: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
13: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker.
10: na unataka presha kuka nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa presha kuka mbovu, uanze kunisimanga.
12: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
13: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Kodi ya mtaa. Hallelujah.

0: El Fumbile y Sherenacita. Cajumo.
1: Shazo, anaitwa Jay Smith, goma inaitwa alitoa Arusha, ndio mbona tukusikiliza hapa. Of course pia tuko na Jay Smith, tupige na story nyingi sana hapa leo au sio? Hii hapa ni Sarah Brown, sikiliza shout out to DJ Noah 255 kwa kuhakikisha ngoma nyingi kali zimelia kipande hii hapa. Lakini pia time hii hapa na sahihi tuko na Yas, na Yas anakuambia tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano au sio bana. Lakini pia mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4,800 ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania unaostahili kukamilisha malengo yao. Tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania. Ubora mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili wa Tanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoee vile viwango ambavyo unastahili kuwa navyo. Umeelewa bwana? Yani, so kama bado utumii mtandao wa Yas, make sure unatumia kuanzia sasa, kwa sababu kuko na vitu mwabu pale. Lakini 4G, 5G kila kona ya nchi inapatikana kupitia mtandao wa Yas. Meleka hapo.
2: Ya, nimekusoma. Lakini pia kama unahitaji usafiri au specifically kama unahitaji pikipiki, Boxer 125 HD ni heavy duty na bingwa faida. Sasa ukoa paka shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki Boxer 125 HD, ujipatie mpaka kilomita 65 kwa lita moja tu ya petroli. Boxer 125 HD imekuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi, na pia unaweza kupata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya Boxer 125 HD. Pia Boxer 125 HD imekuja na starter push to start nene na clutch iliyoimarishwa mara mbili zaidi. Pia kwa maelekezo zaidi wapigie simu 0800 71 00 60. Nitarudia 0800 71 00 60. Boxer 125 HD bingwa ni heavy. Oh yeah,
1: ibada sawa. Lakini pia habari njema kwa wakazi wa Iringa, Bolt imefika mjini. Kuanzia leo unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wowote Iringa, na pia katika majiji na miji mingine zaidi ya 7 nchini. Ajalishi ni asubuhi, mchana, usiku, utapata usafiri na dakika 2 tu, na kinachofurahisha zaidi nauli zinaanza shilingi 1,500 tu. Kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza, kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Msisubiri, pakueni app ya Bolt sasa kupitia Google Play Store au App Store. Wekeni mnapokwenda, chagueni chombo mnachohitaji, pikipiki, bajaji au gari, hakikini dereva wenu na safari yenu inaanza. Je, wajua unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wote katika majiji na miji zaidi ya 7? Haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Sasa nalipa safari zako kwa cash, kadi au mitandao ya simu. Weka vituo vitatu kwenye safari moja, panga safari yako mapema. Tuma mzigo wako pia kwa Bolt Send. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo kila mwisho wa safari lipa nauli inaonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inaonyeshwa kwenye app. Sawa. Mwanetu hapa Jay Smith yuko hapa, inakuwaje mzee?
3: Kama kaa.
1: Hey, bwana mtoto alitoa rushwa.
3: Mtoto alitoa rushwa bwana.
1: Alitoa rushwa eh?
3: Yeah.
1: Idea ilikuwaje kwaje?
3: Ni bwana, mimi napenda sana kufanya creation kwenye muziki wangu. Kwa hiyo niliwaza idea ambayo itakuwa unique sokoni na haijafanyika kwa muda mrefu, na nadhani haijawahi kufanyika pia. Kwa hiyo niliwaza nimsifie mwanamke kwa muundo ambao labda yani ni mtoto fulani mkali sana mpaka unajiuliza au alitoa rushwa kipindi anaumbwa. Kwa creation ilikuwa kitu kama hivyo.
1: Okay.
3: Yeah.
1: So far mapokezi yakoje?
3: Ah, mapokezi ni noma, mazuri. Nashukuru Mungu, inaenda fresh, inaenda poa. Sababu watu wameipenda na watu wameipokea vizuri.
1: Okay.
3: Yeah.
1: Inawezekana watu wengi wakawa labda unapiga madude makali, una share, unafanya nini? So watu wengi wakawa wana doubt na wewe kwenye kitu kimoja, labda bwana jamaa magoma makali, lakini kwa nini awekeze sana kwenye video? Yaani video anazofanya.
3: Okay.
1: Yeah, kwa sababu mwenyewe ni director, lakini pia hawaoni ukiwekeza kwenye chupa, yani ilionekana chupa fulani noma sana kwenye video.
3: Ah, sio kweli kwa asilimia kubwa, kwa sababu kwa wasanii wa Iringa ambao wanaongoza kwa kufanya machupa hawezi kumwacha Smith. Mm. Na last ngoma yangu iliyopita ni bonge moja la chupa pia ambalo lilifanya vizuri na lilipigwa kwenye platform nyingi na kwenye media nyingi pia. Kwao wakisema sifanye machupa siwekezwe watakuwa nakosea, kwa sababu mimi ni miongoni mwa wasanii ambao wanafanya vizuri sana kwenye machupa Iringa.
1: Ni video gani ambayo uliwekeza ukasema hii nimewekeza hela nyingi?
3: Tunajikuna tunapoweza. Last time ilikuwa I think Tanapa ilienda kama kwenye 700-800 hivi.
1: Okay.
3: Hii ya mwisho ilikuwa sio pale sana, kwenye 400 plus mahitaji na zikawa 500 kasoro.
1: Na okay, hizi unakuwa una shoot mwenyewe au kuna mtu
3: anakuwa? No. Kuna wajumbe wanani shoot na wanafanya bala. Tunasaidiana kwenye ideas na kama kuna same watahitaji mchango wangu kwenye masuala ya editing nini? Sawa, lakini mara nyingi wanga napenda kuachia watu wafanye. Yeah, kazi zangu, yeah.
1: Sawa. Bwana Jesmis bwana amebonda bwana mambo ya journalism na nini, lakini hatumuoni kwenye hizo mbanga kabisa.
2: Alafu nilikupo naye chuo, yani sio nilikupo naye university. Sasa sijui kwa nini, yani au Jesmis au umeamua kuachana na umchongo baada ya kuona mambo ya media labda hamna issue, au umeamua tu ku base kwenye muziki sana? Maana yake tumekuwepo almost wote pale miaka mitatu minne. Wote tupo chuo tunapiga hizo mbanga. Mimi sasa hivi nipo kwenye media mkubwa bado endelea na muziki. Sasa imekuaje hapa katikati hapa?
3: Nadhani ni swala tu la wakati, mimi mwenyewe maamuzi, kwa sababu nina uwezo wa kufanya vizuri kwenye kale yangu pia journalism, lakini ni mapenzi zaidi ya music. Kwa niko kwenye music napambania kwanza mpaka nione mwelekeo wake utakuwaaje. Huko mbele tunaweza tukarudi kwenye vipaza.
1: Okay.
3: Yeah.
1: Bwana sawa. Ni uko single au uko kwenye mahusiano? Tuanzie hapa kabla sijakuuliza hili swali.
3: Kwanza kuwa single ni ulemavu.
1: Yeah.
3: Hilo kwanza ni kosa kubwa sana.
1: So haupo single.
3: Unakuwaje single? La kwanza ni ulemavu. Okay. Mzito sana. Kuwa single ni ulemavu. Lakini kuwa na bebe mbovu nayo ni ulemavu. Kwa lazima ujue.
1: Nilikuwa nataka nijue hapo. Yaani unapenda kudate na mwanamke wa aina gani? Au ili bwana mwanamke huyu bwana unahisi bwana deserve kuwa na wewe? Au unatoka na mwanamke uko hapa mkoani Iringa, au kuna mama iko sehemu unaisafirisha inakuja hapa?
3: Kwanza siwezi kutembea na mtoto kutoka Iringa, kwa sababu pisi nyingi za Iringa hazijanyoka sana. Yani kuna vigezo fulani kama vina lose, yani haziko stable, unaelewa? Kuna vitu vina lose, yani nikizicheck pisi nyingi za Iringa naona bado afu nyingi zinakimbilia sana kuzalishwa. Unajua pisi nyingi za Iringa zina watoto.
1: Yaani
3: pisi sure, fanya tafiti.
1: Tofakali wote hao Iringa.
3: Pisi mbovu. Sasa Iringa ina pisi mbovu. Sure.
2: Unajua yupo na Iringa. Yupo na Iringa huko kama kwa 10.
3: Mimi niko Iringa since 2012, but sijai kuwa na demo Iringa kwa sababu pisi nyingi za Iringa miayushu.
2: Always wewe wewe mahusiano yako unatoka na watu wamekuja Iringa lakini sio Iringa.
3: Yaani kwa bahati mbaya sana labda pia ame ila mimi pisi zangu nyingi na huwa mbali sana.
2: Na je ambacho ajui tumesoma naye bwana.
3: Sio shida.
2: Kodi zake unazo. Miko di zake ninazo.
3: Ngoja bwana.
2: Nimesoma naye.
3: Wewe unajua pisi gani yangu ya Iringa?
1: Anaokota sana.
2: Anaokota sana mkubwa.
1: Ila anataka kuchukua.
2: Ila anataka kwanza.
1: Yaani anataka kusema Iringa yani hakuna pisi, yani Iringa kweli pisi.
3: Mimi nakupa pisi ni mbovu. Nakupa kitu nasi. Wewe fanya tafiti. Pisi nyingi za Iringa. Haziko stable. Hata sokoni pisi nyingi za Iringa hazipo. Kwa nini? Kwa sababu ni pisi fulani. Kwanza nyingi zina sura za baba, unaelewa? Hiyo changamoto. Kwa hiyo noma sana.
2: Ngoja mimi na namna hapa, mimi na namna. Kuna namna utakufanya? Kuna namna atakufanya bwana.
1: Rafina hapa jamuone.
2: Yaani pisi za Iringa zisamee sasa. Inabidi pisi za Iringa zisamee. Sasa umekuwa kwenye music industry kitambo. Yaani tangu nimeanza kufuatilia muziki wako sijawahi kuona ukishirikisha mwanamke kwenye collab yako. Why inatokea hicho kitu? Yani sijawahi kuona. Yani wewe ni wana.
3: Sure.
2: Sasa kwa nini ushirikishi PC?

0: Sasa wasanii wengi wa Iringa wa kike wanakufa kufa sana. Alafu pia mimi napenda kufanya kazi na watu ambao wako stable, yani mnafanya kazi zinaondoka, sijui unaelewa. Kwao wasanii wengi wa kike Iringa wanakufa kufa sana. And of course unaweza mkafanya combination and end of the day mkapata kitu sio high quality ambao ulitarajia. Mimi kwenye ngoma zangu na collaboration na mwanamke ni moja tu, Lucky, na alifanya noma sana. Na sidhani kama kuna mwanamke kama yule Iringa. Okay. Na kwa bahati mbaya aliondoka pia Iringa. So hilo ndo swala kubwa ambalo linanifanya sifanye nayo kazi. Wanakufa kufa sana.
1: Okay, na ukipata right now tunajua upo independent artist.
0: Yeah.
1: Ukipata chance ya label, utaenda kutumikia label au bado unataka ujitafute wewe kama wewe, ikifika time kama umejipata ndo unaweza kuingia kwenye label ili maisha yawe mazuri zaidi?
0: Mimi ni mwanamuziki huru. Kwa hiyo biashara yote itakuja mezani, kama ita make sense tutakaa tutafanya kitu. Kikubwa ni kuondoka na tufike mjini, tuingie sokoni, maisha mengine yasome. Anafurahi.
2: Jamaa anasema uwe mwana anakanyagia mno. Linga kuna pisi da, jamaa anasema atakuwa aliumizwa by given kione kutoka Ngama. Kurongare kutoka Kiesa Kilolo pamoja DJ Noah, big up sana. Ida ni Fidege from Ilula Madizini. Mwita Matunda Ilula Ilala, tuko naye pamoja hapa. Oya wanangu, Sare Budani imetisha. Ngoma ni noma sana. Afande Mwando kutoka line police Iringa Tanzania, Baba Teddy Kivingi Sadani Mafinga Iringa Tanzania, tuko pamoja mpaka Kiteni, wimbo wa Berry 9 Mzuka. Oh yeah, show nzuri. Isaac Ongoli toke Simanta Rafani na enjoy nikiwa Kitasengwa site, anaitwa Alifu Msavange wa Isoka kama Isoka. Ngoma ya nani tena? Mkoa wa Queen, umwende Musa Baba za kipande za Nyakilomo, Jafali Mwando, Matalawe Kigamboni. Hii ni noma. Sawa, tumalizana na Jay Smith hapa kwa sababu Sports Rebound Hub inafuata hapa. Yeah. Bana jamaa danganyi pisi nyingi za Iringa ni single maza ni ite dumbia.
0: Yani,
2: mbona wana na pia wana
1: support mchongo.
2: Sure. Sababu chidi naye pia anakuja hapa atatupa utaalamu wake sana na hizi pisi nyingi.
0: Yeah.
2: Ai, kweli wengi wa single maza.
0: Sure, fanya tafiti.
2: Bana tumalize, hii ngoma inapatikana kwenye digital platform zipi?
0: Bana ngoma yetu inapatikana kwenye digital platform zote duniani zinazohusika na uuzaji na usambazaji wa muziki.
2: Yeah.
0: Na ukifika pale andika J Smith alitoa rushwa, mzigo utakuja, utaupakua, utaenjoy. Na weekend ijayo, I mean wiki hii Jumaa, tunaachia chupa lake heavy sana, noma sana. Watu wakae tu, mkao mzuri, mkao noma, tunaondoka.
2: Eh bana, oya huko nyumba nimecheka sana, mwamba amefanya survey. Haina noma. Utaifuatilia vizuri zaidi pale
1: kwa research sana inaonekana.
2: Eh bana, pita pale IG pale andika Nuru FM Iringa pale. Afu wetembelea pale utakutana na huu mchongo. Tutakao maliza lote la mwisho basi la kuzungumza na wanetu hapa.
0: Bwana, mimi nawapenda sana mashabiki zangu, nawapenda sana Nuru FM, nawapenda watu wote ambao wananisupport kuhakikisha nakuwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na siwezi kuziangusha support zao, nitapambana mpaka dakika ya mwisho na naamini kuna siku watajivunia support zao juu yangu. Nawapenda sana.
2: Wow, yeah. I don't know, machiri chichiri Joe mwanangu hapa, Joe bwana useme neno bwana hapo kwa sababu wewe una utafiti mwingi sana.
1: Chidi mtu wa research sana, mtu wa survey sana.
2: Mtu wa research sana wanetu Chidi. So lazima bwana amalize hapa bwana. Ili swala lilikuwa nazungumza Jay Smith hapa lina ukweli hapa.
3: Kuhusu watoto wa Iringa. Mademu wa Iringa.
2: PC.
3: PC. Hasa PC hamna bwana. Mimi sijui lakini.
2: Ameanza vizuri, nikajua nataka kumaliza.
3: Yani mimi si kila mtu ana mtazamo wake, sio?
2: Yeah.
3: Kila mtu na mtazamo wake na anavyoona yeye. Kuna vitu ambavyo Jay Smith yeye anaona kabisa hapa Iringa. Yeye alivyokutana navyo huko aliko na hapa Iringa hajaonana navyo. Sio, unaelewa?
2: Lakini
3: inawezekana pia. Lakini mimi kuna vitu nakutana navyo afu hasa sehemu nayo kama mimi.
2: Kubwa. Afu si mjirani wewe.
3: Mkubwa.
1: Hayo inawezekana bwana.
2: Super class toka Ilula Isele. Jay Smith anarusha pisi zipo top.
3: Ndio.
2: Ale Ayubu Jobu. Mafinga anasema wao sio wazao. Yaani au wala hoto
1: kutoka huko.
2: Single mama waliji okay, sawa. Kunyumbani aje? Bwana wewe mwamba kasema ukweli kuhusu pisi za kwetu, naomba upige ngoma inaitwa Chupa 30 faza kante kutoka Lula Sokoni. Wadai bwana.
1: Leo
2: basi ni nyingi na comments nyingi sana wanafunguka hapa. Chidi, tumalize bwana hapa na Sports Rebound Hub, inabidi tuondoke hapa. Taarifa habari itakuwa inafuata.
3: Sawa bwana, Lionel Messi amestaafu kuchezea timu ya taifa ya Argentina. Sawa yes, lakini pia amestaafu akiwa hadaiwi chochote. Jue Lionel Messi ameshinda ile Copa America ameshinda, lakini pia ana UEFA ameshinda, lakini ana kombe la dunia. Yani kwenye swala zima linalohusu timu ya taifa yeye hakuna ambacho hajashinda, lakini ame maswala ya club ana

0: anaendelea kama kawaida na bado yuko pale Inter Miami ambayo yeye mwenyewe pia ana asilimia fulani anazimiliki pale, si ndio? Kutokana na kujoin kwake na kwenda ile Apple alivyosimamia ile deal pamoja na David Beckham alivyofanya ushawishi wake mpaka Lionel Messi akakubali kwenda kujiunga na Inter Miami. Unajua alikuwa anatakiwa akajiunge na Al Hilal ya pale Saudia.
1: Oh yeah.
0: Na waliweka hela nyingi sana. Nadhani ilikuwa ni euro milioni 400 ile. Lakini yeye aliopt kwenda Marekani na ukaona ligi ya Marekani ikaenda viral sana kutokana na uwepo wa mtu kama Lionel Messi. Sasa kustaafu kwake timu ya taifa ya Argentina naona imepokelewa vizuri sana kwa sababu hakuna anachodaiwa kama kombe la dunia tayari alishawapa. Yes, kwa hivyo tu leo.
1: E bado sawa. Ligi kuu inaendelea.
0: Yeah, ina mchezo mmoja leo. Singida Black Stars watakuwepo uwanjani leo. Yes, so nadhani ligi inaendelea tu kwa mchezo mmoja leo. Haina mambo mengine.
1: Ebane sawa, ilikuwa poa sana kuwa na wewe hapa kuanzia mida saa 8 kamili mchana mpaka time hii ambapo sisi tuna sign out. Nilikuwa na MC Bizo, DJ Noah 255, Rashidi kama Rashidi. Mimi naitwa DJ Nasi wa Kunyumba Mgaa Shida aka Baba Momo. Tukutane tena kesho saa 8 kamili mchana. Ilinga kuna peace kama zote, mje mjionee wenyewe, msiandike mate wakati unaupa mamage skill kutoka Ilula. Julius Nyomolelo eti tuna sura za baba. Huyu atakuwa ana hela huyo. Jiwari Kadinde Kihesa. Wana kanyaga.
2: Wana kanyaga.
0: Kukubaliana hiyo.
1: Leo.
0: Kama hawajakubali.
1: Bwana tunakuacha na goma la Jay Smith ili hapa alitoa rushwa, alisikilize na linapatikana YouTube na mitandao yote. Unaweza kuendelea kulisikiliza.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Serikali kwa kushirikiana na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA imefanikiwa kumuua simba aliyekuwa akivamia makazi ya wananchi na kuua mifugo katika kijiji cha Mwikitila kata ya Ifwage halmashauri ya wilaya Mufindi mkoani Iringa. Bunge limepitisha muswada wa mikopo kwa dhamana za mali zinazohamishika kwa mwaka 2026 huku wabunge wakitaka hatua zichukuliwe kudhibiti riba kubwa na unyang'anyi wa dhamana za wakopaji. Katika doro za mataifa mbalimbali, takwimu zilizotolewa zimeonyesha kuwa kesi zilizothibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimezidi 6,000 huko karibu vifo 3,000. Na michezo, baada ya ushindi wa kwanza kwenye uwanja wa nyumbani, kocha wa Mashujaa Mani Josi amesema matokeo hayo yamewapa nguvu na kujiamini zaidi. Ni Septemba mosi 2026. Matumaini yangu mzima buheri wa afya njema. Hujambo, karibu sana katika kusikiliza taarifa ya habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako nami Nuru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia vuti yetu ya Radio Tandio .co.tz mkwaju na RFM unamalizana na mkwaju. Lakini pia msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0766 74 42 92 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Serikali kwa kushirikiana na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA imefanikiwa kumuua simba aliyekuwa akivamia makazi ya wananchi na kuua mifugo katika kijiji cha Mwikitila kata ya Ifwage halmashauri ya wilaya Mufindi mkoani Iringa. Akizungumza na Nuru FM, ofisa mazingira na mali asili halmashauri ya wilaya Mufindi Aglibeti Ngailo amesema simba huyo aliingia katika maeneo ya makazi ya wananchi tangu Julai 18 mwaka huu na kusababisha taharuki katika kata za Nyololo, Matanana, Balamaziwa, Malangali, Maduma, Ihoanza, Ifwage, Ikongosi pamoja na Bumilainga na Itimbo.
2: Kulikuwepo na tishio la huyu mnyama na tayari alishakuwa ameua ng'ombe na mbuzi kwenye kata mbalimbali. Lakini kwa siku ya leo nimekuja mbele yenu tena ili kuwapa taarifa nini kimeendelea kuhusiana na mnyama huyo. Kwa ujumla kwenye kata za Maduma, Ihoanza, Ikongosi, Nyololo, Ifwage, Bumilainga na Itimbo tumepata changamoto mbalimbali. Mnyama huyu aliingia kwenye wilaya yetu ya Mfindi tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka 2026. Tumeendelea kumfuatilia kwenye kata mbalimbali zikiwemo kata za Maduma kama nilivyoeleza hapo juu, na mwisho wa siku tumeenda kufanikiwa kumuua kwenye kata Ifwage, na mnyama huyu ameuawa siku ya kuamkia tarehe 30, kwa maana tarehe 29 mwezi wa 8 2026 kuamkia tarehe 30 mwezi wa 8 2026, na ameuawa kwenye kata Ifwage, kijiji kinaitwa Mwitikilwa.
1: Ngailo amesema katika kipindi chote ambacho simba huyo alikuwa kizunguka katika maeneo ya halmashauri ya Mufindi amefanikiwa kuwa jumla ya ng'ombe 12, mbuzi 17 na nguruwe 9.
2: Na kwa kweli kwa sisi kama halmashauri ya wilaya Mufindi tumeathirika kwa ukubwa wake. Kwenye hizi kata ambazo mnyama huyu aliweza kufika na kufanya uharibifu, jumla ng'ombe 12 wameuawa, mbuzi jumla 17 wameuawa na nguruwe 9 wameuawa kwa kipindi chote ambacho alikuwa kwenye haya maeneo yetu. Kwa namna pekee ni washukuru sana wananchi wa kata Ifwage kiongozwa na mheshimiwa diwani wa kata, kwa sababu punde alipopokea taarifa za uwepo wa mnyama huyu kwenye eneo lake alitoa taarifa kwetu ofisi ya mkurugenzi kupitia kitengo hiki cha maliasili, na tulishirikiana naye kwa karibu sana na wananchi wa kijiji cha Mwitikilwa kwa ujumla. Wao tunawashukuru sana, kwa sababu sisi wataalamu pekee yetu tusingeweza kufanikisha zoezi hili.
1: Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Mufindi Kastori Bonifas Masangula amewataka wananchi kuondoa hofu na kuendelea na shughuli zao za kila siku, akisema hali kwa sasa ni shwari baada ya simba huyo kuuawa.
3: Kwa hiyo nasimama hapa kuwajulisha wananchi kwamba yule mnyama ambaye alikuwa hatarishi kwetu kwenye halmashauri yetu sasa ameuawa, na wananchi waondoe hofu, waendelee na shughuli zao za kawaida kama ambavyo walikuwa wakifanya shughuli zao. Na kipekee niwashukuru sana waheshimiwa madiwani kwenye kata zote ambazo mnyama huyu amepita, wamekuwa wakitoa taarifa, na niwashukuru wa maafisa wa nyamapoli walipindwa wanapopata taarifa, walikuwa wanakwenda eneo la tukio kusaidiana na wananchi kuhakikisha wanamuinda mnyama huyo ili asiweze kuendelea kuathiri wanyama mifugo ya wananchi wetu, lakini pia na kuhatarisha maisha ya wananchi wetu. Na nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wananchi, wametoa ushirikiano mkubwa sana pindi ambapo wanakuwepo ndugu zetu wa afisa wanyamapoli. Lakini niwashukuru sana vyombo vya habari kwa sababu wamekuwa sehemu ya kutoa taarifa kila pindi ambacho mnyama huyu anaonekana. Akionekana bala maziwa, watu wa afisa habari wanatoa taarifa ikiwemo Nuru FM.
1: Msikilizaji wa 88.9, kwa taarifa hiyo na nyinginezo ambazo bado una fursa ya kuendelea kuzisikia, unaweza kuendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766744292, na mimi hapo baadaye itanipasa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma humu ndani. Diwani wa kata ya Masaka, Mheshimiwa Yohane Sanga, amewataka wananchi kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama katika kubaini na kutoa taarifa kuhusu watu wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu, akisisitiza kuwa kuwaficha uhalifu hao kunaweza kuhatarisha usalama wa jamii nzima. Akizungumza katika kikao cha kutoa mrejesho wa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM, ambapo amesema kuwa mambo mbalimbali yaliyotekelezwa katika kipindi cha miezi 7 tangu kuingia madarakani, Sanga amesema kuwa wananchi wana wajibu wa kushirikiana katika kulinda mali za umma, hususan mali zinazotumika kuhudumia wanafunzi mashuleni. Sanga amekemea matukio ya uhalifu yaliyoripotiwa katika shule ya Masaka, akieleza kuwa baadhi ya watu wamekuwa kivamia shule hiyo na kuiba vifaa mbalimbali pamoja na mahindi yaliyokuwa yamekusanywa kwa ajili ya chakula cha wanafunzi.
4: Changamoto nyingine, tuna changamoto imeanza kujitokeza, uvamizi na wizi kwenye baadhi ya shule zetu. Hili limeshakuwa sugu. Shule ya Sadani sasa imejitokeza mara ya pili, kama sikosei, kama sio mara ya tatu. Mara ya kwanza walibomoa wakaiba vifaa vya umeme pale, ikiwepo nadhani kompyuta. Mara ya pili wamevamia tena, wamebomoa, wameiba vyakula tena. Vyakula vile vile ambavyo wazazi wanachanga, tena watu wanaenda kubomoa, wanaiba vyakula hivyo. Sasa wakati mwingine inaleta sitofahamu sana. Kwa hiyo hii changamoto, nadhani niwashukuru sana viongozi wetu wa serikali, wameendelea kusimama vizuri sana kuhakikisha watu hao wanabainika na wanachukuliwa hatua stahiki. Na mwisho wa siku, ndugu zangu, tuambizane, tusiwafiche waovu, kwa sababu waovu hao wanatudhuru hata sisi.
1: Aidha, Diwani Sanga amewataka wazazi na walezi kushiriki kikamilifu katika kuchangia chakula cha wanafunzi shuleni ili kuhakikisha watoto wanapata lishe bora inayowezesha kujifunza katika mazingira mazuri na kuboresha kiwango chao cha taaluma.
4: Wazazi wanakubaliana kuchangia, lakini mwisho wa siku uchangiaji unakuwa ni hafifu, na baadaye inakuwa ni usumbufu kwa watoto. Watoto kurudishwa majumbani, watoto kusoma lakini kuto kupata chakula kwa wakati, au kupata chakula kisichotosheleza kwa sababu kilichotolewa ni kichache cha watu wachache, lakini kwa upendo wa walimu wanalazimika kuwapa watoto wote. Kwa hiyo tuna changamoto ambao bado tunawaelekeza viongozi wetu wa vijiji, kamati za shule, waendelee kuona namna gani wanahamasisha wazazi hawa waweze kutoa michango kwa wakati. Chakula umechangia na wewe, alafu anaenda kuiba mtu mmoja kwa maslahi yake, hata wewe unaumia. Kwa hiyo tuendelee kutoa ushirikiano kwa viongozi wetu wa vijiji, wa kata, kamati za ulinzi na usalama, ili mwisho wa siku watu hawa wabainike na tabia hii tuweze kuikomesha kabisa.
1: Kwa upande wa kiafisa elimu wa kata Bertina Changa, amethibitisha kutokea hilo, akieleza kuwa baada ya kupokea taarifa ulifika shuleni na kubaini kuwa kufuli lilikuwa limevunjwa na gunia la unga lilikuwa limeondolewa katika eneo la kuhifadhia chakula. Changa amesema wanaendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kushirikiana katika kuhakikisha wanafunzi wanapata chakula shuleni na kulinda mali za shule dhidi ya vitendo vya uhalifu.
5: Liko vile vile alivyosema mheshimiwa diwani. Hiyo taarifa ipo ilayani. Tulikuta kufuli limevunjwa, gunia moja la unga umeibwa. Ehe. Kwa hiyo sina la kusemea sana kwa sababu hii taarifa tulimpa afisa nani? Polisi kata ndio anayeshughulikia.
6: Uchangiaji ukoje?
5: Uchangiaji sio mbaya sana. Sio mbaya sana kwa maana ya kwamba kipindi hiki ndicho ambacho watu wanajitahidi sana kuchangia. Kutochangia kwa chakula hakujatufanya sisi tusitoe chakula. Ila alichoongelea hata mheshimiwa diwani katika utekelezaji wa ilani ni kwamba inatokea watoto kupata shida hasa wale ambao hawajachangia. Kila wakati kukumbushwa mkalete, mkachangie, mkaseme hivi. Lakini sisi katika kata yetu msimamo tulioweka ni kwamba hata watoto wale ambao hawajachangia wote wanapata chakula, lakini sisi tunafanya kutoa majina kwa mtendaji wa kijiji ambaye ndio mwenye mandate na kuendelea kutumia njia mbalimbali za kuwafuatilia hao wazazi ambao hawajachangia chakula.
1: Taasisi isiyo ya kiserikali ya Libaus Kids Foundation imejenga shule kwa ajili ya watoto yatima wanaolelewa na katika kituo cha watoto yatima cha familia takatifu Marcelino Coladin kilichopo Migoli mkoani Iringa, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuboresha huduma za elimu na ustawi wa watoto hao. Mkurugenzi mwenza na mfadhili mkuu wa taasisi hiyo Kathleen Moreno amesema ujenzi wa shule hiyo umelenga kupunguza changamoto ambazo watoto hao wamekuwa kikabiliana nazo, ikiwemo kutembea umbali mrefu kufuata huduma ya elimu, hali ambayo ilikuwa ikiweka usalama wao hatarini. Amesema uwepo wa shule hiyo karibu na kituo utawasaidia watoto kupata elimu katika mazingira salama na rafiki, huku wakipunguza muda na changamoto walizokuwa kikumbana nazo katika safari za kwenda na kurudi shuleni. Kwa upande wake, mkurugenzi wa Libaus Kids Foundation Teofil Muyinga amesema taasisi hiyo imekuwa ikitekeleza miradi mbalimbali yenye lengo la kuwasaidia watoto hao wenye uhitaji na kurejesha furaha katika maisha yao. Muyinga amesema mbali na ujenzi wa shule, taasisi hiyo imetekeleza miradi ya maji na umeme pamoja na ukarabati wa majengo ya kituo hicho, akieleza kuwa mradi wa elimu ni mwendelezo wa juhudi za taasisi hiyo katika kuboresha mazingira malezi ya na makuzi ya watoto hao. Uongozi wa kituo cha watoto yatima cha Marcelino Coladin ukiwakilishwa na Sir Marcelin Asenga ambaye ni msimamizi wa kituo hicho umeipongeza Libaus Kids Foundation kwa msaada huo waliweza kutoa, ukieleza kuwa miradi iliyotekelezwa imekuwa na mchango mkubwa kwa watoto, huku wakiutaja mradi wa maji kuwa miongoni mwa miradi iliyowasaidia watoto kuondokana na changamoto ya kuamka asubuhi na mapema na kutembea umbali mrefu kutafuta huduma ya maji. Shule hiyo mpya itatoa kipaumbele kwa watoto wanaoishi katika kituo hicho, huku watoto wengine kutoka maeneo ya jirani wakikaribishwa kupata huduma ya elimu, hatua inayotarajiwa kuongeza fursa za elimu kwa jamii inayozunguka kituo hicho. Bunge limepitisha mswada wa mikopo kwa dhamana za mali zinazohamishika wa mwaka 2026, huku wabunge wakitaka hatua zichukuliwe kudhibiti riba kubwa na unyang'anyi wa dhamana za wakopaji. Lengo la mswada huo ni kuweka masharti bora na usimamizi wa mikopo inayopatikana kwa kutumia mali zinazohamishika kwa dhamana, ikiwa ni pamoja na kuweka mfumo madhubuti wa usajili na ufuatiliaji wake, huku waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omar akisema utekelezaji wake unatarajiwa kuongeza ajira na kukuza sekta ya fedha hadi asilimia 20 mnamo mwaka 2030 kutoka asilimia 17.1 kwa mwaka 2024.
7: Kuhabisha matumizi ya dhamana moja kwa mkopo mbalimbali bila wakopeshaji wengine kuwa na taarifa, na hivyo kusababisha ongezeko la mikopo isiyolipwa, yani chechefu, katika sekta ya fedha. Pili, kukosekana kwa usimamizi na utaratibu wa pamoja wa mali zinazohamishika zinazoweza kutumika kama dhamana. Na tatu, kukosekana kwa utaratibu wa utekelezaji wa haki za mkopaji na mkopeshaji wakati wa kuuza dhamana za mali zinazohamishika, ikizingatiwa kuwa dhamana hizo zinaweza kupoteza thamani ndani ya muda mfupi au kuharibika.
1: Naye mjumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti Esther Matiko amesema kuwa kutungwa kwa sheria ya mikopo kwa dhamana za mali zinazohamishika itasaidia kuziba pengo lililopo katika matumizi ya mali hizo.
8: Moja ya changamoto katika sekta ya fedha imekuwa ni kutokuwepo kwa sheria mahususi inayotambua haki na wajibu wa wakopeshaji na wakopaji katika miamala ya mikopo inayotumia mali zinazohamishika kama dhamana kutokana na sababu zifuatazo. Moja, kutokuwepo na mfumo jumuishi wa usajili wa dhamana kwa maana ya centralized collateral registry kwa ajili ya kusajili mali zinazohamishika zinazoweza kutumika kama dhamana. Changamoto hii imepelekea matumizi ya dhamana moja kwa mikopo mbalimbali bila wakopeshaji wengine kuwa na taarifa na hivyo kusababisha ongezeko la mikopo chechefu katika sekta ya fedha.
1: Amesema kuna fursa kubwa ya kutumia mali zinazohamishika zinazomilikiwa na wananchi kupata mikopo endapo kutakuwa na mfumo madhubuti wa usajili. Ameongeza kuwa kwa sasa dhamana zinazokubalika zaidi katika sekta ya fedha ni mali zisizohamishika hasa ardhi, na kinukuu utafiti wa Finscope mwaka 2023 amesema ni 3% pekee wananchi wenye hati rasmi za umiliki wa ardhi, hali inayochangia upatikanaji mdogo wa mikopo katika sekta binafsi. Msikilizaji, bado una fursa ya kuweza kuendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 744292 kuendelea kutoa maoni yako kwa taarifa unayoendelea kuisikia.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Takwimu zilizotolewa zimeonyesha kuwa kesi zilizothibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zimezidi 60,000 huku karibu vifo 3,000 vikihusishwa na ugonjwa huo. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia taarifa kamili.
9: Mamlaka za huko zimeripoti kuwa mpaka kufikia Jumamosi iliyopita DRC ilirekodi kesi 6,041 zilizothibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola katika mikoa 6 ikiwemo vifo 2,911 na kufanya jumla ya kiwango cha vifo kufikia 48.2% na wagonjwa 1,366 walipona. Mlipuko wa Ebola hivi sasa umeathiri maeneo 60 ya afya katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Hauti Uwele, Basi Uwele na Tish. Mlipuko huu wa Ebola uliotangazwa mwezi Mei mwaka huu umekuwa ni mkubwa zaidi na mbaya zaidi kuwahi kurekodiwa nchini DRC na ni wa pili kwa ukubwa duniani nyuma ya mlipuko uliotokea Afrika Magharibi mwaka 2014 hadi 2016. Umoja wa Afrika AU umetangaza kuwa mapigano yanaendelea kushuhudiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo licha ya makubaliano yaliyosainiwa na michakato ya amani inayoendelea. Hayo yameelezwa na Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ambaye pia ni mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika AU. Rais Ndayishimiye amesema wakati wa ufunguzi wa kikao cha dharura cha 21 cha Umoja wa Afrika kuhusu kuimarisha mifumo ya kuzuia na kutatua migogoro barani Afrika kilichofanyika mjini Luanda, Angola. Mwenyekiti huyo wa Umoja wa Afrika ameiweka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa miongoni mwa migogoro inayolazimisha Umoja wa Afrika kuchukua hatua katika pande mbili kuzuia kuzuka kwa migogoro mipya na kujaribu kutatua ile ambayo tayari inaendelea. Kulingana na Evariste Ndayishimiye, Afrika haikosi vyombo vya utendaji, ina baraza la amani na usalama, mfumo wa bara wa onyo la mapema, jopo la wazee, kikosi cha akiba cha Afrika na mfuko wa amani. Lakini alieleza masikitiko yake kwamba hatua bado huchukuliwa mara nyingi pale ambapo hali tayari imekaribia kuwa mbaya au isiyothibitika. Kiongozi huyo wa Umoja wa Afrika ametoa wito wa kubadilisha tahadhari za mapema kuwa majibu ya haraka na kuimarisha uzuiaji, upatanishi na diplomasia ya kuzuia migogoro. Na hatimaye serikali ya Ethiopia imetangaza kuwa imewarejesha nyumbani karibu raia 100,000 waliokabiliwa na hali mbaya nje ya nchi katika miezi 12 iliyopita chini ya mpango unaoendelea unaoongozwa na serikali. Wizara ya Wanawake na Masuala ya Jamii ya Ethiopia imesema katika taarifa yake kuwa zaidi ya Ethiopia 98,900 wairudishwa nyumbani salama wakati wa duru ya hivi karibuni ya mpango unaoratibiwa wa kuwarejesha nyumbani ulioanza Septemba 15 mwaka jana. Kama sehemu ya juhudi hizi, takriban raia 2,463 wasio na vibali walirejeshwa nyumbani wiki iliyopita pekee kutoka Saudi Arabia ambapo inasemekana walikuwa wamekamatwa katika hali ngumu. Serikali ya Ethiopia na wadau wa kibinadamu wanaendelea mipango ya kutoa msaada unaofaa kwa raia wanaorejea na kuunganisha tena na familia zao. Maelfu ya Ethiopia husafirishwa kila mwaka kwenda Saudi Arabia na nchi zingine za Guba ambapo hufanya kazi hasa katika uchumi usio rasmi.
1: Shukrani sana ya Telesia Chalamila kwa kutujuza taarifa hizo za mataifa mbalimbali.
0: Habari za michezo.
1: Kuna kwa michezo baada ya ushindi wa kwanza kwenye uwanja wa nyumbani, kocha Mashujaa Aman Josia amesema matokeo hayo yamempa nguvu na kujiamini zaidi. Mwanahabari wetu Fidhi Ali ametuandalia taarifa kamili.
10: Mashujaa mpaka sasa imecheza mechi nne za ligi kuu Tanzania bara ikipoteza mbili mfululizo ugenini dhidi ya Fountain Gate na dhidi ya Mbeya City, na ilianza kuifunga Coastal Union goli moja kwa bila ugenini, kisha ikapata ushindi nyumbani wa goli mbili kwa moja dhidi ya Kagera Sugar. Kocha Josia amesema walijua haikuwa rahisi kwa sababu wapinzani wao walikuwa wametoka kupoteza mechi ugenini, hivyo walikuja wakiwa na nia ya kubadilisha matokeo. Kocha huyo amesema kwa sasa wanachotakiwa kukifanya ni kuhakikisha wanatumia vyema matokeo hayo kama msingi wa kujenga mwendelezo mzuri katika michezo inayofuata, huku akisisitiza umuhimu wa ushindi huo katika kuongeza hali ya kujiamini ndani ya kikosi. Mashujaa itarejea tena ugenini katika mechi ya tano ya ligi kuu Tanzania bara itakapokutana na Dodoma Jiji Septemba 4 saa 1 usiku katika uwanja wa Jamhuri Dodoma. Na katika habari za michezo kimataifa, Raja Casablanca imethibitisha rasmi kumteua kocha Paco Gemes, raia wa Hispania, kuwa kocha mkuu mpya klabuni hapo, akichukua mikoba ya kocha wa zamani wa Yanga Nasreddine Nabi ambaye ameachana na miamba hiyo ya Morocco. Gemes anayesifika kwa soka la kushambulia na kumiliki mpira, amewahi kuzifundisha klabu kubwa za nchini Hispania ikiwemo Rayo, Las Palmas, Granada na Ibiza. Nje ya Hispania, kocha huyo amefanya kazi katika klabu za nchini Mexico, Irani, na hivi karibuni alikuwa kocha msaidizi wa klabu ya West Ham United ya nchini England chini ya kocha Nuno Espirito Santo.
1: Asante mwanamichezo Hafidhi Ali kwa kutujuza taarifa hizo za kimichezo.
0: Uchumi na biashara.
1: Serikali imesema vijana wana nafasi kubwa katika uzalishaji wa ajira, kuchochea uchumi wa viwanda na kuharakisha maendeleo kupitia ubunifu. Hivyo kundi hilo linatakiwa kutumia fursa zilizopo. Mwanahabari wetu Adelfina Kutika ametuandalia taarifa kwa undani zaidi.
11: Kauli hiyo imetolewa wakati wa uzinduzi wa wiki ya ubunifu Tanzania 2026, ambapo wadau wamesisitiza umuhimu wa kuunganisha watafiti, ubunifu, wawekezaji, viwanda na masoko. Mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Sayansi Teknolojia COSTECH, Dr. Amos Nungu, amesema Tanzania ina vijana wengi wenye mawazo ya kibunifu, lakini changamoto ni kuhakikisha wanapata mitaji, ulinzi wa haki miliki, wazalishaji na masoko. Amesema mafanikio ya ubunifu hayapaswi kupimwa kwa idadi ya bidhaa zinazoonyeshwa kwenye maonyesho, bali uwezo wa kuzifikia sokoni na kuzitumia kutatua changamoto za wananchi. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo, amesema ubunifu ni sehemu muhimu ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050, na kwamba nchi inahitaji mawazo mapya kutoka kizazi cha sasa. Amesema serikali inataka matokeo ya tafiti zinazofanywa katika vyuo vikuu na taasisi mbalimbali yatumike katika uzalishaji na maslahi ya kila siku. Profesa Kitila amewataka vijana kuwa na ujasiri wa kuuliza maswali, kuhoji na kutafuta maarifa. Mwakilishi mkazi wa shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP, Shijeki Komas Tubara, amesema ubunifu unapaswa kuwa chachu ya kugeuza mawazo ya vijana kwa biashara na hatimaye ajira. Amesema sayansi, teknolojia, utafiti na ubunifu vitakuwa muhimu zaidi katika kufikia malengo ya maendeleo. Hivyo amewataka serikali, vijana wabunifu, wawekezaji na wadau kutumia fursa zilizopo kujenga suluhisho kwa taifa. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.

0: Msikilizaji, mpaka kufika hapa inanipa wasaa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutumwa humu ndani kupitia 0766 744 2292 kwa taarifa ambayo umeweza kuisikia. Anaitwa Jonas Lovina, Mr. Urembo mkuu wa Sawa la Mufindi, anasema asante sana mtangazaji kwa kutuhabarisha, kwa uhabarishaji mzuri. Hakika sitachuka kuisikiliza Nuru FM daima. Nikutakia jioni njema na mimi nasema asante na kwa kupia. Anasema pongezi kwa serikali yetu kwa kutufikia vijana hasa wenye ubinifu. Hakika nchi inataka mawazo na maarifa. Anaitwa Musa Babas tokea Ilula Nyakilomo. Na huyu anasema dunia inakabiliwa na majanga makubwa sana kama magonjwa, majanga, mafuriko kiujumla. Wanadamu tunatakiwa kuingia kwenye maombi kwa Mungu. Anaitwa Elia Kaovela. Na Bahati Mgao wa Matelef kwa sasa kwa Mafinga, huyu anasema asante Radio Nuru kwa kutuhabarisha. Pia nawapongeza hao wananchi walioshiriki kwa kufanikisha kumuondoa huyo simba, maana alikuwa tishio kwa wananchi. Na huyo anasema katika eneo ambalo Rais Samia pongezwe ni kwenye upande wa shule, vyuo sekondari zinajengwa miundombinu ambayo itatumika na vizazi vyote. Na Lodrick Aliandala kutoka Ikungwe Wasa anasema na wapo pole walioathiriwa na huyo simba. Ayubu Jobu kutoka Mafinga Ihongole anasema asante Nuru FM kwa kutuhabarisha vyema. Shukrani sana, na sisi tunasema asante kwa kuendelea kuitegea sikio 88.9 Nuru FM. Na nimalizane na Rose Beatrice Mgodela kutoka Igingila Nyibi barabara ya Dodoma anasema asante kwa kutuhabarisha vyema. Na msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari kamili, pata wasaa kwanza kusikiza tena muktasari wake. Serikali kwa kushirikiana na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA imefanikiwa kumuua simba aliyekuwa akivamia makazi ya wananchi na kuua mifugo katika kijiji cha Mwitikila kata Ifwagi halmashauri ya wilaya Mufindi mkoani Iringa. Bunge limepitisha muswada wa mikopo kwa dhamana za mali zinazohamishika kwa mwaka 2026. Huku wabunge wakitaka hatua zichukuliwe kudhibiti riba kubwa na unyang'anyi wa dhamana za wakopaji. Katika duru za mataifa mbalimbali umesikia moja hapa, takwimu zilizotolewa zimeonyesha kuwa kesi zilizothibitishwa kuwa na maambukizi ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimezidi 60,000 huku karibu vifo 30,000 vikihusishwa na ugonjwa huo. Katika michezo, baada ya ushindi wa kwanza kwenye uwanja wa nyumbani, kocha wa Shujaa Aman Josia amesema matokeo hayo yamewapa nguvu na kujiamini. Shukrani sana msikilizaji wa 88.9. Hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa siku ya leo, ikiwa ni Septemba mosi 2026. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari hii iweze kukufikia, niliyekusomea langu jina naitwa Nuru Joni. Asante na nikutakia wakati mwema.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stand za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Oya, zanate, suka, beba hawa penda nao.
2: Utatuacha kijiweni.
1: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
2: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
1: Tayari, hongera bana.
3: Ni mjamzito, mbona menda mapema, hata uonekani?
2: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
1: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
3: Kwa nini?
1: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
2: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
3: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
1: Mpeleke kliniki mapema.
3: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
1: Kweli kabisa.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
8: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
9: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
8: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
9: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
10: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
8: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
11: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
12: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-346 22482. Karibu KUOM.
13: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
14: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
15: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9/2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12/2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9/2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz.
16: au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
17: Adonai, we glorify your name.
18: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
19: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: Everything may be rushing on me and everything may be too slow on me. I know where I'm going. Mm. Destiny, Zahara, mwaka 2011 kwenye album ya Loliwe. Mm. Moja kati ya ngoma ambazo ziliachiwa ni hii Destiny, ikikusisitiza kwamba unajua wapi unakwenda.
1: Mm.
0: Inawezekana kuna mambo yanaenda haraka sana, mengine yanakwenda taratibu sana, lakini kuna watu wanakukatisha tamaa, wanakwambia bwana hii njia ngumu.
1: Mm.
0: Huku bwana kugumu sana, hii kazi ngumu, hii biashara ngumu, huku utoboi, sisi wenyewe tumekaza.
1: Mm.
0: Lakini unajiuliza mbona wewe umeweza alafu mimi unaniambia
1: na kwa nini niambie mimi siwezi, na nini wewe una nini?
0: Yeah, kwa hiyo watu wengi wanatukatisha sana tamaa kwenye harakati za kutafuta, lakini simamia kile ambacho unakiamini.

0: kile ambacho unaona wewe, na hata ukipoteza bado tuna nafasi ya kuendelea kupambana
1: kabisa.
0: Haishi
1: hata ukienda hiyo njia ngumu ambayo walikuwa wanasema utaweza. Ukidondoka basi nyanyuka, endelea
0: kupambana,
1: ili mradi unaamini Mungu atafanya wepesi.
0: No free lunch, hakuna chakula cha bure. Na ukiona kipo cha bure basi utakilipia mbele ya safari.
1: Ipo tu siku atakwambia bwana unaikumbuka ile lunch?
0: Sasa kuna moja, mbili, tatu unatakiwa
1: malipo yake.
0: Malipo yake unatakiwa ufanye. Kitu ambacho sio poa sana katika maisha. Kwa hiyo hakikisha tu hukati tamaa. Usisikilize sana maneno ya watu. Nasema kila mbwa anayekubwekea ukigeuka, yani kila ukibwekewa na mbwa unageuka, huwezi kufika safari yako.
1: Kwa sababu nasema miluzi mingi ya mbwa itakuchanganya, itakupoteza.
0: Huyu atakwambia hiki, huyu atakwambia kile, huyu atakwambia hivi, huyu lile. Kwa hiyo sasa, kwa sababu unasikiliza kila kitu, unaweza ukailisha jambo ambalo lilitakiwa ushinde. Wewe umeligeli.
1: Umegeli kwa sababu ya kusikiza maneno ya watu.
0: Maoni ya wataalamu, wachambuzi. Hatari sana.
1: Unajua mimi nakwambia hapa ukifanya hivi itakwenda kuwa 1, 2, 3.
0: Kama Mungu, Mungu.
1: Yeye nani? Usikute hata yeye mwenyewe hajaye kujaribu hicho kitu, lakini anakutabiria.
0: Hakijui kabisa, lakini anakupa maneno ambayo kimsingi yanaweza kukupoteza. Simamia msimamo wako, na hata ukipoteza bado una nafasi ya ku
1: limradi unapumua, una hema, unatembea, unaweza kufanya shughuli zako, basi pambana.
0: Karibu sana tarehe 1 mwezi wa 9
1: kabisa
0: 2026. Siku zinakimbia.
1: Unaikumbuka siku ilikuwa siku ya kukumbatiwa?
0: Yes, hugging day.
1: Ilikuwa mwezi wa
0: 6.
1: Wa 5 wa 6 kama sikosei. Leo ishakuwa mwezi wa 9, eh?
0: Mwezi wa 9 leo. Na ni tarehe 1, maana yake tumebaki na miezi mitatu tu kumaliza.
1: Na siku 29, 31, 30.
0: Leo zimesalia siku 121 kumaliza mwaka 2026.
1: Okay.
0: Imesalia miezi mitatu na siku 30 kumaliza mwaka 2026.
1: Okay.
0: Zimesalia wiki 17 na siku 2 kumaliza mwaka 2026.
1: Ukitichambulia hivyo unatuchanganya.
0: Imesalia masaa 2904 kumaliza mwaka 2026. Leo ni tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka 2026. Siku zinakimbia. Mungu atusaidie.
1: Kuna mtu alikuwa anasema inshallah panapo majali wa mwezi 2026 nataka nioe. Msimu ndio huu, tumepokea kadi nyingi sana, lakini ya kwake hatujapokea mpaka sasa hivi.
0: Mwezi wa 9 ushafika, unajue kuna mambo yasharibika.
1: Ushafeli. Yaani sio ushafeli, ila kuna namna, kuna
0: vile
1: umechelewa. Yaani sikuna hujafeli, lakini umechelewa.
0: Sawa, usikate tamaa. It's not over until it's done. Sisi tuko hapa mpaka 2 kamili za usiku. Mimi ni Steve Hawa, Teddy Chalamila yuko hapa. Kana sisi uweze kupata kile ambacho tumekuandalia hii leo. Karibu.
2: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
3: Oya, zanate. Suka, beba hao wapenda nao.
4: Utatuacha kijiweni.
3: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
4: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
3: Tayari. Hongera bana.
5: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
4: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
3: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
5: Kwa nini?
3: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
4: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
5: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
3: Mpeleke kliniki mapema.
5: Aisee, elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
2: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora haisomi. Nye,
6: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 0000 0799 101 0000.
6: Akiniona wanita kianzo kidogo.
9: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Kiyoyozi.
2: Maamuzi sahihi uliyoyafanya ni kuichagua Nuru FM Radio, na kitu bora zaidi ni kuwa nasi hapa kupitia Kiyoyozi. Nikupe taarifa moja kutoka TTCL. Unajua sasa hivi ukikosa bando umepishana,
3: sana.
2: Yeah.
3: Kwa sababu dakika mbili tu vitu vinaweza vikabadilika na usijue. Yes.
2: Kwa hiyo TTCL wametuletea huduma tatu ndani ya router moja. Hii imekuja kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Huhitaji kununua voucher tena. Unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile ambayo umeilipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata na dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Hivi vyote ni ndani ya mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani, simu ya mkononi, zaidi ya moja ni ndani ya mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure. Tupigie kupitia simu namba 0733 60 00 60. Vigezo na masharti vimezingatiwa. Leo kuna mechi moja ya ligi Tanzania,
3: Sasa Azam TV hatupoi, yani moto juu ya moto. Mashabiki wa soka jiandae na burudani ya kiwango cha juu. Michuano ya CAF inarejea kwa kishindo, huku miamba wa Tanzania Simba na Yanga ikiwakilisha taifa katika mapambano makali ndani ya mwezi wa 9. Lakini wakati huo huo burudani haiishi ndani Afrika pekee.
2: Yes.
3: Serie A inakuletea mechi kali, huku La Liga ikikamilisha burudani kwa Madrid derby.
2: Yes.
3: Ya kukata na shoka, Real Madrid dhidi ya Atletico. Yes, yeah. Madrid.
2: Yes.
3: Usikose kila sekunde ya msisimko huu mubashara kupitia Azam Sports. Lakini kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku.
2: Yes.
3: Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali kama Beautiful Revenge, Safir, Twisted Affair, na bila kumsahau Marine, kijana mwenye maajabu yake.
2: Okay.
3: Wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lakini ili makusudi kuweza kuyapata haya yote, lipia kifurushi chako mapema cha 2028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Na sisi tunakwambia Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi.
2: Na leo kuna mechi moja, kuna mechi moja ya ligi ya Tanzania. Singida Black Stars watakuwa wakicheza dhidi ya
3: Namungo.
2: Namungo,
3: Yes.
2: Mechi itakuwa ni saa 1, kwa hiyo unaweza kushuhudia hilo kupitia Azam TV, burudani kwa wote.
3: Cha kuzingatia wewe pia toke furushi chako, basi
2: uendelee kutamba
3: kabisa.
2: Moja ya taarifa kubwa hii leo ni Jovita kumuua mume wake kisa kunyimwa unyumba. Sio jambo la kuchekesha, lakini kilichomfanya amuue mume wake ndicho ambacho kinatuchekesha. Hii ni moja kati ya taarifa ambazo leo zimetembea sana. Na hili tukio ni moja kati ya matukio ambayo yanashangaza sana.
3: Sana.
2: Mwanamke kamuua mume wake kwa sababu ya kumnyima unyumba. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limemkamata Jovita Bateguye, umri miaka 30, fundi cheleani na mkazi wa Mafisa, kwa tuhuma za kumuua mumewe Abel Charles, umri miaka 44, mfanyabiashara na mkazi wa Mafisa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Morogoro, tukio hilo lilitokea usiku wa kuamkia Agosti 31 katika mtaa wa Mafisa kwa Mambi, kata ya Mafisa, wilaya ya Morogoro mjini, ambako mtuhumiwa na marehemu walikuwa wakiishi pamoja. Polisi wanasema wakati wawili hao wakijiandaa kulala, ukatokea mgogoro unaodaiwa kuchochewa na suala la kunyimwa unyumba, hali iliyosababisha ugomvi mkubwa. Ambapo inadaiwa katika ugomvi huo tuhumiwa alimkata marehemu na kitu chenye ncha kali maeneo ya shingoni na kichwani na kusababisha kifo chake. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limetoa wito kwa wananchi kutafuta njia salama za kutatua mgogoro wa familia na changamoto za mahusiano, kwa kuwashirikisha watu wanaowaamini, wazee wenye busara, vyombo vya sheria, viongozi wa kidini na kadhalika. Una maoni yoyote? Karibu.
3: Mtaalamu wa saikolojia ashaye kusema kitu kimoja. Ndani ya nyumba ukikosekana unyumba, hiyo familia haiwezi kuwa salama. Yaani hata kama mkapanga mipango ya kimaendeleo, haiwezi ikafika kwa sababu hakuna unyumba ndani ya hiyo nyumba.
2: Ndani ya nyumba.
3: Yes. Okay. Yeah. Hiyo ndo comment yangu.
2: Na
3: tena ni Leonard Mgina, saikolojia. Yes.
2: Kilichonishangaza zaidi mie ni tunachoamini ni kwamba asilimia kubwa wanaume ndio huwa tunanyimwa unyumba.
3: Yes.
2: Sawa, eh?
3: Yeah.
2: Wanaume ndio huwa tunanyimwa
3: unyumba.
2: Unyumba, lakini hali imekuwa tofauti kwa bahari ya mwenzetu.
3: Yeye yupo mtu wa namna hii?
2: Yeye ndio sasa najaribu kuwaza. Yeye ndiye anamnyima unyumba mkewe.
3: Alafu ana miaka 30, ana miaka 44. Yeah. Kumbuka mpishana pakubwa kwa binti bado.
2: Damu inachangamka.
3: Yes. Vipi akikuchiti, utamchinja au utamfanyaje? Utakuwa na cha kumfanya.
2: Miaka 30 jamaa na miaka
3: 44. Takriban miaka 14 hivyo.
2: Hata katiba ikisomwa inabidi isomwe sana.
3: Yes.
2: Sio kidogo. Mzee miaka 44.
3: Heji go.
2: Kwa hiyo akikimbia kilomita 1 tu mzee chali. Sasa hapa mimi upelelezi utaendelea, jeshi la polisi litakuja kutoa taarifa yake, lakini katika mazingira ya kawaida ukiwa mwanaume kuna mambo mawili sasa hapo. Inawezekana jamaa ukitoa fakta ya umri. Inawezekana jamaa siku hiyo kuna nje kapu ametoka kuicheza.
3: Hapana, ukiona mpaka imefikia hapa sio mara moja.
2: Yeah, sasa ndo nataka nikwambie. Inawezekana jamaa, inawezekana. Yaani familia ziko hivyo asilimia kubwa ndoa nyingi. Mwanaume akiwa na mchepuko, alafu ule mchepuko ukamwezea mwanaume.
3: Ukamweka kiganjani
2: yule. Yaani uka tena sio kwa, yani yeye anafurahia kile ambacho anafanyiwa na yule mpango wa kando. Hamu ya ndani ya familia inapotea. Inakata. Ya.
3: Sasa na kwa nini niulize hapo hapo swali? Kuna story nyingi ambazo umekuwa tukisikia mtaani. Yeah. Sina ndoa, yeah, lakini na story ambazo zinahusiana na ndoa. Akiwa na hiyo tabia, mwanamke wa ndani ya nyumba yake akaamua kujipenda, yani kujali mambo yake. Huwa mnarudi kwa nini? Si ni yule yule au kuna nini?
2: Yaani factor ya usaliti kwanza ni kitu cha hovyo. Hatuwezi kukubaliana na hiyo.
3: Yes.
2: Lakini kuna mambo mengi yanayopelekea mwanamke kusaliti na mwanaume kusaliti.
3: Tuanze kwa mwanaume.
2: Baadhi ya vitu ambavyo vinapelekea mwanaume kusaliti, moja,
3: tamaa.
2: Ni tamaa.
3: Nilijua
2: yani hiyo hatutoboi. Unaelewa? Ni tamaa tu. Yaani na mwanaume anasaliti sio kwamba hampendi mke wake. Na ndio maana anaficha vibaya mno mke asijue. Kwa sababu hataki mgogoro kati yake yeye na mkewe.
3: Na ndo unaulizaji hapo hapo. Kwa nini sasa? Licha ya kwamba hayo yote, kuna mwingine anaweza akajua kabisa kwamba mwanaume wangu anachiti. Na mwanaume akajua kama mke wake kajua. Baada ya kugundua kwamba amejua, si anajua, ashajua. Yaani hajali tena. Yes. Yaani hajali tena, afu hamkei hivyo. Mwanamke anamlilia lilia. Akiacha kule kumlilia, mwanamke kaanza kujali mambo yake. Mwanaume unarudi. Kwa nini unarudi?
2: Ah, unajihukumu. Yaani ngoja nikusimulie story moja hapa. Mfano mimi nimefumaniwa na mke wangu kakuta message zinazohalalisha kabisa kwamba hawa watu wapo kwenye mahusiano
3: kabisa,
2: na mimi mwanaume nimejua kwamba mke wangu kajua. Hakuna mateso au adhabu ngumu kama nisiulizwe.
3: Okay.
2: Yeah.
3: Kwa msipoulizwa huwa mnahisi mtaekewa sumu kwenye chakula.
2: Hakuna mateso makubwa utayapitia. Yaani natamani niulizwe ili niombe samahani. Yaani ili mradi tutue tumejadiliana au
3: nikatae. Kwanza ukatae, yes, alafu uombe samahani.
2: Niombe samahani. Yaani niamini wewe una amani ya moyo. Lakini sasa mke kakuta, alafu amekaa kimya, hakuulizi, anaamka asubuhi, anakuandalia chai, anakuandalia nguo, anakuamsha labda, unakunywa chai mchana na kuuliza utakula chakula, jioni mapema na kuuliza tukupikie nini? Utajisemea mwenyewe. Mke wangu ndio tuongee.
3: Mwingine anakuwa mume wake hajui, lakini yeye, yani yeye amejua lakini mume wake hajui, kama mke wake hajui.
2: Hiyo hiyo ni.
3: Akianza kujipenda unarudi. Kwa nini urudi baada ya kuona anajali mambo yake? Ni kwa sababu anajali mambo yake au nini?
2: Hakuna mwanamume anaoa mwanamke ambaye hampendi. Hakuna mwanaume anayeoa mwanamke ambaye hampendi.
3: Hampendi.
2: Sasa yule mwanamke akianza kuzingatia mambo yake, maana yake anaweza akafanya jambo lolote ile. Na mke anauma. Mke anauma. Wao
3: anaanza kufuatilia hivi kuna mshikaji gani anamfanya wewe
2: nani yupo yeye? Alafu ghafla ukuti labda amebadili na namba ya simu. Amebadili I mean password.
3: Yes.
2: Hiyo inakuvuruga zaidi.
3: Na kwa nini samsiache kucheti?
2: Ah, cheating.
3: Na hata kama ukacheat sawa, ukifika nyumbani ukiombwa haki, kwa nini usikubali? Maana mwanaume ni wachache sana ambao wana hizo skendo za kuwanyima wake zao nyumba.
2: Yaani chache
3: sana. Japo wapo. Lakini kwa nini sasa? Mwanamke akicheat, kwa sababu na yeye ni binadamu pia kama ulivyo wewe unavyoenda kucheat, akicheat.
2: Mwanamke akicheat asamehewi.
3: Asamehewi. Sasa kwa nini unataka mpaka acheat usimsamehe? Mtimizie basi kila kitu. Umpi hela, umpi matumizi, umpi sijui hela mboga. Basi hata jema kitu bure.
2: Mimi ndo nawaza huyu jamaa miaka 44 alikuwa na shida gani?
3: Ndio nasema pia, kitu bure kabisa. Yeah,
2: natamani pia kumuuliza huyu dada, yani kwamba siku za nyuma alikuwa nakuhudumia vizuri. Na hili imeanza lini kwa sababu unajua huyu dada hajanyimwa siku moja.
3: Ingekuwa siku moja wasingefika hapo.
2: Sio siku moja. Huyu dada kanyimwa tendo siku nyingi, alafu inawezekana ni very innocent huyu dada.
3: Acha mbana hivyo. Miaka 30 bado ni, yani bado ni mdogo. Anakutana na wangapi huko nje? Afu ni fundi cherehani.
2: Kwa nini nakwambia very innocent? Kwa sababu mpaka anamlazimisha mumewe, maana yake hataki kufanya usaliti.
3: Kabisa.
2: Yeah, yani hataki kuingiliwa na mwanaume mwingine.
3: Isipokuwa mume wake.
2: Yes. Lakini huyo mume wake ndio kichomi sasa. Kwa hasira zilivyofika mwisho. Inawezekana alitaka kumdhuru kawaida.
3: Yes.
2: Yani anataka kumuonyesha kwamba mimi uni
3: Kwa nini hunizingatii mimi afu mimi ni mke wako?
2: Kwa ile hasira ile labda achukue kitu akupige akili kukae sawa.
3: Yes, alihisi kawaida
2: lakini lengo sio kuua. International.
3: Yes, tena inawezekana alivyouua alipata wasiwasi mkubwa sana.
2: Lakini jamani, wanaume tupambane. Tutimize. Kama unaona wewe njia mbili ndo zinakufaa, yani wake wawili, basi hakikisha matendo ni sawa sawa.
3: Yes. Kama huku unaenda huku ule una
2: na nyumbani hakikisha unatimiza.
3: Unapiga zako njia zako tano.
2: Yeah, kama kule, kama nje kuku njia. Na yes. Ndani kuku.
3: Kuku, yes.
2: Isiwe nje unapeleka kuku, ndani unaita
3: mlenda.
2: Dagaa haitakiwi. Haitakiwi. Da pole bwana, dada pole jamaa, ndugu jamaa na marafiki.
3: Tendo. Lakini sasa ndio utamfanya sasa dada apate mwanaume mwingine aendelee na maisha.
2: Huyu sasa sikaua.
3: Yes, pia hiyo is yes.
2: Huyu kaua. Yaani hapo yes. Umegawana majengo. Huyu kaburini huyu.
3: Licha kwamba amefariki, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Licha kwamba alimnyima mke wake.
2: Ni funzo kwetu.
3: Ni funzo, lakini pia amemdhulumu nafsi huyu dada.
2: Dada kadhulumiwa nafsi.
3: Yes.
2: Kwa nini?
3: Mpaka mnafikia hatua hiyo ya wewe kufika umauti, mimi umemnyima mara nyingi sana.
2: Mingi,
3: sasa hivi naenda gerezani. Gerezani hauna haki ya kwenda kufanya tena kile ambacho ulikuwa unatamani kukifanya nje.
2: Hizi ndoa bwana, mimi wazo la kufunga, yani wazo la, unajua kama ndoa ni salama, kwa nini unaitwa mashahidi?
3: Yes, hilo swali. Afu napewa cheti kabla ya kufanya yani kwenda kwenye ndoa yani, kwenyewe.
2: Kama ndoa ni salama. Kama kweli ndoa ni salama, kwa nini mashahidi? Moja, mbili. Swala la yani najaribu kufikiria mara mbili swala la kufunga ndoa alafu ndipo mkaishi kabla hamjachunguzana. Wewe ulikotoka kwenu una tabia zako, una utamaduni wako, una namna yako. Ukija kwenye maisha yangu na mimi na namna yangu.
3: Kuna hizi ndoa mimi nimejaribu kidogo kuziangalia, zikana huwa nahisi kama zinadumu, lakini japo si halali haijakaa sawa. Unakuta watu wamekaa miaka kadhaa, minne, wamezaa mtoto mmoja, baada ya mtoto mwaka wa 5 wakaoana. Au mwaka wa 6 ndo wakaanza, yani ndoa rasmi sasa.
2: Mke na mume.
3: Asilimia kubwa huwa naona zinadumu. Sijajua ni kwa sababu wameshakaa, wamejuana.
2: Kwa sababu ndoa ni uvumilivu wa ni kumvumilia. Yaani kitu cha kwanza kwenye ndoa ni lazima umvumilie na uyakubali mapungufu ya mwenzio. Yaani kama huwezi kuvumilia mapungufu yake, usioe au usiolewe.
3: Tulia.
2: Yes. Kama huwezi
3: kuvumilia. Kuna mwingine anakuambia mimi siwezi kukaa na mtu.
2: Yeah. Kama huwezi kuvumilia ulevi.
3: Alafu ndoa, huwezi kukaa na mtu.
2: Ulevi wake huwezi kuvumilia, usiolewe naye. Mtaleta mgogoro kila siku. Kama huwezi kuvumilia tabia yake ya kuongea sana.
3: Ukifanya kosa labda kitu kidogo kaongea. Yeah.
2: Kama huwezi kuvumilia mwanamke ambaye anapenda pesa alafu wewe unamuoa na unajua uchumi wako mdogo, usioe.
3: Kwa sababu tena wewe wa pesa ndio atakusumbua sana.
2: Umeelewa? Kwa hiyo ndoa ni kitu cha kwanza, yani ndoa bwana ni unanunua uvumilivu. Yaani unaoa uvumilivu na unaolewa na uvumilivu.
3: Yaani una kwanza kabisa ni sehemu pekee ambayo unaweza, yani hata kama hujisikii kufua inakulazimu
2: ufue. Ufue. Yes. Yaani unampa hela mtu ambaye hamuongei. Sio la asubuhi, asubuhi.
3: Mnapigana kikumbo na unampa hela.
2: Unampa hela mtu ambaye hamuongei. Asubuhi hela ya mahitaji.
3: Hayombo, yani hapo ni
2: hata salamu hajakupa. Na unatakiwa utoe.
3: Na usipotoa basi atafanya njia mbadala. Atatafuta
2: namna. Bwana, katika mtihani tulipewa ni kitu kinaitwa ndoa. Bwana, sisi tuko hapa mpaka saa 2 kamili. Watu wengi wametuma maoni, tusome kidogo. Tatizo binadamu tunachukulia swala la tendo sio lazima, lakini kisaikolojia ni jambo muhimu sana kwa mwanaume wala mwanamke. Tendo lazima lifanyike ili mwili ukae sawa. Asante bwana. Ni timu Isa kutoka Iringa Wihanza. Hizo ndoa Steve Archer mimi yamenikuta na tunapigwa na vitu vizito atusemi tu. Pole sana. Mungu kutie nguvu.
3: Kabisa.
2: Hilo limenikuta mimi mwanamke na tabia hiyo, naziona SMS, simuulizi kitu chochote nilichokifanya, ananipa shikamoo, maisha yake yameharibika sana mpaka namuonea huruma. Alikuta message nyingi lakini hakuwahi kumuuliza. Hakuna mtihani mgumu kama kutokuulizwa.
3: Hata mtu yote ule
2: umemkosea na hakuulizi.
3: Yes, hakuulizi. Na unajua kama yani unaisiwa atakuni kunifuta na mtu usiku.
2: Anasema kazana sana kusema dada hapo mjengoni. Wapo sana watu kama hao kwetu hapa. Asante. Anasema kweli huyo mke alikuwa na haki ya kudai nyumba, lakini kwa hatua aliyofikia kumuua mwenzake alikosea sana. Angeenda kwa washenga wamsaidie. Huo ndio ushauri wangu. Naitwa Boniface Nyindo kutoka Mtuvila. Asante. Naitwa Doko natokea Ilula. Hiyo ni baraka kubwa, sema kabisa tunawapata vizuri sana. Asante. Maskini. Asante jamani, hayo sasa mazito. Yaani kuuana kisa kusoma katiba. Kwanza hizo mambo mimi sio vitu vyangu. Isomwe au usisomwe kwangu mimi poa.
3: Okay.
2: Wewe bwana umekata tamaa sana. Salome. Salome kakata
3: tamaa. Mbona kakata tamaa sana?
2: Salome, nini kimekukuta
3: bwana? Ndio namuuliza.
2: Anasema huo unyumba umesababisha mauti, pole yake. Gilbert Kibiki kutoka Kongo. Sitarajia pia kusoma jumbe za wadau wengine ambao wametutumia hapa.
4: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
5: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
6: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
7: Changamkaga wewe.
6: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
7: Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: TCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi, mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
2: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Kiyoyozi.
4: Wengi wanatuma maoni wakitoa ushauri juu ya swala la kusomwa kwa katiba. Na nasema kusomwa katiba ni jambo la kawaida ndani ya nyumba, kama mke na mume, ila sio kuendekeza sana. Nampa pole huyo dada, mimi fulani kutoka Mafinga. Mwalimu Kiji ya Masanja, nikiwa tuko pamoja mpaka mwisho, asante. Anasema mimi naitwa Baraka nikiwa Isimani. Steve na wapenda sana, na Teddy, haya tunakupenda pia, asante bwana. Anasema ndoa bila tendo la ndoa hamna ndoa. Amewaacha wazazi, anafikiri akafuata nini? Hii inatisha. Mtu unaamua kumtamkia mwenzio maneno ya lana kisa pombe kweli? Adrai Mangoa Elula, haya sisi tunasema mwisho wa siku usikubali kumpiga au kumdhuru au kutoa uhai wa mtu kisa
1: au
4: chochote kile.
1: Kuchukulia sheria mkononi kwa kifupi
4: haitakiwi hata kidogo. Tuelekee mkoa wa tuanzie wapi? Geita kupigwa au tuanzie maana vitu viko vingi kulikweli hapa. Nafikiri tuanzie mkoani Arusha, mkoa ambao umekuwa na matukio mengi sana.
1: Okay, ile mkoani Arusha.
4: Arusha kumetokea tukio jingine, kijana kukutwa porini akiwa amefariki dunia. Ikiwa ni siku chache tu kulikuwa na tukio jingine tena.
1: Kama hilo.
4: Na hii miezi mitatu Arusha kila baada ya wiki ni tukio la mtu kufariki dunia.
1: Mara wameziba barabara,
4: yes,
1: kuna mtu sijui kapata ajali ya makusudi, sijui kuna nani sijui kamchoma kisu.
4: Sasa hii kijana amekutwa porini akiwa ametobolewa macho mkoani Arusha. Waza katika hali ya kawaida.
5: Na kwanza brother, hiki tu ni balaa kwanza, kwa sababu ni tukio la pili ndani ya mwezi huu mmoja. Kwanza wenyewe jamaa anatokea na tuue katili sana, kwa sababu ya pikipiki. Jamaa wangu mtu anaua, sawa, lengo lake ni kuchukua tu pikipiki ambayo hawezi kuuza hata milioni yenyewe. Hiki tu naumiza watu wengi sana, naumiza hadi wamama hapa. Wamama analia kwa ajili ya watoto wao, unaona. Kwa hiyo kama ikiwezekana, yani haiwezi tosha, japokuwa anaweza kusema ba tunalipa tupige patu uwezi.
6: Mr. Malima,
5: polisi wenyewe hawana uwezo tena wa kutafuta binadamu hiyo kidogo, na hali na hofu ya kumuua mwenzako kwa sababu ya pikipiki. Mimi sina mengi ya kuongea. Majerani mengi ametolewa hadi macho. Majerani mengi na visu vingi amepigwa sana kwa tumbo, amekata shingo.
7: Tukio sasa usalama uongezeke. Yaani tunaomba.
8: Salama.
7: Tunaomba yani tuwekewe askari jamii huko, wajazo huko sinisi waweko wa kutosha. Na pia vijana wetu wape wahamasishwe wasiwe wanatembea. Wasitembee. Yaani uwe mwisho saa.
8: Na wale watoyo wasikodio ujinga kwamba nipeleke mahali fulani ajue anakoenda. Anatakao ajitambue kutokana na matukio. Kwamba tuende mahali fulani
7: wewe muulize kabisa kwanza kwanza toyo natakao kodi mtu unayemjua hiyo imeenda
3: ile tukio la leo limekuwa
7: ile tukio la leo limeniumiza sana kwa sababu mimi naongea kutoka rohoni limeniumiza kwa sababu ni mwana familia wa nyumbani kwangu limeniumiza kwa sababu tumemtafuta ametafuta tumuone leo tunakuja kuona mwili hapa si unaona njamu ni kwamba ameletwa ameletwa eh.
3: Kwa hiyo amekufa usiku wa leo ama
7: sio usiku wa leo amepotea leo ni siku sio ya tano.
6: Ukiangalia ile picha yetu ukiangalia.
7: Na kwenye
6: sio kutafuta na, wala sio jana.
7: Ni juma na kwenye kutafuta hatujaona huyu mtu. Ni leo imegundulika labda watu wa mashambani huku. Inatuumiza kiukweli eti. Inaumiza eti. Ni kwamba huyu walimhifadhi mali, walivyoona msako unaendelea, wakaamua kuja kumhifadhi kwa hapo. Sawa baba. Hiyo imeenda. Mimi imeniumiza. Imeniumiza yani 100%. Maana mimi ni wa kike. Sawa, kama najua kuingia kule hospitalini leba nikawazaa nini, imeniumiza kwa huyu kijana. Bado mtoto

0: hata miaka 30 anauoa, ana hata familia. Kweli hata sisi tunasikitika sana. Anaitwa
1: ni mkoa wa Arusha, mwendelezo wa matukio ya kutisha ambayo yamekuwa simanzi kwa wakazi wa mkoa huo. Kwa mujibu wa mashuhuda hawa, inaelezwa huenda chanzo kikawa ni pikipiki.
2: Usafiri aliyokuwa nao au waliofanya hilo tukio walikuwa na lengo la kuchukua tu
1: pikipiki,
2: usafiri wake
1: pikipiki kumzuru, alafu chukue pikipiki waondoke nayo, kwa mujibu wa mashuhuda hapo. Katobolewa mpaka macho. Yaani
2: kwamba walikuwa kama wanajaribu kufuta ushahidi au nini?
1: Yes. Kwenye moja kati ya vitu ambavyo uchunguzi huanzia ni kwenye macho.
2: Macho.
1: Yeah, macho wakati mwingine ni shuhuda mzuri wa kuanza kwa uchunguzi wa jambo. Sasa pikipiki ya milioni moja, milioni mbili inapelekea unakwenda kutoa uhai wa mtu.
2: Alafu hiyo pikipiki inawezekana hata wasiuze. Wakaenda wakabomoa tu wakachukua vitu vya ndani. Basi yani kuna kuna namna hawawezi wakafaidika nayo.
3: Behind kuna vitu vingi sana. Kuna bwana mmoja alishaitokea hivyo hivyo, kafanyiwa tukio kama hilo. Watu wakaamini ni tamaa za mali. Ila baadaye kaja kuonekana ile pikipiki ile mali, kwa sababu yeye alivamiwa akaibiwa. Watu walipoenda ndani kwake walichukua TV na baadhi ya vitu. Lakini wakaja kusogea mbele kidogo wakutoa jamaa vitu wamevitupa tu. Kwa hiyo unakuja kujua kwamba walichukua vile kama kufuta ushahidi, waonekane kama wezi, lakini kuja baadaye kaja kuonekana yule jamaa alikuwa na conflict na watu za kibiashara. Yaani alikuwa na
1: migongano
3: ya kibiashara. Kwa hiyo wale jamaa walivyoenda mle, walivyofanya ile tukio, wakachukua TV, friji,
1: wakatupa
3: kama garesha kwamba hawa wezi.
1: Wezi.
3: Lakini baadaye wakuja kukuta vile vitu vimetupwa, kumbe wale watu walikuwa hawana hata
2: hiyo ni ya kuiba.
3: Ni kwa sababu watu walivyoingia ndani kwenda kusearch, walikuta yule jamaa mle ndani kuna vitu vya thamani, cheni hizi za dhahabu. Lakini fedha kama milioni 3. Hawakuwa na ile shughuli ya kufanya inspection mle ndani kukagua kama kutoka. Kwa hiyo hata hivyo japokuwa ni kitu kibaya.
1: Migogoro mingi sasa hivi wanadamu tumekuwa wakatili kuliko hata wanyama wa porini.
2: Kabisa. Ya,
3: mambo yamebadilika sana sasa hivi. Yaani
1: ugomvi wa kawaida wa kawaida kabisa. Mtu anatuma watu
3: wanakufanyia tukio
1: la kikatili. Yes. Kwenye jambo ambalo ni la kawaida kabisa. Sasa hivi msamaha hakuna kabisa.
3: Sinaona kama yule jamaa mmoja Tariq. Ni issue tu za kutokuelewana, mtu mmoja alikuwa anamtamani mwanaume mwenzie, kutokuelewa jamaa kamwagia tindikali. Mpaka leo amekuwa akifanywa interviews mara kadhaa.
2: Yes, amekuwa akifanywa interviews.
3: Kwa maana anaenda mara nje wanamfanyia marekebisho, kutumia mamilioni ya fedha.
1: Kwenye jamii sasa hivi unapaswa kuishi kwa tahadhari sana.
3: Na ndio maana jana kama ulikuwa unamsikiliza waziri wa ulinzi alikuwa anazungumzia hata zile slogan ambazo vijana wamekuwa wanazitumia. Na hapa ipo umeona. Sasa kila Doto Magari zile ni moja kati ya vitu vya sheria kwamba serikali inaruhusu, kwa sababu ukishasema na hapa ipo
1: manake
3: una
1: bastora na una matumizi nayo.
3: Yani muda wote ukinizingua
2: kwamba ukileta za kuleta
1: ninaitumia.
3: Hapa ipo. Kwa hiyo naweza nikakuletea wewe Steve leo issue ndogo ukatoa. Na ndo maana jana akazungumza akasema aturuhusu vitu kama vile, kwa sababu vile vinamilikiwa kisheria.
2: Kukishaniambia na ukishaanza kusema hapa ipo means huwa unaitumia.
3: Na hiyo ili hapa katikati ilishakuwa ni issue ya kawaida. Chatokea hapa kuna pub moja, jamaa tukazinguliwa na wauni katoa.
1: Kapiga juu.
3: Kapiga juu.
1: Na watu wametawanyika.
3: Kila mmoja kati.
1: Yaani kimsingi sasa hivi maisha yamekuwa
3: watu wamevurugwa sana. Sio kwa nini maisha ama vipi?
1: Huruma ya Mungu tena hatuna. Tukuna kazi kubwa sana ya viongozi wa dini kuendelea kutusaidia sisi, kwa sababu imefika sasa hivi muda ambao hofu ya Mungu hatuna. Na mimi kukufanyia wewe kitu kibaya inakuwa ni sifa. Yaani kwenye jamii, yule jamani hatari yule. Yaani unajua zile. Yaani mtu anasifiwa kwa matukio mabaya kwenye jamii.
3: Mimi na hisi pia tough life. Najua ugumu wa maisha nayo. Nao. Kwa sababu jana nilikuwa nikitafakari jambo moja Steve, serikali wamerudishwa vijana fulani, vijana wengi sana kutoka South Africa.
2: Yes.
3: Unaona?
1: Wengi wana meno.
3: Wamechoka, wale jamaa wamechoka, mtu anakuambia na miaka 50 yupo kule.
2: Mtu anakuambia sijui na miaka 20 ngapi
3: yuko kule.
2: Lakini namna ambavyo amerudi.
3: Nature ya maisha ya South Africa, Steve, unadhani unaweza kuona yafahamu. Watu kule yani yale maisha ya kimtamtaa ni kitu cha kawaida sana. Yani
1: ni Arusha tuseme.
3: Yani mtu atoke na tala aende Soweto akutafuta kupige chuma sio big issue. Sasa wale jamaa wamerudishwa, tunashukuru. Wanaingia mtaani. Umeelewa?
1: Tunao kitu.
3: Usicheke.
1: Yaani nakuelewa. Na
3: nilikuwa nilikuwa naangalia zile clip za wale jamaa. Kwanza wale jamaa nukiangalia wamboga kama jamaa ni
1: sizani kawaida
3: kama anacho kupoteza kwenye yeah, maisha yake.
1: Ogopa sana kuona kundi kubwa mtaani. Anacho kufia. Yaani ogopa kwenye mtaa. Yaani ogopeni kwenye mtaa wenu kuwe na kundi kubwa la vijana ambao kuna huu msemo unasema nothing to lose.
3: Eh, yani hana cha kupoteza kwenye maisha yake.
1: Hana.
3: Yani yeye
1: hilo kundi likiwepo mtaani jamii imeisha.
3: Yani thamani
2: kwa sababu wao kitu chochote kile ambacho wataamua wao kukifanya, watakifanya kwa sababu hawana cha kupoteza.
3: Kwa sababu uwezi jua alifikaje South Africa. Aliishi maisha gani kule? Sasa amekutana na wewe. Unajua
2: amekutana na mangapi huko?
3: Una ajira?
1: Wewe mzee wa huruma.
3: Umemwagia maji huko kwenye gari au umetoka zako huko kwa sababu
1: yani wewe una maisha.
3: Yule alichobakiza kwake cha thamani ni nafsi peke yake. Kwa hata wakati naangalia zile clip kasema da hivyo wa jamaa
1: wanakuja mtaani.
3: Ni wa Tanzania wenzetu, hatuna la kusema. Lakini wamesha adapt maisha mengine,
1: utamaduni yani.
3: Kuna nchi nyingine watu kama wale wakishafika huwa wanachukuliwa alafu wanapewa
1: soba, yani wanaenda soba kwa zaidi ya miezi mitatu
3: mimi.
1: Yes, yeah.
3: Then wanawapa biashara au kilimo. Yani
1: kuna cheni wanatengenezewa.
2: Wanapata uchumi kwa kifupi.
3: Sure.
1: Usiwalete mtaani
3: yani,
1: ambako
3: usije sasa most of people niliona jana. Afu sasa wale wamesharudishwa sawa, mnapigwa loko pale bwana wewe nani arudini. Afu akirudi aoni mbele wala nyuma.
1: Alafu anaona godi una gari yako
2: kwa hali ya
1: unaenda kazini, unarudi. Yaani una maisha. Afu yeye ashazoea kule kuona damu. Kuna mtu kalala barabani kapigwa mashine kitu cha kawaida.
3: Yani
1: kukaba, kukimbia na
3: unaamini yale meno alijitoa?
1: Yaani sasa unajua mfano Tanzania ni safi sana. Ni moja kati ya nchi bora sana kuishi. Unaweza ukatembea kipande kirefu sana, unaongea na simu, una pesa mfukoni na usifanywe jambo lolote. Yaani unapishana na mtu, unapishana na mtu humuofi.
3: Ndivyo ilivyo.
1: Hiyo ni Tanzania.
2: Huko unaongea tu na simu na
1: very comfortable. Yes. Yaani ni asilimia chache sana. Kuna ukatili huo Tanzania. Asilimia chache sana. Sasa utamaduni mpya unavyokuja, kwanza yule ataendelea kuishi na kile alichokizoea, lakini pia ni rahisi kurithisha
2: watu wengine.
1: Watu wengine, kumbe hivi mimi nakaa ndani hapa sina hata shilingi 10. Naweza nikaenda kwa godi nikaondoka na saa yake, nikaenda unaelewa sijui.
2: Na kitu kingine, nature tabia ilivyo. Unaweza ukae miezi hata mitano tu au mwaka mzima. Kwa mfano Teddy hapa siku moja mlinitambulisha ni hiyo hapa Nuru FM. Nimefika hapa nikiwa na tabia zangu, lakini nilipofika hapa nimebadilika kwa muda mfupi tu.
1: Umeadapt mazingira.
2: Vipi mtu aliyekaa miaka 25 sehemu moja alafu mkamtoa kule alikozoea akaja kukaa sehemu nyingine? Yes.
3: Kwa sababu pia wale jamaa anachoamini sidhani kama amerudi kwa matakwa yao.
1: Wale wamerudishwa kwa lazima.
2: Yes,
1: wale
3: kwamba unarudi kwenu Tanzania.
2: Kama huko Ethiopia pia wameona hiyo nini?
3: Yes. Na imani serikali inajua hiki ambacho sisi tunakizungumza. Ipo
2: na imefikiria pia.
3: Ipo namna watafanya. Japo wale jamaa Steve wamechoka bro. Wale jamaa Teddy umeona?
2: Nimeona.
3: Yaani mimi sijui kwa nini watu walotoka walienda nchi nyingine kama maisha ndio yale brother, mimi siondoki. Kuna jamaa mmoja alikuwa anakaa na muangalia yule afisa anavyohakikisha.
1: Anahisi kama anachelewesha.
3: Nikamwambia yule afisa huyu
1: amalize
3: haraka. Amalize dakika tano. Wale jamani wamechoka. Unajua wamechoka?
2: Sana.
3: Yaani sijajua alikuwa anaishi.
2: Nakwambia mimi na miaka 30 nimeacha watoto kule. Afu ukimwangalia
3: yaani wamechoka
2: lakini alikuwa yupo tu.
1: Eh bwana, wakati hayo yakiendelea, hiyo ni raia wengi ambao wanarudishwa mataifa mbalimbali kutokana na kile kinachoendelea nchini Afrika ya Kusini.
3: Yeah,
1: na bado tunaendelea kukusisitiza kwamba mambo yanakwenda kasi sana, yanakuja yanapita, lakini hili bado lipo. Kutoka enzi za Pele, Maradona mpaka Messi na Ronaldo bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka vyama vingi, hili bado lipo. Yaani linatamba vizazi vyote kutoka mwaka 47 millennials Gen Z lipo na linaendelea kuwepo. Kama hujajua nini naongelea, ni bati la Simba Dume kutoka Alaf Limited. Siri ni hii: mabati ya Simba Dume yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium ambayo 55% kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati Madini ya zinc 43.5% kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Madini ya silicon 1.5% kazi yake ni kuunganisha binder ya aluminium na zinc. Na sasa kwa nini ununue mabati haya? Ni madhubuti dhidi ya kutu, sahau kuhusu swala hilo. Mapana zaidi hivyo hutumia bati chache kuwezekea na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Doom umepata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora wa hali ya juu. Yanapatikana kirahisi nchi nzima na kumbuka kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Tupigie kupitia namba 0800 75 01 94. Baada ya hapo kila kitu kinakuwa kimekaa sawa.
3: Sasa pale Mafinga bwana, Mama Fafa Royal Events wana jambo lao. Ni kwamba taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mam Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na faskineta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa. Kawaida ni 1050, 1080 ni VIP na 120 ni VVIP. Tiketi bwana unaweza kuzipata kupitia nambari ya 0765648312, 0765648312. Cheki Mama Fafa ili uweze, kama unahitaji kudhamini unapata tiketi, basi mambo yanakuwa safi, kila kitu kinakuwa bora. Na nadhani Teddy pia alisema naye tutashiriki kwenye events.
2: Inshallah bwana majaliwa.
3: Tutampeleka.
4: Takupeleka.
2: Mtanilipia.
1: Kila VVIP. Kitu. Wewe ni binti yetu mpendwa.
2: Yes.
1: Na tunakuheshimu sana. Kwa hiyo katika vitu vya kuhakikisha linalokuhusu unashiriki ili uwe unakuja kutupa madini hapa wasikilizaji.
2: Lakini wakati huo huo mnanilipia mimi, msisahau kuwalipia mawifi zangu.
1: Okay.
2: Yes. Mbona mmeganda?
3: Mawifi zangu kivipi?
2: Wewe hapo si kaka zangu. Yes, wifi usisahau kumlipia kwa God love.
1: Kwani
3: wewe una sisi hatuna shemeji kwako?
2: Achana na shemeji. Yaani achana na shemeji. Nyinyi mmesema mnanilipia mimi.
3: Watalipa kaka zake. Sisi tunakulipia wewe mdogo wetu.
2: Ah, okay.
3: Na wenyewe watalipiwa na kaka zake.
2: Lakini msisahau. Kama umeoa lakini kuna pete ya ndoa asijaona.
1: Basi sasa mimi nimekuambia ni msabato. Mimi msabato, pete ya ndoa sina.
3: Toka nimeoa nimenenepa sana. Pete inabana.
5: Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Samani, wewe sifundi damu wewe? Hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
7: I say, nilijua tu kaka, bati la Simba Dumu halitakuangusha.
5: Bado lipo, bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na lipo.
8: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Oya, zanate. Suka, beba hao wapenda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari. Hongera bana.
2: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
1: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
0: Kweli kabisa.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Ama Superwoman.
7: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500 na 1060 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200 na 1080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari.

namba 0768711145 au 0768761680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Marketing Management, Information and Communication Technology, ICT, Library Studies and Record Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development, Social Work inatolewa pia. Lakini, kuna shahada za pili kwa maana masters ambazo ni Masters of Law, Masters of Kiswahili Literature, Masters of Accounting and Finance, Masters of Business Administration, lakini kuna Postgraduate in Diploma in Education, na chuo kinaratibu marazi ndani na nje ya chuo. Tupigie kupitia namba 0693 0254, kumradhi 0693 0205 40, namba nyingine ni 0747 34 0614.
1: Lakini wakati huu huu tuko na Vodacom Tanzania. Wanasema kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo yetu. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwana aliye mbali. Zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako ya mkononi. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Bwana, umepanda boat, umefanikiwa?
2: Ano, sijafanikiwa nadhani kwa sababu namiliki usafiri private.
0: Yeah, okay. Lakini ipo siku.
1: Note.
0: Hii Teddy, mbona unacheka? Kwamba anatupanga?
1: Hapana, najaribu kufikiria usafiri private.
2: Yeah, kwa sababu unavyo
0: Bolt. Teddy anamaanisha nini?
2: Sijajua.
0: Sawa, kwa sasa
1: bwana. Sema cha msingi atutembee kwa mguu basi.
0: Yeah, una unaweza kubolti bwana. Kwa sasa una kinachofurahisha zaidi, nauli zinaanzia shilingi 1500 tu kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza. Punguzo ni 50% kwenye safari zenu za kwanza. Msisubiri, pakua app ya Bolt kupitia Google Play au App Store. Weka unapokwenda, chagua chombo unachokihitaji, pikipiki, bajaji au gari, hakiki dereva, anza safari. Na unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali popote muda wote, na hii ni mpya katika mkoa wa Iringa. Namna za malipo ziko tatu: unaweza kulipa cash, unaweza kulipa kwa card, na unaweza kulipa kwa mitandao ya simu. Kwa hiyo hata kama huna cash, usijali, unaweza kulipa kupitia mitandao ya ya simu. Kumbuka Bolt inamlipa dereva wa safari zenye punguzo kwa maana discount. Hivyo kila mwisho wa safari lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako.
3: Sasa 12 jioni na Vodacom.
4: Mama, nitakuwa daktari kweli?
5: Ndio mwanangu. Hela niliweka mwekeza, nategemea itakulipia ada ya chuo.
6: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Oya, zanate! Suka, beba hawa penda nao.
6: Utatuacha kijiweni.
5: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
6: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
5: Tayari. Hongera bana.
7: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
6: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
5: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
7: Kwa nini?
5: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
6: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
7: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
5: Mpeleke kliniki mapema.
7: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
5: Kweli kabisa.
8: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
11: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
12: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Mwasiliano zaidi piga simu namba 0769-155-610 au 0625-058-374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
13: Kiyoyozi.
4: Mdogo wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
9: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
4: Ni wapi huko?
9: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
4: We,
9: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
13: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck

0: Good to go. Sharel Boy Mugimwa kutoka Magunga. Inasikitisha sana, pole sana kwa hiyo kijana aliyekufa kisa pikipiki. Binadamu tumekuwa wanyama kabisa. Asante.
1: Binadamu tumekuwa na roho mbaya. Mimi nilikuwa na tafakari hapa Steve pamoja na Teddy. Hivi mimi nikikukopesha hela wewe pasipo yani nimekukopesha tu hela fair 500. Ukakosa, kwa nini unanikimbia? Yaani huwa mara nyingi tunaogopa kukutana ule mtu kwa sababu gani? Hawezi kukupiga, hawezi kufanya chochote, lakini unamkimbia.
0: Uso umeumbwa na haya.
1: Hivi
0: ndio damu kaumbwa na haya.
1: Ndio asilimia kubwa inakuwa hivyo.
0: Yaani inawezekana vipi tuonane alafu unanidai na nilikuahidi na kulipa leo. Tumeonana leo, hela si.
2: Na leo imepita. Au hapana, acha mbana kuonana leo. Tumeonana siku iliyofuata.
1: Na hela si. Wewe unajificha kwa sababu ya aibu.
2: Yes. Aibu. Ila kuna mwingine hana hiyo haiba ya aibu. Kwa hata ukikutana naye fresh.
1: Kwa sababu umenikopesha Steve, najua huwezi kunipiga, huwezi kunipeleka polisi. Lakini najificha. Hivi mara nyingi aibu.
0: Uso umeumbwa na haya. Yaani binadamu kaumbwa na haya. Ni kama mfano mtu mwenye mwili mkubwa sana. Mtu mwenye mwili mkubwa afanya mazoezi au mjeda fulani. Halafu rafiki yangu top senti ameoa, kamkuta yule bouncer na mkewe. Unajua automatically yule bouncer anakuwa mnyonge.
1: Lazima awe down.
0: Yaani umekutwa na mke wa mtu, ila aliyekukuta na mwili mdogo.
2: Kukuzidi tena pakubwa. Yaani unaweza kama mshiko kampiga.
0: Uliyekutwa una mwili mkubwa, yani unaweza ukakachukua ukakatupa. Lakini kuna namna ganzi unayoingia pale.
2: Huwezi hata kurusha ngumi.
0: Huwezi. Kwao mwanadamu ameumbwa hivi.
1: Ndio nilikuwa natafakari ningana.
0: Kuna namna utajikuta tu, sasa huyu jamaa tulikubaliana nampa hela yake.
1: Upokee simu.
0: Jana kanipigia simu sijapokea, alafu namuona yule pale. No.
2: Lazima nipite njia nyingine. Lakini wakati huu tupo na taarifa kutoka hapa mkoani kwetu Iringa. Mkaguzi wa jeshi la polisi kutoka dawati la jinsia na watoto mkoa wa Iringa, Loveness Maingu, amesema baadhi ya wanawake wamekuwa wakisaidiwa na michepuko ya wanaume zao kutambua mali na miradi ambayo mwanaume ameiacha baada ya mwanaume huyo kufariki.
0: Mturia, rudi tena.
2: Ni hivi. Mkaguzi wa jeshi la polisi kutoka dawati la jinsia na watoto mkoa wa Iringa, Loveness Maingu, amesema baadhi ya wanawake wamekuwa wakisaidiwa na michepuko ya waume zao kutambua mali na miradi inayomilikiwa na waume zao hasa pale wanapofariki.
1: Yeah, mimi naweza nikafikia.
3: Makofi.
2: Makofi.
0: Michepuko
2: ina. Hivi kwa nini mchepuko ajue hizo? Kwa nini mchepuko ajue?
1: Mimi nafiki kuna dada moja ni rafiki yangu. Alifiwa na mume wake, aliacha tipa. Yule jamaa ndo alikuwa anasimamia tipa pale. Chepuko yani. Kipindi jamaa ana date na yule mwanamke wakati jamaa mzima.
0: Ni mpango wa kando huyo.
1: Yeye alikuwa mchepuko.
0: Mchepuko yeye.
1: Kwa hiyo baadaye mwanamke yule alipofiwa na yule mume wake, jamaa ndo akawa anasimamia lile tipa. Lakini baadaye kaja kuonekana kuna mirathi pia. Mshikaji ndo akawa anampa connection. Pita hapa. Kwa kuna muda wanamsaada kumbe.
0: Yaani mchepuko ana faida kimsingi. Katika hoja hii mchepuko ana faida.
1: Yeah, sometimes.
2: Sasa umkute mchepuko ambaye at least naweza nikasema ana roho nzuri, sio nzuri, sio ni nini. Ila awe na roho ya kwamba huruma tunaweza tukasema pia.
0: Unajua kuna mali ambazo mchepuko anazifahamu, alafu familia haitambui.
2: Haijui.
1: Achana na mchepuko, yani achana ule mwanamke ambaye yani mchepuko ambaye una date naye kwa starehe.
0: Hivi kuna michepuko ya aina ngapi kipi?
1: Kuna wale ambao kama ukitoka ukaenda nje, kuna wale michepuko ambao kidogo wanakuwa kama future husband.
0: Yaani mke kabisa.
1: Yaani future husband, future wife, umeelewa? Alafu kuna wale michepuko
0: eat and land.
1: Yaani in and out. Leo fresh, kesho imepoteana. Baada wiki umemiss.
0: Yaani sio mchepuko. Yaani ni mchepuko fulani ambaye yani forager. Yaani kwa ile
1: kuna wale ambao
2: na future. Ukipata kibunda unaenda kuenjoy nayo, ukikosa hauendi kabisa.
0: Yaani kuna mchepuko ambaye ni mke kabisa.
1: Yaani kuna mchepuko ambaye wewe mwenyewe uwazi ukiachana na mume wako. Kwamba yupo ujamaa.
2: Kwa sababu lakini pia kwa upande wa wanaume hivyo leo wakitokea mke wake labda wakazinguana, mke wake wa ndoa halali. anaweza akamchukua, yani mchepuko anaweza katosha kabisa.
0: Yani kuna backup ipo. Yani yule tunaita backup.
1: Sasa mara nyingi mwanamke hawezi kunihandle, ila mimi naweza nikamwendo mwanaume. Kwa hiyo mwanamke ambaye yuko kwenye ndoa, mimi namwendo. Yani mimi hawezi kunidrive Teddy. Umeelewa? Kwa maana ni mchepuko wangu. Ila mimi naweza nikamdrive mwanamke ambaye yuko ndani ya ndoa. Mimi mke wangu akifa, huna wewe cha kufuatilia kwangu. Lakini mimi wewe ukifa, mimi naweza nikakusaidia kufuatilia. Yani akifa mume wako, mimi naweza nikakusaidia kufuatilia vitu ambavyo vinaweza vikapotea kwako.
0: Ukasaidia.
1: Nikasaidia. Lakini wewe Teddy, mimi nikifua na mke wangu, ni mimi ndio na maamuzi. Nikuweke ndani ama nisikuweke. Na ndio maana mara nyingi akifa mwanaume, ni ajabu sana kumuona mwanamke kamleta mwanaume ndani
0: pale.
1: Lakini mimi mwanaume akifa mwanamke wangu,
0: unaweza ukaa
1: kawaida tu kusogeza chumba.
2: Sana miezi miwili tu.
0: Yeah. Sasa unajua hoja inakuja hawa. Teddy ameongea kitu kimoja kwamba kuna aina ya michepuko ambao anaweza kusupport hiyo. Yaani wewe umefariki, anawaambia jamani, anamuita kaka. Kwa sababu kuna mchepuko ambao familia inamtambua.
2: Yes.
1: Kweli?
2: Yeah.
0: Yaani kuna mchepuko ambao familia yangu mimi.
1: Mama.
2: Yaani
0: nisikilize sasa.
2: Subiri.
0: Mchepuko ambao familia yangu mimi.
1: Familia gani?
0: Ndio nataka nikutajie familia hiyo. Kaka yangu, dada yangu.
1: Ah, hiyo sio yani, familia.
2: Hapana, ni familia kwa sababu gani? Sio
0: ni nini?
2: Nakwambia ni familia kwa sababu gani?
0: Hiyo ni nini? Sio familia.
1: Umeelewa? Bro, sister. Uwezi ukaweka ili mimi niamini familia yako inajua. Mamako, shangazi.
2: Sasa okay, mimi nasema
1: ni wale asikiliza.
0: Kama hawapo.
1: Sikiliza Steve.
0: Sasa point yangu ilikuwa ni nini?
1: Ni mtu gani mgumu kwenda kumintroduce mahusiano yako? Kaka unaweza kuona shida kwenda kumwambia? Kaka anaficha maovu yako. Dada anaficha maovu yako.
0: Si ndio maana nampa.
2: Lakini nataka
0: nisimpe ni yule naendana naye.
1: Sasa hiyo family huyo ni rafiki tu.
2: Lakini mimi nataka niseme kitu kimoja kaka Godlove.
0: Sikumalizia sasa ukanipatia.
2: Yes.
0: Nichotaka kusema kuna mchepuko ambaye familia inamtambua.
1: Yaani usiniambie kaka na dada.
0: Subiri malizie sasa usinikatishe kwa sababu ninachokiongea ni mimi sio wewe.
2: Yes.
0: Mimi naamini mdogo wangu mimi na kaka wangu mimi ni familia. Umeelewa? Kwangu mimi hiyo ni familia. Kwa hiyo mfano imetokea nimefariki. Wale sio anamtambua yule. Ana yule anatafuta wale. Bwana vipi? Huyu jamaa huku alijenga, alinua viwanja sehemu fulani, alikuwa na duka sehemu fulani, kuna gari mbili ziko sehemu fulani. Fuatilieni. Umeelewa si? Point yangu ni hiyo kwamba kuna mchepuko ambaye watu wa karibu
2: wanamjua.
0: Wanamfahamu. Mke tu.
1: Hiyo nimekuelewa. Ukizungumzia familia, mchepuko waifahamu familia, mimi ndamaanisha. Mimi napoenda kuoa kwa kina Teddy. Ili nipate ule ile nafasi yangu kwa familia ile, ni lazima nionane na mjomba, shangazi, baba. Umeelewa? Na ndio maana mara nyingi usione mjomba anasafiri kutoka Njombe kuja kwenye harusi yako hapo. Bibi wanakuja kuleta vitu ambavyo wao wanasimama kama familia. Sasa kaka na dada, mbona sisi tuna dogo zetu wanajua
0: kabisa.
2: Lakini kitu kimoja mimi ambacho nataka nizungumze.
0: Ambacho hujakielewa wewe, haiwezekani mama abariki mchakato wa wewe kuwa na mchepuko.
1: Na ndio maana
0: haiwezekani.
1: Na ndio familia haijui, huwezi kuniambia kaka mimi.
0: Sasa kaka na dada
1: anaweza akajua na wanawake wanne na fresh na wako kote anakuwa posh.
0: Kwa nini namwambia kaka na dada? Yaani kwa nini namwambia hawa? Kwa sababu hawa in case kuna lolote hawa wanaweza kusaidia.
2: Mimi na ushuhuda wa kitu kimoja.
0: Huwezi kwenda kumwambia mama eti mama huyu.
1: Sasa kuna mchepuko, kuna baadhi ya kesi huwezi kumpeleka blaza akaenda kasovu.
2: Yaani
1: kuna mtu sisi Teddy, unapoenda wewe Teddy na akaenda mjomba wako wewe, ile kesi inaweza ikaa solved haraka kuliko atakavyoenda kaka dada unasema ni familia.
2: Ndio maana nakwambiaje, kuna familia moja ilitokea baba alifariki. Na yule baba aliacha nje watoto watatu.
1: Watatu ndio.
2: Dada zake walikuwa wanajua na kaka nao wadogo zake walikuwa wanajua kwamba kaka ana watoto sehemu fulani. Vipi kama asingewaambia, wangejuaje kama kuna watoto kule sehemu?
1: Baba alituintroduce kwamba wao ni watoto.
2: Na walileta watoto wamefanana na marehemu, wamefanana na familia.
1: Sawa.
0: Kwa maana nakwambia wewe.
1: Sawa, lakini
2: kuna yani
0: familia, yani kaka, dada.
2: Familia sio lazima iwe baba na mama.
0: Kwa sababu okay, mtu mwingine sasa angalia.
1: Hawapo kwenye status ile.
0: Mama hana. Mtu familia yake ndiye naye ni kaka yake na mdogo wake ndio hao.
2: Familia yake ni wadamu.
0: Ni wadamu.
1: Yes. Wewe unaamini? Wewe unaamini?
0: Mimi bwana na mtoto kwa sababu mtu pekee wa kumweleza kuhusu mtoto wako wa nje ni mdogo wako au kaka yako.
2: Yes.
0: Hao lazima wajue.
1: Kwa nini?
2: Au mali zako na vitu kama hivyo.
0: Ndio backup ya rahisi kwako wewe. Yaani ndio backup rahisi kwako wewe.
2: Mama Godlove leo aweza kukubali wewe ukampeleka mchepuko wako ukamtambulisha kwamba mama.
1: Kwa nini mama hawezi kukubali?
2: Atakubali na kadri ulishao.
1: Ipo nje kwenye maadili na tamaduni ya kwetu. Na ndio maana sasa unaenda kumwambia kaka
0: unae mudu
1: sio na kaka kuna muda nasimama kama friend. Na ndo maana unaweza kumchukua.
0: Anategemea mnaishi vipi.
1: Unaweza kumchukua dada yako. Sikize, unaweza kumchukua dada yako leo. Dada yako anaweza akakupigia simu. Mm. Rudi. Na bwana mwenzako kuna kakimeo fulani hapa kuna jamaa moja na anataka hivi na hivi. Njoo dada. Dada anakubali ujinga huo. Anakubali. Lakini uweze ukamwambia shangazi yako mamdogo. Kumbe unasema nini wewe? Womolewa wewe.
0: Yaani wewe tunapopishana na wewe kiepe ni eneo Godlove tunapishana eneo moja.
1: Eh.
0: Hoja yetu ni kwamba mtoto wa nje mtu wa kwanza kumweleza in case kama lolote litatokea
1: ni yule, yes,
0: ni yule ambaye una yani mnaweza kuelewana ili jambo hili lifahamike.
2: Inawezekana akakulaumu kwa kiasi fulani lakini akakuelewa
1: katika lile ambalo ni haramu.
0: Ndiyo hivyo.
1: Sawa.
0: Yule unayemudu kwa bwana na mtoto Makambako na mtoto Morogoro.
1: Mm.
0: Kwa hiyo wewe kaa na hiyo kodi na picha zao ni hizi. Ukipita Morogoro wapigie simu waachie mzigo umeelewa.
2: Au wasalimie.
0: Wasalimie. In case likija kutokea la kutokea. Kaka anajua jamani. Taarifa nilizo nazo tangu huyu jamaa yupo tulikuwa tuna mtoto yuko Morogoro kwa hiyo kuna mtoto atakuja kutoka Morogoro. Mimi najua. Mama atashtuka lakini mwisho sasa ah ndio mtoto wetu tutafanyaje?
2: Umeelewa? Kingine ameshaenda.
0: Ameshaenda. Lakini mama au mjomba ni ngumu kuweza kumweleza hilo jambo.
2: Ah mjomba mimi na mtoto same fulani.
1: Kwa hiyo unataka useme kuna muda michepuko inajulikana kwenye familia kwa sababu ya kaka na dada.
2: Yes.
0: Hao ndio watu wa kwanza
2: mzee wangu. Si familia lakini.
0: Hao ndio wa kwanza.
1: Kihuni lakini.
0: Kwa sababu mchepuko hawezi kuwa rasmi. Eh. Yaani hiyo unayofanya ni haramu.
2: Hakuna kama mchepuko rasmi.
1: Point ni kwamba kweli sometimes hao mchepuko wana msaada.
0: Wale ndio kama huu sasa hebu sikiliza. Sikiliza huu msaada.
3: Na kina baba ambao wanafanya miradi mikubwa hawashirikishi wakina wake zao. Aidha ni kutokuamini na kuwashirikisha au kuamini wale michepuko zaidi kuliko wake zao wa ndoa. Kwa hiyo pia kuna changamoto kama hizo tunapokea kina mama ambao wenye mioyo ya upendo. Wanakuja anasema mimi huyu mama ni mjane, babake mume wake amefanya mambo ya maendeleo, mimi ndio nilikuwa nafanya naye, mimi nilikuwa ni mchepuko wake, niko tayari kujitoa ili kumsaidia huyu mama na watoto kwa sababu yule baba alikuwa ni mtu mwema kwangu. Na wakijitokeza kina wadada wa namna hiyo huwa tunamuita mwenza ambao alikuwa ni mke wa marehemu, tunamuunganisha na yule mchepuko na tunatengeneza mazingira ambayo ni rafiki hayataleta migogoro. Tutawaelekeza na utaratibu wa kisheria ili waweze kupeana zile mali ambazo marehemu alikuwa ameacha kwa yule mchepuko wake. Wito wangu sana kwa kina baba, tunapofanya vitu vya maendeleo tuwashirikishe wenza wetu kwa sababu wale ni watu ambao unakuta mtu umemwamini na ukamfanya kuwa mke. Kwa maana unapomfanya mtu kuwa mke, umemwamini kusimamia hata miradi yako, na ndio maana anakuwa ni mama anayekulelea hata watoto wako ili waweze kufikia sehemu na kutimiza ndoto zao. Kwa maana kuna umuhimu sana kina baba kuwashirikisha wenza wao ambao ni wake zao wa ndoa kuliko wanapokuwa hawapo duniani na mali hizi zikaishia kutapanywa na michepuko. Asante.
0: Okay, wana hayo ni yale ambayo mwisho wa siku asilimia kubwa ya migogoro mingi hutokea pale ambapo baba hufariki. Mwanaume hufariki na kuacha watoto wa nje kama hawatambuliki. Na anakuja Agnesi kutoka Mbeya kwenye msiba.
1: Kwani umetaja mama wangu? Kwani umetaja jina la mama wangu?
0: Sasa mimi najuaje jina la mama yako? Wanakuja pale watu wakimuona tu yule mtoto ajue iko pia li hawa.
2: Na ndio mwa mnasema
0: vita inatokea, mke hatambui chochote kwa
2: na mnataka mgawanyo dhidi ya yule mtoto pia
0: awe sehemu
2: na mke wake li hawa ana watoto watano.
0: Watatu. Kibaya zaidi unakuta watoto wa nje ndio wanaofanana vibaya mno.
2: Mbona nasema kwani hii nini?
0: Uulizi mara mbili. Yeye mke pale utabisha lakini waje kwenye kikao cha siku ya tatu akwambia sasa unabisha hapa nini hapa? Hasitaki hata kusikia. Ndio hawa watoto wameletwa.
1: Kwa hiyo michepuko sio bora na itakiwi ila sometimes
0: inaokoa.
1: Inaokoa, inasaidia, si ndio?
2: Na kingine wanawake tuombe sana Mungu. Hujazaliwa kwa ajili ya kuja kuwa mchepuko.
0: Yeah, sure.
2: Yes.
0: Jazaliwa kwa ajili ya kuja kuwa
2: mchepuko.
0: Lakini kuna michepuko wanaishi vizuri tu.
2: Hujazaliwa kwa umezaliwa kuwa mume, mke. Kama simke, ni mke umezaliwa
0: mchepuko si mke mdogo.
1: Sema sasa hivi dunia imevurugika sana Steve.
2: Mke yani mdogo ni ile halali kabisa. Ndugu zetu Waislamu wao wana wake wanne. Inajulikana kabisa.
0: Sisi yeye itakiwi.
2: Haitakiwi. Ndoa moja mpaka kifo kitutenganishe.
1: Mwanangu mmoja ana duka katikati hapa Makorongoni mbele ile duka kuna lodge. Kwa mara nyingi waga nikienda pale tunakaa. Bro. Wana mama zetu hao wanavyominya mle ndani. Ai sasa dunia imebadilika sasa.
0: Kwenye ile lodge.
1: Mzee. Anazugazuga na simu, anazugazuga na sasa sisi tuko ndani.
0: Kaingia lodge.
1: Ni mamake wa mwanangu yule.
0: Mke wa mtu wewe.
1: Sio mke wa mtu. Mama wa jamaa wangu.
0: Kaingia
1: ndani.
2: Mmoja jamaa wako uliokaa naye pale?
1: Yaani jamaa wangu mimi
0: mshikaji wake.
1: Na okay. Mamake anaingia pale. Na kuna muda unakuta anavotoka pale ndo anagana na jamaa kwa ndani, maana ukipiga jicho bodaboda huyu afu jamani bodaboda ni mshikaji wake na yani wote ni washikaji zetu, mwanangu ambaye ndo mamake na mimi.
2: Na mwanae wote mwana.
0: Hivi inawezekana mwanaume akawa na mke mmoja maisha yake yote?
1: Kama mimi.
0: Inawezekana.
2: Oh fresh. My god.
1: Nini Teddy? Nini?
2: I wonder.
1: Hao nashindwa kaelewa. Oh na huyu. Good Dubai.
0: Good Dubai. Kwa baina wezekana?
2: Nashindwa kushangaa.
0: Yaani mwanaume una mke mmoja na yaani
2: alafu
0: katika jamii hii ya sasa.
2: Na God Love amejibu kwa uaminifu mkubwa
1: sure,
2: sana.
1: Sure,
0: mimi katika unajua God kuna muda mchepuko na kupunguza stress inakusaidia kukaa sawa.
1: Hawapogi complicated sana. Yaani wao
0: wana cover gap la ambalo home kuna shimo.
1: Yaani nambaka wewe mchepuko kuna vitu umeona kabisa kule nyumbani si vipati. So romantic. Hajawahi kulaumu si umechelewa kurudi.
0: Jali vibaya
1: mno. Hajawahi.
2: Na halaumu kwa sababu yeye ni mchepuko, atalaumu nini sasa kama ulikuwepo kwa mke wako? Analaumu ili iweje?
1: Yaani mimi nakupigia simu nimepata kidogo mistake niko mafinga nisaidie shilingi 1050 unaniambia hii na budget nayo wakati mchepuko nikimwambia tupoa G
0: na kutumia. Sasa unaona jina nalotumia?
2: Poa G.
1: Steve unazingua sana leo. Steve unaleta shida huko ndani.
0: No no no.
2: Yeye ndo amesema unasema mwenyewe. Kuna jina la
0: Alafu hiyo receipt hiyo mzee.
2: Alafu ukienda kule kwa nyumbana na wewe bajiani. Mungu wangu, yani kwanza hiyo jieni yani
0: hao
2: wanakuta jina lako kamili. We God.
0: Yeah, kuna... yeah, sometimes sio kitu kizuri by the way, lakini kuna baadhi ya ndoa zinapitia misukosuko migumu. Mwanaume akipata sehemu akapumzika, ubongo una tunasema unashusha hivi, ukirudi unakuwa na akili imekaa sawa.
1: Japokuwa kuna muda Mungu anakupitisha kwenye mitihani. Kuna wakati ukishinda Mungu anaweza akaja kukupa tuzo. Na jamaa brother wangu mmoja anaitwa Siame. Alipata ajali mke wake kapigwa vyuma mwili mzima. Umeelewa? So yule mwanamke ilikuwa inatakiwa sikutane naye katika tendo la faraga zaidi ya miezi 9. Umeelewa? Na mwanamke amepigwa vyuma ni kila sehemu, inabidi ukae naye umuuguze fresh. Na wale jamaa ni wanasali. Miezi 9 bro.
2: Are you sure?
1: Miezi kwa sababu tibiwa
0: iko na
2: ile inawezekana kama ukiwa kwenye hii situation ya kuuza. Miezi 9
1: mwanaume unasali.
2: Unaweza kumaliza.
1: Miezi 9. Wewe Ted unaongea wewe.
2: Ndio unasema ukiwa katika hii situation ya kuuguza. Unajua hali ya nyumbani. Ni matumaini yangu unaweza ukawe.
1: Miezi 9.
2: Ila nyinyi ndio wanaume mnaelewa, mnajua wenyewe. Kuna mwingine mwezi
1: atakoe. Ni kipangalio ile bro namwambia bro.
0: Ted. Unjawahi kuwa mwanaume ili usicomment liache.
1: Kuna mda pia watu wale kagi hapa.
2: Unamsikia?
1: Labda ni Steve anatoa order hapa.
0: Hii network imekata hii.
1: Miezi 9. Miezi 9. Kapigwa vyuma kwa sababu alipata ajali mbaya. Kwa hiyo
0: kuna watu wanaenda unakuta kuna ilifika niliona story moja. Mke alimwambia jamaa, wewe tafuta mwanamke akusaidie. Yaani naelewa. Tafuta mwanamke akusaidie. Mimi nitakaa sawa.
1: Sasa ni bora wewe mwanamke. Kuna mwanamke sasa anakuta kafono kama shemeji. Nivumilie mke wangu kila siku kienda. Kapigwa vyuma ndivyo unoni. Analia. Tunaomba sincerity. mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, wa tatu,
2: wa tano, wa saba.
1: Hata kama shingoni una rozari, Biblia iko kwenye sentensi.
0: Kodi, wakati tunaulizana lile swali la inawezekana mwanaume akawa na mwanamke mmoja tu. Wewe ulijibu vizuri sana kwamba huna. Teddy, naomba usome hii message. Isome hii message.
1: Nilini
0: tulia huko. Teddy isome.
2: Steve, God love hapo kajimaliza. Je, ni kweli anaye mmoja?
0: Yaani wakati unasimulia story ya mafinga, ulivotaja G.
2: Ujumbe ukaje.
0: Yaani automatically mtu anasema hili ndio jina huwa anaitwa. Asema kwa kifupi, dunia sasa hivi imebadilika. Wanaume kuwa na mwanamke wengi wanaona ni sifa. Kama ni mtu unayemwamini na kumweka ndani, ni lazima umweleze kila kitu. Tutakuja kesho nafikiri tutafute wadau wawili watatu, God Love na Teddy. Tutafute wanaume wanne au watano tuwaulize kwa nini hatupendi mke ajue mali zako zote. Yaani kwa nini wanaume hatupendi mke ajue mali zote? Ndio maana inakuja hii, kuna vitu mchepuko anavifahamu ila mke
2: hafahamu.
0: Kwa nini? Nini
1: kijadala mrefu?
0: Kwa kesho tukumbusha
1: tu ya hii simu haijui. Atajua viwanja.
0: Atajua majengo, atajua mashamba. Kwa nini mke ambaye unakaa naye hatupendi? Inawezekana kuna hoja ya msingi. Tusikilize.
1: Leo kifo. Ikitokea mfano, si ndio? Nani anatoa password ya simu yako?
0: Mtoto wangu.
1: Sure, Teddy. Hiyo simu imepotea.
2: Nimebadilisha simu hivi karibuni.
0: Sasa kuna jamaa yetu alipata ajali, bahati mbaya Mwenyezi Mungu amrehemu, alifariki. Yeye alipata ajali. Wakati yupo kwenye matibabu, alikuwa na simu mbili. Shemeji kaja hospitali, anataka simu. Waoni tuna simu. Tukaitana pembeni. Bwana, shemeji anataka simu. Mwambieni simu zimepotea.
2: Kwa sababu atakaye kuyakuta huko inawezekana asiuguze kabisa.
0: Atakaye kukuta anaweza kumuua mgonjwa. Kwa hiyo bwana, shemu anasema nilisikia simu zipo, nazitaka simu. Kwa sababu mlinipigia kupitia simu ya jamaa.
1: Simu kwa hapo.
0: Kwa hiyo simu naitaka hospitali.
2: Na mnasema zimepoteaje?
0: Na tulipiga kwa mkeo kupitia simu ya jamaa. Bwana shemu, njoo hospitali, kuna tatizo
2: limetokea. Na mlikuwa tayari sehemu salama. Hospitali hawezi akatokea kibaka kaiba simu.
0: Tumeingia huku, God Love ndio aliondoka nayo. God Love akija, aliondoka nayo idani. Idani akija. Hivi tu au tuliacha pale kwenye gari pale?
1: Nawaambia kuangalia simu mlionayo, mshapigiwa mgonjwa yuko hapa na sauti za kiki karibia 19.
0: Sasa wanaokuja kumuona mgonjwa sasa.
1: Ukasema hivi.
0: Yaani mnawaambia shemeji anakuja saa 8 mpaka saa 9. Kwa ninyi, wewe njoo saa 4. Wewe njoo saa 6. Wewe leo usije. Tukitakupigia simu.
2: Tafuta. Au wewe njoo saa 11 baada ya shemeji kutoka.
0: Kwa haya mambo bwana, kwenye jamii anasema miezi 9 kaka sijui kama nitatoboa.
1: Amesema halali.
0: Kaongea ukweli, hajataka kutudanganya.
1: Mimi mwenyewe miezi 9, mwezi mmoja msitoboe. Hali na
4: mwili katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolt. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Unaendelea kuitegea sikio Dunia FM na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
4: Kwa ahadi za uongo ya kupata elimu na fursa bora za maisha. Hii ni BBC.
5: Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Halima Nyanza. Matangazo ya Dira ya Dunia msikilizaji yanapatikana kupitia FM, tovuti yetu bbcnewsswahili.com, kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Yako pia kupitia redio shirika. Nchini Tanzania kuna Radio Free Africa, Radio 5 na Classic FM. Visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Nchini Uganda tunapatikana kupitia Voice of Busoga, Voice of Muhabura na Voice of Karamoja. Kenya ni County FM, Mwenedu FM na Pamoja FM. Na kama uko DRC ni Lizadel Radio na Radio Muungano Beni. Karibu tena msikilizaji jioni huko na Mekaru Robi nikiwa Nairobi. Mwenzangu ni Skola Kisanga akiwa Dar es Salaam. Kwako Skola.
6: Na mwasante na karibu tena msikilizaji. Tukianza na taarifa yetu kuu ambapo rais wa Zambia Hakainde Hichilema ameapishwa kuanza muhula wake wa pili madarakani leo, huku kiongozi mkuu wa upinzani alishika nafasi ya pili katika uchaguzi wa mwezi uliopita akiwa kizuizini na anakabiliwa na mashtaka ya uhaini. Uchaguzi uliofanyika tarehe 13 Agosti ulikumbwa na madai ya vitisho dhidi ya wapinzani, upendeleo kwa chama tawala na vikwazo vya shughuli za upinzani, hali inayotia doa sifa ya kidemokrasia ya taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa madini ya shaba. Ahmed Bahaj, huyu hapa na maelezo zaidi.
7: I, Hakainde Hichilema, having been constitutionally re-elected to the office of President of the Republic of Zambia, do swear that.
8: Maelfu ya wafuasi waliovalia mavazi mekundu rangi ya chama tawala cha UPND walifurika katika uwanja mkuu wa michezo mjini Lusaka ili kushuhudia Hichilema akiapa kuhudumu kwa muhula mwingine katika hafla iliyohudhuriwa na viongozi kadhaa wa Afrika.
7: And maintain the constitution of and the laws of Zambia. And that.
8: Kwa mujibu wa matokeo rasmi, mfanyabiashara huyo mwenye umri wa miaka 64 alipata 60% ya kura, huku aliyekuwa waziri wa zamani Brian Mundubile akishika nafasi ya pili kwa 38%.
7: Without fear, favor or ill will. So help me God.
8: Mundubile alitoweka baada ya vikosi vya usalama kuvamia makazi yake tarehe 14 Agosti, vikisema kuwa vilikuwa vikimtafuta kiongozi wa kundi linaloshukiwa kuwa na mahusiano na wanamgambo waliokuwa tishio kwa usalama wa taifa hilo. Muungano wa upinzani wa NRPUP unaomuunga mkono ulipinga vikali madai hayo. Katika operesheni hiyo, waziri wa zamani wa serikali aliuawa kwa kupigwa risasi na watu 11 kutoka kambi ya Mundubile walikamatwa. Takriban wiki mbili baadaye, Mundubile pamoja na mgombea mwenza Makhebu Zulu walijisalimisha kwa polisi. Wakili wao alithibitisha mwishoni mwa wiki ya kwamba wawili hao wamefunguliwa mashtaka ya uhaini, madai ambayo wameyakanusha. Wakili wa Mundubile Kambwa Angola amesema kuwa kiongozi huyo wa upinzani amehamishwa kutoka kituo cha polisi alichokuwa akizuiliwa na kupelekwa gerezani.
9: To allow the criminal justice system to run, and we expect that it will run in an expedited manner.
10: Tunataka mfumo wa haki uendelee kufanya kazi yake, na tunatarajia mchakato huo uende kwa haraka. Hatua inayofuata ni kuwafikisha mahakamani washukiwa hao, ambao watapata fursa ya kujitetea kikamilifu dhidi ya mashtaka yanayowakabili.
9: They will fully defend themselves.
8: Waangalizi wa kimataifa wameeleza wasiwasi wao kuhusu kukamatwa kwa viongozi hao wa upinzani na kusimamishwa kwa muda kwa shughuli za kuhesabu kura pamoja na madai ya vitisho dhidi ya wapinzani kabla ya uchaguzi. Mundumbile na Makhebu Zulu wana historia ya kisiasa inayohusishwa na chama cha Patriotic Front kilichoongozwa na rais wa zamani Edgar Lungu, ambaye alikuwa mpinzani mkubwa wa rais Hakainde Hichilema. Hali hiyo imeibua mjadala kutokana na historia ya Hichilema mwenyewe. Na baada ya kushindwa katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2016 dhidi ya Lungu, alishtakiwa kwa uhaini kwa madai kwamba hakusimamisha gari lake ili kuruhusu msafara wa rais upite. Hichilema alitumia takriban miezi 4 katika gereza la ulinzi mkali kabla ya mashtaka hayo kuondolewa. Hichilema anasifiwa kwa kuiongoza Zambia katika kipindi cha kuimarika kwa uchumi wakati wa muhula wake wa kwanza ulioanza mwaka 2021. Madini ya shaba yanaendelea kuwa nguzo kuu ya uchumi wa Zambia, yakichangia karibu 70% ya mapato ya mauzo ya nchi hiyo nje ya nchi. China ni mmoja wa wawekezaji wakubwa nchini humo na pia mkopeshaji wake mkuu wa pande mbili. Tangu ilipopata uhuru wake kutoka Uingereza mwaka 1964 chini ya rais wa kwanza Kenneth Kaunda, Zambia imejijengea sifa ya kuwa mmoja wa demokrasia zilizoimarika zaidi kusini mwa Afrika, ikiwa na historia ya mabadiliko ya uongozi yaliyofanyika kwa njia ya amani.
5: Na idadi ya watu waliofariki dunia nchini Nepal na China kutokana na janga la mafuriko imeongezeka na kufikia zaidi ya watu 1000 kulingana na mamlaka zinazohusika na majanga, wakati ambapo timu za uokoaji zikipambana kuweza kufikia jamii ambazo mawasiliano yamekatwa na janga hilo. Mamlaka nchini Nepal inathibitisha kuwa vifo vya watu 987 huku wengine 3916 wakiwa hawajulikani waliko, wakiwemo raia wa kigeni 583. Mamlaka nchini China nayo zimeripoti vifo 16 na kwamba watu 546 bado hawajulikani waliko, wakiwemo wageni 261 zaidi. Na Halima Nyanza.
4: Mamlaka nchini Nepal zimesema mpaka sasa watu 11,814 wameokolewa. Kikosi cha uokoaji kimekuwa kikitumia helikopta na aina nyingine za ndege kuweza kuzifikia jamii za waliokwama katika maeneo ambayo barabara na madaraja yameharibiwa na mafuriko pamoja na maporomoko ya ardhi. Miongoni mwa watu ambao bado hawajapatikana ni pamoja na wafanyakazi zaidi ya 600 wanaoaminika kukwama katika njia pana ndani ya handaki lililojaa vifusi katika maeneo yaliyojirani na kituo cha kuzalisha umeme kwa kutumia nguvu ya maji kando kando mwa mto Trishuli. Kwa waokoaji, kipaumbele chao ni kuwatafuta wafanyakazi takriban 900 ambao bado hawajulikani walipo kutoka katika vituo 12 vya mradi wa umeme unaotumia nguvu za maji ambavyo vimeathiriwa na mafuriko hayo, 500 kati yao wakiaminika kunasa ndani ya mahandaki. Kila kituo cha uzalishaji umeme kimeajiri mamia wafanyakazi wakiwemo vibarua wa ndani na wahamiaji. Mamlaka nchini Nepal zimesema mafuriko hayo pia yameharibu miradi kadhaa ya umeme iliyokuwa ikijengwa. Nepal imekuwa ikitegemea kwa kiasi kikubwa umeme unaotokana na nguvu ya maji na imetumia miaka mingi kuendeleza miradi hiyo. Wahandisi katika eneo hilo wamekuwa kipambana kuingiza hewa katika mahandaki, lakini hata hivyo, baada ya kufanikiwa kupata njia katika moja ya mahandaki hayo, hakuna mtu aliyepatikana. Hata hivyo, familia za watu walionasa wamekosoa kwa kusema kuwa hatua hiyo ingechukuliwa mapema. Wanajeshi wamelazimika kutumia vipulizi kupasua sehemu ya kilima ili kuwafikia wafanyakazi walionasa. Waziri Mkuu wa Nepal, Balendra Shah, jana Jumatatu aliarifu kuwa watu 279 walifanikiwa kuokolewa kutoka katika maeneo hayo. Dr. Rudra Prasad Marasini, kutoka katika kituo cha taifa kinachosaidia watu walioumizwa na majanga, amesema idadi ya vifo katika mafuriko hayo inamaanisha kuna wengi wanatibu majeraha madogo.
11: Ni watu wachache waliopata majeraha makubwa, lakini wengi majeraha ambao wameyapata ni madogo. Waliopata majeraha madogo wanatibiwa katika hospitali za wilaya, na wale ambao wamepata matatizo makubwa na yameshindikana kutatuliwa kwenye hospitali hizo wamehamishwa kwenye kituo chetu.
4: Akizungumza na waandishi wa habari, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ya China, Guo Jiankun, amesema nchi yake itafanya kazi pamoja na Nepal kuhakikisha wanakishinda kipindi hiki kigumu. Aidha, amesema nchi yake itatuma wataalamu wa vipimo vya vinasaba DNA katika maeneo yaliyoathiriwa na janga hilo la mafuriko katika mpaka wa nchi yake na Nepal, na pia awamu ya pili ya misaada ikiwemo ndege zisizo na rubani na vifaa vya kusafishia maji.
12: Awamu ya pili ya misaada iliyotolewa na China kupelekwa Nepal inatarajiwa kusafirishwa leo. Misaada hiyo ni pamoja na ndege zisizo na rubani, vifaa vya kemikali za kupima vinasaba, vifaa vya kusafirisha maji na vifaa vya taa. Miongoni mwa mahitaji mengine ya dharura, China imesimama imara pamoja na Nepal na kushirikiana nayo ili kukabiliana na kipindi hiki kigumu, ikionyesha urafiki wa jadi wa nchi hizi za jirani kupitia vitendo halisi.
4: Aidha, msemaji wa wizara mambo ya nchi za nje ya China amesema tangu kutokea kwa maafa hayo, China na Nepal zimeendelea kuwa na mawasiliano mazuri kuhusiana na shughuli za utafutaji na uokoaji wa watu, kubadilishana taarifa na kuzuia majanga zaidi.
12: China inaendelea kuipatia Nepal taarifa za hali ya hewa, masuala ya maji, kufanya mashauriano ya kitaalamu na kutoa taarifa muhimu za tahadhari mapema. China inaendelea kuunga mkono kwa dhati juhudi za Nepal kukabiliana na maafa, kuimarisha ushirikiano katika masuala mbalimbali ikiwemo kuzuia au kupunguza athari za maafa na kulinda maslahi ya pamoja kwa nchi hizi mbili.
4: Zoezi la uokoaji limekuwa likiongozwa na timu ya kimataifa inayoongozwa na wanajeshi wa China, Nepal na kuwashirikisha pia wataalamu kutoka India, Korea na Australia. Alimanyanza, Dira ya Dunia, BBC.
5: Na mnapata fursa ya kusoma maoni yako uliotutumia kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Na mwona Sylvester Mzanaki anasema demokrasia Afrika ni mchezo wa kiini macho, Mungu awasaidie wa Afrika. Ni ujumbe aliotuma kupitia BBC News Swahili YouTube. Lakini Calvin Muriuki anasema anatupata vizuri kabisa akiwa kule Dubai, pamoja na Hamisi Nyonyo Mnyausi anasema yuko pande za Ruhimba, Mayamaya, Dodoma katikati mwa Tanzania. Zabron Mlimbila naye kutoka Njombe Tanzania anasema pongezi viongozi na wafanyikazi wa shirika la ndege Kenya kwa kusitisha mgomo. Lakini Jafari Kopo wa Moshi Tanzania anasema kwamba ulimwengu unapaswa kuungana kupiga vita biashara haramu ya binadamu. Nikushukuru pia Zuberi Magwe na David Sechenga, Venance Moria na vile vile pia namuona Pabin Rashid.
6: Saa moja kasoro robo Afrika Mashariki, saa 12 kasoro robo katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati, lakini pia eneo la Maziwa Makuu. Habari kuu katika matangazo ya Dira ya Dunia jioni hii ni pamoja na rais wa Zambia Hakainde Hichilema leo ameapishwa kwa muhula wa pili madarakani. Idadi ya waliofariki dunia huko Nepal na Tibet imepindukia 1,000 huku watu wengine 5,000 wakiwa hawajapatikana tangu mafuriko ya ghafla yaliyotokea juma lililopita. Na visa vya maambukizi ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimepindukia 6,000 huku idadi ya waliofariki dunia ikiendelea kuongezeka na kuelekea watu 3,000. Hii ni BBC.

0: Shukran msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi kwenye matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ukiwa na Mikarurubi na mwenzangu ni Skola Kisanga. Takriban watu 12 wameuawa na wengine 20 kujeruhiwa, wakiwemo watoto wawili, baada ya mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani za Urusi zilizoshambulia usiku kucha katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev, na maeneo yanayozunguka. Leila Mohamed anaarifu zaidi.
1: Mashambulizi ya anga ya Urusi yamesababisha vifo vya watu 12 na kujeruhi wengine kadhaa mjini Kiev na maeneo yanayozunguka mji huo mapema leo. Mashambulizi hayo yamefanyika kwa siku ya 6 mfululizo, huku Urusi ikiendelea kuongeza mashambulizi yake ya anga dhidi ya Ukraine katika miezi ya hivi karibuni. Kwa siku 5 zilizopita, makundi makubwa ya ndege zisizo na rubani yamekuwa yakishambulia Kiev na maeneo ya jirani na kusababisha vifo, uharibifu wa nyumba pamoja na maghala. Baadhi ya ndege hizo zisizo na rubani ambazo ni za aina mpya zinazotumia injini ya ndege, hali inayozifanya kuwa madhubuti zaidi na kutozuilika kirahisi. Mashambulizi hayo yamevuruga shughuli za kila siku za mamilioni ya watu, huku kengele za tahadhari za mashambulizi ya anga zikipigwa kwa saa kadhaa. Mashahidi mjini Kiev wamesema milipuko zaidi imesikika katika mji huo mapema leo asubuhi. Kitengo cha dharura kimearifu kuwa moto unawaka katika maeneo mbalimbali ya mji huo. Mkuu wa sera za mambo ya nje Umoja Ulaya Kaja Kallas amesema itakuwa jambo muhimu sana kwa nchi wanachama wa umoja huo ambazo zina kiba ya makombora ya kuzuia mashambulizi yanayokaribia kuisha muda wake kuyatoa na kuyakabidhi kwa Ukraine. Kallas ameyasema hayo mjini Dublin, Ireland, kabla ya mkutano wa mawaziri wa ulinzi na mambo ya nje wa Umoja Ulaya unaolenga kujadili namna ya kuwalinda raia wa Ukraine dhidi ya mashambulizi ya Urusi yanayozidi kuwa makali na kusababisha vifo na uharibifu mkubwa uliosababishwa na Urusi.
2: The main issue is air defense. They are lacking interceptors. We know that some of the countries.
3: Swala kuu kwa sasa ni ulinzi wa anga. Ukraine inakabiliwa na uhaba wa makombora ya kuzuia mashambulizi ya anga. Tunafahamu kwamba baadhi ya nchi zina makombora hayo ambayo muda wake wa matumizi unakaribia kuisha. Hivyo itakuwa jambo zuri sana iwapo makombora hayo yatakabidhiwa kwa Ukraine ili yaweze kutumika kuwalinda raia wake. Tunafahamu kwamba fedha zilizozuiwa katika mfuko wa Ulaya wa amani EPF zilifikia euro bilioni 6.6, lakini kwa sasa mjadala unaoendelea ni kuhusu kiasi gani cha fedha hizo kitarejeshwa kwa nchi wanachama na kiasi gani kitaelekezwa kwa Ukraine. Kwa hiyo siwezi kutaja kwa sasa kiwango chochote mahususi.
1: Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiha amesema ndege hizo pamoja na makombora ya balistiki ya Urusi yalilenga maeneo ya makazi pamoja na miundombinu ya reli wakati wa mashambulizi makali ya usiku. Sybiha amezitaka nchi washirika wa Ukraine kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Urusi pamoja na kurejesha mjadala kuhusu matumizi ya mali za Urusi zinazoshikiliwa nje ya nchi ili kugharamia juhudi za vita vya Ukraine. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Poland Donald Tusk amesema ni lazima tuseme hili kwa sauti na kwa uwazi.
4: Polska jest ofiarą wielu prowokacji. Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu.
5: Miezi ijayo, hususan kipindi hiki cha msimu wa vuli na majira ya baridi yaliyo mbele yetu, kinaweza kuwa muhimu sana. Si kwa uhuru wa Ukraine pekee, bali pia ni kwa usalama wa Poland na ulimwengu mzima ulio huru. Mvamizi alianzisha tena vita hivi vikali ni Urusi. Ni jukumu la nchi zetu za magharibi kuchukua msimamo thabiti. Ni jukumu la magharibi kwa ujumla kusema kwamba hatima ya Ukraine pia ni hatima yetu katika siku za usoni.
4: Los Ukrainy to jest także nasz los.
1: Jeshi la anga la Ukraine limesema limefanikiwa kuangusha makombora matano ya balistiki. Ukraine hivi karibuni ilipokea shehena ndogo ya makombora ya kuzuia mashambulizi kwa mfumo wa Patriot. Mashambulizi ya Urusi yamelenga pia mpaka wa Ukraine na Romania, nchi mwanachama wa NATO, katika eneo la Bahari Nyeusi mkoani Odessa. Eneo hilo limekuwa likishambuliwa mara kwa mara, huku mashambulizi dhidi ya bandari na meli yakikaribia kusimamisha kabisa usafirishaji wa bidhaa muhimu za kilimo kutoka Ukraine, jambo linaloongeza shinikizo kwa bei ya chakula duniani. Rais Zelensky amesema maelfu ya familia katika eneo hilo yamekosa huduma ya umeme. Ukraine nayo imeongeza mashambulizi yake dhidi ya Urusi, ikilenga vituo vya mafuta na miundombinu ya usafirishaji katika jitihada za kudhoofisha uwezo wa Moscow kuendeleza vita. Kwa upande mwingine, vikosi vya ulinzi vya Estonia vimesema ndege zisizo na rubani zilizotumika katika shambulizi la Ukraine dhidi ya Urusi zilifanya mashambulizi ya kushtukiza katika anga ya Estonia. Waziri wa ulinzi wa Estonia Hanno Pevkur amesema tukio hilo ambalo ni la hivi karibuni katika mfululizo wa matukio kama hayo linaonyesha umuhimu wa kuendelea kuisaidia Ukraine kwa vifaa vya ulinzi wa anga. Nazo juhudi za kutafuta suluhu ya amani kati ya Urusi na Ukraine zimekwama, huku pande zikiwa bado zinatofautiana kuhusu masuala muhimu ikiwemo maeneo yanayodhibitiwa na Urusi nchini Ukraine. Leila Mohamed, Dira ya Dunia, BBC.
6: Shukran Leila. Nigeria imesema vikosi vya usalama vimeokoa wanachama 15 wa mpango wa lazima wa huduma ya kitaifa waliotekwa nyara katika jimbo la Kogi katika kaskazini mwa nchi hiyo. Mamlaka za Nigeria zimesema wanachama hao wa National Youth Service Corps yani NYSC walikuwa miongoni mwa watu 21 waliokolewa katika msitu ulioko eneo la serikali ya mtaa la Uko Ofu siku ya Jumatatu. Kundi hilo lilikuwa na wanaume na wanawake. Yusuf Mazim na taarifa zaidi.
7: Vijana hao walikuwa kisafiri kutoka katika kambi ya mafunzo ya NYSC katika jimbo jirani la Bayelsa kuelekea katika mji wa Abuja ambapo watu kadhaa ambao walikuwa na silaha waliposimamisha magari yao siku kadhaa zilizopita. Rais Bola Tinubu amesema kwamba uokoaji huo ulifuatia operesheni ambayo imeratibiwa

0: magaidi na wahalifu wengine, huku mamia watu ambao wametekwa nyara pia wakiokolewa katika miezi hivi karibuni. Mapema mwezi huu vikosi vya usalama viliokoa watu takriban 308 waliotekwa nyara katika mashambulizi tofauti katika majimbo ya Niger na Kwara kaskazini mwa Nigeria. Hata hivyo, mashambulizi bado yamesalia kuwa changamoto kubwa nchini humo. Nigeria inapambana na uasi wa muda mrefu wa makundi ya Kiislamu yenye msimamo mkali kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, huku makundi ya wahalifu yaliojihami kwa silaha nzito yakihusika na visa vingi vya utekaji nyara katika maeneo ya kaskazini magharibi na kaskazini kati. Aina nyingine za vurugu ambazo zinahusisha silaha pia zimeendelea katika maeneo mengine ya nchi hiyo. Ripoti hivi karibuni ya kampuni ya ushauri ya masuala ya usalama ya SBM inakadiria kwamba watu takriban 7,800 walitekwa nyara nchini humo kati ya mwezi Julai 2025 na Juni mwaka huu, ikiwa ni ongezeko la 66% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Utekaji nyara wa hivi karibuni unaangazia hatari ambazo zinawakabili vijana wanaosafiri maeneo mbali mbali ya Nigeria kwa ajili ya mpango wa huduma ya kitaifa, hali ambayo katika miaka hivi karibuni imeibua wito wa kufanyiwa kwa mageuzi katika mpango huo. Usalama unatarajiwa kuendelea kuwa swala kubwa kwa Rais Tinubu wakati Nigeria ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027.
1: Shukran Yusuf Mazim kwa taarifa hiyo. Taasisi ya Nigeria ya kupambana na uhalifu wa kiuchumi na kifedha EFCC imesema imewafukuza kazi zaidi ya wafanyikazi 40 kwa tuhuma za ufisadi na utovu wa nidhamu wa kifedha katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita. Lizzy Masinga anaeleza zaidi.
2: Tume ya Nigeria ya kupambana na uhalifu wa kiuchumi na kifedha EFCC huchunguza uhalifu wa kifedha ukiwemo utapeli, utakatishaji fedha na ufisadi. Mara kwa mara imekuwa kifuatilia kesi zinazowahusu wanasiasa, maafisa wa umma, wafanyabiashara na watu wengine wanaotuhumiwa kutumia vibaya fedha za umma. Lakini mwenyekiti wa EFCC Ola Olukoyede amesema tume hiyo haiwezi kudai uwajibikaji kutoka kwa raia wa Nigeria huku ikiwalinda maafisa wake wanaotuhumiwa kwa ufisadi. Na nukuu, watu wakifanya hivyo katika taasisi nyingine na mimi nikawakamata, nikawachunguza na kuwafungulia mashtaka, kwa nini nimfukuze tu mtu anayefanya jambo hilo hilo ndani ya mfumo wetu na nisimshtaki? Mwisho wa kunukuu. Kauli hiyo imeibua changamoto kubwa inayokabili taasisi za kupambana na ufisadi nchini Nigeria. Uaminifu wa taasisi hizo hautegemei tu idadi ya watu wanaochunguzwa, bali pia jinsi zinavyoweza kuwawajibisha wafanyakazi wao wenyewe. Kwa EFCC swala hilo ni nyeti zaidi. Maafisa wake hushughulikia uchunguzi wa siri, taarifa nyeti za kifedha, pamoja na mali zinazokamatwa wakati wa uchunguzi. Matumizi mabaya ya mamlaka hayo yanaweza kudhoofisha kesi zinazofikishwa mahakamani na kupunguza imani ya umma kwa taasisi hiyo. Sasa swali linalojitokeza ni iwapo kufukuzwa kazi pekee kunatosha? Iwapo afisa wa EFCC anatuhumiwa kufanya kosa ambalo raia wa kawaida angechunguzwa na kufunguliwa mashtaka, je, kupoteza ajira kunapaswa kuwa mwisho wa swala hilo? Msisitizo wa Bwana Olukoyede, maafisa wa fisadi wa EFCC wanapaswa kufunguliwa mashtaka, unaonesha jitihada za kuimarisha kanuni ya msingi kwamba wale wanaotekeleza sheria nao wanapaswa kuwa chini ya sheria hiyo. Hata hivyo, taarifa hizo zinaacha swali pana kuhusu juhudi za Nigeria za kupambana na ufisadi. Iwapo taasisi iliyoanzishwa kupambana na ufisadi imeondoa kazini zaidi ya wafanyakazi 40 kwa tuhuma za ufisadi na matumizi mabaya ya fedha, tatizo hilo limeingia kwa kiwango gani ndani ya taasisi zinazopaswa kulikabili?
3: Na asante Lizzy Masinga. Na sasa twende viwanjani na Ive Buchana.
4: Barabara kabisa. Manchester City wameanzisha mazungumzo na Chelsea katika juhudi zao za kumsajili kiungo wa kati Enzo Fernandez katika kile kinachotarajiwa kuwa moja ya matukio makubwa kwenye siku ya mwisho ya dirisha la usajili. City wameanza kuchukua hatua kuelekea kile kinachoweza kuwa moja ya dili ghali zaidi msimu huu wa joto. Inafahamika kuwa Chelsea wanataka kiasi kisichopungua pauni milioni 120 kwa ajili ya Fernandez, na mazungumzo tayari yameanza huku vilabu vyote viwili vikijadili kuhusu bei. Fernandez, mwenye umri wa miaka 25, alifanya kazi na kocha wa City Enzo Maresca wakati wa kipindi cha Muitaliano huyo akiwa Chelsea. Maresca anatamani sana kufanya kazi tena na mchezaji huyo wa kimataifa wa Argentina, huko Fernandez naye akiwa yuko tayari kuhamia City. Nam, klabu ya Liverpool imekamilisha rasmi usajili wa mshambuliaji wa kimataifa wa Ufaransa Bradley Barcola kutoka Paris Saint-Germain kwa ada inayoweza kufikia hadi pauni milioni 123. Bosha Nyanje Junior.
5: Na asante sana Ive Bujana. Hapo awali PSG walimtathmini mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 23 kuwa na thamani ya pauni milioni 145, lakini Liverpool wamefanikiwa kufika makubaliano na kulipa kiasi

0: cha awali cha pauni milioni 106 huku pauni 17 milioni zilizosalia zikilipwa kama marupurupu baadaye kulingana na mafanikio yake katika timu yake mpya. Bakola amesaini mkataba wa miaka 5 na kuwa mchezaji mpya wa 5 kuwasili katika uga wa Anfield msimu huu wa joto, akifuatiwa sajili za hivi karibuni za winga Victor Munoz pamoja na mabeki Jeremy Jacquet pamoja na Ronald Araujo Ifeanyi Ndukwe. Ujio wake utaongeza nguvu katika kikosi kinachoondolewa na kocha mpya Andoni Iraola kufuatia kuondoka kwa Mohamed Salah na jeraha la muda mrefu la Hugo Ekitike.
1: Barabara kabisa, ni wakati ambapo mpango uliopendekezwa na Manchester City wa pauni milioni 80 wa kumsajili mshambuliaji wa Liverpool Godi Gapko uko karibu kuvunjika. City walikuwa wameanzisha mazungumzo na Liverpool kuhusu dili la mchezaji huyo wa kimataifa wa Uholanzi, huku miamba hao wa Anfield wakiwa tayari kumuuza Gapko mradi tu waweze kusajili mbadala wake. Klabu hiyo ya Anfield ilikuwa imeelekeza nguvu zake katika mipango ya kuwasajili Yankuba Minte wa Brighton na Ismail Sarr wa Crystal Palace, lakini thamani ya wachezaji hao wawili imekuwa na changamoto. Sasa Liverpool wanatarajiwa kumbakisha Gapko mwenye umri wa miaka 27 labda tu waweze kufufua dili la winga mpya kabla ya kufungwa kwa dirisha leo usiku. Na Manchester City imekamilisha usajili wa winga Alan Elias kutoka klabu ya Palmeiras ya nchini Brazil kwa makubaliano yanayoweza kufikia hadi pauni milioni 34.2. Bosha.
0: Mabingwa hao Manchester City wamelipa kiasi cha awali cha pauni milioni 32 pamoja na pauni milioni 2.2 kama marupurupu ya baadaye kwa ajili ya mchezaji huyo wa Kibrazil mwenye umri wa miaka 22 ambaye amesaini kandarasi ya miaka 5. Alan anakuja kuwa mbadala wa moja kwa moja wa mwenzake Savio ambaye amekamilisha uhamisho wake.
2: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
5: Eh.
4: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
5: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu halitakuangusha.
3: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
7: Oya, zanate! Suka, beba hao wapenda nao.
8: Utatuacha kijiweni.
7: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
8: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
7: Tayari. Hongera bana.
9: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
8: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
7: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
9: Kwa nini?
7: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
8: Kabisa. Tena tumefundi kwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
9: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
7: Mpeleke kliniki mapema.
9: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
7: Kweli kabisa.
10: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
13: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 95 93 67.
14: Mdogo wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa
15: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
14: Ni wapi huko?
15: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini, Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
16: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G-Luck Beauty Academy.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: 88.9 Nuru FM Mafinga.
6: 88.9 Nuru FM. FM.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue uwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mafite.
1: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
2: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
1: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
0: Adonai, we glorify your name.
3: 88.9 Nuru FM. FM.
4: It's DJ Shammy. Zumming up the beats and blazing the streets. It's another experience mix session with one of the best in the game. Give it up for DJ Shammy. It's DJ Shammy.
5: 88.9 Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: Mungu amemtuma Yesu Kristo. Yeyote anayemwamini Yesu Kristo na kile ambacho Yesu Kristo amekisema, maana yake ni kwamba anamwamini Mungu. Na kwa maana hiyo anatoka kwenye mauti anaingia kwenye uzima. Kwa lugha nyingine, anatoka kwenye asili ya dhambi anaingia kwenye asili ya haki. Kwa hiyo yeyote anayemwamini Yesu Kristo, dhambi yake inakuwa imeondolewa. Yohana 1:29, mwana kondoo wa Mungu aiondoae dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo dhambi ni nini kulingana na tafsiri ya Mungu, tafsiri ya neno la Mungu, kwa maana ya neno hamartia asili. Maana yake dhambi. Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunaendelea na somo letu ambalo nilikwambia tumeliita maswali muhimu kuhusu dhambi. Kwa hiyo yako mambo kadhaa, kuna maswali ambayo watu wanayo kuhusiana na dhambi, na nitajitahidi kuyajibu kwa kadri ambavyo Roho amenijalia kuwa na uelewa na ufahamu. Kipindi kilichopita tulikuwa tumeanza kuangalia mambo kadhaa. Swali la kwanza, kwamba dhambi ni nini mbele za Mungu? Dhambi ni nini mbele za Mungu? Sasa nikajaribu kuonyesha kwamba ni muhimu tukaelewa dhambi ni nini mbele za Mungu, kwa sababu Mungu kupitia Yesu Kristo ndiye anayefanya hukumu. Na kama yeye ndiye anayefanya hukumu, basi lazima tujue anaangalia dhambi ni nini. Kwa lugha nyingine, tafsiri yake ya dhambi ni nini. Kwa hiyo tukaanza kuangalia mambo kadhaa, na leo nitakazia mambo machache alafu tutapiga hatua. Kumbuka tu kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo una budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram nafanya kazi kama WhatsApp. Kuna grupu linaloitwa Wanafunzi wa Kristo. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunganishe nawe ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Nitoe shukrani za dhati kwa kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kuhamasisha wengine waweze kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo. Kwa hiyo nakupa hongera sana, unathibitisha kwa vitendo kwamba wewe ni mwanafunzi wa Kristo. Lakini pia nakupa hongera wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya usajili wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu, nasema asante sana kwa maombi yako. Na mwisho natoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner vipindi vya neema na kweli, na unachangia gharama ya kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Nyote kabisa nasema neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo disho kwenu, ili mzidi kustawi sana, mzidi kufanikiwa sana katika kila kitu ambacho mnatia mkono kukifanya. Baada ya kusema hayo rafiki, ni nataka tuendelee na somo letu. Sakani nimekuambia tunaangalia maswali muhimu kuhusu dhambi, na tulianza kuangalia kipindi kilichopita kwamba dhambi ni nini. Sasa nilikuambia hivi kipindi kilichopita kwamba uelewa wako kuhusu dhambi ndio utakaoamua uhusiano wako na Mungu uweje. Tuko sawa? Kwa lugha nyingine, kama tafsiri yako ya dhambi na uelewa wako kuhusu dhambi ni tofauti na kile ambacho Biblia imeeleza, basi kuna uwezekano mkubwa sana uhusiano wako na Mungu ukawa ni uhusiano wa mashaka. Ikawa siku moja unajiona uko karibu na Mungu, siku inayofuata unaona Mungu yuko kinyume na wewe. Siku moja unaona Mungu anakupenda sana, siku inayofuata unaona Mungu ana hasira juu yako. Na yote hii ni kwa sababu ya tafsiri yako haijakaa sawa sawa. Kwa hiyo tukasema kipindi kilichopita ni muhimu tukaruhusu Biblia, yaani neno la Mungu, likatufafanulia na kutuelezea kuwa dhambi ni nini. Sasa kipindi kilichopita nilikwambia hivi, anayefanya hukumu ni Mungu kwa maana ya Yesu Kristo Bwana wetu. Nikakuonyesha wazi kabisa katika Yohana mlango wa 5 jinsi ambavyo anazungumza kwamba Mungu Baba amempa Mungu Mwana mamlaka ya kufanya hukumu kwa sababu yeye ni mwana wa Adam ama kwa sababu yeye ni binadamu. Na kwamba Baba amempa mwana kufanya hukumu ili watu wamheshimu mwana kama ambavyo wanamheshimu Baba. Sasa Wakristo wengi sana hawalijui hili, kwamba siku ya mwisho anayefanya hukumu ni Yesu. Tukaenda kwenye Yohana, no, Matendo ya Mitume mlango wa 10 na mstari wa 42, tukaona kwamba Mtume Petro anatuambia kwamba huyu Yesu baada ya kufuka kutoka katika wafu, yeye ndiye amepewa amri ama mamlaka ya kuwahukumu walio hai na walio wafu. Na ukienda kwenye kitabu cha Ufunuo 20 inaeleza vivyo hivyo. Kwa hiyo tukasema kama ni Bwana Yesu ndiye anayefanya hukumu, yeye anaifanyaje? Tukapita, tukaangalia, tukaona kwamba anasema yeye ametumwa si kuja kuhukumu ulimwengu bali kuokoa ulimwengu. Na kwa maana yeye anasema kama hauniamini mimi, mimi sikuhukumu, lakini yuko anayekuhukumu. Na mstari wa Yohana 12:47 anasema atakayekuhukumu ni hili neno ambalo nakwambia. Neno ambalo wewe umekataa kulipokea, hilo ndilo litakalokuhukumu siku ya mwisho. Na kwa mantiki hiyo basi, kulingana na hicho anachokisema, ukisoma Biblia nikakwambia tunahukumiwa sawa sawa na kile ambacho Bwana Yesu alikifundisha na kusema. Tuko sawa. Lakini pia nikwambia Mtume Paulo pia anasema tunahukumiwa sawa sawa na Injili, kusoma kwenye Wakolosai na kwenye Warumi anazungumza hivyo. Ukisoma Wakolosai nadhani mlango wa kwanza na ukasoma kwenye Warumi mlango wa pili anaelezea hivyo, kwamba siku ya mwisho kigezo kitakachotumika ni habari njema, kwamba uliamini ama hukuiamini. Sasa kipindi kilichopita katika kujaribu kujibu dhambi ni nini, kabla ya hapo nilikuambia hivyo, yako maneno matatu. Kuna neno hamartia ambao nitakusomea kwa mfano. Neno hamartia linatumika wapi? Kwa mfano, ukienda kwenye Waefeso mlango wa kwanza kwa mfano. Waefeso ama no, tusiende mbali sana. Twende kwenye Yohana hiyo 16 tulikuwa tunaiangalia. Yohana 16 tulikuwa tunaangalia, anasema akija Roho ataushuhudia ulimwengu kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Alafu anasema kwa habari ya dhambi ni kwa sababu niamini mimi. Neno lilotumika hapa kwenye Yohana 16:8 ni neno hamartia, ambalo nilikwambia linazungumzia asili ya dhambi. Linazungumzia kutokuwa na sehemu katika urithi wa watakatifu. Linazungumzia kushindwa kufikia viwango vya Mungu kwa maana ya kimwenendo na kwa maana ya kitabia. Na kwa maana hiyo hili neno linaashiria kwamba dhambi sio tu swala, sio haizungumzii dhambi kama matendo, inazungumzia dhambi kama asili na kwa maana hiyo tatizo la kiroho. Tutarudi hapo. Nikakwambia pia kuna neno lingine linaitwa anomia. Anomia tukaliona kwenye waraka wa kwanza wa Yohana mlango ule wa 3 na mstari ule wa 8. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango ule wa 3 na mstari ule wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:4 anasema hivi. Anasema atendaye dhambi anafanya uasi. Atendaye dhambi anafanya uasi. Na hilo neno linalozungumzia dhambi hapo ni neno hamartano. Hamartano kwa maana ya kile kitendo cha kufanya dhambi, ndo neno hamartano. Kwa hiyo ni tafsiri nyingine ama neno lingine la Kigiriki linalotumika katika Biblia kuelezea neno anomia. Hilo ni neno lingine katika Biblia linalotumika kuelezea dhambi ni nini. Alafu tukienda hapo, kwa anazungumzia maana yake ni kwenda kinyume, kuasi sheria za Mungu. Anomia. Ukitoka hapo unaenda kwenye waraka wa kwanza wa Yohana na waraka kwanza wa Yohana mlango ule wa pili, waraka kwanza wa Yohana mlango wa pili na mstari wa kwanza, anasema wanangu nawaandikia kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi basi tunaye muombezi. Kwa hilo neno kutenda dhambi hapo neno hamartano. Kwa hiyo neno hamartia unaweza kaliona linatumika katika Yohana 16 mstari wa 8 na 9, ukaenda pia kwenye Warumi 5:12, ukaenda pia kwenye Yohana 1:29. Na neno anomia linatumika katika waraka kwanza Yohana 3:4, na neno hamartano unaweza kaliona kwenye waraka kwanza Yohana mlango wa 2 na mstari wa 1. Kwa hiyo nimejaribu kukupa mistari na mifano ya sehemu ambapo haya maneno matatu yanatumika. Sasa kipindi kilichopita nilikuwa nimekuambia kama Bwana Yesu ndiye anayefanya hukumu, then yeye anatafsiri dhambi ni nini? Kwa hiyo nikakwambia swala la dhambi hapa ni swala la asili. Kwa hiyo tukaona kwenye mstari ule wa 8 na wa 9 katika Yohana 16, ni ruhusu nisome kwenye, nichanganye kilichosemwa kwenye tafsiri ya Biblia ya Habari Njema na SUV, ningesomeka hivi kwamba naye atakapokuja, yani Roho Mtakatifu, atawathibitishia walimwengu, nasoma kwenye Biblia ya Habari Njema, kwamba wamekosea kuhusu dhambi, alafu haki na hukumu ya Mungu. Sasa Biblia Habari Njema bala haki wanasema uadilifu, lakini neno haki, haki na hukumu ya Mungu, anasema wamekosea kuhusu dhambi kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa hiyo sasa anasema na atakapokuja atawafichia ulimwengu kwamba wamekosea kuhusu dhambi. Sawa? SUV anasema naye akisha kuja huyo atawahakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi, kukuonyesha kwamba dhambi ni moja. Sasa hii dhambi ambayo inazungumzwa hapa na ni tatizo la kiroho na ni swala la asili, nature, asili ya dhambi. Nitajaribu kufafanua vizuri tuweze kufika sawa sawa. Nikakwambia kwenye Warumi 5:12 anasema hivi: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa hiyo anasema dhambi iliingia ulimwenguni kupitia mtu mmoja, na anayezungumzwa hapo kusema mstari unaofuata hapo chini anazungumzia Adamu. Kwa Adamu ndiye alisababisha dhambi ikaingia ulimwenguni. Sasa nisikilize. Anasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia. Hajasema dhambi ziliingia. Kwa anazungumzia dhambi ni moja. Na nikwambie kitu kimoja kitakusaidia. Mara ya kwanza mimi najifunza kwamba dhambi ni moja ni mwaka 89. Mwaka 89 kwa mara ya kwanza katika maisha yangu ndo nilihudhuria seminar. Na semina ilikuwa ni ya Mwalimu Mwakasege. Nakumbuka mpaka kesho kabisa. Mwalimu Mwakasege alifundisha. Na kichwa cha semina kilikuwa kinasema, na sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Alikuwa anafundisha kutoka kwenye kitabu cha Waebrania mlango wa pili. Kwa mimi wakati huo mluteri safi kabisa, nimepelekwa na binamu yangu ambaye ni Assemblies of God kwenye hii semina. Na nakumbuka kabisa waziwazi wakati anafundisha akasema dhambi ni moja. Na kutokea kwenye hiyo sasa ndo anazaliwa matunda ya dhambi. Nikaishika mwaka 89. Sasa ni ajabu, kuna watu maelfu kwa maelfu wanamsikiliza Mwalimu Mwakasege bado hawajaelewa kwamba dhambi ni moja. Na mimi nilijifunza kutoka kwake. Sasa sijui mna madaftari yote au mnaenda kujifunza nini? Kwa nini hamtaki kumuelewa mwalimu anachokuzungumza? Tuko sawa. Sasa sikiliza hili. Kwa anasema kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Hajasema ziliingia, iliingia, kwa sheria dhambi ni moja. Na kwa dhambi hiyo mauti. Sasa nataka tujiulize kitu hichi. Nikakwambia kipindi kilichopita, tafadhali chonde nisikilize. Nilikwambia dhambi, hamartia, neno hamartia, ama tunavyozungumzia asili ya dhambi, chimbuko lake linahusiana na kutokuamini. Sio kitendo, sio action, sio amartano, wala sio anomia. Maanake anomia ni kwamba unajua sheria ya Mungu inasemaje, alafu wewe unaenda kinyume makusudi. Sasa anasema hivi, hii dhambi iliingia ulimwenguni kupitia mtu mmoja, Adamu. Kwa hiyo nataka turudi bustani ya Eden tukaangalia, maanake kabla ya Adamu na Eva kumwasi Mungu, kwenda kinyume na maagizo ya Mungu, kulikuwa hakuna dhambi duniani. Ndio maana anasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Kwa hiyo tuende pale bustani ya Eden. Baada ya Adamu na Eva kuumbwa, nini kilitokea? Sasa nataka tu ili sawa tunajifunza, tuende mwanzo. Nataka tuende mlango wa pili, mstari wa 16 na 17. Mwanzo mlango wa pili, mstari wa 16 na 17. Anasema Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mtu wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakayokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Sasa tafadhali sikiliza vizuri ninachokizungumza. Maagizo ya Bwana Mungu kwa Adamu ni haya, kwamba siku utakayokula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya utakufa hakika. Wala hajamwambia kwamba ukila utanikosea. Anamwambia ukila utakufa hakika. Nataka ulishike hilo. Sasa tukienda mlango wa tatu, Nyoka anamjaribu mwanamke. Tuanze ile mstari wa pili. Nyoka amemuuliza mstari wa kwanza. Ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mstari wa pili. Mwanzo 3:2. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani tuwaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Kwa hiyo inaonyeshwa mwanamke amefundishwa vizuri na mume wake Adamu. Sasa sikia mstari wa 4. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamta kufa. Kwa hiyo ina maana huyu mwanamke ana taarifa moja kupitia kwa Adamu ambao Mungu amesema mkila mtakufa hakika. Alafu ana taarifa nyingine ya ibilisi ambama nyoka ambaye anasema mkila hamta kufa hakika. Kwa hiyo wana taarifa mbili. Mungu ambaye amewaumba katika mfano wake na sura yake anasema mtakufa hakika. Ibilisi aka nyoka anasema hamta kufa hakika. Hapo ndo shida ilipo, hapo ndo jaribu lilipo. Swala sio kula tunda. Swala ni madhara ya kula tunda. Ambapo Mungu amesema madhara ya kula tunda ni kifo. Ibilisi anasema mkila tunda hakuna madhara yote, hakuna kifo. Swali linakuja, unamwamini nani? Unamwamini Mungu ama unamwamini ibilisi, nyoka? Kwa bahati mbaya tukisoma mstari wa 5 anaendelea nyoka anasema, narudia wa 4, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. 5, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. 6, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mtu wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Ikionyesha nini? Kwamba huyu mwanamke aliamini kile ambacho nyoka amekisema katika mstari wa 4, kwamba hamtakufa hakika, na wakati huo huo akaacha kumwamini Mungu. Kwa lugha nyingine akaingia kwa kitu kinaitwa kutokuamini kile ambacho Mungu amesema. Na kwa maana hiyo ikasababisha uasi, ikasababisha dhambi. Ndio maana unaona neno kutokuamini na uasi na dhambi vinatumika sehemu moja. Nataka tuelewane kwanza kwenye hilo. Kwa hiyo nilichokuwa najaribu kuonyesha nini? Kwamba dhambi iliingia ulimwenguni kupitia kutokuamini. Na kwa maana hiyo, ili mimi na wewe tutoke kwenye hii dhambi, inabidi tutoke kwa kuamini. Ndio maana Mungu anatuletea fursa sasa ya kumwamini Yesu Kristo aliyemtuma. Tunapomwamini Yesu Kristo, tunatoka kwenye asili ya dhambi ya uasi, tunaingia kwenye asili ya haki, kwa maana ya kwamba ya utii, kukubalika mbele za Mungu. Sasa tuende taratibu. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, twende nikupeleke kwenye Waebrania mlango wa 3. Waebrania mlango wa 3. Nataka nikuonyeshe jinsi ambavyo Biblia inaonyesha uhusiano kati ya kutokuamini, kati ya hilo neno dhambi, inavyohusianisha dhambi na kutokuamini na uasi. Kwa hiyo tukienda Waebrania mlango wa 3, kwa ajili ya kuokoa muda, nikaanza mstari wa 12. Anasema hivi: angalieni ndugu zangu, usiwe katika mmoja wenu moyo mwovu wa kutokuamini, kwa kujitenga na Mungu aliye hai, lakini muonyane kila siku maadamu itwapo leo, ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. Kwa hiyo anasema kutokuamini kuna kutenga na Mungu, na tunafahamu Adamu na Eva walipoingia kwenye kutokuamini kuhusu kile ambacho Mungu amesema, wakaingia kwenye uasi, wakaingia kwenye kitu kinaitwa dhambi. Sasa tunaenda mstari kwa ajili ya kuokoa, mstari wa 16. Mstari wa 16 anasema hivi: maana ni akina nani waliokasirisha waliposikia? Si wale wote waliotoka Misri wakiongozwa na Musa? Tena ni akina nani aliochukizwa nao miaka 40? Si wale waliokosa ambao mizoga yao ilianguka katika jangwa? 18, tena ni akina nani aliowaapia ya kwamba hawataingia katika raha yake ila wale walioasi? Umesikia mstari wa 18? Wale walio nini? Walioasi. 19, basi twaona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Kwa hiyo unaweza kaona kutokuamini ndiko kunakosababisha kitu kinaitwa dhambi, na kwa maana hiyo unakuwa katika hali ya uasi. Kwa hiyo unapoingia kwenye kutokuamini unapata asili ya dhambi, alafu inakuingiza kwenye uasi dhidi ya Mungu, kile ambacho Mungu anakisema. Sasa kumbuka pia dhambi madhara yake ni mauti. Anasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti kawafikia watu wote, hata wale ambao hawakufanya kosa linalofanana na Adamu. Na kwa maana hiyo tatizo lililoletwa na dhambi ya Adamu lilikuwa ni tatizo la mauti. Na ndio maana Bwana Yesu anapokuja akihubiri injili anazungumza sana habari za uzima wa milele. Ndio maana anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata hata akamtoa mwanake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, asiangamie, bali awe na uzima wa milele. Kwamba Adamu alivyoleta dhambi akatufanya wote tukawa watumwa wa dhambi. Wote tukapokea asili ya dhambi. Na hii asili ya dhambi ikasababisha wote tukaingia kwenye mauti. Na kwa kuwa Mungu anatupenda, Yohana 3:16, ikabidi amtume mwana wake wa pekee, yani Yesu Kristo, ili aje atuokoe kutoka katika dhambi na madhara ya dhambi ambayo ni mauti, na kutuingiza katika uzima wa milele. Hicho ndo kilele, rafiki. Kwa hiyo Mungu anaposhughulikia dhambi, maana yake ni kwamba anashughulikia dhambi kwa lengo la kuturudisha katika uzima. Kumbuka alichoambiwa Eva na Adamu bustani ya Eden. Mkila mtakufa hakika. Shetani akasema mkila hamtakufa hakika. Ndipo ubishi ulipokuwepo. Badala ya Eva kumwamini Mungu kwamba sitakula, sitaki kufa, akaamua kumwamini shetani kwamba sitakufa. Na kwa maana kitendo cha yeye kumwamini shetani akawa kwenye kutokuamini. Sasa kulirekebisha hilo, Mungu anatuletea Yesu Kristo mwanae, ambapo tunaambiwa tukimwamini Yesu dhambi inaondoka. Amwaminie hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la Bwana pekee wa Mungu, Yohana 3:18. Kwa hiyo tukaona kwenye Yohana 16 mstari ule wa 8 na 9, anasema atakapokuja Roho Mtakatifu atawathibitishia walimwengu kwamba wamekosea kuhusu dhambi, haki na hukumu. Mstari wa 9 anasema kwa habari ya dhambi ni kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema dhambi ni kuto kumwamini yeye. Kama ambavyo Adamu na Eva waliacha kumwamini Mungu na wakala tunda, vivyo hivyo na leo hii kuna mamilioni ya watu wanaacha kumwamini Yesu Kristo na

0: kuingia uzimani. Kwa hiyo kumbuka, Adamu na Eva waliingia katika dhambi kwa sababu hawakuamini kile alichokisema Mungu. Leo hii Mungu amemtuma Yesu Kristo. Yeyote anayemwamini Yesu Kristo na kile ambacho Yesu Kristo amekisema, maanake ni kwamba anamwamini Mungu. Na kwa maana hiyo anatoka kwenye mauti anaingia kwenye uzima. Kwa lugha nyingine, anatoka kwenye asili ya dhambi anaingia kwenye asili ya haki. Kumbuka tunazungumzia neno amartia hapa. Kumbuka, tunapomwamini Yesu Kristo tunapata urithi wa ufalme wa Mungu na uzima wa milele. Nikakwambia tafsiri moja hapa neno amartia ni kutokuwa na sehemu katika urithi. Kwa kitendo cha Adamu na Eva kumwasi Mungu kwa kutomwamini Mungu kilisababisha wao wasiwe na sehemu tena katika uzima wa milele. Wasishiriki ama wapoteze urithi wao wa uzima wa milele. Kwa Yesu Kristo anakuja kuturudishia huo urithi wa uzima wa milele. Kwa hiyo yeyote anayemwamini Yesu Kristo, dhambi yake inakuwa imeondolewa. Yohana 1:29, mwana kondoo wa Mungu aiondoae dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo dhambi ni nini kulingana na tafsiri ya Mungu, tafsiri ya neno la Mungu, kwa maana ya neno hamartia asili ile. Maana yake dhambi ni kutokumwamini Yesu Kristo. Dhambi ni kutokumwamini Yesu Kristo. Katika agano la kale ilikuwa ni kutokumwamini Mungu pale bustani ya Eden tunaona. Katika agano jipya ni kutokumwamini Yesu Kristo aliyetumwa na Mungu. Kwa dhambi ni kutokumwamini Yesu Kristo aliyetumwa na Mungu. Kwa bado utaona kwamba chimbuko la dhambi ni kwenye kuamini na wala sio kwenye kutenda. Nitarudia tena. Chimbuko la dhambi ni kwenye kuamini wala sio kwenye kutenda. Sasa kuna ishu ya hamatano kwa maana ya kutenda dhambi. Kuna ishu nyingine anomia kwa maana ya uasi. Tutaizungumza. Lakini nataka tuanze na neno amartia kwanza. Kwamba dhambi ni kutokumwamini Yesu Kristo kulingana na Bwana Yesu mwenyewe, kulingana na tafsiri yake mwenyewe. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho mbara.
1: Unafahamu kwamba imani ni mtumishi asiyeshindwa? Unafahamu kuwa pasipo imani haiwezekani, bali palipo imani yote yanawezekana? Majibu ya maswali yote haya utayapata ndani ya kitabu cha Imani Makini kilichoandikwa na Mwalimu Huruma Gadi. Watu wengi waliosoma kitabu hiki cha Imani Makini wamepata majibu yao katika maeneo mbalimbali ambayo yalikuwa yakiwatatiza, kama eneo la afya, ulinzi, uchumi na kadhalika. Na wengine walikuwa wanaona imani ni jambo gumu, haliwezekani. Wameweza kuitumia imani yao na kupata majibu kiurahisi kabisa. Unasubiri nini? Kwa nini uendelee kuteswa na ibilisi? Piga simu sasa kupata kitabu cha Imani Makini 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom.
2: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
3: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
1: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
5: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
6: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
7: Changamkaga wewe.
6: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
9: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Tungeshakula ubwabu hapa.
10: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
11: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.

Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Utamu wa burudani unaanzia hapa.

0: Kipindi bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vina kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wa mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, umetoa kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma, atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
3: Usiishi mali usati la michezo.
4: Nikikujua wewe ndio niko na vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
5: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
6: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
7: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na ubudu.
5: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nuru FM, habari za wakati huu, karibu katika busati la michezo. Tuzitazame zile taarifa ambazo tumewaandalia usiku huu. Kubwa zaidi ni kuhusiana na kikosi cha wananchi da Young Africa kesho kinataraji kuanza safari kuelekea kule nchini Botswana kwa ajili ya mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini kikosi hicho kitaelekea sambamba na wachezaji wake Dickson Job na Clement Mzize ambao wao wataishia Afrika Kusini kwa ajili ya uchunguzi zaidi juu ya majeraha yao. Taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni msemaji wa Simba Ahmed Ali ameendelea kuweka imani kwa mshambuliaji wao Ibrahim Dumbia kuhusu kuweka mpira wavuni na akisema mchezaji huyo ataanza rasmi kufunga katika mechi zile za kimataifa. Taarifa nyingine ambayo tuko nayo hasa kimataifa ni kuhusiana na klabu ya Juventus imethibitisha rasmi kumsajili mshambuliaji wa kimataifa wa Senegal Pape Matar Sarr kwa mkataba wa mkopo wa msimu mzima wenye kipengele cha kumnunua jumla ikiwa masharti fulani ya utendaji yatafikiwa. Uko nami Captain Rajun Hafid Ali mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292. Nikukumbushe tu kwa kuna mchezo wa ligi kuu Tanzania bara ambao unaendelea sasa. Singida Black Stars wako pale sebuleni kwake Airtel Stadium, washapigwa chuma 2-1 na Namungo wa uwaji hao wa Kusini. Andika ujumbe wako kupitia nambari ile ile nilokutajia 0766744292. Sasa leo kupitia Nuru Pesa tuna washindi watano, kila mmoja ataondoka na shilingi 20,000 kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111. Shilingi 1000 inakufanya uweze kujishindia fedha hizi. Kwa nini usiwe wewe?
1: Halo.
2: Mambo vipi?
1: Poa.
2: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
1: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
2: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
1: Ndio.
2: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
1: Yaani siku zote.
2: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio?
1: Ndio.
2: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekua magazeti tunamchomoa mmoja kwenye voucher hapo, umetusikiliza?
1: Niwasikiliza sana.
2: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena?
1: Eh?
2: Vipi, umeangalia simu yako hapo?
1: Natumia kiswaswadu hapa.
2: Jitahidi hivyo hivyo, kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loudspeaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikonongo.
1: Nimeiona.
2: Umeiona Zaituni, eh?
1: Ndiyo.
2: Hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
1: Mama Queen.
2: Mama Queen.
1: Ndiyo.
2: Ikonongo A, Ikonongo B?
1: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
2: Kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B. Ndiyo. Pia.
1: Ndiyo.
2: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afu nipate.
2: Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama
1: ndio nikacheza.
2: Umecheza mara ngapi?
1: Eh?
2: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara 3.
2: Umecheza mara 3?
1: Ndio.
2: Bwana hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
1: Naambia jamani wacheze hakika.
2: Wacheze uhakika. Asante Zaituni.
1: Ndiyo.
2: Unaitwa mama nani kwani? Mama nani huyo?
1: Mama Queen.
2: Mama Queen. Mama Queen uko wapi sasa?
1: Hayupo.
2: Haya, asante.
3: Katika Yanga Afrika. Mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga. Sana sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde 2. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya ni wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: Busati la michezo.
5: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi
6: na
5: tuuma.
6: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Yes, Basi bwana, tujadili tukio la kimichezo. Msikilizaji, una nafasi ya kuandika ujumbe wako kupitia 0766744292. Bado kuna nami Captain Rajuni Hafidh Ali mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku. Nikukumbushe pia, najua ndugu zangu wazoa mikeka, wazoa majamvi hivi sasa mnajiandaa kuweza kujishindia vibunda kede kede, lakini kila siku mabingwa wapya wanatoka kupitia Betika. Sasa leo kuna mechi ambazo zinapigwa, zinakupatia fursa ya kuweza kusuka mkeka wako na Betika upige mijihela. Zama www.betika.co.tz au piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, kwa sababu leo kuna michezo ambayo inapigwa. Dortmund iko uwanjani, atacheza katika mchezo ule wa DFB Poco, lakini pia Coppa Italia round 32 kuna mchezo saa 4 kamili usiku. Torino anacheza na Monza, kwa hiyo ni fursa pia kuweza kujipigia fedha. Msikilizaji, nikukumbushe tu kuwa weka dau lako la shilingi 1000 uweze kujiokotea odds na kuweza kujishindia fedha mkwanja ambao utakuinua kwa kubadilishia maisha. Na kukumbusha kabla kubashiri, basi weka fedha katika akaunti yako ya Betika na ni rahisi mno. Unabonyeza nyota 150, amini unabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli kwa watu wa Airtel, lakini kama unatumia Voda unabonyeza menu ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kwa wale wa Yas unabonyeza nyota 150.01 alama ya reli. Ndio hivyo mambo yanakuwa mazuri, unatengeneza mkeka wako bila kusahau ndugu zetu wa Halotel. Alafu unachagua sehemu ya kulipia bili, watakwambia weka nambari ya malipo. Nambari ya malipo utaandika 54 54 54, alafu utaingiza kumbukumbu namba malipo 889. Tayari fedha unakuwa umeweka kwenye akaunti yako ya Betika. Sasa ili uweze kubashiri, unapiga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utachagua namba 2 kufanya ubashiri. Baada ya hapo utafanya utachagua moja mechi kali za leo na uweze kupiga hela. Ukishinda tu papo kwa papo kibunda kinaingia, msikilizaji wa 88.9 Nur FM. Tuanze na taarifa kuhusiana na uwanja ule wa Tanzanite kwa raha unazidi kunoga wakati huu, na tukishuhudia ujenzi wa jukwaa lingine katika uwanja huo ulioko pale Babati. Sasa meneja uwanja na afisa michezo halmashauri ya mji wa Babati wameweza kutoa neno kuhusiana na maboresho ambayo wanazidi kuyafanya.
7: Hiki ambacho kinafanyika hapa ni mwendelezo wa ujenzi wa majukwaa katika uwanja wa Tanzanite kwa raha, ambapo awali tulishasema kwamba uwanja wetu unajengwa kwa phase tofauti tofauti. Kwa hiyo ni mwendelezo wa maboresho ya miundombinu ambayo yanafanyika katika uwanja wetu. Ni jukwaa ambalo linajengwa na ni jukwaa ambalo tunategemea kuchukua mashabiki 400 kwa fezi hapa kwa ukubwa huu ambao upo, lakini bado tutaendelea kujenga majukwaa mengine zaidi kuhakikisha uwanja wetu unaweza kukidhi vile viwango vya FIFA, at least uweze kuchukua mashabiki 1033. Kwa hiyo kama ambavyo unaona ni fezi hapa ambayo inaendelea katika ujenzi wa jukwaa hili, na kadri muda unavyozidi kwenda tutazidi kujenga majukwaa sehemu tofauti tofauti kuhakikisha tunaweza kufikia hiyo idadi ya watu ambao wanaweza kuingia katika uwanja wetu na kutazama mpira wakiwa wamekaa kwenye siti zao. Ujenzi huu wa jukwaa hili unategemea kukamilika katika mwaka huu wa fedha, na zungumzia mwaka huu ambao tumeanza mwezi wa 7, na ndani ya huu mwaka wa fedha tunategemea kuanza ujenzi wa jukwaa lingine pia. Kwa hiyo ndani ya mwaka huu tunategemea kumaliza jukwaa hili hapa, lakini pia tuwe tumeanza at least pati nyingine ya jukwaa lingine ambalo litaendelea kujengwa. Kwa hiyo ni uwanja ambao tunataka tutengeneze uwe na standardi kubwa, lakini pia tuweze kutangaza zaidi na uweze kutumika katika mashindano makubwa pia. Tuwategemea vitu vikubwa kutoka katika uwanja wetu wa Tanzanite kwa raha, kwa sababu ni uwanja ambao unaboreshwa kila siku. Na ukizingatia tuna mashindano ya AFCON ambayo yanaanza mwaka 2027, ndio. Kwa hiyo tunajaribu kutengeneza miundombinu ya uwanja ikae vizuri, lakini pia tuweze kuvutia hata hizo timu zingine ambazo zinakuja kwa ajili ya mashindano ya AFCON waweze kutumia uwanja wetu kwa ajili aidha ya mazoezi.
8: Kwa ujenzi unaoendelea wa jukwaa hapa Tanzanite kwa raha, cha kwanza inazidi kuleta hamasa washabiki wengi kuendelea kuja, kwa sababu kunakuwa na nafasi za mashabiki wanapokuja kuangalia mpira kupata nafasi ya kukaa. Lakini pia inaleta hamasa kwa shirikisho la mpira Tanzania TFF, angalau pia kuleta mechi kubwa kama za Simba na Yanga kuchezwa hapa ndani ya Tanzania Tikwara, lakini pia Yanga na Azam au Simba na Azam kwenye michuano ya CRDB Federation. Cha kwanza nitoe shukrani kwa halmashauri yetu kuona ni vyema kuendeleza miundombinu ya uwanja wa Tanzanite kwa raha, lakini pia natoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutuwezesha angalau tuweze kuongeza majukwaa na tumalize uwanja mzima, ili angalau uwanja uweze kukidhi hadhi ya kuwa na michezo hata ya kimataifa. Of course maendeleo haya uwanja wa Tanzanite kwa raha kwa namna moja au nyingine inavutia AFCON, kwa sababu kuna timu kabla ya kwenda kwenye mashindano zinaweza zikaja hapa Tanzanite kwa raha zikaweka kambi kwa ajili ya maandalizi ya AFCON. Kwa hiyo pia watafurahi kuona angalau kuna sehemu nzuri, yani pitch nzuri ya kuchezea, lakini pia kuna sehemu ya mashabiki.
0: Bwana, umesikia kile ambacho amekizungumza wamekizungumza meneja wa uwanja huo, lakini pia umemsikia afisa michezo wa halmashauri akizungumzia kuhusu marekebisho na maboresho ambayo wanayafanya pale Tanzanite. Kora, haya, kuna mchezo wa ligi kuu Tanzania bara ambao unaendelea hivi sasa. Dakika ni ya 61, Singida Black Stars wameshachomoa, imekuwa 2-2 katika mechi ambazo zinazidi kushika kasi hivi sasa, msikilizaji. Haya bwana, ukisikia piga ni kupiga, ndio hii ambayo inaendelea pale katika uwanja wa Airtel Stadium Singida. Bwana, nitazidi kukujulisha kile ambacho kinajiri pale. Taarifa nyingine ni meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ile ya wananchi Young Africa ametoa taarifa kuhusu kikosi chao na mipango ya safari kuelekea Botswana kwa ajili ya mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Gaborone United. Na Ali Shaban Kamwe amesema wachezaji Dickson Jobu na Clement Mzize wataambatana na kikosi chao ambacho kitasafiri kesho kuelekea Botswana, na wataishia Afrika Kusini kwa ajili ya uchunguzi zaidi juu ya majeraha yao. Huyu hapa Ali Kamwe.
9: Yeah, sasa akili, nguvu na maarifa yetu yanahamia kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Na kama mlivyoshuhudia mapema leo asubuhi, timu iliwasili hapa Dar es Salaam kutokea Arusha, na hakuna mchezaji hata mmoja ambaye ameruhusiwa kwenda nyumbani kwake. Wote wameondoka, wameelekea hotelini kwa ajili ya mapumziko, na usiku wa leo watarudi hapa kwa ajili ya safari ambayo itakuwa ni alfajiri hivi ya kuamkia kesho kuelekea Botswana. Ruti yetu itakuwa ni kutoka hapa tunaelekea South Africa, pale tutasubiri kwa masaa mawili, alafu tuta connect ndege kutoka pale kuelekea Botswana. Umbali wa kutoka South Africa mpaka Botswana ni kama dakika 45 hivi, lakini kutoka hapa Dar es Salaam kuelekea South Africa ni kama masaa 3 hivi. Na kwa hiyo jumla tunaweza kuwa na safari ya masaa 4 hivi, dakika kadhaa kutoka hapa Dar es Salaam mpaka eneo la kituo au eneo la kazi Botswana kule. Tumepata habari kwamba tutacheza mchezo huu kwenye uwanja wa taifa wa Gaborone ambao ndio unatumika na timu ya taifa ya Botswana. Ni uwanja ambao pichi yake inacho, na tunaamini itakuwa ni pichi ambayo inaweza kutupa pia comfortability ya kucheza tukapata matokeo mazuri. Kwa hiyo timu ipo kwenye hali nzuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, mpaka sasa hivi hatuna majeraha yoyote kwa wachezaji wote ambao tuko nao kwamba yatapelekea wakosekane kwenye mchezo huu. Tutakuwa na mchezaji Dickson Job na Clement Mzize kwenye safari. Hawa sasa wao hawataenda Gaborone kwenye mechi. Hawa wataishia pale South Africa kwa sababu wanakwenda kwenye final medical checkup ya kuangalia sasa utayari wao wa kimwili wa kurejea kwenye pitch. Sisi tumeshawaona, tumeshajiridhisha wanakimbia vizuri mazoezini, lakini hatutaki kuamini macho pekee. Tunataka tufuate procedure za kitaalamu zote, na ndio maana tumeingia gharama ya kuwasafirisha hapa waende pale pale ambako matibabu yao yalianzia, wakafanyiwe final checkup na madaktari wabobevu wakatuambie sasa hawa vijana wako tayari kupeleka moto, alafu ndio watarudi hapa kuingia sasa kwenye mazoezi ya pamoja ya timu kwa ajili ya maandalizi ya mechi inayofuatia. Kwa hiyo mkiwaona kwenye safari, msije mkadhani kwamba wanakwenda kuwashughulikia wa Botswana. Hawa wataenda South Africa kwa ajili ya final check up, na kama nilivyowaambia insha Allah mwezi wa 10 wanaweza kuanza balaa yao kwenye ligi yetu.
0: Bwana, umesikia kile ambacho amekizungumza afisa habari na mawasiliano wa kikosi cha wananchi Young Africa kuhusu safari kesho. Kikosi chao kinaelekea kule nchini Botswana kwa ajili ya kukabili Gaborone United. Kubwa zaidi nyota wao Dickson Job na Clement Francis Mzize wataambatana kikosi hicho kwa ajili ya kuelekea Botswana, lakini wao wataelekea Afrika Kusini kwa ajili ya uchunguzi zaidi kuhusu majeraha yao. Kwa hiyo wao watakuwa hapo katika mazingira hayo. Endelea kuandika ujumbe wako kupitia 0766744292.
3: Yangafika, Yangafika, shindi Yangafika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga. Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinitio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
0: Yes, bwana Busati la michezo anazidi kushika kasi, lakini nikukumbushe tu kuwa Vodacom ni mtandao wa maana ambao unakupatia zaidi ya malengo, kwa sababu ukiwa na mtandao wa Vodacom, ukiwa unatumia line ya Vodacom, unaweza kupiga simu na kusikia sauti ya mama yako aliye mbali, lakini pia unaweza ukawa unatumia MB zako kwa ajili ya kudownload picha na video, na hii inakuwa ni kwa wakati. Bila kusahau unaweza kutumia pia mtandao wako wa Vodacom kwa ajili ya kuperuzi kama wewe ni mkulima, kujua bei za masoko kabla hujaondoka nyumbani. Sasa ni rahisi sana. Tafuta line yako ya Vodacom au tembelea duka lolote la Vodacom uweze kujipatia line yako au kwa wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Tunasema huu si tu mtandao wa kawaida, ni zaidi ya mtandao. Sasa wakati haya yanajiri, pia msikilizaji wa 88.9 Nur FM, nikukumbushe pia una fursa ya kuendelea kucheza Nuru Pesa. Kumbuka nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 553111, kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000 tu, alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hapo unakuwa umecheza Nuru Pesa. Msikilizaji, itakapotimu saa 2 dakika 55 washindi wa 5 takuja kuwatangaza hapa. Huenda ukawa ni wewe, huenda ukawa ni yule ambaye amecheza draw. Itakapochezeshwa shilingi 20,000 kwa kila mmoja itakuwa imeelekea na kila mtu atakuwa ameshavuna chake. Sasa tuangalie taarifa nyingine ambayo niko nayo, tukielekea pale mtaa wa Msimbazi, ambapo mshambuliaji wa Simba Ibrahim Dumbia kupitia ukurasa wake wa Instagram amewasilisha ujumbe mzito wa shukrani kwa mashabiki wa klabu hiyo mara baada ya kuguswa na upendo pamoja na mapokezi makubwa ambayo amekuwa akiyapata wakati wa mchezo, hasa mchezo uliopita, na alitokwa na machozi mara baada ya kuona bango lililoandikwa "We are together Dumbia, we love you" wakati akishuka kwenye basi la timu hiyo, na ametoa ahadi ya kuendelea kupambana, kujifunza, kujituma ili aweze kufunga magoli. Sasa semaji la Simba Ahmed Ali yeye akasema kuwa bado ana imani na mshambuliaji wao Ibrahim Dumbia kuhusu kuweka mipira wavuni kimataifa. Ataanza kuweka mipira nyavuni. Huyu hapa Ahmed Ali akiweza kuzungumzia hili.
10: Kama akapewa zawadi ya kuku Dumbia, anzaeni kuhesabu magoli ya Dumbia. Yes. Na Dumbia alikuwa anasubiri mechi ya kimataifa. Tunaenda kwanza. Mchezaji mkubwa anajipambanua kwenye madaraja makubwa. Mimi niwapongeze kusema kweli mashabiki wa Simba kwa kuendelea kumpa moyo Ibrahim Dumbia. Alivyoingia unaona watu wanamshangilia, akishika mali watu wanamshangilia, na kuna muda alipiga turn moja ya hatari, sijui mliona ile. Anazidi kuimprove na tumemwambia asijibebeshe pressure ya kutafuta goli, yeye abebe pressure ya kuisaidia Simba kupata ushindi. Tumemwambia wewe hata ukiwa top scorer, lakini kama Simba haijapata ushindi ni sawa na bure. Kwa wewe focus yako ya kwanza ni Simba kwanza ipate ushindi, mambo mengine baadaye. Sisi tuna kiu zaidi na ubingwa wa ligi kuu ya NBC kuliko mafanikio ya mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo tumwambie wewe ukiingia, wewe calm down, play your style, play your ball, ukipata nafasi ya kufunga funga, lakini don't stress yourself. Cheza kitimu, saidia timu, muhimu tupate ushindi. Ushindi ndio kitu pekee ambacho wana Simba wote wa duniani tunaweza tukagawana pointi 3 na kila mtu akaridhika. Lakini kama mechi itaisha kwa wewe umefunga magoli 5, sisi tumefunga magoli 6, bado yale magoli yako 5 hatuwezi kugawana. Hiyo ndio counseling ambayo tumemwambia Ibrahim Dumbe. Kwa hiyo amekaa down, anacheza kwa kuenjoy, anacheza kwa kuisaidia Simba yake. Na atafunga tu, atafunga. Na akifunga itakuwa ni national holiday. Kesho yake watu watatoenda kazini. Tuna celebrate. Afu Dumbia ni kipenzi cha wana Simba. Nyinyi Simba notice? Eh. Anapendwa vibaya mno. Sasa haya ndo mambo ya Mungu. Yani
11: yafunga lakini anapendwa.
10: Anapendwa, riski hiyo. Anapendwa vibaya. Yaani akiingia tu uwanjani watu wa. Wewe.
0: Bwana umesikia kile ambacho amekizungumza semaji Ahmed Ali, tusubiri kuona kile ambacho watu wengi wanatamani kukiona kutoka kwa Ibrahim Dumbia.

0: Mdugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
1: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
0: We,
1: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
5: Alafu Mama Vai, mbona sie kama kuna kelele kwa jirani?
4: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
6: Yani wewe achana na mimi kabisa.
4: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Yani Mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
7: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
5: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
8: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
5: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
7: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
9: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
9: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
10: Hello.
11: Jina langu ni Azori Orema, natoka Nuru Pesa hapa. Wewe ni nani?
10: Unaongea na Gabriel Mfalike.
11: Gabriel Mfalike?
10: Ndio.
11: Unatoka wapi boss?
10: Mtwivila.
11: Mtwivila sehemu gani? Mtwivila kubwa.
10: Mtwivila Magic Site.
11: Mtwivila Magic Site hapo. Unaitwa baba nani ama bado hujajaliwa kuwa na mtoto?
10: Baba Levina, nafuatilia sana.
11: Umeshawahi kucheza Nuru Pesa?
10: Ilikuwa juzi.
11: Ukacheza?
10: Na leo asubuhi kidogo nimejaribisha hapa. Nikawa nasikilizia majibu kidogo.
11: Umeonaje sasa hayo majibu uliyokuwa unasikilizia?
10: Naona kuna muamala umeingia hapa bwana.
11: Ina maana huo muamala hujauona
10: Ndio nilikuwa naangalia naona message hapo kufungua ndio naona mnapiga tena sasa.
11: Si unatumia smartphone bosi?
10: Yeah.
11: Vipi? Umeona sasa mkwanja hapo?
10: Nimeona ni 8500.
11: Wanakata kidogo kwenye makato.
10: Naona baada ya makato na nini?
11: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
10: Yaani kwa kweli wacheze. Yaani ndugu mtangazaji, yaani wacheze kwa kweli.
11: Watu wanasema tunawapanga vipi? Wewe tumekupanga ndugu yetu.
10: Hapana, hapana. Kwa kweli nilikuwa nawasikiliza mnavotamka hizo nani hizo menu. Na mimi kama ngoli nijaribu bahati yangu, lakini naona kweli mambo yametiki.
11: Mambo yametiki.
10: Mtangazaji.
11: Bwana, hongera sana pia. Umesonishwa baba nani kutoka Magic Site Mtwivila?
10: Baba Levina.
11: Baba Levina kutoka hapo Magic Site Mtwivila. Marafiki zako ni akina nani? Marafiki zako ni akina nani?
10: Marafiki zangu kuna Muhammad. Mfalike. Kuna kiongozi. Kuna kiongozi hawa.
11: Bwana tukushukuru sana.
10: Asante sana.
11: Tukushukuru sana. Tunasema hivyo ili watu wajue kabisa kwamba wewe ni mtu wa maeneo hayo ambaye pia umeweza kushinda. Nikutakie asubuhi iliyo njema.
10: Yaani nashukuru sana ndugu mtangazaji.
11: Naam, nashukuru sana pia na kwako pia Baba Levina.
12: Baba Levina.
10: Asante sana.
13: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
14: Safari nawakuta.
13: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
14: Lazima wakufuate.
13: Ndio maana yake.
15: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Si ni nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Si inatuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
16: Busati la michezo.
17: Busati la michezo liko hewani, msikilizaji wa Nuru FM. Asante sana kwa message yako Ramadhani from Mafinga Itona, na wasi tu mashabiki wa Simba wampe muda Dumbia, kwani ligi bado ila club bingwa kazi tunayo. Huyo Dumbia kama kwenye ligi kuu anashindwa kufunga kwenye club bingwa ndo ataweza kwenda. Anasema hata namba spati, anaitwa Nasibu Lubava, yuko Igole kule Mufingi. Anasema anaitwa Cosmas. Anasema kutokea pande za Mtangani Mafinga. Anasema Dumbia ni wetu, tunatamba naye Simba nguvu moja. Anasema sasa watu tusubiri. Anasema tunaisubiri kwa hamu hiyo National Goal Day to celebrate na striker letu anaitwa Lotari Waloti kutoka Kibena Mafinga pale, anasema anatakia Yanga safari njema. John Mafinga, Polo Junior anasema ikawe heri kwa Botswana, Yanga timu ya wananchi, anasema anatakia klabu yake ya Simba maandalizi mema kwa manufaa ya taifa zima. Anaitwa Moisa wa Iringa Uihans, ndiko anakojidai, anasema ushindi wa goli mbili na kuendelea, anasema alipo Dumbia na wao pia wamo. Asante pia kwa meseji yako. Bonifasi Muhumba kutokea Kikombo Dumbia oye, anasema bwana muda kwa umetukimbia sana. Taarifa nyingine ni kuhusiana na wapinzani wa Simba katika hatua ile ya awali ligi ya mabingwa wa Afrika, Mighty Wanderers ya Malawi wameweza kumteua aliyekuwa kocha wa Yanga Patrick Mabedi kuwa mshauri wa benchi la ufundi la klabu hiyo mara baada ya kocha mkuu Bob Mpinga Njira kusimamishwa kazi kutokana na mwenendo usioridhisha wa klabu hiyo. Kwa hiyo Mabedi ambaye alihudumu kama kocha msaidizi wa Yanga msimu mwaka 2025-26 amepewa jukumu la kuliongoza benchi la ufundi la mabingwa hao wa ligi kuu ya soka ya Malawi siku tano kabla ya kuvana na Simba katika mchezo wa mkondo wa kwanza. Na klabu hiyo inaangazia kutumia uzoefu wa Mabedi kwenye soka la Tanzania kuisaidia timu hiyo kwenye michezo miwili ya awali ya dhidi ya Simba, mchezo wa mkondo wa kwanza ukipigwa tarehe 6 mwezi huu wa 9 kule nchini Malawi kabla ya kurudiana tarehe 11 mwezi wa 11 katika ardhi ya Tanzania. Hali itakuwaje tutazidi kuwajulisha. Na Azam na wenyewe tayari wapo Dar es Salaam wakitokea Kagera kufuatia kukamilika kwa mchezo wa ligi dhidi ya Super Nkurukumbi siku ya jana wakishinda goli mbili bila. Kwa hiyo wachezaji pamoja na benchi la ufundi wamewasili kwa ajili ya maandalizi ya mechi zinazofuata za ligi na michuano mingine iliyo mbele yao. Sasa wakati haya kijiri, msikilizaji wa Nuru FM, kuna jambo jema ambalo lazima niweze kukujulisha. Unajua tena taasisi ile ya Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women Gala, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, mambo ya afya, mambo ya kifamilia. Tukio ambalo litafanyika pale Mafinga mjini katika ukumbi wa Mam Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji siku hiyo atakapo Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kwa hiyo kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu ya kawaida, lakini pia VIP ni shilingi 1,080 na VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari hii hapa ninayokutajia, 0765648312, 0765648312. Fika pale uweze kujionea fursa kede kede.
15: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi na mimi nani mwenye uchungu? Leo tumeaela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, umetuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumeaela sio tumekia shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
16: Busati la michezo.
12: Baada ya pilikapilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
18: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe.

Yes, bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa. Msikilizaji, nikushukuru sana Lizadil Alvarez kwenda Arsenal. Lipoje Migos kutokea Kijenama. Bwana, bado mambo ni magumu, lakini Atletico wenyewe wameweka ngumu kuwauzia mchezaji huyo FC Barcelona. Na Barcelona anavyozungumza, wameshaweza kumtangaza mshambuliaji kutoka Arsenal, si mwingine bali ni mchezaji yule Gabriel Jesus. Kwa Gabriel Jesus ameweza kutua kunako klabu ile ya FC Barcelona. Kwa hiyo kwa uhamisho wa euro milioni 10 ambayo itafikia milioni 14 pamoja na nyongeza kulingana mafanikio yake, kwa maana ya add-ons kutoka klabu ya Arsenal. Kwa hiyo Jesus amesaini mkataba wa miaka 3 utakaomba kisha klabu ni hapo hadi mwaka 2029 na atavaa jezi namba 9, huku washika mitutu hao wakijumuisha kipengele cha kunufaika na 20% ya mauzo yake baadaye kama ikitokea kamuuza. Kwa hiyo sasa kama kaondoka, maana yake ni kwamba dili la Alvarez kuna Barcelona limekatika. Sasa mikono iko, tunasema milango iko wazi kwa washika mitutu kama watakuwa na kibunda hicho cha kuweza kumchukua Julian Alvarez. Bwana, Raja Casablanca amethibitisha kumteua Paco Gimiz, raia wa Hispania, kwa ajili ya kuchukua mikoba ya Nasreddine Nabi ambaye ameachana na miamba hiyo ya Morocco. Kwa hiyo Gimiz anasifika kwa soka la kushambulia na kumiliki, hii inaitwa possession based football. Amewahi pia kuzifundisha klabu kubwa za Hispania kama Rayo, amewahi kuifundisha pia Las Palmas, Granada, Ibiza, lakini ndio hivyo amechukua mikoba ya Nasreddine Nabi. Kama hii haitoshi, pia kuna taarifa nyingine msikilizaji, namhusisha kiungo wa kimataifa wa Tanzania Alphonse Mabula Msanga. Ametambulishwa rasmi katika klabu ile ya JS Kabylie ya nchini Algeria kwa uhamisho huru baada ya mkataba wake na Samax FK ya Azerbaijan kufikia ukomo. Kwa hiyo klabu hiyo imethibitisha kukamilika kwa nyota huyo kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii, ikiwa ni pamoja na bila kuweka urefu wa mkataba wake klabu ni hapo. Haya bwana, dakika zimebaki 5 kabla hatujatangaza wale washindi wa Nuropesa, lakini una fursa ya kucheza hivi sasa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halt na Yas. Bonyeza menu ya mtandao husika kwa ajili ya kufanya malipo. Utachagua sehemu ya kulipia bili. Baada ya hapo, utachagua sehemu ya kuweka nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 553111. Kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Utaweka kiasi cha shilingi 1000 hapo utakuwa umecheza Nuropesa. Washindi watano, kila mmoja ataondoka na shilingi 20,000. Nasema natakia maandalizi mema chama lake la Simba, Abel Ngada kutokea Masabika. Dumbia wa kwao sio Yanga, anasema yule wacha watame naye tuone panapovuja. Yakobo Mhaluka kutokea Uinome njia panda. Asante Nuru FM pamoja sana na watangazaji wote kwa taarifa zenye uhakika, pongezi kwenu. Mungu azidi kuwatia nguvu, amin. Msakwa yuko Iringa mjini, ndiko anakojidai pale. Polo Junior anasema Yanga hii ni dawa ya kisukari na homa ndogo ndogo. Haya bwana. Bwana, klabu ya Juventus imethibitisha rasmi kumsajili mshambuliaji wa kimataifa wa Senegal, Pape Sarr, kwa mkataba wa mkopo msimu mzima hadi Juni 30, 2027, wenye kipengele cha kumnunua mazima jumla kwa masharti. Juve imelipa ada ya mkopo ya euro milioni 2.5 kwa ajili ya nyota huyo mwenye umri wa miaka 23, huku pia ikitenga kitita cha euro milioni 27 kama ada ya kumnunua jumla ikiwa masharti hayo yatafikiwa, ambako dili hilo pia litafikia jumla ya euro milioni 30. Kwa hiyo ndio hivyo, kwa klabu hiyo imethibitisha kumsajili nyota huyo, msikilizaji. Wakati akijiri, naona wachezaji wa Senegal bwana wanapata mashavu, kwa sababu pia klabu ya Aston Villa imethibitisha kumsajili mshambuliaji wa kimataifa wa Senegal Ibrahim Baye kwa euro milioni 55 akitokea klabu ya PSG. Kinda huyo mwenye miaka 18 amesaini mkataba wa miaka 5 kwa ajili ya kuitumikia klabu hiyo mpaka mwaka 2031 na chaguo la kuongeza mwaka mmoja zaidi. Kwa hiyo Ibrahim Baye kwa sasa yuko pale Villa Park kwa kocha Unai Emery. Wakati wa wachezaji hawa wakizidi kutamba, mshambuliaji wa Senegal namzungumzia Sheriff Ndiaye, yeye ametangaza kustaafu kuichezea timu ya taifa akiwa na umri wa miaka 30. Ndiaye ambaye alianza kuitumikia Senegal mwaka 2024 anamaliza safari yake akiwa na takriban mechi 19 hadi 20 na akifunga magoli 4, huku tofauti ndogo ikionekana katika takwimu
zilizoripotiwa na vyombo mbalimbali vya habari. Kwa hiyo katika kipindi chake akiwa na Simba wa Teranga, mshambuliaji huyo alishiriki

ya Namungo. Meza imepinduka, shughuli ni tete kweli kweli. Jeshi la Juma Mgunda linatota kule Airtel Stadium katika mwendelezo wa michezo ile ya ligi kuu Tanzania bara. Aya bwana, asante pia kwa message yako. Anasema anaomba kujua game ya Yanga, je, uwanja wa mazoezi anaomba kujua je, Yanga amejenga uwanja wa mazoezi Michael kutokea Ilula Mtua bado, ile wapo kwenye maandalizi ya kujenga kile kiwanja cha kisasa pale mitaa ya Twiga Jangwani pale. Anasema Fidhi, naomba tujuze matokeo yaliyojiri usiku wa jana, maana wengine tumelala tukiwa tuna pressure kweli kweli. Ya bwana, jana kulikuwa kuna mechi nyingi pale nchini England. Tulishuhudia mechi ambayo ilikutanisha kikosi cha Aston Villa dhidi ya Arsenal, Arsenal akishinda goli moja kwa bila. Lakini pia tulishuhudia mechi nyingine kule ligi kuu ya soka nchini Hispania maarufu kama La Liga, Barcelona wakimtwanga Rayo chuma 5-2, Osasuna kishinda moja bila dhidi ya Getafe. Wakati kule nchini Italia, mechi ya Leeds dhidi ya AC Roma, AC Roma alishinda chuma 4 kwa bila. Atalanta akishinda moja bila dhidi ya Bologna. Haya ni matokeo ambayo yalijiri siku ya jana. Kwa hiyo bila shaka alikuwa ameuliza kuhusiana na matokeo hayo, basi ameweza nimeweza kumjibu. Lakini kuna michezo mingine ambayo itaendelea siku ya leo katika Coppa Italia. Kuna mchezo ambao umetamatika, kikosi kile cha Parma ametunguliwa na Cremonese goli 2 bila. Wakati Torino atacheza na Monza saa 4 kamili za usiku. Bila kusahau kule DFB Poco kutakuwa kuna mechi kali kati ya kikosi kile cha Hamburg dhidi ya Borussia Dortmund, mechi ambayo itapigwa saa 3:45 za usiku. Asante sana kwa message yako kutokea Itagutwa. Anaitwa Chesa Mumpululu, anaitakia Yanga maandalizi mema. Nikushukuru pia Chali kutokea Ugute Salavanu, anaitakia maandalizi mema chama lake la Simba. Mimi naondoka, lakini kabla sijaondoka nilisema nitakuja kutangaza washindi na Uropesa, na tayari nimeshapenyezewa hapa listi na Mr. Mane. Mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 06 82, inaishia na 29. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 07 57, inaishia na 60. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 07 64, inaishia na 45. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 07 17, inaishia na 88. Na mshindi wetu wa tano anayetukamilisha listi nambari yake ni 07 62, inaishia na 10. Hao ndio wale washindi ambao wameweza kujishindia fedha. Mimi naondoka, ulikuwa nami Captain Rajuni Hafidh Ali.

wa nidhamu. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
2: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764662482. Karibu KUOM.
3: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
4: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
3: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
5: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
6: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
7: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndio.
3: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
5: Watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu.
3: Lakini bado tumesimama imara.
4: Wawa kuna kunaitwa ila mbiru.
3: Si tunaipenda. Tunajivunia pia. Tunaenda mbali zaidi.
5: Mbele kule.
3: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
8: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako.
9: hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
10: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
9: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
11: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
9: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
12: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
9: Tunahabarisha.
13: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
9: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
14: Sasa. Imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
15: Todi. What shall we do?
16: Tingani.
14: Simulia.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

inaitwa Sea, moja kati ya ngoma kali ambayo unaisikiliza leo kwenye mitetemo ya Kiafrika. Of course mimi niko poa, niko sawa, niko fresh. Jina langu naitwa God Love Michael. Karibu sana kwenye mitetemo ya Kiafrika, uweze kuwa nami kuanzia sasa mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku. Tunakuwa tuna vitu vingi humu ndani, tunashirikishana kwa pamoja kuhakikisha kila kitu kinakuwa poa. Wako ndugu zangu kutoka Mafinga,

Wapo ndugu zangu kutoka Makambako, wapo ndugu zangu kutoka Njombe, Dodoma na maeneo mengine ambayo tunasikiliza na vyema kupitia 88.9 Nuru FM toka Iringa, Tanzania. Mimi niko freshi, namshukuru Mungu kwa upande wangu. Sijajua kwako kama mambo yako fresh au nawe bado vitu wanasema bado vitu havijawa kwenye ule mstari ambao wewe ulikuwa unatamani uweze kukaa. Yanakuja mambo mengine yanakuzidi umri, fresh unapambana nayo, mengine unakuja unayavamia sio umri wako, fresh unapambana nayo. Of course mambo ni mengi na vingine vinakuja vinakuwa shida kwenu, lakini sio mbaya, sio kesi, ila ziko namna ambazo tunatamani kuweza kudili na hayo mambo ambayo tunahisi kwamba tuko nayo. Sio vyema na sio sawa kumwambia mwanao uliyemzaa nikopeshe fedha alafu baadaye ukamwambia unamdai mama yako, lakini pia sio fresh kumdai mama, si ndio bwana? Ni mbaya kumwambia mtoto nikopeshe fedha, lakini pia ni mbaya kumdai mzazi. Yupi mwenye makosa, aliyemdai mzazi au aliomba mtoto amkopeshe? Jaribu kunieleza ili nifahamu kinagaubaga na mimi niweze kujua. Kumbe kuna baadhi ya watu wana maoni yao na wana haya mengi ambayo tunayafahamu. Tunajua maisha yana changamoto nyingi. Kuna wakati mama naye anafeli, kuna wakati mtoto naye anakuwa yuko kwenye mstari mzuri. So mama kwa sababu alimwomba mtoto hela juzi, alimwomba fedha majuzi, alimwomba mkwanja majuzi, akaomba matatizo mengi siku kadhaa, ikafika siku ana shida na pesa, akamwambia Golav au Margaret mwanangu, Nicholas Nathan mwanangu, na kuomba unikopeshe fedha. Hiyo ni sahihi. Lakini pia mtoto baadaye akaenda kumdai fedha mama. Mama anahitaji ile fedha ambayo nilikukopesha. Nani anakuwa amefanya mistake katika hawa? Kwa sababu tuna mengi ambayo tunakutana nayo, hususan huko ambako sisi tunaishi. Iko namba ambayo ukitumia hiyo ukanitumia message utakuwa umetisha kwa kweli. Nambari ni 0766 744 2920, 0766 744 2920. Yupi anakuwa ameleta mieyusho kidogo? Yupi anakuwa amezingua? Yupi anakuwa hajakaa kwenye mstari? Na fry ndugu yangu Ephraim kutoka njia panda Tosa, unanisikiliza vyema. Mungu akubariki sana mwanangu. Gideon huyu naye anatoka njia panda Tosa, asante. Lakini pia ndugu yangu Elia kutoka Uambingeto ananisikiliza. Susan kutoka Mlandege, asante, freshi sana. Kwa wewe ambaye ufahamu namba ya kutuma message ni 0766 744 2920, 0766 744 2920. Nitumie message humo tuone namna gani ni juu ya yale maoni ambayo umealeta. E bwana, wanakwambia wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa eh. Na huo ndio msemo, ndio maana halisi ya utambulisho mpya mtandao wa YAS uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa YAS pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kwa tumeweka zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Miamara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000. Umeona bana, zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Mtandao wetu unakaswa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumedhibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Usio bana, ubora wa mtandao wetu pia umedhibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Umejiuliza tumefikia viwango hivi? Tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS, si ndio? Jiunge na YAS leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili. Ubora bana, mambo yanakuwa mazuri vyema kabisa. Lakini kuna habari njema kwa wakazi wa Iringa. Leo Bolt imefika mjini kwetu. Bale bana, kuanzia leo unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wowote Iringa na pia katika majiji na miji mingine zaidi ya 7 nchini. Haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Na kinachofurahisha zaidi,
nauli zitaanzia shilingi 1500 tu. Kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza, kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Basi msisubiri, pakweni app ya Bolt sasa kupitia Google Play Store au App Store. Wikeni mnapokwenda, chagueni chombo unachokuhitaji, pikipiki, bajaji au gari, hakiki dereva wenu na safari yenu inaanza. Wajua wanaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wote katika majiji na miji zaidi ya 7, haijalishi asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Lakini pia lipa safari zako kwa cash, kadi au mitandao ya simu. Weka vituo vitatu kwenye safari moja, panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt Sendi. Kumbuka, huwa Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, discount. Hivyo kila mwisho wa safari lipia nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu, usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Mambo ni mazuri, mambo ni safi kabisa. Kuna baadhi ya watu wametuma message kwenye nambari ya 0766744.

0: Mafinga,
1: Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula.
2: 2026
1: kaa humu.
3: Bitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: inaitwa Acha Tamaa, wameichapa ama wameipiga, wanaitwa FM Academia. Miaka kadhaa imepita, ni moja kati ya burudani bora ambao unaisikiliza, lakini pia leo tulikuwa tuna kipindi maalum, kwa tumechapa burudani kwa mwendelezo wa simulizi. Kila moja anatamani kuona kile ambacho tunaendelea kukizungumza. Mara nyingi wanaeleza ni kwamba haya ambayo nina kuelekeza leo, nina kusimulia, sio kwamba God Love nilikaa nikaona ngoja niachukue haya. Hapana. Ninakutana na watu wananieleza matatizo, changamoto alizopitia, mitihani katika maisha. Kwa mfano Diana, historia ambayo tunaendelea nayo, kuna jambo kubwa sana utaelewa katika maisha, na utajifunza kwamba kumbe maisha haijawahi kuwa yani, wakati unawaza hili, kuna lingine linakuja katika maisha ambalo wewe unaweza kushindwa kulimili ama kushindwa kulimudu kutokana na mchakato ulivyo mgumu. Binti huyu alilelewa katika maisha mazuri, maisha magumu lakini maadili mazuri. Ameenda na sasa tunashuhudia binti anaolewa. Kwa leo kutokana muda ni mfupi, tumeshindwa kuendelea nao, lakini ndugu zetu Mafinga kule tulikuwa tuko nao sawa. Ilunda na maeneo mengine kadhaa, lakini leo kesho Mungu atakapotupa uzima tutaendelea na story nzuri. Nikukumbushe tu, wakati unasikiliza Radio Nuru FM, amini hakuna kitu chochote ambacho unaweza kusema kwamba sikipati. Kuna ndugu zangu fulani wanafyatua matofali huku chini Rua. Wao wanafanya kazi ya kufyatua matofali. Kuna siku waliniambia jambo moja. Wakasema kuna muda tunakata tamaa sana kutokana na ugumu wa maisha. Sasa pindi ambapo tunakata tamaa, kuna baadhi ya mambo yanatutia moyo pindi ambapo tunasikiliza vipindi kama hivi ambavyo kuna watu wengine wamepitia changamoto kubwa nyingi za hatari kuliko sisi. Na mimi huwa nawaambia ni kweli, wakati unaamini una changamoto, hujajua changamoto ya mtu mwingine. Kuna watu Mungu anawapitisha katika majaribu huwezi amini. Kuna wakati Mungu anaweza akakupitisha sehemu ukaanza kusema hivi, mimi ninaishije katika maisha haya? Kwa nini niko hapa? Kwa nini naishi hivi? Ni ile mitihani ambayo Mungu anaamua kukupitisha. Lakini mwisho siku tunaamini kwamba kila jambo linakuja, linaondoka, na sisi tunabaki katika mstari ambao Mungu inawezekana aende kutengenezea njia, ama kuna mtu mwingine kaamua kututoa katika njia, lakini mwisho wa siku kila kitu kinakuja kwa sawa. Baada break fupi hapa, nitakuwa na ndugu zangu Vigo, wana jambo lao wanataka kuzungumza nasi. Kwa hiyo endelea kusikiza radio, tusikilize yale mengi ambayo ameamua kuja nayo leo, ili tujifunze na tufahamu kumbe maisha ndivyo yalivyo. Jina langu ni Togo Love.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
2: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
6: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
5: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
7: Manchester City is still alive here. Balotelli.
8: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
9: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
5: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: aliwahi kuwa gumzo wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kudhihaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla ukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea. Na kilio chao kilikuwa hivi:
1: ni siku nyingine msikizaji, kama nilivyokueleza tayari hapa studio nimetembelewa na wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Niko na daktari bora kabisa hapa akiwa anaongozana na mkurugenzi wa kliniki ya Ivigo ambapo wana ofisi mikoa mbalimbali, Iringa pia hapa maeneo ya Mshindo pale wana ofisi, lakini Njombe na mikoa mingi. Hivyo kwa sasa wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza kile ambacho wamekuja nacho leo. Hivyo ni kusii ni kukaribisha sana msikilizaji. Karibu uweze kusikia yale mengi ambayo wameyapanga kuzungumza nanyi leo. Karibu sana madokta, nadhani pia Watanzania wanatamani kusikia yale mazuri mliokuja nayo leo. Usiondoke msikilizaji, baadaye pia watatoa nafasi ya wewe kuweza kuuliza swali kwa kutumia nambari ambayo utahitaja, utatuma message na jibu lako utapewa hapa hapa. Karibu sana madokta.
2: Asante sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi nyingine tena, anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic, wajibu wetu ni kuihabarisha jamii juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Omar Migoha. Kwa hiyo tupo kwa ajili ya kujuza juu ya masuala ya kiafya. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu. Tunapatikana hapa Iringa. Kwa Iringa tunapatikana Mshindo, karibu na zile mashine za ukoboa mpunga hapa Mshindo, barabara ambayo inapandisha kanisa la Roma hapo. Ukishafika pale utaweza kufanywa uchunguzi wa afya ya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure. Tunazo huduma za matibabu ya magonjwa mbalimbali yanayoshambulia binadamu, lakini pia kwa watu ambao wameathirika na unywaji wa pombe kupita kiasi, dawa ya kuacha pombe inapatikana kwa shilingi 10,000. Una shida ya macho, mtoto wa jicho, ama una shida ya macho yanaona ukungu, miwasho kwenye macho, macho yanatoa machozi, basi unaweza kutufikia pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kupatiwa msaada. Lakini pia kwa changamoto ya vidonda vya tumbo, kwa wale ambao wanapitia changamoto ya vidonda vya tumbo, pia matibabu yanapatikana. Kwa wale ambao wanapitia changamoto ya afya uzazi, aidha pande zote mbili, kwa maana ya mwanamke na mwanaume, wameishi kwenye ndoa muda mrefu ama kwenye mahusiano hawajafanikiwa, tunawaomba na tunawashauri wafike wote tuwafanyie vipimo, tuone ni nani mwenye shida kati ya wawili, alafu atatibiwa atakayebainika na shida. Lakini pia akina mama ambao wanapitia changamoto ya maambukizi kwenye via vya uzazi, wanapelekea kutoka na uchafu sehemu za siri, matibabu pia yanapatikana hapa Ivigo Herbal Clinic. Changamoto ya miguu kuwaka moto, kufa ganzi, kwa maana ya changamoto ya tambazi, matibabu yanapatikana. Wenye shida ya spinal cord compression, kwa maana ya changamoto ya pingiliza mgongo, ama una shida ya muscles contractions, pia matibabu yanapatikana, kwa maana ya misuli kuvutana ama mishipa ya mwili kuvutana. Kwa hiyo pia huduma zinapatikana. Una shida pia ya changamoto ya tezi dume, aidha pengine imevimba ama imepata vimelea vya saratani, tufikie pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kusaidiwa. Akina mama ambao wanapitia changamoto ya uvimbe kwenye kizazi, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic bila kufanywa upasuaji. Kwa hiyo niwaombe ndugu zetu ambao wanatusikiliza, basi kama una swali lolote, changamoto yana yote, tuma kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 05 na maswali yote yaelekezwe huko. Lakini pia Ivigo Herbal Clinic tunapatikana Mbeya, tuko pale Mbeya jirani na Benki Kuu ya Tanzania, barabara inayopita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Basi ukifika pale utapata pia huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Ruvuma tunapatikana pale Mfalanyaki, nyuma ya shule ya Kisumapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo kinapatikana pale. Ukija upande wa Njombe ndipo makao makuu ya Vigo Herbal Clinic. Tunapatikana Mji Mwema kijiweni pale. Ukiwa pale pia utaona huduma zetu za Vigo Herbal Clinic. Mkoa wa Manyara pia tunapatikana halmashauri ya mji wa Babati, Babati pale mjini karibu na ukumbi wa River Nile. Utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya mkoa wa Mwanza tuna kituo pale stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi Nyegezi. Ukiwa pale utapata pia huduma zetu za matibabu. Mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale stendi ya CDT jilani na ule mnala wa simu. Basi ukiwa pale utapata pia huduma zetu za Vigo Herbal Clinic. Na uchunguzi wa afya mwili mzima kama ambavyo nimetangulia kusema ni shilingi 10,000 tu, ambayo itakusaidia kujua mwenendo wa afya yako. Lakini pia ni waombe kwa wale ambao wanahitaji kupima sukari, pressure, ni vyema ukafika asubuhi kabla hujala chochote, ili itatusaidia kujua kiwango cha sukari kwenye damu, lakini pia itatusaidia kujua changamoto ya pressure yako. Lakini pia ni waombe sana wale ambao wanahitaji kwa ajili ya uchunguzi wa afya uzazi kwa upande wa wanaume, pengine anahitaji kujua kama mbegu zake zina sifa ya kutungisha mimba. Tunashauri ukae kuanzia siku 7 mpaka siku 10 bila kushiriki tendo la ndoa, alafu ufike tuone kiwango cha mbegu na kama zina ubora wa kuweza kutungisha mimba kwa mwanamke. Uchunguzi wote huo ni shilingi 10,000 tu. Vipimo vinaweza kutoa suluhisho kwa upande wako na kujua changamoto ulionayo. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi 1 mpaka 1 jioni. Tunapatikana Mshindo hapo kwenye hizo mashine za kukoboa mpunga, jengo la Visegule guest house. Kwa pembeni pale utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku. Siku ya leo tutazungumzia changamoto ya bawasiri.
3: Ndio,
2: bawasiri ni changamoto ambayo imekuwa ikitesa watu wengi sana. Tunapozungumzia bawasiri kwa kitaalamu tunasema ni hemorrhoids.
3: Ndio,
2: tunasema ni hemorrhoid. Hemorrhoids ni ugonjwa ambao unashambulia sehemu ya haja kubwa. Na ni ugonjwa ambao unaonekana kwa nyakati za sasa unasumbua watu wengi.
3: Ndio.
2: Na ugonjwa huo anaweza kupata aidha mwanaume au mwanamke. Na ugonjwa wa bawasiri unagawanyika kwenye aina mbili. Kuna ugonjwa wa bawasiri ambao tunasema ni internal hemorrhoids, kwa maana ni bawasiri ya ndani. Lakini pia kuna external hemorrhoid, kwa maana hii ni bawasiri ya nje.
3: Ndio.
2: Sasa tunapozungumzia bawasiri ya nje, ni wachache ambao wanapata hiyo changamoto ya bawasiri ya nje.
3: Ndio.
2: Ni bawasiri ambayo mara nyingi inatokea uvimbe ama inatokea kama upele sehemu ya pembezoni mwa haja kubwa, ama kinaota kitu kama kimkia sehemu ya pembe, sehemu ya nje ya haja kubwa. Hiyo tunasema ni bawasiri ya nje.
3: Niombe daktari hapo kabla hajamaliza huku naanza hili somo tuwakumbushe kwanza wasikilizaji wetu kwamba
2: ndio
3: ni vyema zaidi wawe makini sana kufuatilia swala tunapoleta somo hili la bawasiri, kwa sababu
2: ndio
3: bawasiri ziko za aina nyingi.
2: Ndio.
3: Na kama ni za aina nyingi, daktari, unapoanza kuchambua hapo kutofautisha, ni vyema wasikilizaji wetu wawe makini kufuatilia na kusikiliza.
2: Sawa.
3: Pia waweke simu zao jirani kwa ajili ya kuandaa message za kuuliza maswali.
2: Ndio.
3: Pale watakuwa wameelewa na wametambua kwamba hilo jambo linawagusa, basi ni vyema wakachukua hatua ya kuuliza swali. Akishapewa majibu, achukue hatua ya kuweza kututembelea ofisini. Sasa tunapoanza na hili somo, kila mmoja awe makini, hata awe ni mwanamke, awe ni kijana, awe ni mzee, bawasiri haichagui mtu yoyote.
2: Na
3: yoyote anaweza kaipata. Sasa wawe makini kulifuatilia hilo. Asante.
2: Asante sana. Kama ambavyo tumekujuza kwamba hizi bawasiri zipo za aina mbili, kuna bawasiri ya nje na bawasiri ya ndani. Bawasiri ya nje ni ile ambayo inaotea pembezoni mwa eneo la haja kubwa, kinakuwa kama kijipu ama upele ama kitu kama kimeninginia kama kimkia. Hii mara nyingi tunasema ni bawasiri ya nje. Lakini kuna ile bawasiri ya ndani ambayo mara nyingi hushambulia kwenye njia ya haja kubwa, ambayo inaanzia kwenye rectum. Rectum ni ile njia yenyewe ambayo inaelekea kwenye utumbo. Kwa mara nyingi sasa hapa mhanga, kwa maana ya victim, ataanza kuona hali ya uvimbe sehemu ya haja kubwa, ambao kuzunguka ile eneo la haja kubwa ama vidonda, na wakati wa kujisaidia anaweza kaona kama kuna kitu kinatoka kama kinyama ama kama kitufe. Hiyo tunasema ni internal hemorrhage, na hii mara nyingi inaweza kambatana na dalili zifuatazo. Anapoenda kujisaidia anaweza kukutana na hiyo hali ya kwanza, kuhisi kitu kama kinatoka sehemu ya haja kubwa, na anaweza kukigundua wakati wa kujitawaza, na baada ya kumaliza anakuta kitu hicho kinarudi kwa ndani. Dalili nyingine, haja yake huambatana na maumivu makubwa. Atapata maumivu makali sehemu ya haja kubwa, na hali hiyo inaweza kambatana na damu, kujisaidia damu ama kinyesi ambacho kimechanganyikana na damu. Hali kadhalika, ataanza kuhisi hali ya kuwa na unyevunyevu mara kwa mara sehemu yake ya haja kubwa na miwasho sehemu ya haja kubwa, na anapotembea uhisi kama kuna kidonda ambacho kinapata maumivu sehemu ya haja kubwa. Hali hiyo inaweza kupelekea pia hata kukaa, akawa anashindwa kukaa vizuri. Hiyo inaashiria kwamba ana bawasiri ya ndani. Sasa mara nyingi hii bawasiri ya ndani huwa ina sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kupatwa na hiyo changamoto ya bawasiri ya ndani. Sababu ya kwanza ni udhaifu wa ile mishipa ya sehemu ya haja kubwa ambayo tunasema kitaalamu ni veins. Mishipa hii ya damu inakuwa dhaifu kwa maana kwamba tunasema inahiti, kwa maana inatanuka. Inapotanuka na inapata fractures, kwa maana inapata mpasuko, inachanika. Kwa hiyo inapopata mchanuko ina harakati wa kujisaidia inatuna kutoka kwa nje. Hali hiyo sasa inaweza kapelekea kidonda kujitengeneza sehemu ya haja kubwa. Udhaifu wa misuli hii unaweza kusababishwa na mtindo wa maisha na kupelekea kutuna sehemu ya haja kubwa. Lakini pia yapo magonjwa ya tumbo ambayo yanaweza kapelekea mtu akapatwa na hiyo bawasiri ya ndani, hasa kwa mtu ambaye anapata shida ya vidonda vya tumbo. Tunatambua kwamba mara nyingi ukishakuwa na vidonda vya tumbo vinapelekea kuwa na tatizo la constipation, kwa maana ya ukavu wa choo. Kwa unakuta unapata kile choo ambacho kina mapingili kama mavi ya mbuzi. Kwa hiyo hali hiyo sasa wakati wa kujisaidia unatumia nguvu kubwa kusukuma. Hali hiyo inaweza kapeleka kama hii mishipa kwa maana ya veins ikawa ni dhaifu, maana yake inaanza kupata fractures, yani mpasuko. Kwa hiyo inapopasuka sasa ndio inakuja kujitengeneza hicho kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hiyo tayari bawasiri inakuwa imeanzia hapo. Lakini pia magonjwa ya tumbo kama ya kuhara. Mfano mtu ambaye ana shida ya bakteria wa amoeba tumboni. Huyu pia anajiweka kwenye hatari zaidi ya kupatwa na hiyo shida ya nini? Ya bawasiri. Lakini vyakula pia, mtindo wa maisha pia unaweza ukawa chanzo cha mtu kupatwa na hiyo shida ya bawasiri. Mfano mtu ambaye anakula vyakula vyenye kiwango kikubwa cha mafuta na protini kwa wingi, hasa nyama. Utakuta mtu anakula nyama kwa wingi na anatumia vyakula vyenye mafuta kwa wingi. Hali hiyo huleta udhaifu wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kupelekea ukavu ama udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa, inaanza kupata ile fractures kwa maana ya mpasuko na kujitengeneza kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hali hiyo tayari utakuwa umeshapatwa na nini? Na shida ya bawasiri.
3: Na niongeze hapo dokta, unajua imefika wakati wanaume wengi
2: ndio
3: unakuta anatoa usaa njia yake ya haja kubwa.
2: Na
3: imefikia wakati wengi wanatibiwa inakuwa inasumbua sana mpaka nafikia stage anavaa pampers.
2: Ndio.
3: Sasa wengi wanakuwa wanashindwa kutambua kwamba kwa nini nakuwa natoa usaa njia ya haja
2: kubwa.
3: Wana wengi wanakimbia kusema labda ni magonjwa ya zinaa
2: au kutoa maji sehemu ya haja kubwa.
3: Ndio. Sasa kwa changamoto hizi kwa wanaume wengi ambao wanafikia sija kufika stage ya kuwa na kuvaa pampers, tuwashauri kwamba ni vyema wachukue maamuzi sahihi ambayo ni ya uhakika kuweza kuzingatia matibabu, kwa sababu ile mwisho wake asipoizingatia inakuja kuwa ni saratani.
2: Yani tutafute kwenye namba yetu ya simu, tuma swali lako, tuma ujumbe, muda sio mrefu tunaanza kujibu message ambazo zitakuwa zimeulizwa. kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 10 05 0752 15 10 10 05. Na uliza swali lolote, changamoto yote ambayo inakusibu kupitia hiyo namba. Sasa zipo madhara ama athari ambazo zitokanazo na ugonjwa wa bawasiri. Ugonjwa wa bawasiri ukisha kuwa nao, kwanza unakosa hisia ya tendo la ndoa, lakini pia kwa mwanaume mwenye changamoto ya bawasiri hupelekea kushindwa kabisa kumudu tendo la ndoa, kwa maana kwamba anapata upungufu wa nguvu za kiume. Lakini pia changamoto ya bawasiri isipotibiwa pia inapelekea ugumba ama utasa, kwa maana inaweza kapelekea pia ukashindwa kupata ujauzito. Kama ni kwa mwanaume, upelekea mbegu zinatoka zikiwa zimekufa. Hali hiyo inaweza kapelekea kushindwa kutungisha mimba kwa mwanamke. Pia madhara mengine kama ambavyo wamezungumza hapa mkurugenzi wa vituo vya Vigo hapo clinic Dr. Petro Malimigoha, huwa hii bawasiri ya ndani isipotibiwa, kwa sababu yenyewe inashambulia kufuata utumbo, inaweza kapelekea saratani ya utumbo, kwa maana ya kansa ya utumbo. Madhara mengine inaweza kapelekea tatizo la anemia, upungukiwa damu. Kisha kuwa na changamoto ya bawasiri inapelekea upungufu wa damu, uko ndefu ama mwili kuzofika. Lakini pia inaweza kapelekea madhara ya kisaikolojia. Watu wengi ambao wanapitia changamoto ya bawasiri hupata mfadhaiko, hupata msongo wa mawazo, kwa maana ya mfadhaiko, kwamba kwa sababu ni miongoni mwa magonjwa ya aibu, kwa hiyo ni ngumu kumweleza mtu kwamba anapitia changamoto hiyo. Na mara nyingi watu wanakuja kusema akiwa katika hali ambayo ni stage mbaya, angalau kwa ameshazidiwa, lakini katika hatua ya kwanza huchukulia ni hali ya kawaida. Kwa kadiri inavyozidi kukua humpelekea msongo wa mawazo, kwa maana ya depression ama sonona. Kwa hiyo usikubali kuishi na hiyo changamoto. Ni changamoto ambayo inatibika kama magonjwa mengine, na sisi kama Ivigo hapo clinic tunazo huduma za matibabu ya magonjwa kama hayo ya bawasiri. Muhimu tunachokifanya Ivigo hapo clinic, kabla ya kukupa dawa ya bawasiri, huwa lazima tujifunze kujua kwamba chanzo chake ni nini kwa upande wako wewe. Bawasiri hii imesababishwa na nini? Aidha madonda ya tumbo, changamoto zingine za magonjwa ya moeba tumboni ama minyo, ama unene uliopitiliza, ama ni bawasiri ya kurithi, ama ni udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Na baada ya hapo sasa ndipo matibabu hufuata kwa kudhibiti chanzo pamoja na tiba ya tatizo lenyewe. Hebu tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tunapatikana Mshindo hapa, karibu kabisa na hizi mashine za kukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale jengo la Vesegule pale loji, utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752 15 15 10 10 05 05. Naam.
1: Msikilizaji, sasa tunaanza kusoma message. Tuma kupitia nambari 0752 10 15 10 05. 0752 15 10 02. Tunaanza kuzisoma message sasa. Kama huyu anasema ugonjwa wa kuhara muda mrefu, natoa msaada pia.
2: Matibabu yanapatikana, ni lazima tupime. Mara nyingi changamoto ya kuhara inaweza kusababishwa na changamoto ya maambukizi au ama infection kwenye tumbo. Inawezekana ikawa vidonda vya tumbo, inawezekana ikawa ni bakteria wa moeba tumboni, ama akawa na minyo ama mchafuko wa hali ya tumbo. Kwa hiyo afike tufanye uchunguzi wa vipimo alafu aweze kutibiwa.
1: Maumivu makali kabla ya hedhi yanasababishwa na nini?
2: Juzi tulizungumzia changamoto ya monorea, ama tulizungumzia endometriosis. Endometriosis ni ugonjwa ambao unashambulia kina mama, ambao mara nyingi hupitia ile changamoto ya maumivu anapokaribia hedhi, anaanza kupata maumivu makali aidha ya kiuno ama tumbo ama mwili kwa ujumla. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo Bokini, atatibiwa changamoto hiyo.
1: Anasema daktari, matibabu ya kuvimba kwa uume yanapatikana, na kiasi gani cha fedha kinagharimu matibabu?
2: Hatua ya kwanza, kuvimba kwa uume maanake kwamba tayari kuna tatizo, na mara nyingi inaweza kapelekea ikasababishwa labda na changamoto ya friction wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ama akawa na maambukizi ya magonjwa ya kujamiana. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone kwake limetokana na nini, alafu atapata matibabu.
1: Amesema hivi bawasiri na kuaje ndio kile kinyama kinatoka sehemu za siri za nyuma na mda mwingine unajisaidia damu.
2: Ndio, ndio hiyo dalili mojawapo ya bawasiri.
1: Na ameuliza inaambukiza?
2: Hapana, isipokuwa naweza kalisi.
1: Amesema naweza kupata dawa ya kuacha kuvuta sigara.
2: Dawa ya kuacha sigara hatuna, isipokuwa ya kuacha pombe inapatikana shilingi 10,000.
1: Okay, ila ya sigara?
2: Hatuna.
1: Hapana. Sawa. Endelea kutuma message msikizaji, tulionao ni madokta kutoka clinic ya Ibigo. Nambari ni 0752 151005. 0752 151005. Amesema habari, mnatoa huduma ya uzazi wa mpango?
2: Dawa za uzazi wa mpango zipo. Tunayo dawa inaitwa Ndulala, ni special kwa ajili ya changamoto ya uzazi wa mpango.
1: Okay, sawa. Lakini pia kuna mtu ameuliza swali, amesema samani, mimi natokwa vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini dokta?
2: Majipu mara nyingi huwa ni ishara ya mchafuko wa damu. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo hapo kliniki tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
1: Sawa. Lakini pia kuna mwingine amesema dawa za bawasiri na kuongeza nguvu za kiume, je?
2: Ni lazima kwanza tupime tuone changamoto ya bawasiri imesababishwa na nini. Lakini ukishakuwa na bawasiri, obviously nguvu za kiume zinapungua.
1: Okay. Ina maana bawasiri inasababisha pia nguvu za kiume kupungua.
2: Ndio, zinapelekea kwa sababu unakosa hisia, lakini pia mbegu zake zinaweza zikawa zinatoka zinakufa, zimekufa, ni ikapelekea kuwahi kufika kileleni wakati wa tendo la ndoa ama kushindwa kabisa kushiriki tendo la ndoa.
1: Sawa, msikizaji endelea kutuma message kupitia nambari ya 0752 151005. 0752 151005. Lakini pia kuna mama moja anaitwa Mama Sadiki aliniuliza swali, akasema mnaweza mkatuma dawa?
2: Huu inategemea, baada ya kugundua tatizo la mtu inawezekana ukatumiwa, lakini sasa itategemea kama tatizo lako linahitaji vipimo, inatulazimu ufike kwanza tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo.
1: Okay. Ndio maana kwamba tuweze tukatuma dawa pasipo
2: uwezo kutuma dawa kabla hujajua changamoto inayomsibu.
1: Changamoto inayomsibu.
2: Wakati mwingine mtu anaweza kana kueleza dalili lakini akawa hajui ugonjwa ni nini. Sasa okay. Na dalili unaweza kukuta dalili anazokueleza zinaingiliana na magonjwa labda manne. Kwa hiyo huwa tunashauri kwanza lazima akapime kwanza kwenye kituo cha afya ambacho yuko karibu nacho. Alafu sasa atueleze majibu aliyokutana nayo, kama yeye hawezi kufika kwetu kumpima. Ndipo tunaweza kumtumia dawa.
1: Na mara nyingi kituo kinafunguliwa saa ngapi dokta?
2: Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa.
1: Kuanzia saa 1 asubuhi mpaka
2: saa 1 jioni.
1: Mpaka saa 1 jioni.
2: Naam, kila siku.
1: Sawa. Na kwa wale watu ambao wame paralyze, wao wanapata hii huduma kwa, ina maana kuna baadhi ya watu ambao wana mnawapa mazoezi yale madogo madogo.
2: Huduma ya physical therapy kwa maana ya therapist inafanyika makao makuu kwa maana ya Njombe. Akifika Njombe atafanywa huduma za physical therapy kwa maana ya afya ya mazoezi.
1: Okay.
2: Naam.
1: Sawa. Na kuna message hapa zinaingia kweli kweli. Huyu anauliza swali, amesema naitwa Mchele, nipo Viwenge, anauliza dawa ya pizi zinatoa saha. Wapi inatokea hiyo?
2: Huu inatokea kitaalamu tunasema GAMS. Shida ya fizi kuvimba ama kutoa damu mara nyingi inaweza kujitokeza pale ambapo umetafuna kitu kigumu ama wakati wa kupiga mswaki.
1: Kutoa usaha?
2: Yes. Okay. Mara nyingi fizi kutoa usaha huwa zinaweza zikasababishwa na maambukizi ya bakteria hasa fungus ya kinywa. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki, tutaweza kumsaidia, tiba yake ipo. Ni shilingi 20,000 tu, dawa za kwa ajili ya changamoto hiyo.
1: Asema habari, mimi napata mimba zikai zinatoka pindi tu nikifika miezi 5.
2: Mara nyingi miscarriage huu inasababishwa na upungufu wa either wa virutubisho mwilini, hasa madini ya folic acid ama madini ya zinc hupelekea miscarriage yanapopungua mwilini, lakini pia udhaifu wa misuli inayobeba mfuko wa ujauzito. Kadili mimbi inavyokuwa inapata udhaifu inaachia. Lakini wakati mwingine anawezekana kizazi kikawa kina maambukizi, kwa maana ya mfuko wa uzazi ukiwa na maambukizi ya bakteria ambao huwa wanashambulia kizazi katika ukuaji wa mimba. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo hapo kliniki, uchunguzi kwanza ufanyike kabla ya yeye kupata ujauzito mwingine, ili atakapoonasa apate au ameshapata matibabu isiweze kuharibika tena mimba.
1: Anasema, anaitwa lady, anasema swali langu, mtu akiwa na vidonda nje ya ngozi na ukiwa umetibiwa hospitali na kutokupona, mnatibu huo ugonjwa?
2: Fikiri kwanza tupime. Inawezekana unapata vidonda haviponi kwa sababu pengine ya changamoto ya magonjwa kama ya kisukari, ama kinga ya mwili ikawa imeshuka pia, inaweza kapelekea, kwa sababu kinachoponya ni kinga yako ya mwili. Ikiwa strong, ndo jeraha linapona haraka, ama kidonda kinapona haraka.
1: Anasema dawa ya uzazi wa mpango ni shilingi ngapi?
2: Ni shilingi 20,000 dawa ya uzazi wa mpango.
1: Anasema daktari, mimi nimeota vinyama sehemu za siri na vinawasha. Hii nayo ni bawasiri?
2: Hiyo ni dalili ya bawasiri. Itategemea kama ni sehemu za haja ndogo, anawezekana akawa na changamoto ya genital warts. Genital warts ni jamii ya magonjwa ya kujamiana ambao unaweza kukuta sehemu za haja ndogo zimezungukwa na vinyama ama viupele ambavyo vipo kama nyama fulani ambavyo vina maumbile kama ya tangawizi.
1: Dokta, ati kuwashwa kwenye kichwa cha ume dalili za ugonjwa gani?
2: Ni dalili ya maambukizi kwa maana ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigo Clinic atasaidiwa changamoto hiyo.
1: Huyu anauliza kuna dawa kuongeza sehemu za siri za mwanaume?
2: No, hapana.
1: Samani, napata maumivu chini ya kitovu na unatoka uchafu mweupe. Itakuwa na tatizo gani?
2: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya PID kwenye via vya uzazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigo Clinic atatibiwa changamoto.
1: Habari za post studio, nataka niulize, napata maumivu makali wakati wa period, naomba ushauri.
2: Ni mshauri afike Vigo Clinic. Mara nyingi changamoto hiyo tulishaizungumzia, inasababishwa na endometriosis ambayo inapelekea mwanamke kupata maumivu katika kipindi cha hedhi.
1: Bawasiri inatokana na nini? Nadhani umeshaeleza mara nyingi, mara kadhaa.
2: Naam.
1: Daktari, kipanda uso kinauma kwa muda mrefu.
2: Na ni mshauri afike, tunayo dawa inaitwa Nditu, ni dawa nzuri sana kwa changamoto ya kipanda uso.

0: lenye kitobo ipo?
1: Dawa inapatikana shilingi 10,000.
0: Sawa. Amesema mimi ninatokwa na damu, nina mwaka mmoja sasa, naomba msaada.
1: Sijajua natokwa na damu sehemu gani ya mwili. Ni mshauri afike pale Vigo hapo kwenye tupate maelezo ya kujitosheleza iweze kupatiwa matibabu.
0: Ugonjwa wa mapunye kwenye ngozi, dawa ipo?
1: Afike, hiyo ni dalili ya mchefuko wa damu. Tutembelee Vigo hapo kliniki, atapata msaada.
0: Sawa. Huyo amesema dokta, hivi ni kwa nini ukikutana mwanamke moyo wa unaenda mbio?
1: Anakosa kujiamini.
0: Okay. Amesema naitwa Juma Mohamed Lula, nasumbuliwa na tumbo, nikikaa bila ya kula kwa muda mrefu tumbo langu linakuangua, pia nasumbuliwa kiuno, misuli na kamata, napata choo kwa taabu. Je, tatizo kubwa ni nini? Naomba unisaidie.
1: Hiyo ni dalili ya vidonda vya tumbo, ni mshauri afike pale Vigo Bakri, atapata msaada.
0: Huyu anauliza swali, amesema hivi, kwa mwanaume anayejichua inawezekana kupoteza ubora wa sperm?
1: Inawezekana, kwa sababu mara nyingi unapojichua kwanza inapelekea athari za kisaikolojia, na inaweza kapelekea kulegea kwa misuli ya uume, lakini pia unajiweka kwenye hatari ya kupata majeraha kwenye ile milija ya kutolea mbegu, kwa maana ya mureri yani. Kwa hiyo hali hiyo ikishapata majeraha, inaweza ukapata changamoto ya tatizo kitaalamu tunasema azespamia. Azespamia kwamba unajikuta kwamba huwezi tena kutoa zile mbegu.
0: Anasema samani, mimi natokwa na vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini daktari?
1: Afike Vigo hapo, inawezekana akawa na changamoto ya mchafuko wa damu, atapatiwa matibabu atakaa vizuri.
0: Anasema je, hiyo dawa ya kuacha inaweza kutumika na watu zaidi ya mmoja? Nadhani ni dawa ya kuacha pombe.
1: Ya kuacha pombe inawezekana. Mara nyingi inaweza kutumia watu wawili, kwa hapo kimoja anaweza kutumia watu wawili au mmoja. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo, atapata hiyo tiba.
0: Ina maana kwamba unaweza ukaja kuchukua dawa wewe, lakini anakuja kutumia na ndugu yako.
1: Inawezekana, lakini lazima hiari, kwa sababu sio dawa ya kumvizia.
0: Okay. Naam. Sawa. Naona muda si rafiki dokta, tuna dakika mbili hapa. Kuna mengi ambayo unaweza kuzungumza leo kwa ajili ya kumjulisha Mtanzania ambaye anahitaji kuweza kufika.
1: Muhimu kwamba watu wasiwe na mazoea ya kunywa dawa bila kupima, kwa sababu ni unahatarisha afya yako. Na bahati mbaya kwamba watu wengi wamekuwa kimeza dawa ama wakiwa wanakula dawa bila kujua anachoumwa ni nini, wanajitibu kwa dalili, lakini ni hatari, unahatarisha afya yako kujitibu kwa kuangalia dalili unazozipitia. Kipimo peke yake ndio kinaweza kikabainisha uhalisia wa changamoto ulionayo na dawa sahihi ya wewe kuweza kuitumia. Kwa hiyo ni washauri wafike pale Vigo Herbal Clinic tuwafanyie uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Na huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunapatikana Mshindo hapa kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, jengo la Vesegule pale, utaona kituo chetu cha Vigo Herbal Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 1515 1505.
0: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikia, amezungumza mambo mengi sana, ni wataalamu kutoka kliniki Vigo. Nikutajia nambari yao kwa mara nyingine, ni 0752 1515 1005. 0752 1515 1005. Ina maana kwamba kesho mapema kuanzia saa 1 tayari milango inakuwa wazi, nenda pale, wameshatoa maelekezo, lakini pia wanatoa ushauri, lakini pia wanatoa msaada kwa wale ambao wanahitaji kuweza kujua masuala ya uzazi wa mpango, magonjwa ya zinaa na mambo mengine kadha wa kadha. Chukua namba hii 0752 1515 1005, 0752 1515 1005. Wanaitwa Vigo, ni kliniki bora mkoani Iringa ambao wameendelea kutoa msaada katika mikoa mbalimbali. Hivi unavyofika basi moja kwa moja jua unaenda kupata kile ambacho unastahili. Mimi nakuwa nimemaliza, tutasikilizana hapo kesho kuanzia saa 3 kamili kwenye mitetema ya Kiafrika. Nikutakie siku njema, bye bye.

Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
1: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
3: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEN pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
4: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
2: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-662-482. Karibu KUOM.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye naye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shule safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu. Nuru FM.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. Yeah.

0: نور اف ام.
1: When I wake up in the morning, kijua cha usoni, mapenzi ya jikoni, mapenzi ya jioni, mshike wako mwangalie, mwambie ya moyoni.

0: Hichi ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Chinga que me escondes mi oscuro.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Yeah.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Bien, bien, bien, bien, bien, bien.

0: Inaaminika. Inaaminika. Hii ndio Nuru FM.
1: Hii ni boda boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa.
2: Tunatoboa.
1: Hii ni boda boda.
0: Nuru FM.

nyimbo za vijana wetu. Mbeja kunta yuko na device tumetoka kusikiliza muda huu. Hivi hii ngoma nimecheza kwa sababu mundani kitu ambacho anachokuwa anazungumza kwamba yani ni sawa na mwanaume, yani mume amruhusu mke wake kwenda kuwa na mahusiano na mtu mwingine kwa ile fedha ambayo anakuwa anaipata nini? Nailete nyumbani waendelee na matumizi. So kuna line ambayo anasema Meja Kunta pamoja na Divoice kwamba mimi nakuruhusu nenda uvi bana lakini hakikisha pia watu ambao unakuwa nao ni watu fulani vya ambao wana fedha. So nimecheza hii track kwa sababu kuna kisa fulani hivi cha mdau ameshia na mimi nikasema sio mbaya acha nishie na wewe ambaye unaisikiliza 88.9 mdau ushie na sisi wewe kwa upande wako ungechukua hatua gani. Mdau kasema kwamba yali mfumania mke wake na jirani yake yani anaishi kwenye nyumba moja, nyumba ya kupanga na mara baada ya kumfumania mke wake na jirani, umeona bana, so ule mke wake akamwomba msamaha, si unajua tena shetani na nini. Ile jamaa fresh kwa sababu alikuwa anampenda mke wake na tayari wana watoto wawili, akaamua kusamehe. Sasa siku zimeenda, yule mke wake akaja kugundua kwamba ana ujauzito na ule ujauzito ni wa yule jirani. Sasa yule mwanaume akaona haya, sasa ndio hivyo umeshaomba msamaha, nitafanyaje sasa? Akamwambia sawa, nimekubali huo ujauzito na mtu fulani lakini usimwambie mimi na wewe tu iwe siri, mimi nitalea mtoto na vitu kama hivyo. Hasa cha kushangaza baada ya kama wiki mbili baada yule mwanamke kugundua kwamba ile ana ujauzito na ujauzito ni wa jirani, yule mwanamke akabeba vitu vyote vya ndani akaondoka akamwacha yule jamaa pamoja na watoto. Sasa jamaa ameenda zake kwenye shughuli zake. Ile anarudi jioni anakuta watoto ameachiwa pale ndani akiangalia hamna vitu, mama amebeba vitu na ameondoka na yule jirani. Sasa akaniomba ushauri achukue hatua gani. Wewe unakutana na kisa kama hicho. Mke wako amefanya hivyo, umegundua na umeamua kusamehe na ukamwambia fresh mtoto ni baraka, mimi nitalea na vitu kama hivyo, nimeshaamua kukusamehe. Mwisho wa siku unakuta amekuachia wale watoto wako wawili, amebeba vitu vyote vya ndani, ukimtafuta hapatikani na amekuachia watoto wadogo. Wewe ni hatua gani ambayo utachukua? Watu wanapitia mengi sana kwenye ndoa. Dakika 56 mara baada ya 8. Leo ni Jumatano ya tarehe 2 ya mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9 bodaboda ambayo unaisikiliza. Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Wewe ungechukua hatua gani? Mke wako wa ndoa umeamua kusamehe na umekubali kabisa kulea lakini mwisho si

0: 0735 3501 0735 3501, na muda huu unapokea simu yako ambayo utayokuwa unaelekeza umundani kujana na si mambo vipi. Yeah, fresh jamaa kamwa kusamea na nene, alafu mwisho wa siku imetokea hivyo na kasamea tena kwa mara nyingine. Maana hata vitabu vya dini vinasema samee mara 70. Mwisho wa siku anarudi anakuta yule mama amebeba vitu vya ndani, ameondoka na yule jirani. Wendo ungekuwa ni huyo jamaa, ungechukua hatua gani?
1: Ah, kwa kweli baba manga inauma.
0: Oh yeah.
1: Sasa unafanyaje? Wewe mtu umefikia mahali umesamea, alafu jitu bado linakufuka linaondoka. Maana yake huyu alishia kusudia, manake wewe hapo alikuwa kupendi, ndio maana yake akaondoka. Lakini kwa mtu mwenye busara angesema mume wangu amenisamehe mimi, basi ngoja nitulie, basi tuendelee ku nani, maisha yaweze kuendelea. Lakini akaamua kuondoka,
0: manake
1: amemdharau jamaa, basi inabidi kuachana naye tuanze maisha mapya.
0: Amebeba kila kitu, amekuachia watoto wadogo wawili.
1: Ni sawa, sasa utafanyaje?
0: Oh, yeah.
1: Maana watoto ni wako mwenyewe.
0: Ukiangalia okay, umepambana.
1: Naacha inakuaje? Yeah. Vitu vinatafutwa bamanga. Unaanza tu na moja, maisha mapya yanaendelea.
0: Kwa hiyo ushauri kwa jamani nini, aanze upya?
1: Maana yake aanze upya kwa sababu gani?
0: Oh, yeah.
1: Akisema atachukua hatua yoyote ile, unajua kumbuka yeye anaweza kufanya chochote kibaya.
0: Oh, yeah.
1: Alafu mwisho yote akaanza kupitia. Siku zote huwa tunasamehe ili maisha mengine yaendelee. Wewe unachana naye, kwani dunia hii iko peke yake? Na wewe iko siku Mwenyezi Mungu atakupa wa kufanana na wewe. Yeye huyo alikuwa anakaa kwa wewe kwa sababu labda ya maslahi fulani. Sasa amefanikisha ile maslahi, kasepa wewe, achana naye. Anza tu na moja, ndugu yangu.
0: Uone kama labda jirani wenda kando sababu au?
1: Hata kama iko sasa kigundua bana baba manka, na kutafanyaje hata kama ikiwa ndo sababu? Umeona, kwa sababu ukisema ujichukulie mkono wa sheria,
0: oh yeah,
1: kazi itakuwa kwako. Unakuta tena wewe tena unakuja kuacha watoto, maisha ya kwako yanaishia sehemu nyingine ambayo kutegemea. Wewe achana naye, anza na moja, Mungu atakupa wa kufanana na wewe.
0: Oh yeah. Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Unaongea na Mr. Yusuf Juma Mwula.
0: Karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9, na umekuwa ni mtu wa kwanza Jumatano hii ya leo. Tuondoke na watu watano, yani inabidi iwe hivyo.
1: Asante, nashukuru. Mtu wa kwanza.
0: Oh yeah.
1: Ni huyu bwana mzee Gerald Kruge, mzee uongo na pia tuko pamoja. Mtu wa pili.
0: Oh yeah.
1: Ni huyu Michael Alema. Mtu wa tatu akiwa Ilula. Kwa mtu wa tatu ni huyu Hamza Sengo Mbaba, naye akiwa Ilula. Mtu wa nne ni huyu Ngwa Mweru, akiwa anapatikana Itamba kule na Mbeto pamoja. Mtu wa tano na wa mwisho,
0: oh yeah,
1: Felix mwana wa Mangwata, ila kumsahau Ezekiel Mlula. Ujumbe, tusikilize kilicho bora na nuru.
0: Endelea kunisikiliza kutokea pande hizo ambazo huko, hakikisha pia sauti ya redio yako inazidi kuwa juu zaidi, ndugu yangu, si ndio? Kujana na si mambo vipi?
2: Bwana mambo kwa kwema.
0: Yeah, kwema. Jamaa amesamea mara ya kwanza, akasamea mara ya pili. Mwisho siku imetokea hivyo. Wewe? Oh yeah.
2: Mimi namuunga mkono jamaa yangu Juma Mwula.
0: Oh yeah.
2: Kwa sababu mimi ndugu yangu, sababu hata gari kuona haipandi mlima sije kailazimisha itakuwa. Sasa kama mfano jana ile mahala ile, kuna mama moja sio Marekani aliamua kumua mtoto aliyemzaa yeye miezi 9 kigoni mwake. Sasa yeye amekimbia, ameshiba kila kitu, amekuachia watoto. Vitu vinatakuwa ndugu yangu, watoto wale wewe utawalea, yeye aenda kaandaike kule kama alivyoamua yeye, ama na shikeni wake, ama hiyo kuna mtu alimdanganya. Basi huko huko wewe endelea kufanya na kuwalea watoto. Lakini kusema ulazimishe ndugu yangu,
0: oh yeah, ya
2: kwako.
0: Felix Magua atakutokea pande za Uyore Kitwero, tondoke nao pia kutokea pande hizo.
2: Bwana, ngoja niende kwa ndugu yangu niachara hii Juma Mwula ngo. Mara kaka, sauti kubwa kwako. Maana niende mgara, kuna FM Mbota. Ndiye pologe na alikeni mwana mgwa mwe. Ujumbe?
0: Oh yeah.
2: Mwaka